Eternity med Kimberly här i Vaken med P3 och P4. Alltså, nu måste sluta säga det. Jag påpekar det flera gånger till mig själv. Men så kom Ponte in och sa, jo, men man måste ju veta vilket program man lyssnar på. Då har han ju för sig rätt i. Ja, första ledtråden i nattjakten, den är hur som helst presenterad Handle with Care med Traveling Wilburys. Så ja, vad skulle det då kunna vara för något som vi letar efter? Jag blir lite paff, aldrig någonsin i hela Vakens historia tror jag, har det varit så att det inte har kommit in ett enda förslag på vad det är vi letar efter i nattjakten. Inte ett enda, det är ändå unikt. Ja, det kanske är bra då att en andra ledtråd kommer om en liten stund. Men Handle with Care, Traveling Wilburys, ja, och ja, de här siffrorna, de tycker jag att ni brukar ha koll på ganska ofta, men vi tar dem ändå. SMS skickar du till 72250, börjar med att skriva vaken och sen gör du ett mellanslag. Eller vill du mejla, då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Alltså inte ett enda. Ja. Oh. Nej. Ja, ledtråd nummer två kommer alldeles strax.

0: Take Me to Church med Hozier. Ja, alltså nu kom det in två stycken gissningar här under tiden som låten spelades. Det var David som gissade på glas, porslin, ömtålig. Och sen Therese gissar också på glas. Sören, han skriver bröderna Wright. Ja, inte helt illa Sören. Nej, det är faktiskt inget av det vi letar efter. Vi får helt enkelt lyssna på den andra ledtråden och sen en liten repetition av ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, Paper Planes med MIA, pappersplan. Nu har vi två ledtrådar ute, två av tre, så jag hoppas att det blir lite lättare och att det är någon där ute som vill höra av sig. Nu har vi ändå David, Therese och Sören. Stefan C. också hört av sig här. Jag håller tummarna för att ni kommer att vilja delta och gissa. Två ledtrådar ut, alltså Handle with Care, Traveling Wilburys och sen Paper Planes med MIA. Hör av er till vaken@sverigesradio.se eller så kan man smsa och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag och berättar vad är det för någonting som vi letar efter i natt.

I was made for loving you med Kiss. Och ja, den här nattjakten är kanske lite klurig. Nu har det kommit in förslag här som jag ändå tycker är riktigt bra. Therese, hon skriver att det skulle kunna vara origami. Stefan gissar på charterresa, absolut. Anne, hon är också inne på origami och Tom, han är mer inne på bagage som kan vara rätt svar. Dan, han tänker att det skulle kunna vara toapapper. Han skriver till och med att det måste vara toalettpapper. Dessvärre är det inte det, Dan. Det är något annat vi letar efter. Handle with Care, Traveling Wilburys och Paper Planes med Mia är de två ledtrådar som är ute, och strax kommer den tredje.

0: Lose Yourself med Eminem. Ja, den här nattjakten var kanske lite klurig, men vilken tur då att vi har en ledtråd till. De första ledtrådarna, det var ju, nu ska vi få se här, Handle with Care med Traveling Wilburys och sen Paper Planes med M.I.A. Och ni har ju gissat på, ja men ändå jättebra gissat såklart. Det enda jag menar är att vi inte fått in ett rätt svar ännu. Men ja, de svaren som har kommit in, det har varit allt ifrån origami, bagage, och nu ska vi se här. Ja, David är inne på urna. Nej, det är det inte heller, tyvärr. Aj, jag håller tummarna att någon löser det här. Annars får jag väl skicka in en fjärde ledtråd. Men ni brukar oftast kunna lösa det efter lite betänketid. Och ja, här kommer ju den tredje ledtråden också.
1: Ledtråd nummer 1.

You make me sick med Pink. Du gör mig sjuk med Pink här i Vakan. Ja, det är alltså den tredje och sista ledtråden. Så nu håller jag tummarna för att det kommer lossna för någon där ute. Första två ledtrådarna, de var Handle with Care, Traveling Wilburys, och sen Paper Planes, MIA. Ja, jag tror nog att ni är inne på rätt spår. Men ja, vi får ta en låt. Skulle det vara så att det blev alldeles för svårt, då är det helt enkelt jag som får rycka in med en fjärde ledtråd. Men vi ger det lite tid först.

0: Dai Dai med Shakira och Burna Boy. Och ja, Nattjakten har ju presenterat sina tre ledtrådar, men här kommer en liten resumé.
1: Ledtråd nummer ett.

hade vi dem. Alla tre. Först Handle with Care, Traveling Wilburys, sen Paper Planes med Mia och sist ut You Make Me Sick med Pink. Handla varsamt med Resande Wilburys, Pappersplan med Mia och Du gör mig sjuk med Pink. Vaken snabbla sverigesradio.se mejlar du till om du vill e-posta eller sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan och sen gör ett mellanslag. Och därefter så får du helt enkelt berätta vad är det du tror att det är för något som vi letar efter. Och glöm inte heller namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig ifall du har rätt svar.

0: alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: till De ensamma med Mauro Scocco. Ja, den här nattjakten var faktiskt lite klurig måste jag säga. Ni var nära på den då. Men det var liksom aldrig helt rätt. Ann-Sofie skickar in drönare, David gissar på vaccin, Stefan tänkte skulle det kunna vara plåster och Mikael han tänkte kan ett svar vara flygrädd och Andreas skrev ja men det är ju rötmånad såklart som är svaret. Men nej, det var faktiskt ingenting av det här och det kändes lite dystert där ett tag. Kommer vi liksom inte komma hem med någon vinnare? Men så dök Claes upp i inkorgen. Hej Claes!
1: Hallå, hallå. Tjena.
0: Ja, men herregud, det var lite nervöst där. Men det kändes som att du bara satte den. Du skickade in ett enda mejl och det var med rätt svar. Så min fråga var, vad var det för något som vi letade efter?
1: Resfeber.
0: Ja, det var resfeber. Alltså, berätta. Alla var ju nära, men inte helt rätt på det. Vad fick dig att komma fram till just resfeber?
1: Ja, men det var lite klur. Jag hade lite olika förslag, men först... ja, men Traveling Wilburys. Nu de är ju på resande.
0: Mm-hmm.
1: Traveling. Och sen sista gör ju Make Me Sick. Då tänker jag något som gör mig sjuk. Det är ju, ja, influensa, feber kanske.
0: Mm-hmm.
1: Och så plan är man ute och flyger. Men så tänkte jag, ja, resfeber. Om man slår upp det här.
0: Riktigt, riktigt snyggt. Ja, det var precis...
1: Luftburen
0: smitta
1: var inne på ett tag också.
0: Ja, men alltså du ser, det var ju en lite svårare nattjakt måste jag säga.
1: Ja,
0: det var liksom
1: faktiskt.
0: Det kunde ta vägen åt lite olika håll. Ja, tur i alla fall Claes att du satte den så att vi alla kunde komma hem med det rätta svaret. Och du fick välja, det var antingen tygkasse, ögonmask eller en önskelåt. Och vad var det du valde som pris?
1: Jag tog en tygkasse.
0: Ja, det är bra. Det är helt rätt. Det var rätt, ja. Rätt vinst också. Dubbelrätt. Hur länge ska du vara uppe, Claes?
1: Ja, jag är på jobbet nu så jag slutar väl vid klockan 7 förhoppningsvis. Så länge ska jag vara vaken, eller vad?
0: Mm. Du berättade för mig att du är uppe och kör i de värmländska skogarna.
1: Ja, just nu har jag varit väldigt långt norrut och kör. I natt kör jag faktiskt liggande sjuktransport.
0: Jaha.
1: Så då har jag varit uppe i några skogarna långt i Värmland. Och så har jag lämnat en person där och sen så är jag på väg ner söderut igen. Och då hade jag mycket tid där och lyssnade på radio. Perfekt. Ja.
0: Ja, du gjorde helt rätt. Det var verkligen, men jag blir imponerad. Det låter som ett yrke som det kräver både avstånd och att man... Jag får för mig att man är själv i bil väldigt mycket, men det kanske bara är en fördom jag har.
1: Ja, men nu i natt är jag ensam här och kör faktiskt.
0: Mm.
1: Ibland är de ju två som kör den här bilen på natten.
0: Mm.
1: Vanliga ambulanser är man ju alltid två på.
0: Jag fattar.
1: Men nu i natt är jag själv.
0: Så ja...
1: Om man lyssnar på radion.
0: Ja, det får man göra. Då håller vi varandra sällskap. Och tack, Claes, för din insats. Både i nattjakten, men också i din yrkesroll. Ska du få köra vidare?
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Tack för allt du håller mig vaken.
0: Ja, det är mitt jobb.
1: Ja,
0: ha det bäst nu och tack för att du gav oss det rätta svaret som nu var... Vad var det nu som vi letar efter, Claes? En gång till.
1: Resfeber.
0: Tack.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ett fåtal företag står för en stor del av omsättningen och jobben inom industrin, handel och byggbranschen. Och det är något som kan bli en sårbarhet vid kris eller krig, visar en ny kartläggning från Tillväxtverket där Magnus Lagerholm är utredare.
4: En omfattande störning hos ett relativt litet antal företag kan få stora ekonomiska konsekvenser.
5: Omkring 145 000 bygg-, handels- och industriföretag ingår i beredskapssektorn industri, byggande och handel som är en del av Sveriges civila försvar. Företagen har över 1,2 miljoner anställda och står tillsammans för ungefär halva näringslivets omsättning.
4: Så det är väldigt viktigt att säkerställa att den här sektorn fungerar i en händelse av kris eller krig. Den tillhandahåller ju varor och tjänster för övriga sektorer och för samhället i stort, så även för totalförsvaret.
5: Och i Tillväxtverkets kartläggning av sektorn pekar man ut flera potentiella sårbarheter. En är att mycket av omsättningen och många av jobben finns hos ganska få men stora företag, vilket kan vara problematiskt vid till exempel elavbrott, transportproblem eller störningar i IT-system.
4: Då kan man ju tänka sig att ett fåtal större aktörer har samlat sin verksamhet på ett ställe och gör dem då sårbara.
3: Reporter John Pira. En tanker har träffats av en projektil i Hormuzsundet, uppger den brittiska sjötrafikbevakaren. Vad det rör sig om finns det inga uppgifter om, men händelsen sker sedan USA och Iran för tionde natten i följd attackerat varandra. Iran har under natten attackerat en amerikansk bas i Kuwait, rapporterar statliga iranska medier. Minst 27 människor bekräftas nu omkomna efter att en färja kapsejsade vid Guyanas kust i helgen. Ytterligare 83 personer saknas. Enligt landets premiärminister har två ur besättningen testat positivt för marijuana efter olyckan. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Peter, och välkomna ni som lyssnar till Studio 27 där Vaken pågår och har gjort så ända sedan klockan, ja, midnatt. Nu har klockan hunnit bli 2 minuter över 3. Det är tisdag den 21 juli och ja, jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Vi har precis gått i hamn med nattjakten. Rätt svar, det var resfeber. Tack alla som hörde av sig, men ett särskilt tack till Claes som skickade in det rätta svaret. Ja, nu vänder vi blad, blickar framåt och vidare. Hej och hopp och välkomna in till en natt med Sveriges Radio. Jag vet.

This Kiss med Faith Hill, och här sitter jag och läser om Venedig. Det är extremt höga temperaturer inne på museer i Venedig, och det här har fått ett italienskt fackförbund att signalera att man ska gå ut i strejk om inget görs för de som arbetar i kulturens tjänst. Och inne på vissa museer, som bland annat Venedigs arkeologiska museum, så har det varit över 30 grader varmt i veckan. Och ett fackförbund har varnat för att det här är hälsovådligt för både anställda och besökare. Och ja, vi ska faktiskt bege oss till Italien alldeles strax, till vår veckans artist.

Fever Dream med Alex Warren. Ja, veckans artist är alltså en italiensk rockgrupp med ett danskt namn, Måneskin. De vann ju Eurovision Song Contest 2021 och då slog de igenom internationellt. Men just nu så har faktiskt bandet en paus. Men det verkar inte som att de har pausat musiken. Någon av bandmedlemmarna, frontmannen David, han satsar på solokarriär som popartist. Och basisten Victoria, det är hon som har en dansk mamma och som gjorde att bandet nu har ett danskt namn, Måneskin. Hon satsar på lite mer elektronisk och industriell musik och hon har gjort ett samarbete med brasilianska stjärnan Anita med en singel med underbara namnet Get Up Bitch Shake Your Ass. Sen har vi Ethan Torrico på trummor. Han är kanske inte riktigt lika framstående som de andra. Jag tycker det är så. Det är för roligt att personligheter liksom speglas så tydligt i vilket instrument som man väljer. Det känns i alla fall som att det är just typiskt att trummisen är den som är den lite mer tillbakadragna och som inte har släppt något musikprojekt, solomusikprojekt än. Men det kommer säkert. Sen har vi gitarristen Thomas som också har släppt egen musik. Och jag tänker faktiskt att den låt som vi ska lyssna nu på med Måneskin, det är lite roligt för där är det både Måneskin och Tom Morello som supertopp producent. Där ser man ju att jaha, det var så här som det här samarbetet kanske, ja, det såddes ett frö i alla fall. Gitarristen Thomas Raggi i alla fall, han släppte då senare sitt kritikerrosade album Masquerade som då är producerat av Tom Morello som vi nu ska höra här när de framför låten Gossip.

Gossip med Måneskin och Tom Morello. Ja, där har vi alltså veckans artist och till och med en av artisterna som en

Ja, det gör ont med Lena Philipsson som vann Melodifestivalen 2004, blev femma i Eurovision Song Contest och ja, inte då som veckans artist som vann hela rasket, men ändå.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Super Lonely med Benny och Gus Dapperton. Ja, det är typ lite så jag känner mig nu när klockan närmar sig 3:30. Jag kommer ju inte vara ensam på... Ja, men det kommer inte dröja jättelänge tills Ponty kommer hit och ger oss uppdateringen om morgonen. Och sen går det han som tar över.

Half of Me med Gresula som också är en deltagare i Melodifestivalen. Ja, det vet ju ni säkert, men jag tycker det var så roligt att Måneskin är veckans artist och så kom Lena Philipsson efter och så Gresula. Och av någon märklig anledning så känner jag att Måneskin och Gresula är lite lika varandra, eller de har liksom lite samma look i alla fall då. Nu när Måneskin har tagit en liten paus så känns det som att frontmannen David, han har lämnat rockspåret kanske lite, nu är han lite mera clean kanske, men av någon anledning så tänker jag alltid på Gresula när jag ser Måneskin. Så det blev väldigt roligt att han fanns med här i spellistan. Ja, nu går vi vidare. Sofia Lesbexter, Murder on the Dance Floor.

0: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja. Ja.
3: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Det var jättekult.

First of the Gang to Die med Morrissey. Vi väntar in Ponti här. Han är inte sen eller så, utan det är bara jag som är otålig för att jag tycker det är så mysigt när han är i studion. Ska jag erkänna, jag har gluttat lite på Instagram. Jag hittade en person. Ni vet, ibland kommer man över en sån här människa som man bara tänker, wow, vilket otroligt liv den här personen verkar ha. Och det är någon sån cool kvinna som har fått barn när hon är 40, hennes första barn. Jag tänker, det kanske är någon där ute som behöver höra, som behöver liksom få lite... Jag blev peppad, så jag tänker skicka vidare till någon där ute. Och hon skrev något som jag tyckte var, kändes riktigt, riktigt skönt att höra. Igår pratade jag och Pontus om att ja, nästa fotbolls-VM det utspelar sig 2030 och ja, det är om 4 år och ja, det var väl inga konstigheter med det. Och så slog det mig. Nej men herregud. Då kommer ju jag att vara 40. Nej. Oh, jag fick lite svindel då faktiskt. Så det där har på något vis hängt med under dagen. Jag vet inte varför. Jag menar, jag har aldrig haft åldersnoja innan. Tycker det är underbart att fylla år och bli 1 år rikare. Jag menar, alternativet är ju... Ja. Så egentligen har jag väl ingen åldersnoja. Men det var som att den här kvinnan av någon slump kom över i mitt liv. Och hon sa... Hon skrev ett så himla bra citat som jag tänker dela här nu. Att målet är inte att se ut som en tjej som är 25. Utan när man är 40, då är målet att vara en sån kvinna som alla 25-åriga tjejer vill bli. Jag vet att det är många kloka kvinnor där ute som lyssnar på det här programmet, så... Kan ni inte skicka med så här lite innan killarna kommer? Kan inte ni skicka med och, någon liten rad och berätta om hur underbart det inte är att bli lite äldre som kvinna? Vi kan ju passa på här. 2 minuter tills det blir killradio igen. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till eller så smsar du 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Gärna.

Monday morning med Melanie Fiona, trots att det är Tuesday morning och ja, det doftar kaffe och man i studio. Studio, vi har haft tjejtimmar här, Ponti. Ja, så nu, vi får se om vi får in några svar på min tjejfråga, men snart är det du. Snart är showen din. Snart är du man igen.

0: Klockan maskros med Lasse Stefans. Ja, nu är du här Ponti. Men jag tänkte,
1: ja, god morgon.
0: God morgon. Hej, förlåt. Ja, god morgon. Jag tänkte bara, får jag ta... Jag fick så fina svar på den här tjejfrågan som jag slängde ut. Mm. Det var ett otroligt citat som löste upp hela min ångest över att bli 40. Jag har inte åldersnoja egentligen, men det var som att något bara ruckade lite min... världsbild, att om 4 år så fyller jag 40. Men det är ju såklart så att man inte ska vara 25 för all evig framtid. Man ska ju bli den här 40-åringen som 25-åringar vill vara. Det känns skönt att
1: få bara lägga in en grej där, att jag tycker att det där citatet också går att applicera på oss män. Förlåt, jag menar inte att ta det här.
0: Ja, det är det här jag säger, tjejer. Nu, jag
1: Nej, men vadå? Ja. Det är säkert många killar där ute som också säkert. Är 36, blir det va? Ja. Jag är 37. Jag är 41 om 4 år.
0: Ja, alltså.
1: Och känner exakt. Alltså, jag kan relatera till det här citatet också.
0: Vad fint! Ja, vad bra. Ja, men,
1: jag vill inte ta ifrån någonting från din timme, men jag vill ändå lägga in det, för det är viktigt.
0: Ja, men du har verkligen helt rätt. Såklart. Mm. Alltså, åldersnoja sträcker sig över könsgränserna, såklart. men det var så härligt att få se en sån här kvinna som bara liksom äger sin ålder. Ja. Inte för att 40 är gammalt, hej. Men jag vet ju att vi har många kloka lyssnare där ute som kanske har gått igenom något liknande eller som kan skicka med något härligt råd. Då så fick vi in en lyssnare, Sofie, som skriver så här. Jag har en sån story. Efter 40, separation och vårdnadstvist, livets bottennivå. Ladda ner min ungdomsdröm, en segelbåt i Karibien, mitt i ångesten. 8 år senare bor på min segelbåt i Karibien. Kram från en som vet att allt går.
1: Det är så mäktigt.
0: Ja, det är riktigt mäktigt. Så häftigt.
1: Betyder det då att hon sitter och ligger och lyssnar på vaken i den här båten?
0: Det gör hon.
1: Det är fantastiskt. Ja,
0: det är fantastiskt, verkligen. Och jag tycker också att mejlraden kvinna i livet är... tack. Tack ni som lyssnar. Ni är fantastiska. Det är en ny dag. Apropå det är ålder och apropå att tiden går. Vi har gått in i tisdagen den 21... juli. Vad har vi på agendan?
1: Det är några små puttriga saker här som pågår under dagen här. Finlands riksdag tar upp den här misstänkta korruptionshärvan kring det här projektet Garden Helsinki. Drar igång vid 11. Sannolikt blir det alltså en misstroendeomröstning senare under dagen.
0: Det är
1: rörigt i grannlandet, men vi får återkomma till det. Jag kanske ska ta upp det i morgon natt. Mjällby, fotbollslaget Mjällby som vann Allsvenskan förra året. De går in i sin Europadebut idag. För första gången ska de ge sig ut i Europa. De möter ett lag som heter Lincoln och som är från Gibraltar. Den här södra halvön där är det Spanien?
0: Det kan det väl vara.
1: Kan det absolut vara.
0: Det kommer bli varmt där.
1: Förlåt?
0: Det kommer bli varmt där.
1: Ja, skojar inte. Precis, ja. Södra Spanien där. Och så har vi en sommarpratare senare idag. Det här kanske du är intresserad av, som gillar film och sånt där. Skådespelaren Maria Seed sommarpratar.
0: Och hon,
1: men du kanske blir intresserad av temat här, Isabel, för skådespelaren öppnar dörren till ett pågående experiment. Livet.
0: Men gud, det här ska ju rakt in i kvinnotimman. Rätt in i kvinnotimman. Gud, men, så härligt.
1: Maria Seed, många känner igen henne kanske från tv-serien Parterapi i Gagnef och SVT:s julkalender Hotellet Gyllene Knorren. Om du googlar eller tar fram en bild på henne så kommer du säkert känna igen henne. Och apropå tjejtimmen så har Johanna idag namnsdag.
0: Amen, gud, så härligt. Tack du för den här underbara rapporten. Och nu fick vi svar från Sofie. Hon skriver så här, alltså hon som skaffade sin segelbåt i Karibien. Hon skriver: exakt, allt är möjligt att göra. Kram från min segelbåt i Karibien.
1: Wow.
0: Wow.
1: Snyggt.
0: Ja, hörni, nu lämnar jag över till Ponti och hoppas att ni får en underbar tisdag morgon så här en tisdag
1: mitt i livet.
0: Mitt i livet. En tisdag mitt i livet, Ponti. Ja. Det är vi glada för.
1: Ja, nu varvar vi upp här.
0: Ja.

0: The Verve med låten Bitter Sweet Symphony här i Vaken med P3 och P4. Klockan har slagit 4 nu och det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året drabbades framförallt restaurangpersonal och städare. Det visar en uppföljning från Migrationsverket. Hanna Körtsen är biträdande uppdragsledare på verket.
4: Den absolut övervägande andelen har jobbat inom restaurangbransch helt enkelt.
5: Det var våren 2025 som riksdagen röstade för att ta bort en möjlighet som funnits sedan 2008 och som inneburit att personer som fått avslag på sin asylansökan men arbetat under asyltiden ändå kunde få stanna i Sverige på arbetstillstånd om de hade fortsatt jobb. I vintras blossade en debatt upp efter rapportering om personer som var etablerade på arbetsmarknaden och som fått besked om att de måste lämna landet. Migrationsverket har tidigare uppskattat att runt 4 700 personer på ett eller annat sätt skulle komma att beröras och konstaterar nu i en första analys att cirka 1 200 personer som ansökt om förnyat arbetstillstånd före lagändringen fått avslag.
4: Det är Uzbekistan, Irak, Iran, Turkiet, Mongoliet och Egypten som är i topp där.
3: Reporter Karin Runblom. Två tankers har börjat brinna i Hormuzsundet enligt uppgifter i iranska medier. Det ska ha fattat eld efter att fartygen försökt ta den södra rutten genom sundet enligt uppgifterna. En tredje tanker har träffats av en projektil, uppger den brittiska myndigheten som bevakar sjötrafiken. Besättningen på den tanken ska enligt ett uttalande ha kunnat lämna fartyget i livbåtar. USA och Iran attackerade varandra nu för 10:e natten i följd. USAs anfallsvåg mot Iran avslutades vid 3-tiden och enligt det amerikanska militärkommandot träffades flera militära mål. Ekot med Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det och god morgon på er. Vi har passerat 4 nu och idag tisdag den 21 juli så får Götaland och Svealand sol och efterhand växlande molnhet. I Norrland passerar en front med moln och tidvis regn som rör sig långsamt österut. Temperaturer från i söder 18 till 23 grader och till i Norrlands inland och fjälltrakter. Där hamnar temperaturerna mellan 8 och 13 grader. God morgon på er!

Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. 4:06 är klockan. Hoppas allt är bra där ute med er. Pontus Andersson heter jag. Jag kommer sitta här och hålla er sällskap nu fram till 6:00. Och under natten så har vi haft ett roligt tema tycker jag. Vi har pratat ganska mycket om mat och det kommer vi fortsätta göra dels den här timmen, men i runt sisådär 5:45 så kommer jag ringa upp en man som håller på att äta en korv i varje kommun så att säga. Han reser runt i Sverige och äter sig genom landet med inriktning korv helt enkelt. Ska ringa upp honom och prata lite om det. För att vi har nämligen haft då ett roligt tema gällande mat och där frågan lyder: vad åt du senast och vad ger du rätten för betyg? Skala 1-5. Och då har exempelvis Ove skrivit till oss här på vår Facebook-sida. Jag åt en liten vegetarisk fryspizza av ett känt varumärke. Mer av nöd än för att jag var sugen. Jag ger en 3/5 faktiskt. Men fryspizza, de kan överraska ibland alltså. 3/5, det tycker jag är rimligt betyg. Tack så mycket, Ove. Och vad mer, Maria tycker jag har skrivit så kul. Hon skriver: isterband med stuvad potatis. Mannens favorit. För fett för min smak. Men jag ger den en 5. Väldigt kärleksfullt ändå. Ge rätten en 5. För att det är din mans favorit. Tack så mycket för den. Lillemor, Findus pasta med 4 ostar. Jag fick inget betyg där av henne. Husmanskost 5/5, skriver Peter. Det är många femmor alltså. Birgitta skriver: färskpotatis, matjessill, gräddfil och gräslök en 5. Ja, ni hör. Ni får gärna höra av er vad ni åt senast. Ni kanske sitter och äter just nu en frukost och berätta gärna vad ni stoppar i er i så fall i just i detta nu och vad det får för betyg, skala 1-5. Så blir man lite sin egen matrecensent här. Krogkommission fast hemma. vaken@sverigesradio.se mejladressen, eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag, sen skriver du vilken mat du åt senast och vad den får för betyg. Jag har inte ätit någonting på flera timmar nu. Men senast så var det alltså en ganska trött pastasallad som jag hade större ambition. Den hade kunnat få ett mycket högre betyg om jag hade haft rätt ingredienser hemma. Men det var alltså lite pasta, lite pesto, lite bönor. Men jag hade inte så mycket grönt hemma tyvärr. Vilket drar ner betyget avsevärt. Jag skulle säga jag ger den en okej 3/5. Hör av er och berätta vad ni åt senast och vad ni ger rätten för betyg.

0: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså, det är en hisnande tanke.
2: Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Oh boy.

Manchild med Sabrina Carpenter. Undrar vad hon åt senast och vad hon ger den rätten i för betyg. Det var säkert någon mat som hon åt i backstage kanske när hon var ute och spela. Någon caterad mat, vad vet jag. Men Linnea skriver gällande temat här en jättelätt och lyxig fiskgratäng med hemmagjord mos. Lätt en femma, skriver Linnea. Tobias är också händig här. Min egna hamburgare, baconburgare, är med rikligt med purjolök och ost. Tobias har inte skrivit något betyg, men det kanske inte behövdes. Det lät som det var en femma i Tobias värld. Härligt, vad gott. Fredrik skriver snabbmakaroner, karébit, kebabsås. Ger en trea för att jag har säkert ätit det varannan dag nu i 2 veckor. Jag tänker att jag ska hålla uppehåll på grillmat. Men sen när man blir hungrig så åker det fram igen. För övrigt har jag ätit gulaschsoppa igår. Nypotatis och matjessill. Och det har jag ätit 4-5 gånger också på 2 veckor. Så gott. Ja, det låter härligt. Inget betyg där heller, men det lät som en femma. Malin skriver, hade lite hjortronsylt i en burk till det vaniljglass, dock köpt, men jag ger det högsta betyg. Ska lyssna på AC/DC nu. Hells Bells heter låten. Ska alldeles strax få in trafiken här för att höra om trafikläget den här tisdagsmorgonen.

0: AC/DC med Hell's Bells här i Vaken med P3 och P4. Jag har Rebecka med mig nu från trafiken. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är hyfsat lugnt här ute, men det händer ändå saker på något sätt.
1: Ja, precis. Alltså, när det gäller vägtrafiken så är det en väldigt lugn morgon så här långt. Det har varit en bra natt. Men i tågtrafiken så är det strul på två platser. Dels är det sen igår kväll ett stopp mellan Kalmar och Linköping. Det är alldeles utanför Kalmar som det är ett elfel mellan Kalmar och Berga som gör att det är stopp här. Där är prognosen satt till idag i eftermiddag vid klockan 16. Och sen det andra är sen i helgen. Det är mellan Västerås och Fagersta som det också är stopp då i tågtrafiken på grund av ett elfel. Och där ersätts tågen med buss. Prognosen där är satt till ikväll vid 20-tiden. Kolla gärna upp hos ditt tågbolag för mer information kring de här två händelserna då i tågtrafiken. Mm.

Jungle med låten Back on 74. Ja, får in massa här rätter som ni har ätit och betygssättning här. Therese, långkok med lammgryta, så himla gott, en femma. Min sambos köttfärssås med spaghetti, 10 av 10, skriver Lisa.

0: Ljuva toner från Skottland där Travis heter gruppen. Why does it always rain on me, frågar sig de. Och Daniel Wockner från Ekot är med mig nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi inleder i Mellanöstern.
1: Ja, det börjar kännas som en lite raspig skiva som bara återupprepar. Men i natt så har USA återigen attackerat mål i Iran. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska mål i andra gulfländer runt Persiska viken. Bland annat och Kuwait och Bahrain. Samtidigt så har det här är tionde natten i rad som det har skett såna här attacker. Under natten så har också projektiler träffat en tanker i Hormuzsundet. Besättningen har lämnat fartyget och ytterligare två fartyg ska enligt Irans revolutionsgarde ha stoppats i sundet. Lite oklart statusen på hur det ser ut för dem.
0: Tionde natten i rad alltså. Och vi går tillbaka till Sverige, tänker jag, till Göteborg.
1: Ja, till Göteborg och till sport faktiskt, till och med. Vi har pratat mycket om fotboll de senaste veckorna. Nu så handlar det om ett annat stort idrottsevenemang. En av världens största orienteringstävlingar, O-ringen, håller just nu på att avgöras i och runt Göteborg. 15 000 deltagare på plats. 15-åriga Penny Svedjenäs är en av dem.
2: Jag siktar efter skön känsla, stabila lopp. Och att ha kul.
3: Orienterare från ett 40-tal länder har åkt till Göteborg för O-ringen för första gången sedan 2004. Unikt för i år är att en tävling ska avgöras i Slottsskogen i centrala Göteborg, vilket är det minsta området som O-ringen någonsin använt sig av i en tävling. Jan Graning är banläggare.
4: Det är ju en utmaning, men jag tror det blir väldigt roligt. Det är roligt att man ser mycket folk i skogen också, så att då får man lite pepp.
3: Penny, som under måndagen springer den första etappen i Jennylund utanför Ale, har däremot ett helt annat orosmoment.
2: Jag tycker inte så jättemycket om Göteborgs terräng faktiskt. Det är väldigt många mossar, turmossar, som är väldigt jobbiga att liksom ta sig fram i. Det går väldigt långsamt där vi ska springa idag.
1: Göteborgs terräng är alltså inte en favorit hos Penny Svedjenäs. Det var Anna Hasselberg och Madeleine Blidberg på P4 Göteborg som var reporter här.
0: Daniel Wockner från Ekot, stort tack.
1: Tack.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Tony Bennett tillsammans med Lady Gaga, That Little Lady Is a Tramp. 5:20 är klockan och det är den 21 juli idag. Och då kanske ni är intresserade, vad hände det här datumet i musikhistorien? Jo, det släpptes en otroligt inflytningsrik platta 1987 det här datumet, nämligen Appetite for Destruction med det amerikanska hair metalbandet, eller hårdrocksbandet, vad man nu vill välja att kalla dem, Guns N' Roses. Ett otroligt band som fortfarande, jag vet när vi har önskenätter här i Vaken, så är det ett band som många fortfarande önskar låta från den här skivan. Ni känner ju säkert igen den när ni ser omslaget, låta som Paradise City, Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine. Det här är ju verkligen en del av kulturkanon, verkligen. Och jag tänkte spela en låt från den här skivan som också blev en låg etta på Billboard när den kom ut som singel året efter, sommaren 1988. En fantastisk låt som ni säkert har hört, Sweet Child of Mine med Guns N' Roses, hämtad från skivan som alltså släpptes det här datumet 1987.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, hämtat från albumet Appetite for Destruction, som släpptes det här datumet 1987, alltså över 30 miljoner exemplar världen över har den sålt. Och ett exemplar fanns i min omgivning. Jag hade inte själv den här skivan faktiskt, men när jag var tonåring så var det ofta att CD-skivor som var mest poppis då, att det, man lånade ut det, skivor, och sen så jag hade den hemma några gånger. Det var ju väldigt solidariskt på den tiden och demokratiskt där, att man lånade av varandra. Ens musikkonsumtion ser lite annorlunda ut idag. Men häftig platta och musik som fortfarande lever kvar, precis som den här låten. Några år senare släpptes den. Song 2 med Blur här i baken med P3 och P4.

Blur med Song 2. Och det har kommit in lite fler maträtter här som ni har ätit och betygsatt. Roligt tycker jag. Rosmarie skriver på vår Facebook-sida: kyckling stekt i ugn, sen grillad eller slash grillad. Sen lägger man det i skivor i ugnsform med grädde, vitlök och mangochutney, vitlöksklyfta, curry som blandas tillsammans in i ugnen i 15 minuter, kokar ris till och sen en god sallad. Den får alltid en femma, så gott, skriver Rosmarie. Susanne skriver ytterfilé, potatis, brunsås, gelé, 5 av 5. Gin, god morgon vaken. Jag åt kyckling, potatis och sparris och det var 5 av 5 gafflar. Jättebra Lin. Gin, tack så mycket för det. Vi drar ner tempot här lite nu, rent musikaliskt. Roxette, It Must Have Been Love.

Många gamla örhängen i den här timmen här i Vaken. Underbart. Roxette hörde vi där. It must have been love. Och alldeles strax ska jag släppa på Ekot här för en nyhetsuppdatering. Och kvart över fem, då är det ju dags för en vakenflash. Så redan nu kan man ju göra sig i ordning och knäppa den där bilden. Så har man den redo. Eller om man vill göra det prick på klockslaget och skicka in till oss. Men all information kring detta kommer jag att presentera om en stund efter Ekot. Vi hinner lyssna på en låt till med gruppen ABC. Låten heter The Look of Love. God morgon på er.

0: Så heter låten, ABC heter gruppen. Nu är klockan 5, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också projektiler träffat en tanker i Hormuzsundet och tvingat besättningen att överge fartyget. Irans revolutionsgarde säger också att 2 andra tankfartyg har stoppats i sundet. Även om antalet personer som dör i trafikolyckor i världen minskar, så omkom förra året över 1,1 miljoner människor i trafiken. Det är enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det här är en minskning med 21% sedan 2011. 90% av alla dödsfallen i trafiken skedde i låg- och medelinkomstländer, där antalet motordrivna fordon ökat kraftigt, men där trafiksäkerhetsarbetet inte är så utvecklat. Så Sverige, när möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året, påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen, men också inom städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning från Migrationsverket. Spårbyte innebar att personer som fått nej på sin asylansökan ändå kunde få stanna i Sverige om de hade jobb. Efter kritik om att det saknades övergångsregler så justerade Tidöpartierna reglerna något i vintras. I Sundsvall körde en personbil in genom ett skyltfönster till ett gym och välte igår kväll. Det fanns personer inne i lokalen, men ingen person ska ha skadats. Polisen misstänker för närvarande vårdslöshet i trafik, men säger också att det kan ha handlat om ett sjukdomsfall. Bilföraren fördes till sjukhus för kontroll. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Idag så får Götaland och Svealand sol och efterhand växlande molnighet. Över Norrland passerar en front med moln och tidvis regn som rör sig långsamt österut. Temperaturer från i söder 18 till 23 grader till i Norrlands inland och fjälltrakter 8 till 13 grader enligt hälsar SMHI. Och jag som hälsar god morgon heter Pontus Andersson och varmt välkomna till Vaken med P3 och P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och vi har trafikredaktionen med oss här på morgonen. Naturligtvis Rebecka Björkholm finns med oss där nu. God morgon!
1: God morgon!
0: Och det är lugnt på vägarna, va? Men det händer lite andra saker också.
1: Ja, precis. Men som sagt, ett bra läge ute på vägarna. Men i tågtrafiken så är det stopp på två platser. Dels är det mellan Kalmar och Linköping som det är ett elfel alldeles utanför Kalmar med prognos till i eftermiddag vid 4-tiden. Och sen är det även fortsättningsvis ett stopp mellan Västerås och Fagersta sen i helgen. Delfel även där, och där är det buss som gäller istället. Prognosen är satt till ikväll vid 8-tiden, och mer information hittar du hos ditt tågbolag. Sen så ska jag nämna ett strömavbrott som är i Kalmar län, och det är då i Ålem med omnejd som det sen igår kväll är problem hos Ålem Energi, och det är ungefär 3300 kunder som berörs, och där är förhoppningen att det här problemet ska vara löst under morgonen. Det är reservdelar på väg, det är nog fel i en isolator som är orsaken till det här strömavbrottet då i Ålem. Men där är det så att om det skulle vara problem att nå larmnumret 112, då så kan man ta sig till brandstationen i Ålem för att få akut hjälp. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser några problem där ute som du vill tipsa om, 020 999 444.

Don't You Want Me med Human League. Här är Vaken med P3 och P4. 12 minuter över 5 är klockan. Hoppas du har en riktigt god morgon så här långt. Om 3 minuter så drar vi igång vakenflashen. Kvart över 5 så kommer jag trycka på publicera här på vår Facebook-sida. Då kommer upp en bild på mig när jag håller en kaffe. Och där får ni gärna kommentera bilden och skicka in era egna flashbilder så jag får reda på vad ni har för er denna tisdagsmorgon. Men så ni kan hinna förbereda er. Så lyssnar vi på Jacqueline först här, Woman. Alldeles strax, Vaken Flash.

Jacqueline med låten Woman här i Vaken med P3 och P4. Nu är klockan 5:15 och jag har lagt ut en bild nu på vår Facebook-sida där det står helt enkelt Vaken Flash, vad har ni för er där ute? Skicka in en bild så ni kan posta bilden där i kommentarsfältet. Ni kanske förbereder bröd i bageriet, ni kanske kelar med katten, kokar kaffe eller så kanske du precis har startat bilen för att bege dig ut till ditt arbete. Vore jättekul om ni hörde av er så jag får lite insyn i er morgon helt enkelt. Antingen så hör ni av er via vår Facebook-sida eller så skickar du bilden och en liten kommentar till vår mail vaken@sverigesradio.se eller så smsar du in det till 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag så får jag se hur ni har det.

Bruce Springsteen, Born to Run. 20 minuter över 5 är klockan. Vaken med P3 och P4 lyssnare på. Och det bara rasar in flashbilder, om vi kallar dem så, bilder från er morgon. Det är nästan som att Facebook tror att det är en cyberattack som pågår här. Hela min dator håller på att fullständigt brocka ihop här. Men underbart verkar ni ha det. Vi går igenom några här. Carola har skickat in en bild på sig själv längs en landsväg. Gott med kaffe. Här kommer en hälsning från ett kyligt Tingsryd, Småland. 13 grader, hade behövt vantar. Tack så mycket för det, att du hörde av dig och skickade in en bild. Ylva väntar på att köra första turen, 5.18 från Landskrona ner mot Malmö. Jag gissar att Ylva kör buss. Lycka till med det idag, Ylva. Sara, min hund Klara som sover gott. Hon blir 14 år om några månader men busar som en valp när hon är vaken. Gud vad söt hund. Lilla Klara, god morgon önskar vi Klara och till dig Sara också. Karin har sovmorgon, hoppas snart kunna somna om igen. Skickat in en bild på sina fötter och en fläkt. Och det är många som fixar sin frukost. Här är någon som gör lite mackor med leverpastej. Mats som fixar frukost med kaffe där. Och Marika är ute och knegar på med kossorna. Tack så mycket för din bild. Och det är många som skickar in sina bilder på sina katter som också är hungriga så här dags. Och Magnus har skickat in en bild på att han just nu bakar bullar upp, eller bullar, han bakar i alla fall i Uddevalla. Fortsätt gärna höra av er med era bilder via vår Facebook-sida, eller så skickar du in ett mejl eller ett sms, och så har vi en bild också på en stammis här i flashtråden, och det är Elvis the King, Susannes katt, som är lite av en filosof. Elvis sitter nu på balkongen i Gällivare +7, sitter och betraktar sin omgivning och funderar på vad dagen har framför sig, helt enkelt. Elvis the King. Tack så mycket Susanne för din bild. Som sagt, fortsätt skicka in bilder så går jag igenom fler alldeles strax. Först Teddy Swims här, Mr. Know It All. God morgon på er.

Sadie Swims med Mr. Know It All. Jag ska försöka hinna med några fler flashbilder som har kommit in här innan jag ska släppa på ekot. Carina jobbar, ingen sommarvärme precis. 6 grader varmt, tur att man sitter i en varm lokhytt, skriver lokföraren då, Carina. Ja, det är många som har det kallt. Vad är det för skitsommar om vi uttrycker det så? Eller vad hände? Vad tog sommaren vägen? Jag hoppas det blir bättre. Det är Niklas skriver, dags att rulla upp till Rötlebron på E4:an och börja dagens arbete. Och jag tror det var en brandbil. Nej, det är det inte, men det är en lastbil i alla fall som Niklas ska köra iväg med. Och Björn har skickat in en väldigt fin bild, precis klivit ur sängen. Vilken vy, Björn. Härligt, ni får, om ni inte vill vara med och bidra så tycker jag att ni ska gå in och kika här i kommentarsfältet, för det är många fina bilder. Ni är duktiga fotografer faktiskt. Det är många som vet hur man fångar ljuset så att säga. Hinner jag läsa någon till här? Ja, det ska vi göra här. Rosmarie skriver, god morgon, frisk morgon. Det kommer in så många bilder så det jag ska läsa försvinner. Hörrni, jag tar igen det i nästa halvtimme för ska hinna lyssna på First Aid Kit här. Så ska jag plocka upp den här vakenflashen efter ekot. Men härligt att ni är med oss.

0: First Aid Kit, Emelou, här är Bakom med P3 och P4. Vi lämnar över till Ekot nu för klockan är 5:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer kritik mot att polisen inte får använda DNA-baserad släktforskning för att identifiera döda brottsoffer. Sedan ett år tillbaka får DNA-baserad släktforskning användas i brottsutredningar, men lagutrymmet har begränsningar. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och tidigare mångårig chef för polisens kalla fallgrupp.
4: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn.
5: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera dessa.
4: Alltså, vi begraver människor okända i Sverige 2026. Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
5: Ja, dagens lagstöd gäller bara vissa grova brottsutredningar där DNA-spåret antas komma från gärningsmannen. Att använda metoden för att identifiera okända avlidna ryms därför inte i lagen. Sverige var ett av de första länderna utanför USA med en särskild lagreglering för metoden. I Europa var vi först att använda släktforskning vid uppklarandet av ett brott, det nu 20 år gamla dubbelmordet i Linköping. Nu har polisen haft tillgång till verktyget i ett år. Man vill dock inte berätta om hur många eller vilka ärenden som ligger på bordet just nu.
4: Ja, men det är ju mer än 10. Alltså, vi får inte använda metoden för att utesluta en person. Utan det ska ju vara i princip som i Linköpingsmordet att när vi får en träff så är ärendet löst. Det gör ju att urvalet begränsas.
5: Efter flera års väntan på dagens lagutrymme hoppas Bo Lundqvist att nästa steg, alltså att få använda metoden på avlidna, ska gå snabbare att utreda.
4: Jag hoppas verkligen att det inte ska ta ytterligare 5 års tid.
3: Reporter Sebastian Stormgård. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också projektiler träffat en tanker i Hormuzsundet och tvingat besättningen att överge fartyget. Och Irans revolutionsgarde säger att 2 tankfartyg har stoppats i sundet. Och kriget mellan Iran och USA sätter tydliga avtryck i regionens ekonomi. I Erbil i irakiska Kurdistan har handeln ännu inte återhämtat sig sedan krigsutbrottet tidigare i år. Och nu växer oron på nytt efter flera iranska attacker mot amerikanska mål i staden.
6: Vi är tillbaka där igen. Precis som i våras har marknaden stannat av och ekonomin bromsat in, säger Shahoz. Han driver en blomsterbutik i centrala Erbil. När han öppnade verksamheten för några år sedan gick affärerna bra, men nu är det glest med kunder. Den senaste tidens säkerhetsläge i irakiska Kurdistan har skapat stor osäkerhet i regionen. Erbil har flera gånger hamnat i centrum för den eskalerande konflikten mellan USA och Iran och de iranstödda grupperna som är verksamma i området. Under våren förekom nästan dagliga attacker mot amerikanska mål i Erbil, bland annat den amerikanska militäranläggningen vid flygplatsen och det amerikanska konsulatet. Sedan mitten av juli har Kurdistanregionen dessutom utsatts för flera större attackvågor med drönare och robotar. Enligt de kurdiska myndigheterna har attackerna riktats mot amerikanska mål i Erbil, men också mot läger som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper i provinserna Slemania och Erbil. Lorin Ibrahim, Erbil.
3: Sverige nu. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen men också inom städ- och byggsektorn. Det här visar en uppföljning från Migrationsverket. Spårbyte innebär att personer som fått nej på sin asylansökan ändå kunde få stanna i Sverige om de hade jobb. Efter kritik om att det saknades övergångsregler så justerade Tidöpartierna reglerna något i vintras. Så Vädret. Idag får Götaland och Svealand sol och efterhand växlande molnighet. Över Norrland passerar en front med moln och tidvis regn långsamt österut. Temperatur från i söder 18 till 23 grader till i Norrlands inland och fjälltrakter 18 till 13 grader. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Emil. Idag då, Finlands regering befinner sig lite av en kris här. För Finlands riksdag tar idag upp den misstänkta korruptionshärvan kring arenaprojektet Garden Helsinki. Mötet inleds klockan 11 svensk tid och sannolikt blir det faktiskt en misstroende omröstning senare under dagen. Jag gissar att Ekot kommer följa detta under dagen. Och Mjällby, AIF, Allmänna idrottsförening gissar att det står för, de går in i sitt Champions League-kval här ikväll. Mjällby möter Lincoln, ett lag från Gibraltar. Avspark 18.00. Och lite senare idag så är det sommar i P1 och idag så är det skådespelaren Maria Sid som sommarpratar. Hon har varit skådespelare och regissör i både Finland och Sverige. Många känner igen henne kanske från tv-serien Parterapi i Gagnef och SVT:s julkalender Hotellet Gyllene Knorren. Johanna har idag namnsdag, så stort grattis till dig Johanna. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Wake Up heter låten. Agnes heter artisten. Passande låt så här på morgonkvisten. Hoppas ni har vaknat upp ordentligt och har en bra morgon så här långt. Bildbevis finns på detta på vår Facebook-sida, för det är många som hör av sig här. Magnus har dukat upp sin frukost och har lite sol utanför där. Blå himmel i alla fall, Magnus. Hoppas du får fint väder idag. Andreas, sista dagen på jobb innan 4 veckors semester. God morgon från Ystad. Tack så mycket, Andreas. Hoppas du får en underbar semester. På väg mot jobbet från Oxelösund till Finspång. Så nu är det 9 mil framför mig att komma till jobbet. Jag jobbar som specialistundersköterska inom demensvården och teamleader. Skriver Fia. Kör försiktigt och hoppas du får en härlig arbetsdag. Och Stephanie har skickat in en selfie. Det räcker det också. God morgon, hälsar hon från Vaxholm. Ja, underbart att ni verkar ha det bra, och det är många som jobbar på bagerier också. Det värmer. Lite av ett drömjobb för mig. Så ja, underbart. Fortsätt gärna skicka in era bilder. Hur ni har det, så ska jag alldeles strax ringa upp en intressant person som äter korv genom alla Sveriges kommuner. Han äter sig genom Sverige. Så det kommer alldeles strax. Först R.E.M. med låten som ni alla har hört eventuellt, Losing My Religion, här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, och finns mer kvar här till klockan 6.

0: Losing My Religion, R.E.M. kvart i sex är klockan. Vi har ju haft här i Vaken lite av en matnatt. Vi har pratat mycket mat här under natten. Det ska vi fortsätta göra nu, för vi ska prata med David Asp som håller på att slutföra sitt projekt att äta en korv i varje svensk kommun. Och det är ju 290 sådana, så det är ett ganska stort projekt. Han börjar med detta 2024, två år senare nu, så ringer vi upp för att kolla läget med David. God morgon, David.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur långt har du kvar nu gällande antalet korvar och kommuner?
1: Ja, du, jag får räkna baklänges här, så kommer jag fram till att det är 27 stycken kvar bara.
0: Ja, men det är ju... när når du fram, har du räknat ut det, när ungefär när du kan vara komplett så att säga?
1: Ja, jag har ju sagt som officiellt mål här att jag ska vara färdig innan jag fyller 40, vilket är om 1,5 år ungefär. Så jag har ju ganska god tid på mig. jag har legat bra till i tempo här. jag har köpt mig lite tid.
0: Det är en bra 40-årspresent.
1: Ja, precis.
0: Men du är nyss...
1: Någonting ska man ju lyckas göra innan man fyller 40.
0: Jag beundrar dig. Men du är nyss hemkommen från Norrlandsresa, vet jag. Hur var den på korvfronten? Jag gissar att du gjorde andra saker där också, men blev det någon korv?
1: Ja, men den var korvintensiv, kan man väl säga. Mm. Det blev 26 kommuner och lika många korvar på en vecka då. Och 350 mil i bil ungefär, bara för att käka korv.
0: Är du singel?
1: Nej, jag är gift och tre barn.
0: Ja, du har det. Ja, och du kan kombinera det här.
1: Ja, tydligen. Ja. Jag har hittat något litet loophole här. Så.
0: Ja, men du, sen undrar jag bara av ren nyfikenhet. Är det någon speciell korv du alltid kör, eller brukar du välja någon från menyn? Du kanske får en rekommendation från någon som jobbar i korvkiosken.
1: Det beror lite på. Alltså, har jag en sån här köttig dag framför mig med så här 8 korvar, då försöker jag hålla det väldigt simpelt bara för att liksom orka. Men är jag liksom på besök någonstans, så jag vet att det bara är 1 eller 2 korvar, då försöker jag gå lite wild and crazy och ta något smakrikt och sådär. Men så det beror lite på hur dagen ser ut. Mm. Man ska orka också.
0: Precis, ja det blir ju några korvar det här. Men kommer du ihåg alla? För jag vet att du har ett Instagramkonto, ska vi säga här. Korvmunen, vilket väldigt bra namn måste jag säga.
1: Ja, tack.
0: Men kommer du ihåg alla korvar? Du dokumenterar det med bilder, gissar jag. Men gör någon annan typ av dokumentation? Jag tänker att du har liksom en anteckningsblock. Du för statistik och sådär.
1: Nej. Jo, men jag kommer nog ihåg de flesta, men den största missuppfattningen är att jag åker liksom runt och testar och ställer korvar och kommuner mot varandra, utan så är det ju inte, utan det här är ju, korven är ju mest en slags ritual för att bocka av en besökkommun. Så den kan smaka liksom hur som helst. Det viktiga är att en korv med bröd inmundigas inom kommunens gränser, då är liksom kommunen avbockad och klar.
0: För det här är ju någon typ av samlarbeteende. Jag känner igen mig en del i dig. Mm. Att man vill ha någonting komplett.
1: Just det, och bocka av lister och sånt där.
0: Ja, det, visst gör det någonting med en. Det känns väl bra i magen på dig. Dels för
1: Absolut.
0: Att du får äta korven, men också att du ser att snart är jag klar med detta.
1: Ja, men det är väl på något vis den mest patetiska formen av dopaminkick man kan få. Liksom. Ja, men att man har åstadkommit någonting.
0: Ja, men samlar du på något annat?
1: Nej, men jag samlade på länder tidigare, innan pandemi och barn och allt sånt där, så tyckte det var kul att besöka länder som möjligt. Men nu fick jag ju liksom styra om där, så det här är ju samma schema beteende fast i annan form bara.
0: Något billigare också eventuellt.
1: Ja, precis. När jag var liten så skulle jag åka liksom alla bussar i Stockholms län och sådär, alla linjer. Så det...
0: Ja, det är underbart.
1: Du ser.
0: Jag känner igen mig. Ja. Men har du någon gång blivit igenkänd vid anslutning till en korvmoj?
1: En gång. Var det en mycket god korvgubbe uppe i Umeå. Han kände väl inte igen mig liksom ansiktet sådär, men min kompis var med och berättade vad jag höll på med. Och då sa han, ja det är du, jag undrade precis när du skulle dyka upp.
0: Så här, vi har väntat på dig, David.
1: Ja, precis.
0: Men du, avslutningsvis, jag vet att du inte ställer korvarna mot varandra eller kommunerna mot varandra heller för den delen, men är det någon korv som du kan vakna om nätterna och tänka, gud vad gott det var på det där stället? Du behöver inte säga någon namn på något ställe, men en kommun.
1: Ja, men mitt stående skämt är ju att den bästa bratwursten fick man i Trosa. Så den kan jag ju drömma om ibland.
0: Ja, Trosa, det är dit man ska. Mm. Man vill ha bratwurst. Ja. Underbart. Men David, det här kommer du lösa innan 40-årsdagen.
1: Ja, men vi får väl hoppas det. Ja. Jag jobbar för det i alla fall.
0: Och David, som alltså går under epitetet Kormunen på sociala medier, så där kan man följa honom om man vill se bilder och komma i kontakt med dig.
1: Ja, ja, men vi har bara roligt där.
0: Ja, jag gissar att det är flera som, alltså korv är ju ett intresse för många.
1: Ja, men jag säger att det här är Sveriges bästa gemensamma nämnare, just korven med brödet, att det är någonting att samlas kring.
0: Ja, hur vill du ha den, grillad eller kokt?
1: Jag är ju en grillkille, men kokt med bröd håller jag väldigt högt. Den är lite bortglömd. Den ska vi inte glömma bort. Den är riktigt fin.
0: Shoutout till den kokta korven. Stort tack David att vi fick ringa upp dig den här morgonen.
1: Tack själv.
0: Och lycka till med din resa helt enkelt.
1: Tack så mycket.
0: Underbart. Ha det bra. Ja. Hej.
1: Ha det gött. Hej.

The Time of My Life med Benson Boone här i Vaken med P3 och P4. Härligt att få snacka lite korv så här tidigt på morgonen, och extra kul också att få ta del av alla era fantastiska bilder som ni har skickat in till oss här. Det är många som verkar jobba sista veckan nu, kämpa på, snart semester. Det är många som kommer tillbaka från semestern, kämpa på även ni. Ni ska veta att en sak som är säker är att Vaken, vi är tillbaka igen efter midnatt. Så kör vi 6 timmar nattradio imorgon igen. Jag, Pontus Andersson, kommer finnas med er och Isabel Berglund. Men jag vill passa på också att önska er alla en underbar tisdag. Så lyssnar vi på Bette Midler nu. Beast of Burden ska alldeles strax också lämna över till de lokala morgonprogrammen och musiken i P3 som drar igång alldeles strax här i kanalen P3.

Bette Midler, Beast of Burden, avslutar Vakens sändningar denna natt. Stort tack för oss. Jag lämnar över till de lokala morgonprogrammen. God morgon på er där ute i landet.

0: Sen ett år kan polisen använda DNA-baserad släktforskning och polisen jobbar med minst 10 fall där metoden används. Men från myndigheten kommer nu kritik om att det saknas lagutrymme för att identifiera döda brottsoffer. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och tidigare chef för polisens kalla fallgrupp.
1: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn. Vilket innebär att vi får inte använda den för att identifiera avlidna. Där finns ju fortfarande en stor frustration.
2: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera dessa.
1: Alltså, vi begraver människor okända i Sverige 2026. Det känns helt orimligt.
2: Ja, dagens lagstöd gäller bara vissa grova brottsutredningar där DNA-spåret antas komma från gärningsmannen. Att använda metoden för att identifiera okända avlidna ryms därför inte i lagen. Sverige var ett av de första länderna utanför USA med en särskild lagreglering för metoden. I Europa var vi först att använda släktforskning vid uppklarandet av ett brott. Det nu 20 år gamla dubbelmordet i Linköping.
0: Reporter Sebastian Stormgård. En personbil körde sent igår kväll in i ett gym i Sundsvall och välte in i lokalen och orsakade stora materiella skador, rapporterar Sundsvalls tidning. Enligt uppgifter till tidningen ska det ha funnits folk i träningslokalen, men det finns inga uppgifter om skadade. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Projektiler har också träffat en tanker i Hormuzsundet och tvingat besättningen att överge fartyget. Enligt Irans revolutionsgarde har 2 tankfartyg stoppats i sundet. Och kriget mellan Iran och USA sätter tydliga avtryck i regionens ekonomi. I Erbil i irakiska Kurdistan har handeln ännu inte återhämtat sig sedan kriget bröt ut. Och nu växer oron på nytt efter flera iranska attacker mot amerikanska mål i staden.
3: Vi är tillbaka där igen. Precis som i våras har marknaden stannat av och ekonomin bromsat in, säger Shahoz. Han driver en blomsterbutik i centrala Erbil. När han öppnade verksamheten för några år sedan gick affärerna bra, men nu är det glest med kunder. Den senaste tidens säkerhetsläge i irakiska Kurdistan har skapat stor osäkerhet i regionen. Erbil har flera gånger hamnat i centrum för den eskalerande konflikten mellan USA och Iran och de iranstödda grupperna som är verksamma i området. Under våren förekom nästan dagliga attacker mot amerikanska mål i Erbil, bland annat den amerikanska militäranläggningen vid flygplatsen och det amerikanska konsulatet. Sedan mitten av juli har Kurdistanregionen dessutom utsatts för flera större attackvågor med drönare och robotar. Enligt de kurdiska myndigheterna har attackerna riktats mot amerikanska mål i Erbil, men också mot läger som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper i provinserna Slemania och Erbil. Lorin Ibrahim, Erbil.
0: I Kanada rasar nära 1000 skogsbränder och myndigheterna varnar för att nya kommer att blossa upp. Invånarna i staden Kimberley i British Columbia har uppmanats att förbereda sig på evakuering.
4: We had ash falling on us today and that's kind of worried me at that time because that's usually number one sign you got to get ready.
5: Det började regna aska på mig tidigare idag och det brukar vara ett tecken på att det är dags att göra sig i ordning, säger Carolyn Martens till den kanadensiska tv-kanalen Global News samtidigt som hon packar sin bil. Branden som härjar i området är bara en av nästan 1000 bränder från väst till östkusten som blivit en ovanligt intensiv och tidig start på det som här kallas brandsäsongen. Flera amerikanska politiker med president Donald Trump i spetsen hotar Kanada med strafftullar efter att röken svept in över USA. Något som fått Doug Ford, premiärminister i den värst drabbade provinsen Ontario, att reagera starkt.
6: Maybe one day you're gonna need our help like you did last year and we deployed the people.
5: Kanske borde du fundera på att hjälpa dina bästa vänner som vi gjorde förra året snarare än att kritisera och hota dem, säger Doug Ford. Patrik Holmström, Edmonton.
0: I Storbritannien har den nya premiärministern Andy Burnham utsett nya ministrar i sin regering. Ny finansminister blir John Healey som var försvarsminister under den tidigare regeringen. Och den tidigare energiministern Ed Miliband blir nu ny utrikesminister i Storbritannien. Och Ekostudion står denna morgon Gunilla Hansen-Bering.
7: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
8: God morgon gott folk, det är tisdagen den 21 juli och ni lyssnar på mig Kimbo här på musiken i P3. Jag hoppas ni har en underbar start på morgonen, så ska jag hålla er i sällskap här kommande timme. Jag tänker att vi börjar med den norska Scandihouse-trion som går vid namnet The Bausa. Så här berättar de själva hur det gick till när de fann varandra under gymnasieåren.
9: 5 år sedan så träffade vi på videregående och så visade jag en eller annan trash beat till Beje.
10: Han hade lagt musik i 2 veckor och jag hade lagt musik i 2-3 år, så han visade mig en ny låt som var helt
11: för jävligt.
9: Ja, det var helt,
11: det var inte så bra. Det var inte så bra.
10: Men han var intresserad och vi drog i studio och fick med oss Fredda här och lagde en låt på 2 timmar. Festatiden i 5 timmar, ja. 6 timmar.
11: Och då var kemin där.
9: Ja, the rest is history.
8: Hela intervjun finner ni på Sveriges Radios hemsida. Och det var vår fantastiska Tina Mehrason som intervjuade dem. Nu kör vi på The Bausa med låten

Sveriges popgudinna Veronica Maggio med låten 17 år. En låt som släpptes 08 och som har levt i generationer efter generationer. Jag jobbade på skola innan jag klev in i radiovärlden. Och där så var det folk som gick i andra första klass som kunde texterna till 17 år. Senare i sommar är hon aktuell med en spelning på Way Out West. Och jag känner någonstans att när denna låten körs live så kommer konserten att kulminera. Det är då den är som bäst, tror jag. För att jag ska vara helt ärlig med er. Detta är min och mångas favoritlåt av vår älskade Veronica Maggio. Och någonting säger mig att den kommer leva i flera år till. I alla fall mer än 17 år, det vill jag lova dig. Låt oss ta det till Sienna Spiro och låten Great Expect.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Another och 54 Ultra med låten Talk to You. Nu dags för den brittiska sångaren och låtskrivaren Charlie XCX. Hon är aktuell med låten Wink Wink som släpptes den 26 juni den här sommaren. Och det är den tredje singeln från hennes sjunde album Music, Fashion, Film. Och det roliga med det här albumet är att Charlie visar att hon vill ge oss lite olika sounds. Lite pop, rock, elektropop, hyperpop. Vi har pop i alla poppens former och färger. Hon gör det på ett väldigt bra sätt. Och jag skulle någonstans säga att just den här låten är väl den jag har lyssnat mest på från albumet. Charlie XCX med låten Wink Wink.

Orchid med låten In All of My Tomorrows. Orchid är en väldigt fantastisk artist, och det jag älskar med henne är att hon blir så personlig med oss. I fjolåret så släppte hon ju sitt EP som gick vid namnet Where Flowers Grow, där det nästan fungerade som ett sätt att bearbeta sorgen och prata om hennes mammas tragiska bortgång. Och jag känner att hon är så härlig på ett sätt, eftersom att hon vill exponera sig själv så att hon blir ett med lyssnaren. Och därför så har hon ju en väldigt, jag skulle i alla fall påstå att artister som pratar om de djupare grejerna, att man får en helt annan relation till dem. Med låten ni hörde nyss som heter In All of My Tomorrows, så blickar hon nästan lite framåt och försöker ge oss en framåtanda. En väldigt härlig låt av en väldigt bra artist. Men jag tänker att vi tar det till Terra och låter en musik för alla. Mitt namn är Kimbo och det här är musiken i P3.

0: Ny serie i SVT.
1: Jag kan fortfarande undra vem jag hade blivit om vi aldrig hade åkt till Svärtan.
2: Vad gör du?
3: Letar.
2: Efter vad då?
3: Henne.
1: Ju fler år som passerar, desto svårare blir det att tro på att det som hände faktiskt hände.
2: Ibland så måste man acceptera att man inte får veta sanningen.
0: Svärtan.
4: Svärtan.
0: Nu på SVT Play.

The Weeknd med låten In Your Eyes. The Weeknd är aktuell med en spelning i Stockholm den andra helgen i augusti. Han kommer köra den 8 augusti, 9 augusti och den 10. Så det ska nog finnas gott om chans för alla The Weeknd-fans att få bevittna honom live. Som vanligt känner jag att Stockholm får alla de feta artisterna. Det är klart att man är lite bitter som skåning. Inte helt omöjligt att jag åker upp, för jag menar The Weeknd är ju ändå The Weeknd. Men vi tar det till DJ Zuzi med låten Why Did I Say I Loved You.

Med låten Stupid Song. Nu är det dags för en stjärna, en artist utan dess like faktiskt. För jag minns när hon släppte den här låten. När Doechii släppte Anxiety så var det som att hela världen stannade upp. Den gick viralt på sociala medier väldigt snabbt. Och den gick nog viralt av olika anledningar. Ett, låten är ju överfett. Två, det var en tillhörande dans till den som nästan alla dansar till. Men framförallt tre, det är att den samplar en väldigt bekant och en väldigt klassisk låt som heter Somebody That I Used To Know som släpptes 2011. En salig kombination av alla faktorer och boom, så har du en världshit. Doechii med låten Anxiety. Jag vill även tacka för att ni har lyssnat. Detta har varit Musiken i P3 och vi hörs igen imorgon. Samma tid, samma plats. Det blir bra, va?

0: P3.
1: Här och nu, live.
2: Ja, men god morgon mina kollegor.
3: God morgon Margret.
2: Hur står det till?
3: Jo, min kära dam.
2: Du dam?
3: Vad säger man? Kollega. Kollega. Det är bra. Det är bra, hur du själv?
2: Det är bra förutom att jag... Alltså när jag kom till jobbet nu så skrek du på riktigt av skräck när du såg mig. Och vi behöver unpack det.
3: Vi ska unpack det, ja.
2: Vad tänker du kring det, Filip Karlsson?
4: Det kan vara glädje. Oh, idag igen.
2: Mycket, mycket bra tänkt.
4: Alltså man måste ju se det positivt.
2: Mycket bra tänkt, Filip.
3: Fan, vilken bra pojkvän du är.
4: Tack.
3: Du har liksom utstått the trials of fire, har
2: jag. And you passed.
4: Yes.
2: Du ska få ge oss senaste nytt från Petra Nyheter, för klockan är 7:01. Jag säger varsågod.
4: Tack. En person bild har kört in i ett gym i Sundsvall och sen vält in i lokalen sent igår kväll. Enligt uppgifter till Sundsvalls tidning ska det ha funnits personer inne i träningslokalen när det hände. Men det finns inga uppgifter om att någon har skadats. De materiella skadorna blev omfattande. Nu utrikes. I natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Och under natten har också en tanker i Hormuzsund träffats av vad som beskrivs som en okänd projektil och tvingat besättningen att överge fartyget. Och Irans revolutionsgarde säger att 2 tankfartyg har stoppats i sundet. I USA inrikesdepartementet utfärdat en varning som manar amerikanska resenärer till försiktighet. Varningen gäller globalt men framförallt i Mellanöstern. Mot bakgrund av landets inblandning i kriget i Iran menar departementet att inte gå att utesluta att Iran kan attackera amerikanska mål och medborgare även på andra platser i världen. I Chile har regeringen utfärdat ett undantagstillstånd efter de senaste dagarnas kraftiga regnfall. Minst 10 personer har dött och över 1100 bostäder har förstörts i normalt torra områden i de norra delarna av landet. Flera samhällen har isolerats då vägar spåras bort och blockeras av vattenmassorna. I Spanien vibrerade marken under VM-guldfenet så mycket att det registreras av seismografer i landet. Och mest vibrationer registreras vid Ferran Torres matchavgörande 1-0-mål. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet och berättar att det blir allt vanligare, allt populärt att mäta vibrationer i marken vid stora händelser. Och att det inte bara sportfans som kan få marken att skaka.
5: Och nu vid konserter, så till exempel Taylor Swifts, den här senaste Eras Tour. Där gjordes det mätningar på många ställen runt om och där kunde man se både kraftigare skakningar och man kunde nästan, på något ställe så hade man mätinstrument så nära så att man kunde liksom säga i stort sett vilken låt det var.
4: En anledning till att det blivit allt mer populärt att leta efter de här signalerna kan helt enkelt bero på att det är lite kul, tror Lund.
5: Det blir ju nästan lite skojigt liksom att titta, det här människorna hoppade så mycket eller blev så glada vid den här vinsten att man åstadkom någonting som nästan var som en jordbävning.
4: Du ger mig bra vibrationer kanske.
2: Ja, verkligen.
3: Verkligen.
2: Hörrni, ni ska få lite musik. Mat eller på sig. Musik. Vi är inte klara med den här låten.
3: Inte klara med den. Vi tycker faktiskt att vi... Nu måste vi typ glömma att vi är hemma varit.
2: Aldrig. Never forget.

0: Die, Shakira, Burna Boy här i morgonpasset i P3. Vi har ett resultat.
1: Ett resultat, jag ska vara helt ärlig. Jag funderar nästan på att lämna salongen, tänkte jag, studion.
0: Varför då?
1: Jag är så upprörd.
0: Varför?
1: Hur har det här hänt?
0: Ja, jag ser resultatet här.
1: Hur? Alltså, track me. Var någon ens in och titta på deras hemsida? Da Buzz, maskinen. 2 blyga läppar. Jox. LBSB, alltså det är en jävla dunderbokning.
0: Vad sa du, 2 blyga läppar?
1: 2 blyga läppar. Vet inte vad det är, men det är väl säkert epadunk eller något sånt.
0: Nice.
1: Kanske. Så stort grattis Karlskrona då.
0: Ja, det var kross. Karlskrona skärgårdsfest vann då mot Åseda Truck Meet 63%. Stort grattis.
1: Vad tajt ändå ju.
0: Karlskrona är verkligen, vad ska man säga?
1: Det känns som att det kommer vinna.
0: Ja.
1: Faktiskt. Den känns väldigt stark, Karlskrona.
0: Med vind i Karlskrona
1: verkligen.
0: Sammanhang.
1: Verkligen.
0: Alltså, de kanske tar det här med hela skiten, vem fan vet.
1: Ja, man undrar ju vem den här Karl är och varför de har döpt den efter hans krona.
0: Är det sånt du säger?
1: Det är mitt så första skämt när jag kommer till en stad, att jag bara gör en sån namnlek. Den där kommer ju slakta.
0: Den kommer ju absolut inte slakta.
1: Vart är Karl? Och vart är hans krona? Ja, men det är klart att den är här. I Karlskrona.
0: Jag hade nog kunnat tänka mig skratta lite för att jag tyckte synd om dig, typ. Alltså, om du inledde ett sätt på det viset.
1: Wow.
0: Nej, men jag menar bara så här, alltså, ja.
1: Du pajar ju alla mina chanser till att bli bokad som liksom öppnare för hela festivalen nästa år.
0: Ja.
1: Just nu.
0: Eller så om någon då, eller de, hör det här, så känner de att det känns kul. Alltså, du vet ju inte vad de har för smak.
1: Nej.
0: Jag menar bara att min smak är...
1: Eller så hör de det här och så är de så här, och det här är varför vi inte har bokat dig.
0: Ja.
1: Till vår satsfestival då.
0: Ja, verkligen.
1: Eller
0: så hör de det här och tänker, nej, okej. Tillbaks till P4, Karlskrona. Det här var inget kul experiment.
1: Nej.
0: Testa Riks morgonradio. Är du ledsen kanske, eller?
1: Ja, du tog hårt på mig där. Ja, alltså först hade jag lite dåligt samvete att jag sa att du likt någon Obsession-tjejen idag. Från Wish.
0: Som är skit. Alltså, lyssna.
1: Ja, men jag sa Wish-versionen av
0: det henne. Som händer är att jag kommer in här och han skriker av skräck när han ser mig. Bara för att jag har mörkt, långt hår idag.
1: Mm.
0: Och...
1: Det var också att du gick framlänges, baklänges, alltså gick forward and rewind.
0: Ja, det var det.
1: Han sa, god morgon Sverige och
0: han sa att
1: grattis.
0: Jag ser som Obsession-tjejen och han trodde att det var liksom en diss. Hon är skitsnygg.
1: Ja, men jag sa ju Wish-tema-versionen.
0: Men det kom du på i efterhand.
1: Nej.
0: Du var så rädd att du gav mig en kompliment.
1: Men Karlskrona, grattis igen. Tråkigt med Åseda Truckman.
0: Fuck you, Åseda Truckman.
1: Nej.

0: Storm 2 Generation Yanglin här i morgonpasset i P3.
1: Skulle inte vi dubbla?
0: Oj.
2: Dubbla inte vi er?
0: Eller? Det har vi redan gjort.
2: Ja, vi har gjort det. Oj, vad tiden går. God morgon, god morgon.
0: Han sitter där och mimar. Jag ska döda dig. Till mig.
2: Ja, men du säger emot mig.
0: Jo, men jag måste det.
2: Ingen säger emot Branne Pavlovic.
0: Nej, men jag måste det.
2: Men vi ska prata om att du ser men inte än, va?
0: Grejen är, jag såg, det var ju liksom någon form av skandalrubriker kring att IMAX-visningar av Odysseen i Stockholm igår frös i slutet. Alltså bilden frös.
2: Det är väl för att den där jobbiga IMAX-trailern, varför kan jag inte prata, suger liksom kraft ur projektorerna.
0: Just det.
2: Alltså den här nedräkningsgrejen om hur IMAX funkar.
0: Man kan höra en knapp nollfalla. Ping!
2: Ja. Och ett flygplan, lika till. Det är så här, ja, det kan jag alltså, ha i min telefon också. Det är liksom inte tillräckligt imponerande. Jag har redan pratat om det här. Ja. Men jag blir bara så provocerad av att göra reklam till personer som redan är där för att uppleva. Vet du vad det är? Jag tror det handlar om att egentligen är inte IMAX så bra. Men att det här är någon sån, bara så att ni fattar, ni är jätte liksom tuff och härlig och dyr teknologi här, men egentligen spelar absolut ingen roll. Därför måste vi ha den här trailern, för annars kommer ni bara känna er blåsta varje gång ni går härifrån.
0: Det som hände var ju då att folk gick man ur hus, eller man ska säga. Alltså välde ut ur salongerna, för ingen kunde förstå alltså vad det var som var fel.
2: Precis.
0: Alltså de fick inte se slutet.
2: Nej.
0: Av då Odysseen.
2: Man kan ju läsa boken.
0: Jo, men det måste ju vara något av det grävsta. Alltså folk måste ju varit så... Alltså jag kan inte tänka mig att du var en av de besökarna. För du skulle ju se Odysseen igår.
2: Jag såg den igår.
0: För hade du varit en av de besökarna, då hade vi sett ditt ansikte på löpsedlar och skit.
2: Ja,
0: då hade blivit galen.
2: Ja, alltså det hade... Alltså Skandinavia hade inte funnits kvar som biograf.
0: Nej.
2: Alltså jag hade gått full King Kong up in there.
0: Ja, ja, såklart.
2: Jag har rivit sönder allting.
0: Ja.
2: Men jag har faktiskt varit med om det här en gång förut. Fast på... Ja, vilken film var det? Om det var John Wick. Men då var det liksom att... Det var som att någonting hände och sen helt plötsligt liksom krympte bilden och så bara gick det liksom som en röd laser genom mitten. Och så pågick det i...
0: Vad är det du säger?
2: Alltså nästan en halvtimme, och det kanske var så 20 pers i salongen, men ingen orkade resa sig för att gå och hämta personal.
0: Just det.
2: Alltså att alla väntade. Det blev en sån standstill i vem ska ta tag i det här. Och det enda jag kände var, jag vill inte missa filmen.
0: Ja,
2: alltså jag är uppväxt med liksom tjock tv. Mm. Alltså allting som är större än så 20 tum för mig är en ganska helt okej upplevelse.
0: Ja, ja, visst, självklart.
2: Men även Skandia hade ju problem.
0: Jo.
2: De hade ju alltså överbokat sin salong. Så det är, nu det här är en, jag vet inte om någon behöver factchecka det här. Men det är ganska högt tryck på den här filmen ju.
0: Jag vet det, för att jag har försökt få tag i en biljett.
2: Mm.
0: Och inte lyckats.
2: Ja, alltså jag ska göra en ganska hård recension av den här sen.
0: Mm.
2: Alltså en sån riktig liksom djupdykning, en riktig brannerecension liksom, som jag tror hela svenska folket egentligen har väntat på.
0: Mm.
2: Många har ju recenserat den, men den har inte blivit recenserad förrän jag gör det.
0: Mm.
2: Förstår du?
0: Jag förstår.
2: Bra, bror.
0: Men liksom...
2: Jag försöker förklara för dig så gott jag går.
0: Okej. Men kan man få liksom någon form av... Alltså, typ indikation på om du gillar den eller inte. Eller du vill
2: hålla...
0: Ni kommer
2: oroliga.
0: Förstå. Vad ska vi vara oroliga? Åh ja. Oh, nej. Spännande. När får vi recensionen?
2: Om 4 timmar.
0: Nej, inget sånt nu.

0: You loved me like a fool. Du ser Amanda Bergman här i morgonpasset i P3. En person har skrivit till oss med en ganska relevant fråga.
1: Ja.
0: Jag förstår inte hur man ska tänka kring röstning.
1: Ja, jag läste den och det är liksom det kokar till.
0: Man har noll relation till festivalerna.
1: Ja, men
0: ska man gå på kul namn eller hur tänkte ni med tävlingen?
1: Ja, men ni måste ju göra research för fan.
0: Men jag tänker att
1: ja, nu blev jag typ lite ledsen. Vad har du, alltså har den här personen inte gått in och tittat? Det finns ju konton och hemsidor och Google Maps och sånt där. Du går in och tittar så bara hur är det här, hur liksom hade jag velat besöka den. Alltså jag fattar inte. Vadå, har man bara hört de här namnen och varit tro? Ja, fri association här.
0: Ja, jag har ju tänkt så i många fall.
1: Varför då?
0: Jo, men för att jag har inte varit på någon av de här.
1: Ja, men då går man ju in och så, vad är det här för grej då? Hur tar du reda på information i ditt liv? Bara går du runt och hoppas på att den ska komma till dig automatiskt? Eller?
0: Bror, du vet att jag tillskansar mig information på avancerade sätt. Det vet du.
1: Ja.
0: Det vet du.
1: Ja, nej, men det är väl liksom tanken egentligen. Förlåt, jag kanske var lite hård mot analysen.
0: Ja,
1: men gå in, alltså sök på festivalen och titta. Och sen, så den man känner så här, hit hade jag, den här festivalen hade jag besökt. Det är det som är tävlingen. Vilken är liksom den mest åtråvärda festivalen som man vill besöka, som man kanske inte ens känner till?
0: Ja, men jag tänker också
1: att alla känner till liksom, du vet, Way Out West och Hultsfred och alla de här liksom, Roskilde och,
0: okay, vet,
1: Woodstock.
0: Woodstock 99, Woodstock 69.
1: Ja, alla de där.
0: Nej, men jag tänker också att man inte behöver rösta i varje match om man inte... Alltså det här är lite
1: man måste
0: för,
1: rösta i varje match.
0: Det här är lite för de som liksom brinner för sin festival. Alltså man behöver ju inte rösta i varje grej om man inte känner att man har en stark åsikt mellan då till exempel Karlskrona Skärgårdsfest och Åseda Track Meet.
1: Det är så här Åseda Track Meet åkte ut.
0: Jag vet.
1: Ingen gick in och tittade på bilderna. Ingen såg liksom uppträdandena. Det var en slutsåld festival, hörni. Den var slutsåld. Det var en succé. Jag var inne på deras hemsida. Succé stod det.
0: Röstade du ens? Alltså
1: jag röstade. Ja.
0: Men du hade ju kunnat mobilisera mer om du...
1: Jag försökte ju.
0: Ja.
1: Jag lobbade för hela den här gonorré-grejen och liksom allt det där.
0: En person skriver med mer kritik.
1: Nej.
0: Förklara bättre, Branne. Förklara mer. Det kommer vara en match till idag i alla fall. Då kanske vi kan göra ett mer, alltså måla bilderna mer för lyssnarna. Så de som inte har någon relation till de här stadsfestivalerna får liksom en känsla av att så här, okej, men där känner jag att jag
1: men
0: vill.
1: Men finns det ingen nyfikenhet ute där i världen?
0: Men jag tror inte att om du så här, som med VM till exempel, om det är en match på kvällen, så här, Tyskland, Brasilien typ. Jag tror inte folk är så här, jag ska researcha lite hur lagen...
1: Nej, men den går ju på TV.
0: Jo, men jag menar bara, alltså, du, även fast du inte vet någonting.
1: Ja, men det här är ju radio, Maggie. Vad ska jag göra?
0: Vadå, vad ska du göra?
1: Ja, men alltså...
0: Använd dina ord.
1: Jo. Men jag kan ju inte, alltså, det måste, jag kan ju inte, vad ska jag, spendera 4 timmar med att sälja in de här festivalerna. Alltså, det kan ju inte, ibland får ju lyssnarna också anstränga sig.
0: Ja, där har du fel tyvärr. Alltså det är liksom, du ska göra
1: det. Det är det här
0: jobbet.
1: Som är problemet med mänskligheten.
0: Aha.
1: Det är det här jag sagt hela tiden.
0: Aha.
1: Vi gör för lite research.
0: Just
1: hade
0: det.
1: Man gjort det, då hade alla vetat att jorden är platt.
0: Och du vet vad jag brukar säga.
1: Jorden
0: vad förändringen du vill se i världen. Börja själv och göra din egen research. Hej Braggepasset, jag tänker att det är ni som berättar om festivalerna som vi röstar på, så alla går på samma information. Alltså där,
1: men vi har ju gjort det. Vi har ju fan sagt line-ups och...

0: vad som finns och ibland har det funnits...
1: Vad var det? Två blyga läppar? Förlåt, det var...
0: Nej, men
1: det var du som sa det.
0: Ja, men det var ju, det är väl så bandet heter.

0: Hold You Egyptian här i morgonpasset i P3. Klockan är 7:30, Filip är här. Vi ska få nyheter, säg varsågod.
1: Tack. En personbil har kört in i ett gym i Sundsvall och sedan vält in i lokalen sent igår kväll. Enligt uppgifter till Sundsvalls tidning ska det ha funnits personer inne i träningslokalen när det hände. Men det finns inga uppgifter om att någon skadats. Allt fler föräldrar tackar nej till K-vitaminsprutan enligt en ny svensk studie. Att avstå injektionen till nyfödda barn ger en ökad risk för allvarliga blödningar. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkar det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen men också inom städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning från Migrationsverket. Och tusentals demonstranter samlades i den indiska huvudstaden New Delhi för att marschera mot parlamentet under måndagen.
0: Berätta, vad händer?
1: Jo, det är ju så här att de som deltar i protesten är anhängare till Kackilacka-partiet. Mm-hmm. Eller The Cockroach Janta Party, som det heter på engelska.
2: Detta alltså ett skämtparti eller ett riktigt parti?
1: Ja, vad tror ni? De kallas för Kackilacka. Varför tror du, vad är det för?
0: Jag vet faktiskt.
2: Att de inte försvinner.
1: Ja, det är ju då Göteborgsposten som pratar om detta. Och det handlar ju just om att de har själva blivit kallade för kackalackor. Mm-hmm. Av ingen mindre än Indiens chefsdomare. Mm-hmm. Han hade under en förhandling i högsta domstolen jämfört landets arbetslösa ungdomar med parasiter och kackalackor.
2: Jaha, okej. Okay. Ja, den som Gen Z-demonstration typ.
1: Precis, lite så. Så att detta var ju då en 30-årig indisk medborgare, Abhijit Dibke, som hade nyligen tagit examen från universitetet i USA som hörde detta. Så i maj startade han kackalackapartiet och gjorde en uppmaning på sociala medier. Tänk om alla kackalackor kunde komma ihop. Och vad är dessa kackalackor arga på då?
0: Ja, vad är de arga på?
2: Skatterna.
1: Det är inte skatterna, utan det är mot ogiltigförklarade antagningsprov. För 2 miljoner studenter hade skrivit Indiens största antagningsprov till läkarutbildningar när de då fick beskedet att resultaten skulle ogiltigförklaras eftersom att provfrågorna hade läckt innan. Och då skulle de behöva alltså skriva om provet. Mm. Och dessa läckor har blivit allt vanligare under de senaste åren, vilket då drabbar alltså både studenterna men också deras familjer. För man ser ju liksom de här proven som ett sätt att få ett bättre liv. Och indiska medier har bland annat pratat om att familjer lånar pengar för att kunna finansiera privatundervisning för att klara de här proven. Mm. Så att det här blir ju en jättestor smäll för både privatpersoner men också för deras familjer. Så varför har de då protesterat? Vad vill de åstadkomma då? Mm. Jo, men det handlar om att protesterna de började i juni då man kräver ansvar för de här läckta proverna.
0: Just det.
1: Och då är det framförallt utbildningsministern Dharmendra Pradhan som man då vill ska avgå. Och utbildningsministern hade i sin tur kallat demonstranterna för terroristernas B-lag.
2: Mm. B-lag till och med. Mm. Det är en grov förolämpning. Man vill ju vara i A-laget.
1: Ja, det är mycket hårda ord. Alltså, ja. Verkligen. Så det här började ju i juni, men det tog ännu mer fart nu, protesterna i helgen, när en välkänd aktivist blev tvångsavlägsnad av polisen. Detta efter att han hade hungerstrejkat i mer än 20 dagar. Oj. Och då hade domstolen då beordrat honom att få medicinsk vård. Så under gårdagen så fylldes gatorna i New Delhi av ungdomar och de möttes av massvis av poliser och det var vägbarrikader som då försökte stoppa demonstranterna som då demonstranterna försökte trycka sig igenom. Och när de här folkmassorna då fyllde protestområdet på måndagsmorgonen så la rörelsen ut ett inlägg på sociala medier med texten "En flod av hundratusentals kackalackor". Mm. Och vad säger regeringen och polisen om detta då? Det har ju varit hårda ord.
0: Ja.
2: Säger de något snällt om dem?
1: Alltså, de säger egentligen ingenting alls. De har inte svarat på demonstranternas krav. Och polisen de säger att de har varnat dem.
0: Och de hade
1: dem.
0: Avgångskrav. Det var det de.
1: Precis. Demonstranterna ville att utbildningsministern skulle avgå. Regeringen har inte svarat på dessa krav. Och polisen har bara varnat dem för att bryta mot lagen. Och även alltså i stora delar av den stora tv-kanalerna i Indien har i stort sett ignorerat dessa protester, rapporterar New York Times. Och det ser tidningen som ett tecken på att premiärministern har ända modisk grepp över landets etermedier. Så att ja, vi får se hur det här utspelar sig.
2: Ja.
0: Intressant.
2: Väldigt kul att vi får lite nyheter från en annan kontinent. Mm. En fördjupning.
0: Mm. Tack Filip.
2: Tack så mycket.

0: Hated and Made You Love Me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Och Branne, jag har ju snackat om det här lite med dig under sommaren, att så fort jag ser killar utomhus så sitter de alltid under ett parasoll eller i skuggan.
1: Ja.
0: Är det så att killar avskyr solen, eller vad är det som pågår egentligen? Kan de kanske inte vara i direkt solljus, var jag också inne på. Vi ska ta reda på det här nu tillsammans med Carl Blad från Strålmyndigheten. Hallå Carl!
2: Hallå, hallå!
1: God morgon!
0: Vi kan väl börja med det då. Är det så att killar oftast befinner sig i skuggan?
2: Nej, jag får nog tyvärr göra er lite besvikna och säga att den spaningen inte riktigt verkar stämma. Vi gör lite undersökningar varje år, och i de enkäterna så, om svenskarnas solsvanor, så är det faktiskt kvinnorna då som något oftare säger att de håller sig i skuggan.
1: Fan, tack. Fan vad kul att du hoppar in här, Carl, och kan vara med på intervju och bara liksom punktera liksom alla Magges teorier.
2: Ja, men visst är det kul att slå hål på myterna.
1: Ja.
0: Men det här låter intressant ändå. Alltså, det finns alltså skillnader mellan könen och solvanor. Kan du berätta lite mer?
2: Jo, men det gör det. Och den tydligaste skillnaden är egentligen inte vem som solar mest, utan hur man skyddar sig.
0: Mm.
2: Och där kvinnor då använder oftare solskyddskrämer och söker...
1: Det var min spaning, Carl. Carl, ja, det var faktiskt det. Ja, det var exakt det jag sa. Jag höll ju inte med Magge, ja, men sen gick jag in på solkrämerna. Jag har ju utfört egna lite studier som är på stan.
2: Ja, och kollar man på männen då, så använder de oftare t-shirt, andra kläder och keps för att skydda sig. Och det kan väl kanske vara kepsen där, att man ofta är tunnhårig som man.
1: Är det den pik mot mig nu, Carl, eller?
2: Kanske.
0: Okay. Oj!
2: Nej, ingen pik ska det inte vara, utan det är bara olika sätt att skydda sig på då.
0: Vad liksom...
2: Sen kan man säga...
0: Ja, förlåt, fortsätt.
2: Ja, nej, man kan också säga det att kvinnor är samtidigt mer solpositiva, alltså söker ändå mer sol samtidigt som
0: rätt.
2: De är mer riskmedvetna. Ja, lite rätt får man ändå ge dig. Men man kan alltså tycka om, kvinnor kan tycka om att sola, men också vara mer noga med att skydda sig med till exempel då solskyddskräm.
1: Men vet du varför jag alltid har varit emot det Magge säger? För det är ju också att det finns ju ingen kvinnlig motsvarighet av soldoktorn, eller hur?
2: Nej, just det.
1: Alltså bara där egentligen borde hon ha fattat att så. Det finns liksom ingen influencer för sol som soldoktorn.
0: Just det.
1: Alltså en kvinnlig motsvarighet,
0: ja.
1: Om man ska vara ärlig.
2: Ja. Just det.
1: Är man säker från solen? För det här, jag solar mycket under parasoll när jag är utomlands. Men jag smörjer fortfarande in mig. Kan man sola under ett parasoll utan att smörja in sig? Skyddar den tillräckligt mot UV?
2: Man kan säga så att man är säkrare, men inte helt säker. Mm. Ett parasoll tar ju bort mycket av den direkta solstrålningen, men UV-strålning kan ju spridas från himlen och reflekteras från exempelvis sand och vatten och andra ljusa ytor. Så man kan få ganska mycket UV-strålning även i skuggan då. Man kan säga att ett parasoll kan fördubbla eller kanske förlänga tiden innan man riskerar att bränna sig med upp till 4 gånger, beroende på då hur mycket skugga det här parasollet ger.
0: Jag är nyfiken på, alltså du som jobbar på Strålmyndigheten, hur skyddar du dig från sol? Är du liksom extremt duktig på att undvika att bränna sig?
2: Ja, alltså först och främst så jag ligger inte aktivt och solar för att bli brun längre. Det gjorde jag när jag var yngre, men det gör jag inte längre. Jag är istället gärna ute på morgonen eller senare på eftermiddagen i solen då när den inte är så stark. Och här vill jag väl slå ett slag då för kvällsdoppet som kan vara väldigt härligt.
0: Ja, verkligen.
2: Men är jag ute i solen mitt på dagen så försöker jag faktiskt hålla mig då i skuggan och använda kläder och kanske keps eller solskyddskräm där kläderna inte täcker då.
1: Är det för att det är så farligt?
2: Försöker undvika bränna mig. Ja, precis, helt enkelt. Undvika att bränna sig.
1: För att det finns ju också en koppling hos mig själv. Min pappa gick ju bort i hudcancer, och hans generation, eller vad man ska säga, det var ju det här glada 80-talet där man liksom jagade den bästa brännan utan solskydd. Liksom. Så det blev ju min så uppvakning av att använda solskydd och så. Men skulle du säga att solskydd under direkt sol när det är som varmast, har det någon effekt då? Eller ser man risker även där?
2: Ja, alltså solskyddsfaktor skyddar ju absolut mot solen, strålar, och då ska man ju ha solskyddsfaktor 30 eller högre.
0: Mm.
2: Men det många inte vet är att man ska smörja in sig ganska mycket. Det, för att täcka hela kroppen så rör det sig ungefär en halv deciliter.
1: Oj.
2: Så man behöver ganska mycket. Men det bästa sättet är ju ändå att hålla sig i skuggan eller ta en paus från solen mitt på dagen då.
1: Mm.
0: Vi ska fortsätta prata om det här med Strålmyndighetens Karlblad. Det här är superintressant. Häng kvar.

0: Sorry med Justin Bieber här i morgonpasset i P3. Carl Blad från Strålmyndigheten är med oss. Han kunde slå hål på min spaning om att män undviker, eller att män inte kan vara i direkt solljus. Det visar sig vara typ lite tvärtom, att kvinnor snarare är de som undviker direkt solljus. Superintressant med de här skillnaderna som ni liksom har tagit fram. Kan vi prata lite om generationer, alltså generationsskillnaden? Till exempel då, millennials och Gen Z, har de olika approach vad gäller solning, Carl?
1: Det är inte jättestor skillnad mellan just millennials och Gen Z. Däremot är det större skillnader då mellan de här yngre generationerna och de äldre generationerna. Mm. Man kan säga det att millennials och Gen Z är mer solpositiva, söker mer sol, känner mer av det som ibland kallas för solstress. Mm. Alltså känslan av att man måste passa på att bli brun när solen väl visar sig. Det ser vi mindre hos de äldre generationerna. De har inte alls lika stort fokus på det. Det är också, de är ju också mer oroade, generation Z och millennials, för faktiskt hudcancer än vad de äldre generationerna är. Där kan man också se en skillnad mellan män och kvinnor faktiskt. Mm. Att då kvinnor är mer oroliga för hudcancer än vad män är.
2: Mm. Mitt intryck av äldre män är att man inte tror, alltså att man ser liksom solskydd som en stor konspiration, och det har väl kanske också spridits med den här, jag vet inte ens vad musli-tillverkaren, jag vet inte vad han har för bäring i den debatten, men att det har liksom uppstått en ny slags så solskydd liksom, som anti-vaxxers fast för solskydd. Vad stämmer kring solskydd då?
1: Jag känner till den spaningen som du gör, absolut. Nej, men det som stämmer kring solskydd är ju att vi vet att UV-strålning är, alltså orsakar 60-90% av all hudcancer. Mm. Och utifrån det, det är cancerklassat av Världshälsoorganisationen som i högsta klassen. Och de solskydd som finns när det kommer till solskyddskrämer är säkra att använda utifrån vad man vet.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit en sån UV liksom hets? Alltså jag tycker man har sett nyheter om att liksom unga personer liksom jagar efter solen, att man följer UV-index.
2: UV-maxar.
0: Ja, UV-maxar. Hur kommer det sig då? Är de inte rädda för hudcancer? För du var inne på att de kanske har mer medvetenhet kring det.
1: Ja, men det är ganska paradoxalt att man är mer rädd då i yngre generationer för hudcancer, men samtidigt så är man villig då att få den här snabba belöningen kanske då att bli brun. Och det är ju ett ideal då helt enkelt att man upplever att det dels kanske är snyggare och dels upplevs det kanske som hälsosammare också av den här generationen då.
0: Är det liksom farligt att UV-maxa så som unga gör? Alltså lägga sig och steka under vissa tider?
1: Ja, det skulle jag säga att det är. Ett högt UV-index då, som det är när man UV-maxar då, det betyder ju att huden kan skadas snabbt. Ja. Och att medvetet söka upp den starkaste solen för att bli då så brun så fort som möjligt, det innebär ju att man får en stor UV-dos under kort tid. Och den här UV-strålningen kan ju skada arvsmassan i hudens celler. Och kroppen kan ju reparera mycket, men inte allt. Mm. Och de här skadorna kan ju på sikt bidra till hudcancer. Och det är ju särskilt allvarligt om man bränner sig. Mm. Även om en solbrun hud också visar att huden har reagerat på överdriven exponering för UV-strålning.
0: Just det.
2: Hur känns det att jobba med någonting där, alltså det finns så mycket så forskning och stöd bakom det man gör, och så är det bara någon gubbe på internet som bara säger, det här är bullshit. Alltså hur känner du inför liksom sådana, alltså liksom det uppstår debatter med folk som bara går på någon slags känsla?
1: Men jag kan ju erkänna att det känns väldigt frustrerande. Mm. Det gör det absolut. När som sagt Världshälsoorganisationen klassar det här som högsta cancerklassen och så kommer någon att säga att det är ofarligt att sola så mycket du vill. Det är klart att det är frustrerande.
2: Och
1: när man vet också att det kan skada.
2: Förlåt, det här är väldigt så egna liksom så frågor här, men är inte det också jättemärkligt att människor väljer att lyssna på alltså gubben på känsla än alltså massor med liksom backad forskning?
1: Jag tror lite att man lyssnar på det man vill höra. Mm.
0: Det är också ja. Nice att sola för, alltså för ändå, alltså så här, man fattar ju ändå det. Alltså det är det många gör, alltså åker till länder och stränder där liksom man kan ligga i timmar liksom vid vatten och sola, så att man vill inte bli av med det kanske.
1: Mm. Och det kan jag förstå, absolut. Men det som man kan göra då är ju faktiskt att försöka undvika solen när den är som starkast. Ja. Och då kanske vara ute på förmiddagen eller på och eftermiddagen. Ja. Och kvällen också då, ja sent på eftermiddagskvällen, när det kanske fortfarande är väldigt varmt ute men solen inte är stark.
0: Carl Blad, du ska stort tack för att du var med oss och informerade oss.
2: Tack så jättemycket.
0: Strålmyndigheten.
1: Tack själva.
0: Ha det så fint.

0: tajt med Benjamin Ingrosso här i morgonpasset i P3. Jag blev så lycklig nu när jag mindes och insåg vad det är vi har framför oss.
1: Jaha.
0: Alltså, vi snackade om...
1: Min recension.
0: Ja, dels så ska du berätta vad du tyckte om Odysseen. Mm. Det ser jag fram emot, absolut. Men vi snackade nämligen igår om så här, när influencers har så kallade frågestunder. Mm. Alltså det är, och jag är ingen influencer, men jag brukar ha det ibland. Jag tycker det är lite kul.
1: Mm.
0: Alltså, sluta vara så sur.
1: Nej, men jag lackar.
0: Okej, men för det var då Keio som hade haft en frågestund. Och i den frågestunden så hade någon frågat så här...
1: Alltså, du kallar mig för Kanti idag. Kallar du mig för Kanti, jag bara säger det.
0: Så hade hon fått frågan, är du i ett förhållande? Och då sa hon nej. Varpå då, alltså hon annonsade liksom, det är slut med Gresula. Och I was shook, I was actually shook.
1: Och, då och så här, kallar henne för Kanti.
0: Kanti. Och det som vi liksom landade i då var så här, gud, har liksom privatpersoner frågestunder? För det är en funktion som alla kan ha som
1: jag
0: har Instagram.
1: Jag tycker de ska ha det.
0: Ja, du vill ha konduktörer, frågestunder och så vidare. Men då, eftersom du är ändå en privatperson.
1: Mm. Det så finns ju för sig på Reddit brukar man säga, hej, jag jobbar med det här.
0: Ja, ask me anything.
1: Ask me anything.
0: Så då lade vi ut en låda på vår Instagram, Fråga Branne.
1: Mm.
0: Alltså Brannes lilla frågestund. Och de frågorna har Anton sammanställt. Vi ska få svar sen.
1: Läskigt.
0: Oh, alltså det här känns... jag blev så lycklig. Jag blev så lycklig.
1: Det, alltså, så länge du är lycklig så tror jag att alla är lugna i det här rummet. För du blir så jävla aggressiv och våldsam.
0: Våldsam?
1: Ja, men du,
0: våldsam var?
1: Nej, men kommer du att kasta den där koppen på mig? För att jag bara frågar, är allt okej?
0: Okay? Han ljuger. Det är så här, säga vad man vill om mig.
1: Mm.
0: Men det, alltså, jag är ju inte våldsam.
1: Ja, men om
0: verbalt, absolut.
1: Du, en gång bad du mig så, kan du hämta en kopp kaffe till mig? Och så gjorde du det. Och så tog den en sån klunk. Du bara, det här är för fan inte ens varmt. Och så kastade du kaffet på mig. Och så förlåt, jag springer.
0: Ingen tror på dig. Ingen tror på dig. Ingen tror på dig.
1: Jag springer och brygger nytt nu på en gång, sa jag. Ja, du bara, nej, du ska in. Det, vi,
0: och där avslöjar du dig själv, för ingen skulle tro på att du skulle vara så tillmötesgående.
2: P3, Sveriges Radio.
0: Alltså ägd. Du ägde dig själv. Men kan jag inte få det åtminstone att jag inte är våldsam? Alltså så här, jag må ha brister, men jag är i alla fall inte våldsam.
1: Du har viskat att du ska döda mig i 2 timmar här.

0: Beat Back Fuckers. Här är Morgonpasset. De heter det.
1: De heter det. Jag trodde du bara hatade låten.
0: Nej, de heter det. Det här är Morgonpasset, Peter, och klockan är 8. Jag ber om ursäkt, men de heter så. Filip, du är här och skrev på oss allra senaste nytt. Varsågod.
2: Tack. En personbil har kört in i ett gym i Sundsvall och sen vält in i lokalen sent igår kväll. Enligt uppgifter till Sundsvalls tidning ska det ha funnits personer inne i träningslokalen när det hände. Men det finns inga uppgifter om att någon skadats. De materiella skadorna blev omfattande. Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ger en ökad risk för allvarliga blödningar. Trots det tackar fler föräldrar nej till injektionen enligt en ny svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutin en spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Studien visar att andelen nyfödda som inte får K-vitaminsprutan fortfarande är låg men ökar över tid. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkar det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen men också inom städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning från Migrationsverket. Spårbyte innebar att personer som har fått nej på sin ansökan ändå kunde få stanna i Sverige om de hade jobb. Och nu utrikes. I natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också en tanker i Hormuzsundet träffats av vad som beskrivs som en okänd projektil och tvingat besättningen att överge fartyget. Och Irans revolutionsgarde säger att två tankfartyg har stoppats i sundet. President Trumps hot om strafftullar mot Kanada efter att rök från de stora skogsbränderna i landet svept in i USA väcker starka reaktioner. Premiärministern i den värst eldhärjade provinsen Ontario, Doug Ford, säger att Trump borde fundera på att hjälpa till istället för att kritisera och hota. Premiärministern poängterar att Kanada de senaste åren har hjälpt USA när det rasat stora bränder där. I Spanien vibrerade marken under VM-guldfirandet så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Mest vibrationer registrerades vid Ferran Torres matchavgörande 1-0-mål. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet och säger att en anledning till att det blivit allt mer populärt att leta efter de här signalerna kan helt enkelt bero på att det är lite kul.
3: Och nu vid konserter, så till exempel Taylor Swifts, den här senaste Eras Tour, där gjordes det mätningar på många ställen runt om och där kunde man se både kraftigare skakningar och man kunde nästan på något ställe så hade man mätinstrument så nära så att man kunde liksom säga i stort sett vilken låt det var.
1: Jag tycker att man ska ge en sån där mätning på åtsida Truck Meet nästa år. För där kan jag tänka mig att det också gick upp mycket, för jag tittar lite på de här konsertbilderna, det är väldigt tråkigt att de åkte ut. Men jävlar vilket party det verkar ha varit. Mm. Där missade vi nog.
0: Han har hängt upp sig lite på oss i där trackmusen.
1: De åkte ut igår.
0: I stadsfestkampen.
1: Jag fattar ingenting.
2: Stackarna alltså.
0: Ja,
1: jag fattar ingenting längre.
0: Det finns alltid nästa år. Tack Filip.
1: Tack. P3, Sveriges Radio.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. VM må vara slut, Branne. Vi har fortfarande... Vi har stadsfestkampen.
1: Jajamän.
0: Och dagens match är... Vill du presentera de tävlande?
1: Ja, men det kan jag göra. Vi har ju fått lite ris och ros gällande den här tävlingen. Där lyssnarna tycker att jag ska förklara mer, vilket jag tycker jag har gjort. Men också att jag tycker att lyssnarna ska in och kanske titta, alltså bara googla festivalen och se hur det ser ut och vad som erbjuds och så.
0: Och ros då? Jo, Branne har rätt. Jag och min kille har gått in och kollat setlist och mat på varje tävlande. Och sen då ris. Eller nej, mer ros till dig. Till Brannes försvar så behöver vi inte göra så mycket research, då det till 90% är samma artister och foodtrucks på dessa underbara festivaler.
1: Men där vill jag faktiskt slå... Men det är inte alltid dock. Alltså, Åsida Truckmint hade en ganska originell bokning.
0: Två små läppar, eller vad var det?
1: Två små läppar körde ju.
0: Ja.
1: Och det är ju lite olika. Här nu har vi faktiskt två festivaler som är väldigt matorienterade. Specifikt, vilket jag var lite ute efter, så lokala rätter. Och det är då Makrillfestivalen i Buahamn. 11 juli var den här festivalen, så den har ju tyvärr varit. Ja. Men tittar man på bilderna, vilken det är alltid trevligt med vatten och båtar.
0: Och sättet jag älskar makrill på är... Punkt.
1: Ja, det ska man veta. Här serveras tusentals portioner makrill.
0: Och visst hade de en buapudding också?
1: Buapudding, ja. Det låter lite...
0: Nej, det låter så jävla gott.
1: Jo, jag vet, men man får en association till något helt annat också.
0: Men det är din sjuka hjärna. Det är din sjuka... Du kan inte lägga det på oss.
1: Nej. Bua pudding då, eller ja, jag hoppas jag uttalar ert namn rätt här då. Det är en ugnsbakad kaka som traditionellt görs på ägg, mjölk, risgryn, socker och kardemumma. Det låter...
0: Oh,
1: det låter banging. En stor applåd för bua. Jag har aldrig hört talas om bua pudding. Det här kanske man ska laga själv. Det här kan jag laga själv. Jag kan ju laga mat liksom.
0: Det kan du.
1: Sen, och det här är en stor favorit till mig. Jag ska inte ljuga. Bollnäs har grillnatta.
0: Love that shit.
1: Grillnatta och headliner. Vår vän. En person som du har spottat i ansiktet. Linda Bengtzing.
0: Alltså då, bara då. Alltså jag råkade... hon och Branne sa en rolig sak. Och jag tog en klunk vatten precis då. Så jag råkade spruta ut vatten på dem. Och henne då. Men hon har tagit, alltså vi är vänner liksom. Det är inte som att hon, alltså jag gjorde inte det för att vara elak.
1: Nej.
0: Det bara hände.
1: Bollnäs City, det är faktiskt nästa måndag.
0: Du
1: Bollnäs
0: driver.
1: City, jag googlar Bollnäs City. Någonting som bara lyssna uppenbarligen inte kan göra. Googla eller liksom gå in på internet och söka. Titta på bilder Bollnäs, jag har aldrig varit där. Wow, vilken plats.
0: Grillar fint, du?
1: Om jag grillar?
0: Ja.
1: Alltså, dagligen eller vadå?
0: Ja.
1: Nej, är du galen?
0: Har du grill?
1: Nej.
0: Va?
1: Alltså jag höll ju på att grilla upp min balkong och kunde gått ut med korv. Och... Nej, men jag bor ju... Alltså jag, man, ja, nej. Jag
0: men kan du grilla?
1: Kul. Det är klart jag kan grilla. Jag kan laga... Jag är en jätteduktig kock.
0: Men
1: jag kan laga all typ av mat.
0: Lyssna, det är skillnad Intera på att grilla och att kunna laga mat. Grilla är väl ändå en egen bäst att tämja.
1: Ja, men så här, när jag är på en plats där det finns en uteplats och en veranda.
0: Vet du vad det här stinker? Du kan inte grilla.
1: Men är du galen?
0: Du kan inte grilla.
1: Okej, alltså ta hit den här Niklas grillmästaren eller vad han heter. Vi kan ha en grilltävling igen. Vet du vad? Ta hit honom, boka
0: in
1: honom.
0: It's giving.
1: Boka in honom
0: som
1: gäst, vi ska grilla någonting, så ska du få ha ett blindtest, ska du få se en som grillar bättre.
0: It's fucking giving, jag kan inte grilla.
1: Jag
0: wow,
1: kan grilla.
0: Nu hittar jag din akilleshäl äntligen.
1: Jag hade jättegärna åkt till grillnatta, för det är det som man verkligen ser fram emot det där. Hela grejen är ju då att man får en kolbulle.
0: Mm.
1: Så, alltså du löser in en biljett, du får en kolbulle.
0: Åh gud vad gott. Jag är så hungrig.
1: Och det är liksom, och sen sätter man den på en grillstation. Och det hade jag också klarat av.
0: Det är vet inte fan alltså.
1: Säg inte så till mig.
0: Du har ingen grill, du är 40 plus och jag har aldrig sett dig grilla. Du har inget landställe, du har ingen trädgård.
1: Nej.
0: It's giving, jag kan inte grilla. Alltså that's insane to me.
1: Alltså vet du vad jag växte upp med att grilla som alla utlänningar i förorten?
0: Vad?
1: Det var ju de här engångsgrillarna vid badplatser.
0: Ja.
1: Ge mig en sån där och I will make magic.
0: In och rösta. Morgonpasset till Petra heter vi på Insta. Mm. Storyfunktion.
1: Och nu är det recension också av Odysseen.
0: Snart.
1: Spoiler alert.
0: Allt för att undvika ämnet kan Branne grilla.
1: Jag utmanar.

0: Pure Shores med All Saints här i morgonpasset i P3. Ja, du Branne. Mm. Du har gått på bio äntligen och sett då, ja men egentligen sensommarens stora snackis på bio. Just Christopher det. Nolans Odyssén.
1: Ja.
0: Ja, jag får gåshud bara jag tänker på den.
1: Jag vill också ha, jag vill ju ha en matta här som jag skickar till dig nu.
0: Okej. Okay.
1: Du har premium va?
0: Nej, men du skickar till mig. Skicka till mig bro.
1: Jag kommer ju dela upp den här i två delar. Mm-hmm. Vi har ju någon slags liksom, kulturell död med de här nya generationerna. Folk går inte på bio, folk läser inte.
0: Mm-hmm.
1: Tittar knappt på serier och sånt också.
0: Kolla bara på TikTok.
1: Folk tittar på liksom, slappa videos på TikTok.
0: Jajamän.
1: Vilket såklart är väldigt oroande för hur framtiden kommer se ut då och liksom hur kulturen kommer se ut.
0: Ja, jag förstår att du känner så, men samtidigt så tycker jag ändå att jag rör mig mycket ute i samhället och försöker göra mitt för att liksom, vad ska man säga, bidra till stadsbilden, skönheten och glamouren.
1: Det finns ju en liten rörelse. Det finns en rörelse också som är på gång. Som jag läste faktiskt i The Atlantic igår. Mm-hmm. Jag läser mycket i The Atlantic. Mm. Du vet, jag läser ju de tunga tidskrifterna, magasinen liksom. Ja. Att papper och penna är på väg tillbaka. Nice. Någonting som jag fortfarande använder och har använt. För att folk liksom är så trötta på AI att folk snor ens information.
0: Ja, han har en sån svart liten anteckningsbok.
1: Ja.
0: Där han sitter och skriver sina jokes.
1: Och listor på alla som jag ska hämnas på.
0: Jag tycker mig se då ungdomar sitta och läsa böcker. Vilket jag tycker känns hoppfullt.
1: Mm. Varför vi har Interstellar i bakgrunden är för att en av de viktigaste komponenterna för en bra film, har jag alltid sagt, är soundtracket.
0: Mm.
1: Och det soundtracket, jag har ju spelat Elite Dangerous, det är som en flight sim i rymden. Då satt jag och bara bangade den här hela tiden och bara flög runt i rymden och tänkte att nu är jag i Interstellar. Liksom.
0: Det låter otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Men visst är den stark, den är kraftfull, den här låten sätter sig på ett sånt sätt.
0: Den är väldigt bra.
1: Rocky 4 har jag också sagt, bästa soundtracket någonsin. Alltså hela albumet. Gå tillbaka och lyssna på den. Men innan vi kommer in på Odysseen så vill jag ändå slå ett slag för varför biodöden håller på att dö. Och det är ju på grund av biograferna själva.
0: Mm-hmm.
1: Alltså man har på tok för höga priser.
0: Mm.
1: Popcorn, baconsnacks och en läsk kostar 2 miljoner nu.
0: Mm.
1: Jag var ju på Mall of Scandinavia igår.
0: Mm-hmm.
1: Då har man liksom infört ett nytt kösystem.
0: Mm-hmm.
1: Så jag plockar upp mina snacks. Så tänker jag så, okej, nu ska jag betala för de här. Och då har de liksom gjort om det till det här flygplatsrepen.
0: Oj.
1: Alltså det är bara liksom att man går som i liksom,
0: en liten,
1: som
0: en snake. Liksom. Ja, en snake, ja.
1: Och det är världens längsta kö.
0: Oj.
1: Och det är bara så här, jag tänker inte stå i den här i en halvtimme.
0: För att betala mina snacks.
1: Ja.
0: Och jag har liksom tagit ett lån. Tar heller.
1: Jag har tagit ett lån för de här snacksen. Och du vet, och jag bara brinner av. Bara lämnar allting. Alltså lämnar inte ens tillbaka. Jag bara lägger ner det och går förbi. I protest. Ingen bryr sig.
0: Du måste jobba på ditt humör tror jag.
1: Ingen bryr sig, jag vet. Men också att fram tills att jag ska gå in i biografen så tänker jag, jag ska fan gå fram och säga till någon att det här är oacceptabelt.
0: Du är ju typ en Karen.
1: Jag är en Karen, en bio-Karen är jag. Alltså jag ska gå fan fram till någon och säga att det här är oacceptabelt.
0: Typ någon stackars 19-årig sommar, jag börjar som sliter.
1: Ja, men jag gjorde inte det.
0: Nej.
1: Jag vill bara säga det, jag gjorde inte det. Men jag var väldigt nära. Sätter mig, titta på den här filmen, en till grej. Alltså om jag, alltså, man borde inte ens få ha med sig sin mobiltelefon in i biografen. Varför tittar folk efter sms? Är du USA:s president? Alltså vad är det i ditt liv som är så viktigt att du inte under 3 timmar kan titta på en film utan bara säga, undrar om J.D. Vance har sökt mig. Alltså vad är det du tittar? Titta på filmen, blir tokig. Förbjud mobiltelefon i biografer. Jag ber ursäkt att jag brusade för jag bara, alltså det var 2 personer runt omkring mig där jag var så nära att bara ta telefonen.
0: Nej, det är
1: bara slänga
0: ju, det
1: den.
0: Är mot lagen.
1: Varför då?
0: Att ta folks till

0: Return to Bebo, Barry Can't Swim här i morgonpasset i P3, där Branne Pavlovic är, ja, inte mitt uppe i sin recension av Odysseen, för att han var tvungen att rasa som en Karen mot biosystemet.
1: Karen Karenovic.
0: Jag skulle vilja veta lite om hur den här storfilmen var. Man är ju så nyfiken.
1: Många har väntat på liksom den enda sanna kritiken i Sverige som recenserar den mest hypade filmen. Och det var någon som skickade in igår att, och jämförde den med Sagan om ringen.
0: Just det.
1: Det var en stretch.
0: Okej.
1: Okay. Det var en stretch. Alltså, Sagan om ringen är odödlig.
0: Mm-hmm.
1: Av flera olika anledningar. Men jag vill fortfarande säga att den här filmen är, alltså Odysseen då, är ett mästerverk.
0: Wow.
1: Alltså det är, den är värd all hype. Man måste se den. Du måste se den på bio, för den upplevelsen kommer du inte kunna få hemma.
0: Åh, herregud.
1: Om man inte har en IMAX-biograf runt omkring sig så blir det ju tufft såklart.
0: Det var ju, apropå frågestunder då, det var en som ställde en fråga till mig då, på min frågestund häromdagen. Är det värt för mig att åka till GBG för att se den i IMAX? Alltså folk bor ju i städer i Sverige som inte har såna här biografer. Ja. De måste ju liksom resa, boka hotell och typ. Alltså det är helt sjukt.
1: Jag skulle säga att det är värt resan faktiskt. Oj. Alltså det var en väldigt stark upplevelse. Det är otroligt. Alltså filmen då, om man bara ska ta... Jag gör mina första Oscar predictions. Jag prickade in alla förra året. John Leguizamo, Benny from the Blancs. John Leguizamo,
0: ja.
1: Carlitos Way,
0: ja.
1: Du känner till.
0: Ja. Är han med i?
1: Stand-up-komiker.
0: Är han med i filmen?
1: Jajamän. Jag tror han kommer få Oscar för bästa biroll.
0: Oj. Vem spelar han då?
1: Alltså hans servant.
0: Okej.
1: Okay. Arrhythmias tror jag han heter. Förlåt, det är ganska svåra grekiska namn.
0: Ja, det är lite
1: så med.
0: Ja, just det. Mm.
1: Jag är ganska dålig på namn också. Matt Damon kommer bli årets manliga.
0: Okej, okay, det var 100%. Så pass.
1: 100%. Ja, han gör en otrolig prestation.
0: Jag måste säga det. Matt Damon, han får göra vad han vill.
1: Med dig?
0: Ja.
1: Ja, han får göra vad han vill med mig också faktiskt. Han jävla bangerkropp i den här filmen. Ska inte ljuga. Min enda så kritik till den här filmen, det
0: men gissa.
1: Är...
0: Nej, men jag har sett ändå att många har problem med...

0: vissa av rollerna, alltså vissa av skådisprestationerna.
1: Ja, alltså Tom Holland.
0: Mm. Jag misstänkte det.
1: Min diskussion igår då när jag var på väg hem från biografen, jag cyklade hem faktiskt, så pratade jag med Johannes Tjacka som var här i fredags. Och så var jag så, jag vet inte om han är en dålig skådespelare eller om det är karaktären han spelar som jag stör mig på. Men det kändes som att jag tittar på Spider-Man i liksom, ett grekiskt drama.
0: Han kanske är för associerad med Spider-Man.
1: Det kan vara så. Men jag vet inte vad jag tycker om honom. Om jag ska vara ärlig, jag tycker han är en ganska dålig roll och han är typ störig.
0: Hur var Elliot Page då? Det har man ju hört som folk är så...
1: Elliot Page är fantastisk. Alltså jag tycker utöver då Tom Holland så gör alla jättebra skådespelarprestationer.
0: Gåsut.
1: Men min enda kritik, och det här är vad som gör också skillnaden mellan Sagan om ringen med Interstellar och Rocky 4, det är tyvärr, jag älskar Ludvig Göransson. Älskar honom.
0: Musiken är crap eller?
1: Jag tycker inte att musiken poppar. Musiken poppar inte. Och så som jag förstår det så har liksom Nolan haft ett eget krav på vad han vill liksom inte ha vissa instrument och slag i sin musik för att den ska liksom spegla bronsåldern. Så jag hade jättegärna velat höra de resterande 4 timmar som Göransson komponerade som inte kom med i filmen. Enda kritiken som gör att den inte poppar.
0: Kan vi sätta en minnesflagga på det här? För att vi måste in med musik och nyheter, Branne.
1: Absolut.
0: Kul.
2: Vi är P3.

0: Uno 2 med Viagra Boys här i morgonpasset i P3. Filip Karlsson är här, för klockan är 8:30. Vi ska få nyheter, varsågod.
1: Tack. En personbil har kört in i ett gym i Sundsvall och sedan vält in i lokalen sent igår kväll. Enligt uppgifter till Sundsvalls tidning ska det ha funnits personer inne i träningslokalen när det hände, men ingen ska ha skadats. Det blir inga fler val i Nicaragua, förklarar landets president Daniel Ortega. Beskedet innebär att det planerade valet i november 2027 ställs in och understryker Ortegas strävan efter att förlänga sitt styre. Allt färre personer dör i trafikolyckor globalt, visar nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Sedan 2011 har antalet sjunkit med 21%. Och nu ska vi som inte är på semester prata om de som är på semester.
0: Okej, vad har de för sig?
2: Mallorca eller?
1: Generellt sett, ja. Välj vad du vill. Mallorca, smygehuk, välj vad du vill.
2: Du är väldigt journalistisk. Det finns andra platser att semestra på.
1: Ja, det är väldigt brett. Så, för frågan är man verkligen på semester på semestern? För dagens PS rapporterar nämligen om att var femte tar med jobbet i huvudet under hela semestern. Oh,
2: det är inte bra.
1: Nej, hur är ni?
2: Jag stänger av allt.
1: Stänger av allt.
2: Det blir helt analog. Det är bara böcker och pennor och vet, inte ens, liksom, inget digitalt överhuvudtaget finns i min värld.
0: Jag stänger aldrig av eftersom jag är journalist. Mm. Och det är ett kall.
1: Det finns alltid någonting man kan...
2: Jag är, du kan väl redo. Rapportera därifrån du är?
0: Ja, jag är alltid redo. Mm. Så att liksom, don't catch me sleeping.
2: Magge sänder liksom på månaderna även om hon inte är här.
1: För sig själv. Ja. Ja, för spegeln. Ja, exakt. Ja, men det är ju då, vi har fått den informationen från en SIFO-undersökning som är genomförd på uppdrag av campingföretaget First Camp. Och den här undersökningen visar då på att 18% inte släpper tankarna på jobbet under hela semestern. Däremot så är det drygt 35% som lyckas koppla bort jobbet redan semesterdag ett. Ja, då är du en av dem, Branne. Du är direkt på.
2: Mitt jobb är aldrig påkopplat, det är väl det.
1: Ja, det är som är skillnaden. Ja, men så här, och sen så 29% de lyckas efter 2 eller 3 dagar. Så det är ändå fler än hälften som lyckas efter några dagar att koppla bort det. Men då är frågan, vad är det tydligaste tecknet på att det är semester då?
0: Ja, vad är det?
1: Vad är det för er?
0: Alltså för mig är det väl... alltså att jag inte riktigt vet vad det är för dag och tid och hej och hå. Alltså att allting bara flyter ihop typ. Mm. Lever utan rutiner. Mm. Mm. Du då, Branne?
2: Ja, men jag tycker väl liksom att man fångar dagen varje dag. Mm. Det är väl typ det. Alltså att man verkligen njuter ut. Men för mig är ju semester alltid väldigt kopplat till mat.
0: Just det, han åker alltid till Italien och äter som en obes.
2: Ja, jag har ju avverkat Italien. Mitt nästa projekt är ju Frankrike nu.
0: Det är jag intresserad av att göra.
2: Det är ju som medelålders Branne då. 40 uppåt nu.
0: Rivieran liksom. Branne. Där ska vi sitta.
2: Ja, Cadaqués. I och för sig det är ju Spanien. Men norr. Alltså i norra delen, San Sebastian och liksom där. Och sen,
0: det är ju inte Frankrike heller.
2: Och sen Lyon. Mm. Nej, men alltså gränsen vid San Sebastian, Bilbao och det. Så liksom, ja, det är så jag semester. Ja, med mat
1: och tappa.
0: Han tänker inte på sin vikt på semestern. Han kör bara.
2: Och alla mina minnen från varenda semester jag haft, alltså i de smakerna kan jag gå tillbaka till min semester.
0: Mm.
2: Alltså den smaken och den liksom upplevelsen som jag hade från att ha tagit det första tuggan av någonting, att den finns i min minnesbank som jag liksom bara kan gå tillbaka och bara säga, den här risotton i Ravenna. Kom ihåg. Och så kom ihåg Ravenna. Liksom. Det finns en bok som har skrivit sån där. Prost, du kan känna till.
1: Mm, precis. Ja, men de skriver samma sak här, det, som ni säger. Tydligaste tecknet är att man tappar bort veckodagarna. Det absolut största som de har pratat om här är att man inte behöver tänka på en veckaklocka och inte vet vad klockan är.
0: Vet du vad? Det är det finaste vi hör. Att kunna vakna när man vaknar bara. Mm. Oh, då vaknar jag tyvärr vid 1-2 typ. Men...
2: Oj.
1: Ja, men jag är lite likadan faktiskt. Alltså, jag måste ändå ställa veckoklockan för annars kommer jag sova bort dagen helt. Så får jag ångest över att jag inte tar tillvara på min semester. Så. Men det är också lite det de är inne på också det här. Med att, är det en måndag, är det en torsdag eller lördag? Spelar mindre roll. När det viktigaste beslutet om dagen är det bad före eller efter lunch?
0: Mm.
1: Och vad ska jag äta till lunch?
0: Ja.
1: Annars kan man också tänka att det kan vara semestertecken att läsa en bok som man annars inte hinner med.
0: Faktiskt.
1: Ta ett glas vin eller bara låta jobbmailen vara helt avstängd. Mm. För att Petra Lindfors, som är professor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, förklarar att alltså, det viktigaste är att komma ifrån arbetslivets krav. Men när man är ledig så får man ju styra över tiden själv. Och det är väldigt viktigt för ett ökat välbefinnande. Och det betyder inte att du ska släppa alla rutiner och gå helt bananas kanske. Men det kan innebära att man tänker på annat än just jobbet. Miljöombyte, åka utomlands, motion, fritidsintressen.
2: Gå på en stadsfestival.
1: Gör vad du mår bra av, verkligen. Sen är det ju så, vissa mår ju faktiskt bättre av att ändå ha lite koll på jobbet under tiden. Alltså så här, kunna beta av kanske lite bara för att annars får man kanske till berg när man kommer tillbaka. Men då gäller det, som Petra Lindfors säger, att sätta en gräns. Okej, onsdag 8-10, då sitter jag och gör beta av det här så det inte blir svävande. Just att du så här, ja men ring mig om du har någon fråga. Så att se till att inte småjobba, utan att sätta en deadline, nu gör jag de här tiderna. För det finns forskning som visar att den som är bra på att sätta gränser har bättre återhämtning och högre välbefinnande även efter semestern. Så att ja, gör det ni mår bra av.
2: Jag tänker på han utlämmar Sisyfos, alltså han som rullar kullen upp för liksom ett berg och sen liksom kommer den ner hela tiden. Om han också tog en semester och slutat tänka på den där den där liksom stenen, ja, som han rullade upp, eller tog han med sig den på semestern?
1: Det är en filosofisk och bra fråga.
2: Låg på solstolen bredvid.
0: Ja, vi får ta det någon annan gång.
2: Där har ni något att tänka på, hörni.

0: Tove Lo och Stromae är här i morgonpasset i P3. Brann, är det dags för din frågestund?
1: Ja, oh, gud, vad läskigt.
0: Ja, varför då?
1: Nej, men alltså jag känner bara så, finns det något intresse egentligen? Men,
0: ja, det har kommit massor med frågor från lyssnarna och jag tänker vi betar väl av dem då. Den första är body count, frågetecken.
1: Body count, oj. Ja, men det är a gentleman doesn't tell, skulle jag säga.
0: Men är det liksom en, två eller tre siffrigt?
1: Alltså det, jag ska vara helt ärlig.
0: Du har ingen aning.
1: Jag räknar inte. Det är inte sånt man räknar.
0: Nej, liksom. Okay.
1: Och man, även, alltså, oavsett vad den siffran är så säger man inte det. Alltså det är liksom, det är irrelevant information.
0: Framförallt om man är i vår ålder så är det så här. Alltså,
1: ja, alltså det är så, en miljon.
0: Ja. Hur mår du?
1: Jo, men det är faktiskt... alltså, hur jag mår på riktigt, och om man då ska vara ärlig då, så mår inte jag toppen. Jag vet inte om det liksom så har speglats den här sommaren, men jag har mått ganska dåligt. Jag ska faktiskt... jag påbörjade terapi förra vintern. Men sen störde jag mig så himla mycket på min psykolog. Alltså, att jag kom dit och blev typ lite irriterad på hur han pratade. Och jag ville ju ha en kvinnlig.
0: Jag tycker du ska gå till en kvinna. Jag har ju jättemassa tips.
1: Så jag störde mig jättemycket bara på sättet han pratade med mig på. Så då kunde inte jag gå tillbaka. Och sen hamnade jag liksom i livet igen. Men jag vet att jag behöver liksom reda ut. Alltså det hände ju ganska mycket grejer. När min farbror fick en stroke förra sommaren. Ja. Så liksom, då kände jag att allt som jag har genomlevt, alltså alla trauman och det, helt plötsligt när man besöker sjukhus varje vecka eller varje dag, vilket så var en väldigt stor del av mitt liv när mina föräldrar var sjuka. Jag förlorade ju ganska stor del av min familj, alltså mamma, pappa, mormor, farmor, allt det här liksom inom 4 år. Och sen hade jag liksom min yngsta bror som helt plötsligt blev någon slags vårdnadshavare för. Så jag har haft mycket trauma som jag känner att jag inte har rätt ut.
0: Mm.
1: Och att jag ibland hamnar i väldigt destruktiva mönster.
0: Mm.
1: Med alkohol till exempel.
0: Oj.
1: Så jag känner verkligen att jag behöver ta itu med allt.
0: Okej, nu. Starkt.
1: Så det är väl, så jag mår väl inte säga toppen, men jag liksom, jag kämpar på.
0: Flingor eller mjölk först?
1: Gud. Alltså det här är, alltså den som gör tvärtom beundrar jag.
0: Vad menar
1: du? Men
0: det
1: är såklart flingor först.
0: Just det.
1: Och sen mjölk.
0: Okej. Vad är ditt riktiga jobb?
1: Jag har faktiskt sagt det. Jag fattar liksom inte varför det här inte landar hos lyssnarna, att det fortsätter. Jag är en säljare. Och jag har jobbat som säljare. Vi har ju pratat om det. Jag började sälja tvättmedel.
0: Ja.
1: Det var början på den karriären. Jag är säljare och har jobbat med det i men nästan 20 år.
0: Just det.
1: Det är det jag gör.
0: Ja.
1: Sell me this pen.
0: Sell me this pen.
1: Jag säljer pennor.
0: Konsekvenser när du avslöjade att Ahmed vann förrädarna förra året i eftermiddag i P3. Gjorde du det?
1: Alltså...
0: Va? Du är galen.
1: Det är, men så här. Ett, han hade ju inte berättat det till mig.
0: Nej.
1: Utan jag tror att jag sa det skämtsamt.
0: Oj.
1: Men sen klurade jag ut det, för att Ahmed kan ju inte ljuga för mig.
0: Mm-hmm.
1: Men efter, när jag fattade att han vann på riktigt, så var det ju ingenting jag fortsatte säga.
0: Jag fattar.
1: Det är bara att säga. Men jag tror att när jag var med i eftermiddag så sa jag det som ett skämt.
0: Just det.
1: Ahmed vinner. Sen visade det sig stämma. Men sen, det har vi pratat om i det här programmet också. Jag är ganska duktig på förutspå saker. Alltså typ fotbolls-VM.
0: Ja, just det. Han pratar tvärtom språket nu då. För de lite
1: jag hade
0: yngre
1: två
0: listarna.
1: Rätt.
0: Ja. Hur ska jag berätta för min bästa killkompis att jag är kär i honom, undrar en person.
1: Man ska aldrig göra det.
0: Nej.
1: Gör inte det.
0: Okej. Okay. Har du någonsin fått en sån, Brannen, jag är kär i dig? Alltså från en kompis?
1: Från en kompis, ja, men det har jag fått. Och det slutar ju oftast med att man inte kan fortsätta vara vänner ju.
0: Oh, Gud.
1: Så man ska ju inte göra det. Och livet fortsätter ju. Oh. Det finns så mycket... Alltså det här är liksom någonting jag också... Som ung är ju det... Då känns det som att så här, det här är den enda personen för mig. Men ju äldre man blir, inser man att så,
0: alla är samma skit.
1: Ja,
0: alltså alla är samma skrutekorn. Välj helt enkelt den som du tycker är sexigast och roligast.
1: Ja, och har mest pengar.
0: Ja, i och för sig.
1: Follow the money.
0: Okej, vi fortsätter med Brandes frågestund. Det här var kul tycker jag.
1: Ja, vi kan väl bryta av med någonting.
0: P3, Sveriges Radio.

0: Floor, Sophie Ellis Bextor. En person skriver, vad hände med minnesflaggan?
1: Just det.
0: Du hade ju mer att säga om filmen Odysseen.
1: Just det. Ja, men för att liksom så här, sammanfatta och avsluta och ge någon slags betyg, så man ska såklart se den. Min enda kritik då utöver musiken är, alltså det är verkligen, alltså det är ett episkt drama, det är ett mästerverk liksom, men odödlig film. Det enda man känner när man ser den också med alltså Nolan då, som är, alltså jag tycker till exempel Batman är liksom det bästa han har gjort.
0: Det är sinnessjukt bra.
1: Och det är också att man tar en saga som är nästan 3000 år gammal och kan göra, alltså att den fortfarande på något sätt är relevant.
0: Vad är sagan då? Han ska hem och det tar 10 år.
1: Jo, kul. Men det är ju liksom symboliskt för vad han har gjort innan.
0: Ah, och
1: liksom, alltså man använder ju liksom en gudagåva för att med, liksom, så här, vi ger oss, vi lämnar den här för den här guden, och sen dödar man ju liksom en hel stad och gudsikoner, och han lever väl någon slags konsekvens av gudarnas vrede på vägen hem. Symboliskt. Men det är bra tempo, dock så tycker jag att den, alltså den hade kunnat varit en halvtimme kortare.
0: Jaså, för alltså den är 3 timmar eller?
1: Ja, det är bra, alltså så här, man blir inte uttråkad, det är ett bra tempo genom hela filmen, det är jättefint foto, det är, alltså alla skådespelare helt otroliga förutom Tom Holland.
0: Stackars Tom Holland, han är verkligen, jag har sett det genomgående att folk stör sig på.
1: Ja, det finns också en liten sån här, och jag vet att det har också varit kritik på internet, och det är när han kallar sin pappa för dad.
0: Ah.
1: Alltså att det finns någonting i det som liksom, man liksom nästan hoppar ut ur, varför säger du inte father?
0: Han bryter the fourth.
1: Sen sker en till liten grej, och alltså jag har ju läst Odysseen, men jag kommer inte ihåg det.
0: Nej.
1: Iliaden kommer jag ihåg, men inte Odysseen. Jag vet att jag hade en sån dubbelbok. Men det finns en liten sån liten monolog som Anne Hathaway har, som jag bara känner så, är det här för att det här är så Nolans Bechdel-test typ.
0: Vadå, vad säger du?
1: Nej, men att hon är lite så ledsen att så, hon bara, jag har regerat här, varför ska en man komma hit och vara kung? Jag bara känner så, hade de verkligen den här missnöjet för 3000 år sedan? Alltså att en kvinna var så, varför får inte jag styra?
0: Jag kan svara på det, alltså jag är kvinna. För 3000 år sedan var vi också jävligt trötta på män och
1: tror
0: sexism.
1: Du det?
0: Ja, det tror jag.
1: Tror du att,
0: vi var
1: tror
0: nog
1: du att hon hade den
0: ännu tröttare då? Alltså,
1: ja, det
0: jag
1: känns
0: om
1: som någonting som har kommit i modern tid.
0: Ja, ja.
1: Alltså jag tror det.
0: Jag kan säga så här, åk tillbaka till liksom, vad heter det, grott.
1: Jag tror att kvinnor var lyckligare då. Men mitt betyg?
0: Ja!
1: Av 5 då? 4,7.
0: Oj, inte 5,0.
1: Ingen film får 5,7.

0: Pelé, Movo, Joe här i morgonpasset i P3. Du har fått kärlek.
1: Mm-hmm.
0: Big up, Branne. Håll huvudet högt. Svara så där ärligt i respekt.
1: Ja, tack.
0: Och steg åt rätt håll. All kärlek till dig.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men vi backar dig, vår broder.
1: Bror.
0: Vill du ha fler frågor?
1: Mm.
0: Meningen med livet, undrar någon.
1: Kärlek. Alltså det är väl kanske det lättaste svaret på den svåraste frågan, tror jag.
0: Just det.
1: Alltså att det är kärlek. Alltså av all musik som har gjorts någonsin av mänskligheten,
0: ja,
1: så är 87% handlar om kärlek.
0: Vad tänker du, vad tänker du om mitt liv då?
1: Men vadå, det är väl inte för sent?
0: Nej, men
1: det är inte att den inte, bara för att du inte har den nu betyder inte att du aldrig kommer ha den.
0: Nej, alltså jag har ju verkligen haft den, om man säger så.
1: Just det.
0: Inte för att skryta.
1: Nej.
0: Liksom.
1: By the body count, säger du nu.
0: Bror, jag tror på riktigt att vi skulle kunna gå head to head.
1: Jag har aldrig skrutit om mitt bodycount.
0: Nej, jag menar inte skrut.
1: Alltså, vi skulle kunna gå head to head. Att sex med tre tjejer.
0: Okej. <Okay. laughs> Tvärtom språket. Lägg till en nolla. Lägg till två nollor. Lägg till två nollor. Nej, men okej. Okay, vem är din favorit att sända morgonpasset med?
1: Men jag skulle nog säga, så jag önskar att jag kunde göra det här mer med Hanna Hellqvist.
0: Just det. Hur kom det sig att du började med radio, under en person?
1: Men jag vet, alltså det är ju jättemärkligt. Det trodde jag faktiskt inte att jag skulle göra. Jag trodde inte jag skulle tycka att det var så kul heller.
0: Nej.
1: Alltså på riktigt. Men det som verkligen fick mig, det var ju den här nerven av att jag kan bli cancelled när som helst.
0: Just det.
1: Alltså att det finns liksom en nerv i att göra det här. Jag vill bara också ta tillbaka, det är klart att det är du, Magge. Men jag ser att det blir ledsen.
0: Alla. Nej, ja.
1: Jag ser att det rinner en tår ner.
0: Jag blir inte ledsen. Jag vet mycket väl okay. Vem du gillar att samla med. Brinner du för något extra mycket, under en person?
1: Alltså det jag brinner mest för här i livet, utöver corgis och pandor.
0: Kärlek.
1: Ja, kärlek,
0: mat.
1: Men mat såklart. Alltså mat är det största nöjet. Det finns ingenting som ger mig så mycket glädje, utöver då bonk.
0: Oj.
1: Som
0: stopp. Vi är P3.

0: River en vacker dröm med Håkan Hellström här i morgonpasset i P3. Där klockan har blivit 9. Filip Karlsson är här. Vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. I Indien har minst 9 personer dött efter att en tunnel kollapsat i landets nordöstra del, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Tunneln är en del av ett statligt vattenkraftsprojekt och är under uppbyggnad. Olyckan inträffade när byggarbetare arbetade i den och 15 personer ska fortfarande vara fast i rasmassorna. Ukraina har beviljats motsvarande runt 6,7 miljarder kronor i stödlån av internationella valutafonden IMF. Utbetalningarna görs inom ramen för ett 4-årigt stödprogram och har nu fått grönt ljus efter att IMF landat i slutsatsen att Ukrainas regering uppfyller villkoren. Stödprogrammet är det andra sedan Rysslands fullskaliga invasion av landet inleddes 2022. Mindre försäljning och mindre användande, ja, det är resultatet i Göteborg efter ett år med den nya lustgaslagen som förbjuder försäljning i berusningssyfte. Gustav Heimbrand är polis i Göteborg.
2: Det är inte lika vanligt förekommande som tidigare. För något år sedan eller två så var det vanligare att vi en helg kunde vid ett fordonsstopp på avenyn till exempel. Det kunde ligga lustgastuber i bilarna eller att folk öppet drog i sig det här.
1: Lagen förbjuder försäljning av gasen i brusningssyfte och reglerar hur mycket som får köpas åt gången. FIFA har inlett en utredning efter händelserna som följde på VM-finalen mellan Spanien och Argentina, det rapporterar BBC. Spanien vann finalen med 1-0 och tog sin andra VM-titel. Efter slutsignalen ska flera argentinska spelare ha attackerat spanska motståndare. FIFA nämner inga spelarnamn i sitt besked och det är oklart när eventuella disciplinära beslut fattas. Enligt spanska tidningen Marca granskar FIFA även de argentinska spelarna som vänder ryggen mot prispallen när Spanien lyfter pokalen. FIFA utredde sedan tidigare även Argentinas agerande efter semifinalen mot England då laget visar upp ett politiskt budskap om Falklandsöarna.
0: Ja, du Filip Karlsson.
1: Ja, det är mycket där i Argentina nu.
0: Du ska stort tack.
3: Tack så mycket.
4: Vi är P3.

0: Morgonpasset i P3. En person skriver så här då apropå din Odysseen-recension. Mm. Det måste sägas att kläderna som Lupita Nyong'o och Anne Hathaway bar var otroliga. Mm. Spåret marinblått kommer komma starkt tillbaka.
1: Ja, det är en av mina absoluta favoritfärger.
0: Och alltså, jag blir så lycklig här nu, för att jag vet inte om du har märkt det, men jag har ju börjat med, jag har haft mycket marinblått senaste tiden.
1: Mm. Det är inte riktigt, du passar inte så bra.
0: Men håller du med? Alltså, det var otrolig kostym också.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Allting med filmen, mitt alltså de enda två delarna som jag kände så, det här var lite synd, det är Tom Holland och sen alltså musiken.
0: Okej, vi ska ta ett sista avslutande frågehål då med dig. Mm. Alltså vi har, apropå att vi snackade igår om det här fenomenet då, som folk har på Insta, frågestund.
1: Just det.
0: Och du har aldrig haft det, så vi tänkte att vi kör det med dig. Mm. Så här lyder en fråga, hur orkar du? P3-jobb, vanligt jobb, komiker. När återhämtar du dig?
1: Mm. Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag vet inte. Jag tror bara mitt problem är att när jag inte gör någonting, alltså jag har väldigt svårt att inte göra någonting.
0: Men du har ju superkraft väl?
1: Alltså jag har ju ingenting diagnostiserat, så jag kan inte säga att jag har det. Men
0: du har en stor misstanke om att du kanske har ADHD.
1: Förmodligen, kanske. Liksom. Men jag vet inte, alltså jag känner ändå att jag har någon slags lugn, men ibland blir det ju för mycket. Alltså jag hade ju någon period nu i våras som, alltså vi var på turné, jag jobbade,
0: inspelningar,
1: vi hade radio och sen direkt efter det så var jag med Hela Sverige bakar.
0: Min värsta period.
1: Och då...
0: Du var galen då?
1: Ja, jag skulle egentligen på semester där, men jag var för trött på att åka på semester. För jag bara kände så här, nu måste jag återhämta mig. Och då blir jag trött så jag återhämtar mig. Men hur jag orkar, det vet jag inte. Det är många som undrar det.
0: Kärleken till the game kanske?
1: Ja, men jag tycker att det är kul allt jag gör. Liksom.
0: Har operation för sned nässkiljevägg skett än? Eller har du fegat ut ännu en gång?
1: Nej, jag har faktiskt inte fegat. Alltså det kommer ske. Alltså, och det här är liksom inte ett skönhetsingrepp. Jag vill bara vara väldigt tydlig med att om folk, jag har haft sned näsa i 16 år. Innan den blev sned vill jag också vara väldigt tydlig med, alltså, att min näsa var perfekt. Alltså det var den vackraste näsan en människa kan ha.
0: Min då?
1: Den är jättefin faktiskt.
0: Jag brukar få jättemycket komplimanger.
1: Det är en bra näsa.
0: Folk har tagit bilder på min näsa till kirurger.
1: Ja, men din brygga här.
0: Ja.
1: Förstår du, bro, din brygga, den är
0: riktigt
1: fin.
0: Det är en aristokratisk liten brygga.
1: Ja, men den är riktigt bra faktiskt.
0: Det, alltså, förstår du hur alltså, tusentals år av fin avel har... Mm.
1: På Island, av kusiner. Kusiner som har liksom behövt gifta sig med varandra.
0: För att få den här perfektionen till ansiktet. Alltså all natural.
1: Mm. Så Maggis budskap här den här morgonen är, det är inte så dåligt med incest hörni. Nej, men så i slutet av september så kommer den här operationen. Jag ser verkligen inte fram emot det.
0: Inte jag heller. Men alltså, får jag bara fråga då, kommer du ha en rak näsa då? Det känns ju sjukt.
1: Nej, det är bara bryggan. Ah. Så hon har också varit väldigt tydlig med att så här, hon bara, jag kommer inte göra hela.
0: Nej.
1: Och hon bara, jag tror inte att du heller vill det.
0: Nej, för det ger karaktär.
1: Helvete.
0: Oj då.
1: Alltså hon bara, det är ett helvete. Det är därför jag beundrar iranier. Aha. Alltså de som bara gör det av estetiska skäl.
0: Kurder gör det också. Alltså.
1: Kurder också. Alltså det är sånt jävla... Alltså, för min brorsa gjorde ju den. Och jag skulle göra den månaden efter. Men när jag såg efterspelet av allting han var tvungen att göra efter, så var jag bara så här, fuck det här, jag kommer inte göra det. Oj. Men nu är det så pass illa, jag är så pass täppt. Jag får ju så... Det ibland kan jag få så svårt att andas att jag får så panikkänsla.
0: Ja, han har ju syrebrist, alltså det förklarar ju hur han beter sig på många sätt.
1: På biograferna, ja.
0: Ja, och bara så i liksom allmänhet. Men okej, så är det tiden bokad eller liksom är det superkraften som spelar i?
1: Nej, jag kom på nu när vi pratade om att jag hade ett formulär som jag fortfarande har skickat in.
0: Hur känns det att vara Sveriges längsta ikon?
1: Sveriges längsta ikon? Mm. Vad menas med det?
0: Jag antar bara så här, hur känns det att vara så lång som du är? Vad är det, 1,96?
1: Alltså Maggen, du trycker verkligen på mina knappar. Du vet att jag är 1,98. Sluta.
0: Vad spelar det för roll med 2 centimeter?
1: Det spelar asmycket. Vet du hur mycket 2 centimeter är? Det spelar svinmycket roll.
0: Jaja.
1: 2 centimeter hur mycket som helst.
0: Okay.
1: Inte för att storlek har någon betydelse. Men Jag är 1,98 och hur det känns, det känns helt okej faktiskt.
0: Du, men det är ganska jobbigt för dig väl, för du kan ju inte sitta på vissa platser och sånt.
1: Ja, alltså benutrymme, det är därför jag går. Mm. Alltså tunnelbanan, du vet, man, speciellt när man var ung, de gamla tunnelbanorna. Vilket var i och för sig rätt skönt. Väldigt ofta så när folk såg mig sitta i en sån här fyrgrupp,
0: så valde de en annan.
1: Jag bara satt alltid själv. Mm. Alltså jag vägde också 155 kilo och såg ju alltså superläskig ut.
0: Nej, säg inte så om det själv.
1: Jo, jag såg jätteläskig ut.
0: Säg inte så om det själv.
1: Alltså jag hade till och med ett skämt om det, att, alltså att folk liksom alltså de satt hellre liksom bredvid någon som liksom en hemlös som hade pissat ner sig.
0: Har du alopecia eller bara manligt håravfall? Ja, manligt... Och när började du förlora håret?
1: Manligt håravfall, jag började förlora håret. Alltså när jag insåg att jag håller på att förlora håret, det var ju typ innan jag gjorde lumpen. Alltså typ 16-17.
0: Oj!
1: Då började jag säga att så här, nu börjar hända grejer. Och jag var ju i regel snaggad. Liksom. Då var jag så här, fan, nu måste jag bara låta det växa ut.
0: Har du en bild på Branne, alltså tonårsbranne?
1: Ja, men jag letade efter den, det är kopplat till den här bilden som vi snackade om igår.
0: Problemet med oss då, för att ibland så
1: alltså, jag har i och för sig en...
0: Vi är så pass gamla, det finns inte digitala bilder på oss.
1: Jag har ju faktiskt från mitt basketlag när jag var 17.
0: Det vill jag se.
1: Då måste man inte blurra alla andra. Jag tror 17 eller 18.
0: Man kan bara kroppa.
1: Man kan kroppa
0: farfar, den. Farfar, man kan kroppa.
1: Det ser verkligen ut som att jag spelar så i CSKA Moskva eller någonting.
0: Okej. Okay.
1: Alltså ser verkligen ut som en sån gammal rysk soldatspelare.
0: Upp typ med bilden på våra sociala medier. Vi vill se hur Branne ser ut med hår. Eller hur, Anton?
1: Tror inte någon vill det?
0: Jag vill.
1: Ingen vill.
0: Lös det nu bara. För helvete, alltså. Tack för att du svarade på alla frågorna.
1: Ja, men tack för frågorna. Det var kul.

0: Despecha, Rosalia här i morgonpasset i P3. Vi har bestämt oss båda två för att visa bilder på oss själva när vi hade hår på vår Instagram. Jag hittade ganska lätt två stycken bilder som jag har skickat till Emma. Branne letar fortfarande eftersom att ja, men det, är, alltså så här, det fanns inte digital teknik då på den tiden. Och, så att, men hur går det egentligen?
1: Ja, men jag letar efter den här basketbilden.
0: Ja, just det.
1: Det är det jag letar.
0: Ja, precis. Så ni får hålla till godo med bilder på mig då och då. Ja, du Branne.
1: Mm.
0: Alltså, hur känns det? Alltså, är du ledsen att du inte har hår fortfarande? Eller Nej. Har du liksom kommit över det?
1: Nej, det finns ju någon slags befrielse i det också. Att man inte behöver tänka på frisyrer och sånt.
0: Eller hur?
1: Och sen, jag vet inte hur jag känner för hela den här hot guy bald summer-grejen.
0: Som du ändå har, du har varit med i olika medier och snackat om den trenden då?
1: Ja.
0: Du, vad är det? Du känner ju inte att det är nice, eller?
1: Nej, jag känner lite så att nu snor ni vår grej. För det är en sak att vara flint. Mm-hmm. Det är en annan sak att appropriera.
0: Alltså att snagga sig bara liksom.
1: Ja. Mm. Jag tycker att det är liksom en förolämpning mot folk som inte har hår.
0: Mm-hmm.
1: Jag tycker om du verkligen vill liksom leva som oss så ska du tappa det.
0: Okej.
1: Okay. Jag vet inte hur man gör det, men
0: nej.
1: De borde göra det.
0: Ja, jag fattar. Alltså, gud.
1: Jag tänkte på en liten grej. Kopplad, nu är det liksom så, häng med. Nu går det fort i hockey då. Men bara för att toucha sista vid fotbolls-VM då, som ändå måste avhandlas.
0: Mm.
1: Någonting som är väldigt kul ändå att så 2 miljoner människor firade i Madrid.
0: Just det.
1: Men någon som också firade var ett flygplan som var i luften medan finalen spelades.
0: Oj.
1: Och det som händer då, vilket är sinnessjukt, alltså att en spansk pilot skämtar att Argentina har vunnit när de är i luften, så ingen kan säkerställa det här. Det börjar firas på flygplanet för att sen säga, jag skojar.
0: Skoja. Nej, vad sjukt.
1: Alltså,
0: det... Får man göra så? Är det lagligt att skämta som pilot? Alltså
1: jag vet inte... Det finns ju två grejer. Den första är, undrar hur det känns att vinna, alltså att komma från ett land som har vunnit fotbolls-VM. Det måste vara en helt sinnessjuk upplevelse. Alltså typ så här, verkligen sån nationell lycka. Alltså bara tänka på vad Sverige, hur Sverige var under bronset VM 94 liksom. Tänk guld.
0: Ja, eller typ hur Norge mår nu.
1: Ja, men de vann ju inget.
0: Nej, men jag menar de, det är ju alltså så här, Island 2015 då, eller 2016 eller vad fan det var. Alltså där, du vet, när det är en sån
1: nationell eufori.
0: Man känner sig så här utvald av Gud. Typ, ja. Så här, du, nu får ni någonting så att ni ska må bra och inte vara sura på varandra och inte må piss. Utan nu ska ni alla vara glada.
1: Verkligen. Alltså, det är verkligen något magiskt ju. Men jag tänker också att sen när du prankar någon på det här sättet och hade då, jag bara tänker utifrån mig själv, hade jag suttit på det här flyget. Sämsta bokningen av ett flyg någonsin förmodligen.
0: Ja.
1: Alltså att boka det över, om du tycker om fotboll, varför är du i luften under en VM-final?
0: Jag reagerade så starkt på en killkompis till mig som satt på ett plan under en av matcherna nu under VM, en av slutmatcherna liksom, och som blev rasande för att han blev spoilad. Alltså då hade kabinpersonalen bestämt sig för att informera om hur det gick i den här matchen.
1: Mm.
0: Alltså, och hela tiden uppdaterade. Han var så, jag blev spoilad. Man bara, hur kan man spoila en fotbollsmatch?
1: Mm.
0: Är det, alltså, what?
1: Ja, det är inte UFC.
0: Nej, men man kan ju inte liksom, så här, fotboll är direktsändning jämt. Alltså, om du väljer, om du säger, jag ska se matcherna på on demand sen och vill inte bli spoilad.
1: Du, det är ditt jobb att inte bli spoilad för.
0: Ja, men jag bara...
1: Alltså, jag menar, alltså din kompis jobb. Ja. Det är hans egna jobb att se till att det inte blir spoilad.
0: Men det är bara, alltså så här, spoiler-diskussionen. Den får inte existera i fotbollssammanhang,
1: alltså,
0: tycker jag.
1: Jag är trött på spoiler-diskussionen i varenda avseende.
0: Ska vi spoila lite grejer?
1: Ja.
0: Bara för att visa...
1: Vet du vad? Vi ska ha ett spoil-hål nu.

0: Morning Dew, Donk med Beyoncé här i morgonpasset i P3. Han har fortfarande inte...
1: Jag har visst tittat.
0: Han har hittat bilden nu, men den är fortfarande inte uppe på vår Insta.
2: Det som är väldigt kul också, att det finns ju vissa i det här laget. För att någonting som... Vill du ha en liten sån på tal om det vi pratade om igår? Så universum och Leo Messi-bilden med Lamine Yamal och sådana.
0: Gärna.
2: Så jag började spela i Akropol då, basket, alltså i deras här lag när jag är 15. Och ja, jag spelar där liksom och sådär. Sen måste jag göra lumpen. Gör lumpen. Och när jag gör lumpen får jag verkligen så ta del av svensk kultur på riktigt. Jag såg Sökarna, 9 mm med Paolo Roberto, shoutout. Torsk på Tallinn, Nile City, allt sånt där som jag inte hade upplevt som ung liksom. Och vi tittar på Torsk på Tallinn, eller förlåt, inte Torsk på Tallinn, Percy Nilegård, fan jag kommer inte ihåg vilken det är. Det är någon av de här.
0: Nile City
2: kanske det är. I någon av de här, så jag tror det är Nile City, då är det då, först börjar med Robert Gustafsson, han är klädd till någon slags brandman och så, så pekar mot en projektor och bara såhär, hur gammal tror ni den här killen är? Mm. Och så säger han såhär 35 och sen såhär, nej han är 12. Mm. Klipp till en basketsketch som Jonas Inde, en baskettränare, och så möter de Akropol. Och hela det laget som är med i den sketchen, jag sitter och tittar på den här sketchen i Strängnäs och bara säger, vad fan är det här? Det här är hela mitt lag.
0: Minus dig då som gjorde
2: minus, lumpen. Alltså minus mig. Hela mitt lag är med i den sketchen.
0: Shit, vad roligt.
2: Är inte det sjukt?
0: Jo, ändå? Det är jättesjukt.
2: Så det är en jävla stor shoutout ändå till, alltså det är också en väldigt rolig sketch.
0: Ja, jag minns inte den.
2: Du minns inte den?
0: Jag minns typ inte
2: den
0: så mycket.
2: Den har typ börjat cirkulera igen. Okay. Just den basketsketchen.
0: Vill du liksom alltså så spoila den?
2: Ja, men alltså grejen är så här, speciellt ungdomsbasket, och vilket även när jag sen var baskettränare, alltså den vanligaste grejen med de här, alltså när man spelar mot de här förortslagen, var ju ifrågasättandet av allas ålder.
0: Jaha, så det är en rasistisk sketch typ? Alltså så...
2: Alltså jag vet inte hur rasistiskt den var. Jag hade ju två spelare i mitt lag, alltså mitt moderlag då, modersklubb, Järva Basket, ute i Akalla. Alltså två av dem när jag gick i sjuan var på riktigt 18 och 22 år gamla. Mm-hmm. Som vi fick reda på säsongen efter. Så då fick jag spela med oss 12-åringar efter det. Så det fanns ju en viss sanning i rasismen också.
0: Nej.
2: Men vadå nej, det hände ju. Vad tror jag hittar på det?
0: Nej, eller? Men jag menar alltså så här, det känns väl onödigt.
2: Ja, det känns onödigt om du själv, även om du har ljugit om din ålder, men varför ljuger du för dig själv? Men varför spelar du med 12? Alltså jag hade ju inte spelat med 12-åringar nu och bara känt så.
0: Nej, men du är ju 44 liksom. Alltså det hade ju varit.
2: Ja, men
0: lite...
2: de var ju typ också det.
0: Men ja, du vet ju att jag alltså har starka misstankar om att mina föräldrar har ljugit om min ålder.
2: Jag tror också det.
0: För att ta in mig i landet.
2: Ja, så jag tror att du är mycket äldre.
0: Ja.
2: Alltså typ 77 eller
0: något? Nej.
2: 69.
0: 69 is nuts. P3.

0: Dance med Justice här i morgonpasset i P3. Byter ton lite, för tionde dagen i rad så har USA nämligen attackerat mål i Iran. Samtidigt svarar Iran med attacker mot amerikanska mål i flera länder i regionen. Konflikten fortsätter att trappas upp. Men hur nära är regionen ett större krig? Det ska vi fråga USA-experten Taimas Ghaffari.
1: God morgon. God morgon, god morgon.
0: Hej Taimas. Kan vi börja med den här då, alltså vapenvilan som både USA och Iran har brutit mot. Får det några konsekvenser överhuvudtaget?
1: Ja, alltså det är ju de här konsekvenserna som vi ser. Liksom. Mm. Att bryta ett vapenvila är ju liksom att återgå till det som var innan. Och det är där vi är i mycket mindre skala just nu. Men det finns en stor risk att det eskalerar väldigt snabbt härifrån, eftersom att det är också amerikanska militärer som har dött. Men också att amerikanerna har slagit till mot avsaltningsanläggningar liksom, och sådär i Iran som är en, ja, jag vet inte om det är en röd linje, men den är i alla fall väldigt orange.
2: Vad är anledningen till alltså, att man bryter mot vapenvilan? För så som jag förstår det, signar man liksom under en vapenvila och sen går det liksom en timme och så skjuts det raket. Vad är anledningen till det? Ja, är alltså, det strategiskt? Eller?
1: Nej, men din bild är ju väldigt rimlig och frågan är väldigt rimlig, eftersom att den fick aldrig någon riktig chans såklart. Mm. Och vapenvilan kom ju aldrig riktigt på riktigt till stånd. Men så här, de första attackerna mot varandra mellan amerikanerna och iranierna för några veckor sedan. Man skulle liksom kunna kalla det för att det var en del i förhandlingen, ironiskt nog. Och det är så att avtalet skrevs medvetet lite otydligt så att båda sidorna skulle kunna typ leva med den. Och att man skulle börja förhandla där, för att som ni minns kanske, det här vapenvilaavtalet hade liksom 60 dagars vapenvila skulle det vara, och under den tiden skulle man börja förhandla om ett liksom fredsavtal, ett riktigt sådant liksom. Men man kom aldrig riktigt dit, och det man bråkar om främst, det är liksom Hormuzsundet, om det är så att iranierna ska ta ut avgift eller inte.
0: Det är fortfarande, vi liksom kommer tillbaks till Hormuzsundet hela tiden, eller?
1: Och är folk trötta på att höra det ordet, så tror jag att man kommer höra det mycket, mycket längre fram i tiden också. Men alltså det man ska komma ihåg, en grej som är viktig hela tiden att komma ihåg, när kriget startade, om vi satt här 27 februari, dagen innan kriget startade på det här sättet, då var Hormuzsundet inte ens en grej, utan det handlade om kärnanläggningarna och kärnvapenanskaffningen hos iranierna. Och sen efter att kriget startade så finns det så många andra saker i vägen nu, och i det här avtalet så är det många saker som står i avtalet som inte ens var en grej 27 februari, och det är så illa det här kriget har gått egentligen om man...
0: Men är, alltså bara om vi ska prata om Hormuzsundet, är det öppet eller stängt? För det känns ju som att, vad är status?
1: Det beror på vem du frågar. Frågar du Donald Trump så är det öppet, med amerikansk assistans så kan vem som helst åka igenom. Han är ganska frustrerad över att fler fartyg åker igenom. Men alltså det är stängt. Grejen man ska komma ihåg, och jag tror att jag nämnde det förra gången jag var här, det har liksom aldrig varit fysiskt stängt. Hormuzsundet är väldigt litet, men det är ändå så att fartygen kan åka igenom där. Det är bara tanken på att iranierna kan slå till mot ett fartyg om de inte tycker att det är rätt fartyg som åker igenom där, som gör att det blir stängt, för att försäkringsbolag vägrar försäkra de här multimiljardsfartygen. Och att såklart, du vill inte vara på ett fartyg och få dina anställda riskerade att dö egentligen.
2: Det kan vara en rolig svensexa annars.
1: Det är fantastiskt om du undgår bombardemanget, absolut.
0: Jag tänker, vi nämnde ju det lite, alltså de senaste dagarna, de här nyheterna om att tre amerikanska soldater har dödats i iranska attacker. Hur förändrar det liksom USAs läge och inställning?
1: Mycket. Och nu är det minst 4 rapporterade. Så här, innan den här senaste växlingen så var det 13 stycken tror jag som var rapporterade. Och det kan vara så att det är fler, bara att man inte har gått in på det. Men det är klart att det förändrar väldigt mycket, för att det som Donald Trump sa under de senaste 2 veckorna var, när de här första småskaliga attackerna var från båda sidor, att jag kommer inte gå in i ett fullskaligt krig så länge inte amerikaner dör. Och nu är det amerikaner som har dött.
0: Ah. Och då finns det en väldigt stor risk.
1: Ja, det finns
0: ett allvarligt läge. Liksom,
1: det är ett allvarligt läge. Alltså, han måste ju sälja in till sin bas att han är stark på något sätt när det är amerikaner som dör.
2: Men amerikanerna själva backar ju inte kriget. Man vill ju inte sätta liksom, amerikanska soldater på land. Hur försöker man driva fram det då? Alltså, för att, så som jag förstår så kommer ju inte kongressen godkänna det här.
1: Alltså, J.D. Vance sa själv i en intervju, nu minns jag inte exakt vad det var, det kan till och med ha varit på Joe Rogan, att alltså han fick frågan av intervjuaren att så här, vad är det era motståndare, de som vill att ni ska fortsätta kriget vill? Mm. För J.D. Vance var där och faktiskt sälja in vapenvila och förhandlingar. Mm. Och han sa att nej, men de som vill att vi ska fortsätta har ingen riktig lösning. De vill bara att vi ska fortsätta bomba. Mm. Men det är inte en rimlig väg utåt. Det sa han bara för en eller två veckor sedan. Och det finns ingen annan det finns inget sätt att avsluta det här på än en förhandlad väg. För att det vi pratar om, Hormuzsundet, ännu en gång, det är en tanke av att den är stängd. Och den tanken måste bort, eller så kommer det vara låggradig risk där under väldigt lång tid. Även om amerikaner går och tar kontroll över liksom delar av Hormuzsundet och Persiska viken där, som är liksom delar av södra Iran. Även om de gör det, då är frågan hur länge ska de vara där med trupp? Och hur mycket ska de riskera? Både i liksom, riktiga människor, men också politisk kapital.
0: Taim Askafari är här, USA-expert. Vi ska fortsätta prata med dig om läget mellan de här två länderna. Det känns ju allvarligt, eller det kan vi konstatera.

0: Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson här i morgonpasset i P3. Vi satt under låten och snackade lite om bröllop och svensexor och sånt som vi ska bevista i september, därav skratten. Men det är ju ett allvarligt ämne som Taimas Ghaffari är här för att prata om. Du är USA-expert och vi snackar om kriget mellan USA och Iran. Alltså så här. Länder som nämns då i samband med den här konflikten: Kuwait, Bahrain, Jordanien. Hur stor är risken att liksom fler länder kommer dras in i det här och att det blir en clusterfuck?
1: Det är till redan väldigt många som har dragits in, men risken är så hög så att det redan har skett. Mm. Yemen kan du lägga till där, och Saudiarabien. De har haft en egen konflikt under ganska lång tid. Alltså, det har rapporterats under liksom 10-talet och i början på 20-talet, men den har varit ändå enormt underrapporterad med tanke på hur många som har dött i det kriget. Det blev ett vapenstillstånd, någon form av fredsavtal och sådär 2022 om jag inte minns fel. Och nu är den igång igen. Och det kan bli riktigt illa. Och det kan också vara ännu ett sund som stängs ner. Och det har det enligt jemeniterna, som är då i konflikt med Saudiarabien. Jemeniterna är nära allierade med Iran och Saudiarabien då naturligtvis med USA. Så att det här är en annan dynamik som lever sitt egna lilla liv.
2: Men har Saudiarabien... Jag vet också att man läser om det här, men det var länge sedan. Men så som jag förstår, driver Saudiarabien ett proxykrig mot Yemen. De är inte i en direkt konflikt med dem.
1: Jo, med jemeniterna är de det.
2: De är
1: men
2: konflikt.
1: Proxykrig med Iran då, som man har diskuterat. Okay. Liksom. För iranierna då bistår jemeniterna Houthi-rebellerna, som du kanske har
2: just
1: hört.
2: Just det.
1: Alltså, det är också lite intressant när de kallas för Houthi-rebeller. Alltså, de äger liksom 80% av Yemen om man tittar på vart folk bor. Och har kontroll över huvudstaden och sådär. Fortfarande kallas de för rebeller. Men de finns där och de har vad ska man säga, de har inte kontroll över liksom det här sundet vid Röda havet, men de lika där, de kan hota med att stänga ner den. Mm. Men just nu så har de sagt att de stänger ner bara för saudiarabiska fartyg. Och där väntar de då på, som det rapporteras om, att så här, få grönt ljus från Iran då att eskalera ytterligare om iranierna vill det. Så att det ligger alltid någon risk i liksom nästa steg.
2: Det är också en väldigt stor, alltså det har en väldigt stor inverkan på alltså världsekonomin och börsen liksom, alltså just liksom fatet på oljan liksom hoppar ju upp och ner. Finns det något sätt att stabilisera den här handeln som sker i världen om man tar bort Hormuzsundet ur ekvationen?
1: Alltså det är en liten intressant tanke. Alltså det som hände med Ryssland 2022, Ukraina, nu minns ju, då stack ju priserna, det var ju inflation och det var oljepriser och alla möjliga gas, speciellt för Europa och sådär, som påverkades mycket. Någonstans har det ju stabiliserats nu, liksom, samtidigt som Europa fortfarande handlar med Ryssland, ska vi tillägga. Men det kan ju finnas möjligheter på sikt att liksom hitta alternativa vägar, hitta alternativa liksom handelspartners och sådär, men det kommer ta ganska lång tid, och det är det som iranierna bettar på just nu, att de har chansen just nu. Det är därför det har varit så här väldigt motsägelsefullt och väldigt märkligt för många, att varför vill inte iranierna avsluta kriget, sa man liksom i mars-april. Och det var just av den här anledningen, man vill att det ska göra så ont som möjligt nu, så att man har en försäkring på sikt att i USA och väst då, som det kallas så slarvigt, känner att det gör för ont att gå in i ett nytt krig med Iran, och att de får en stabilitet och sen att folk lämnar, och nu då har de då Hormuzsundet, upplever de själva, och de vill ha kontroll över den, annars så kommer det inte finnas någon stabilitet.
0: Alltså, med tanke på då att Iran har, alltså man attackerar liksom amerikanska mål, eller vad man ska säga, det är det man siktar in sig på när man går till attack mot de här grannländerna eller länderna i liksom regionen. Finns det en risk för alltså att de länderna lackar ur som fan, alltså så här, att de kommer hämnas på Iran, eller hur förklarar liksom?
1: Ja, de är redan lacka. Ja. De är väldigt lacka. Men alltså de är också väldigt lacka på själva situationen. Det är många av de här länderna. De har olika dynamik, ska man säga. Alla gulfstater är inte samma och de har olika intressen och olika allianser. Men några av dem är liksom, var de som lobbade för att USA och Israel inte skulle göra det här. Var en av de största liksom lobbyisterna emot kriget, ska man säga, innan. Men de är rejält lacka, och alltså dynamiken där är så här: när kriget var som mest, alltså det fullskaliga kriget, låt säga mars-april, då hörde jag en analytiker som sa en jätteintressant sak. Han sa att om Saudiarabien än skulle vilja ge sig in i det här kriget mot Iran, så skulle israelerna eller amerikanerna behöva stå tillbaka i luftrummet för att den är så mättad. Alltså de höll på, de hade fritt utrymme över Irans luft liksom, och bombade varje dag så mycket som de bara kunde. Så att om Saudiarabien ville ge sig in, då skulle dels israelerna och amerikanerna behöva delge sina planer till Saudiarabien. Och Saudiarabien är både inte lika bra som israelerna är och amerikanerna, och som sagt, det fanns inte ens utrymme i luften för dem att utföra någonting. Så att det fanns liksom inte möjlighet. Och även nu, de här länderna, Kuwait och Bahrain, som du säger, de är så otroligt små jämfört med iranierna. Så de försöker bara härda ut det här på olika sätt.
2: Hur är det för, alltså om man bara liksom går ifrån liksom den, så, den liksom geopolitiska aspekten och bara tittar på Iran och människor som bor där, de har ju haft det tufft, alltså redan som det är med liksom den påbörjade revolutionen, och redan då pratade man ju om någon slags hyperinflation och en ekonomisk kollaps, och det kom inte så mycket rapporter kring vad som sker i landet. Hur är det i landet Iran just nu, för iranier? Vanliga alltså, människor.
1: Ja, alltså det är ju riktigt illa såklart. Alltså ekonomin såklart har blivit ännu värre nu. Och det är ju det som amerikanerna bettar på just nu. Att det ska liksom, det är därför de blockerar blockaden så att säga. Alltså amerikanska skepp och sådär. Och fortsätter ha de här sanktionerna. Och det är det medlet de har för att förhandla just nu. Men det är riktigt, riktigt illa. Sen är det ju mycket infrastruktur som har bombat sönder. Det kommer ta år, om inte decennier till viss del, att bygga upp och sådär. Så att det är mycket pengar som behövs för att både investera i liksom infrastrukturen, men också investera i människorna och sånt där. Och tredje frågan är så här, det är klart att det är många som med all rätt är skeptiska till att kommer det in pengar, kommer det gå till folket och liksom så där, eller kommer det gå åt militära material och sådär. Så att det är många frågetecken, men iranska folket är nog en av dem som har påverkats allra mest av det här, såklart.
0: Vi fortsätter prata med dig, Termas, alldeles strax.

0: Rock the Casbah med The Clash här i morgonpasset i P3. Tayma Skafari är här, USA-expert. Vi snackar om kriget. När det inleddes i februari, vi har varit inne på det, det var kanske många som tänkte att det här kommer inte Iran klara. Alltså USA och Israel tillsammans mot Iran. Men hur har det gått egentligen? Kan man säga så här, det gick bättre än vad man hade anat för Iran, eller?
1: Så här strategiskt så sitter de i ett väldigt mycket bättre läge just nu. De har som sagt Hormuzsundet som de inte hade tidigare. Det har alltid varit ett hot om att de skulle kunna ta över det här sundet i typ 25 år. Och amerikanska underrättelser har de har räknat med det här. Pentagon har räknat med det här. Hillary Clinton var ute på radio såklart och skrattade åt att Donald Trump var så dum att attackera Iran. För att det första vi tittar i våra planeringar är vad kommer Iran göra? De kommer ta Hormuzsundet. Så de har ett bättre strategiskt läge. Sen samtidigt, de har ett sönderbombat land, de har ju stora delar av ledarskiktet är borta döda högsta ledaren. Frågan är om man kan kalla det för en vinst. Jag skulle inte kalla det för det, men det handlar väl mer om vilka som har förlorat mest. Just och det. Amerikanerna har definitivt förlorat mest på det här när det kommer till intressen för säkerhetsintressen.
2: Räknade man inte också med att med den här, för den, hela attackerna började ju någon slags nu befriar vi Iran, och man hoppades på att befolkningen på något sätt skulle hjälpa till och störta regimen, men så blev det ju inte alls.
1: Nej, precis. Det första talet som Donald Trump hade när kriget inleddes, så sa han så här: när vi är klara med de här bombardemangerna, gå ut på gatorna och ta över ert land. Och det var ju ingen som ville göra det, speciellt med tanke på den här massakern som var från iranska regimen mot vanligt folk i januari där. Under 2 dagar där det var jättemånga som dödades. Men det fanns ett paraplysyfte. Det var regimskifte, regimbyte. Allt talar för det. Och sen så var det några delmål man hade. Slå ut flottan, slå ut möjligheten till att anskaffa kärnvapen och så vidare och så vidare. Och ingen av de målen i stort sett är uppnådda. Man kanske kan argumentera för att flottan har blivit i stort sett utslagen, men vi ser ju att det inte spelar en stor roll, för att Irans hot mot amerikanerna och de andra i regionen är de här missilerna och drönarna, och de kan de producera i mängder. Och det är lite kopplat till din fråga där, att hur de kan hålla ut. Alltså, regimen har ingenstans att ta vägen. De är där, det är hemmaplan om man ska prata VM-språk, och det är mycket billigare, väldigt märkligt nog, men det är väldigt mycket billigare att skjuta iväg de här drönarna som går snabbt att producera än att försvara sig mot dem. Det är väldigt dyrt med de här ammunitionerna, försvarsammunitionerna som både israelerna, amerikanerna och de här andra länderna behöver, och de tar också väldigt mycket längre tid att producera. Så att det var en matematikspel redan från början, och det är delvis anledningen också till varför amerikanerna också ville få ett slut på kriget där, när de skrev på det här vapenvilavtalet som ser riktigt illa ut på papper för amerikanerna.
0: Det här med att man har hört om marktrupper från USAs håll, att man skulle sätta in det, hur realistiskt är det?
1: Inte i hela Iran och ta över hela Iran, ett land på 90 miljoner som är enormt mycket större än vad Irak är, om det är folk som minns Irakkriget 2003. Men södra delen av Iran, där runt Hormuzsundet och Kharg Island, som det heter, Kharg-öarna, där Iran har stora oljeintäkter och sådär, det är där hubben finns. Det är inte helt otroligt om det är Donald Trump och han blir tillräckligt desperat. Det snackas redan nu om att man ser rörelser som är en förberedelse för att gå in med marktrupper. Men man ska säga att det har varit det ända sedan i mars-april.
2: Men har man inte också en skyldighet, för att det är ju inte den enda oljan som produceras och går genom det sundet, att man fortfarande inte kan säkra det som händer högre upp med deras allierade oljestater som, även om de skulle ta den lilla delen, så har det fortfarande oljetransporter från Kuwait och de andra länderna som man inte kommer kunna försäkra ju. Ja. Så det är ju inte en lösning på problemet oavsett.
1: Nej, och det här är, du är helt rätt inne på det. Och det är det också som är summan av allt. Det finns ingen militär lösning på det här. Det skulle kunna vara ett regimskifte. Men för att få till det, det har aldrig skett i liksom militär historia att bara flyganfall leder till ett regimskifte. Det har liksom aldrig skett, så du måste gå in med marktrupper. Och det är inte ett alternativ ur politisk synvinkel men också militär synvinkel.
2: Så det skedde ju i Serbien faktiskt. Med flyg, alltså att till slut så reser sig folket mot dåvarande Milosevic. Alltså med NATO-attackerna under...
1: Just det. Frågan är dock hur man räknar det där. Jag är inte så insatt i det där, men Pape, som är en forskare, konfliktforskare i Chicago University, har forskat just på den här grejen. Mm. Att flyganfall och regimbyten genom luften har aldrig skett. Sen så hur han räknar att det där inte räknades, det får jag återkomma till.
2: Men det var ju dock folket då, alltså till slut att liksom demonstrationer började...
1: Det kan vara
2: det är ju de som utförde själva regimskiftet.
1: Exakt. Och alltså det som är att det måste förhandlas till en lösning där. Men om det, alltså för att det inte finns något annat än en förhandlingslösning i Iran, så betyder det att även om det skulle bli ett regimskifte, vilket var intressant, även det som Papes då säger, att nästa regim eller regering som kommer till i Iran kommer alltid veta utifrån det här exemplet att Hormuzsundet alltid är ett option.
0: Precis.
1: Så vem det än är som har kontroll över Iran, oavsett om det är en demokratisk stat eller inte, har nu den här möjligheten framöver. Och det finns inte, han menar då att det inte finns något land i världshistorien som har fått en sån här möjlighet i handen och lämnat ifrån sig den frivilligt. Så att här handlar det bara om att försöka förhandla med regimen om det bäst, minst illa alternativet ut ur det här.
0: Taimas Ghafari, du ska stort tack för att du kom hit och var pedagogisk som alltid. Tack.
2: Vi borde boka dig på något roligare ämne någon gång.
0: Har du något liksom
2: expertområde
0: har du något expertområde som liksom...
1: Vad sa du? J-Lo och
0: Ben Afflecks
1: skilsmässa. Vi kan väl återuppliva den kanske.
0: Vet du vad? Alltså, consider yourself bokad.
1: Tack så mycket.
2: Tack. You used to. Yeah.

0: Hotline Bling med Drake här i morgonpasset i P3. Filip Karlsson är här. För klockan är 10, vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack för det. Allt fler föräldrar tackar nej till K-vitaminsprutan, visar en ny studie. Det är trots att avstå injektionen ger en ökad risk för allvarliga blödningar. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutin en spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Studien visar att andelen nyfödda som inte får K-vitaminsprutan fortfarande är låg men ökar över tid. Nicaragua kommer inte genomföra några fler val, det förklarar landets president Daniel Ortega. Beskedet innebär att de planerade valen i november 2027 ställs in och understryker Ortegas strävan efter att förlänga sitt styre. I Indien har minst 9 personer dött efter att en tunnel kollapsat i landets nordöstra del, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Tunneln är en del av ett statligt vattenkraftsprojekt och är under uppbyggnad. Olyckan inträffade när byggarbetare arbetade i den. 15 personer ska fortfarande vara fast i rasmassorna. På tisdagsmorgonen knivhögg en man 2 grekisk-amerikanska turister, en man och en kvinna, nära ingången till Akropolismuseet i Aten i Grekland. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Kvinnan fick mindre skador i benet medan mannen fick allvarligare skador i armen, säger grekisk polis. Mannen häktades och offren transporterades med ambulans till sjukhus. Från 2028 upphör speljätten PlayStation att producera fysiska spel på skiva. Per Strömbäck, vd på dataspelsbranschen, är inte förvånad. Han menar att det är en logisk utveckling.
2: Det är ju en ganska genomgripande förändring som vi har sett de senaste 20-30 åren. Från att ha varit en vara, en ask som man kan ställa på en hylla, till att vara en levande tjänst som utvecklas.
1: Beslutet har väckt oro bland spelare och vissa menar att det kan påverka andrahandsmarknaden och försvåra bevarandet av spelhistoria.
3: Ja, det här borde vi liksom fördjupa oss mer i, tycker jag. Vi behöver ta hit en gäst som pratar om det här.
0: Ja, absolut.
3: Den fysiska döden av film och liksom, ja, men fysiska varor som
0: men
3: vi konsumerar.
0: Men jag tror din spaning är lite fel.
3: Nej.
0: Jo.
3: Nej, vi ska prata om det.
0: Du rör inte i stadsmiljön som jag gör. Jag ser ungdomar med alltså, fysiska ting varje dag, Branne.
3: Jo, jag vet, men de slutas ju produceras nu. Vad händer om 40 år?

0: gång. Det här är morgonpasset i P3. Och till tonerna av detta så försöker Branne då läxa upp.
1: Ja, men jag är en man och vi vet allt.
0: Han försöker då alltså så berätta.
1: Ja, men hur våra, det lägger till.
0: För våra liksom kompetenta kollegor hur de ska göra sitt jobb.
1: Du har ett önskehål.
0: Nå, först så vill jag faktiskt uppmana människor att gå in och göra sin röst hörd i stadsfestkampen. För det är superjämnt.
1: Just det.
0: Makrillfestivalen versus grillnatta.
1: Ja, jag är ju inne på en streamingtjänst.
0: Jaha.
1: Och kollar på Makrillfestivalen i Bua 16 juli 2022.
0: Ja.
1: Alltså bara liksom, någon har gjort en vlogg därifrån.
0: Fullkomligt rusar in.
1: Alltså det är fan vad mysigt det är. Ja. Det är så himla mysigt. Man önskar att man var där. Men jag vill ändå, jag får ju ta parti. Liksom. Jag är ingen journalist. Jag hejar fortfarande på grillnatta i Bollnäs.
0: Ja,
1: jag ska inte ljuga för dig. Grillnatta i Bollnäs verkar vara fantastiskt.
0: Ja, men det förstår jag, eftersom med tanke på att du inte kan grilla, så är det kul för dig att få uppleva grillad mat.
1: Det här ska vi lösa nästa vecka. Vi ska boka den här grillkocken Niklas, heter han Ekstedt eller? Niklas Ekstedt, ja, han ska ha en grillchallenge.
0: Vänta, jag skakar nu. Nu kommer jag till, alltså de har jättebra second hand utbud på Makrillfestivalen.
1: Mm.
0: Oj, porslin.
1: Blir det där för dig?
0: Vad sa du?
1: Kommer du rösta på dem?
0: Ja. Det kommer jag nog.
1: Det är väldigt tajt. Det är 53 versus 47.
0: Vet du, mängderna porslin jag ser på deras second hand utbud är... Gud, jag blir galen typ. Du vet ju vad jag känner för porslin. Oh my god.
1: Jag älskar porslin. Hur mycket tycker du om porslin?
0: Älskar.
1: Hade du valt det framför allt annat i världen?
0: Alltså om det är en viss typ av porslin, ja.
1: Mm. Det bästa med porslin, det är när man slänger mot väggen, tycker jag.
0: Okay.
1: Alltså det finns ett väldigt fint ljud.
0: Jag blir så, alltså vet du att jag får alltså gåshud nu bara jag tänker tanken att alltså det finns julporslin.
1: Mm.
0: Och hur lycklig jag, alltså jag blir så lycklig.
1: Vet du vad jag hade velat göra? Jag hade velat gå in i en porslinaffär och bara få slå sönder med ett baseballträ.
0: Okej.
1: Okay. Alltså att det borde ses som någon slags träningsform.
0: Mm.
1: Eller hur?
0: Mm.
1: Alltså så sönder en porslinaffär, bra ljud. Har du slängt ett glas i väggen någon gång? Har du festat så hårt att du så dra ett glas i väggen?
0: Aldrig.
1: Du har inte levt, Magge.
0: Nej, men jag är inte våldsam. Alltså, och apropå det som du var inne
1: våldsam,
0: på...
1: Våldsam, det är typ man gör på alla bröllop i Serbien. Liksom. Om inte glas flyger i väggarna, då är det typ inget riktigt bröllop.
0: Men apropå då, alltså, så här, då när du hade din så starka, ärliga stund i frågestunden.
1: Mm-hmm.
0: Du måste börja med den terapin som du nämnde där.
1: Jaha, på grund av porslin i väggen?
0: Stadsfestkampen som sagt, morgonpasset i P3. Vad är det nu? Nu ser du arg.
1: 53% leder
0: grillnatta med, va?
1: Nej, är det grillnatta?
0: Anton säger ja.
1: In och rösta på grillnatta, även om Makrillfestivalen verkar vara fantastisk också. Ni får ta ett eget beslut här. Jag ska inte lägga mig med grillnatten då. Jag är grym på grilla också.
0: Jag har saker att säga med Spaniens kung.
1: Jaså.

0: Sound and Vision, David Bowie här i morgonpasset i P3. Kommer du ihåg när vi gjorde en vits off?
1: Mm, ja, just det, ja.
0: Ja, det var typ helt enkelt att vi drog lite så pappaskämt för varandra.
1: Ja.
0: Och den som skrattade först förlorade.
1: Mm.
0: Och sen så bjöd vi in vår kompis Jonathan Unge också. Och gjorde en vits off med honom. Det var jättemysigt.
1: Det var kul.
0: Jag tänkte vi skulle göra så här, för att jag nåddes av ett rörligt material på när Spaniens landslag då, som precis vann VM i fotboll, för herrar, träffar kungafamiljen. Och det är väldigt roligt, för kungen, den spanska kungen, han så kallat däpar upp Lamine Yamal.
1: Mm.
0: Alltså istället för ett vanligt handslag så är det så här: kom hit min fucking bror.
1: Det är jättemärkligt att han gör det.
0: Men det är också så här, den hälsningen, the dap, alltså den är ju bara, den är så könsbunden. Alltså jag har aldrig blivit upp, alltså däpat någon.
1: Nej, men det är väl för att du är supervit, Magge.
0: Nej, men jag också, jag är alltså, en dam.
1: Du är girl so white.
0: Ja, men jag är ju dam. Alltså jag är
1: den Karen.
0: Det är du ingen som är en Karen.
1: Ingen dappar upp en Karen.
0: Du är en Karen. Du liksom skäller ut personal.
1: Du är så ett fast handslag så.
0: Nej, jag är mer så man tar min hand och kysser den liksom.
1: Mm.
0: Jo, men ljug inte nu.
1: Nej.
0: Alltså, nu är vi alla här.
1: Men du vill ha något sånt, det här är män jag hade kunnat tänka mig bonka med hål.
0: Nej, utan när jag bara såg då det här rörliga på spanska kungen, för det är inte ofta jag nås av rörligt på honom, så påminner jag om det. Jag bara, det där är en man som får göra vad han vill med mig.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, ska vi säga olika personer som får göra vad de vill?
1: Men när du säger får göra vad han vill, alltså inkluderar det även bara så, okej, men ett mord då?
0: Nej, eller? Men alltså, ja, typ, tänk dig.
1: Alltså skriver du
0: vad han vill.
1: Ja.
0: Kriminella
1: Spaniens
0: handlingar.
1: Spaniens kung får mörda mig.
0: Och omoraliska handlingar. Alltså äckliga handlingar.
1: Mm.
0: Alltså sexuella handlingar.
1: Men gud, lyssnar inte dina föräldrar.
0: Han vill.
1: Va? Lyssna inte dina föräldrar.
0: Jag är 41 år gammal, tror jag fucking bryr mig.
1: Jag hade brytt mig. jag liksom så, när jag var 27 vågade inte jag röka framför min pappa, för jag var orolig att han skulle spara skiten ur mig. Men det är väl lite andra kulturer.
0: Du vet att jag styr min familj med järnhand. Det finns ingen hederskultur i min familj.
1: Nej, de är rädda för dig.
0: Ja.
1: Okej, men din...
0: Säg några som, vem hade fått göra...
1: Topp 5. Det är väl du som börjar, Magge.
0: Okej.
1: Okay. Det är ditt hår.
0: Jag har ganska många, alltså så här.
1: Alltså det är ditt, alltså förlåt, jag menar inte, nu fattar folk, nu, jag menar inte ditt hål, ditt fysiska, utan...
0: Jay-Z, så som i hans glow up nu,
1: ja.
0: Vad han vill.
1: Okej, okay, alltså går vi från 5 till 1?
0: Nej, utan det här är bara random, alltså jag har inte
1: men
0: förberett
1: det. Men jag tycker en lista ska
0: Jo, men jag har inte förberett det här.
1: Okej, okay, den var top of mind.
0: Ja.
1: Jay-Z.
0: Jay-Z i hans glow up nu, han är ute på och giggar.
1: Mm.
0: Alltså, vad han vill.
1: Vad han vill.
0: Vad han vill.
1: Mm. I got 99 problems och alla av dem är Magge.
0: Arteta.
1: Arteta.
0: Han får gå så långt så att han får alltså stycka mig liksom.
1: Alltså, vad fan är det här? Vad är det som händer?
0: Didier Deschamps, tyvärr. Jag säger det bara.
1: Didier Deschamps. Okej. Okay. Du gillar korta killar.
0: Nej, det gör jag inte.
1: Vadå, båda är ju typ 1,62.
0: Men det är mer en aura, alltså så här.
1: Jo, short kings.
0: Okej, okay, Matt Damon då, så som
1: han är
0: i nuvarande superkort.
1: Skick.
0: Matt Damon i nuvarande skick.
1: Ja.
0: Vad han vill.
1: Ja.
0: Vad han vill.
1: Mm.
0: Vad han vill.
1: Mm.
0: Jag slänger in Jude Bellingham där också. Jag är
1: Jude
0: ledsen, men...
1: Bellingham?
0: Men Haaland alltså, får också göra vad han vill.
1: Haaland får göra vad han vill med alla dina hål, eller?
0: Bad Bunny, alltså Benito, vad du vill.

0: DTMF, Bad Bunny här i morgonpasset i P3. Stockholm anropar Malmö och Anton Jordås. Hallå där.
1: Malmö anropar tillbaks. Hallå. Hey.
2: Hallå, god morgon.
1: Hur har ni det?
0: Ganska bra faktiskt.
1: Jag var så nöjd med din omskrivning, Magge. Jag nåddes av ett rörligt material.
0: Ja. Ah.
1: Så bra för doomscrolling.
0: Ja, men jag försöker förfina språket.
1: Jag var så imponerad. Jag bara, jojo, språkglädje i P3.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Hörrni, jag har frågat till er. Mm. Och det är så här, hade ni liksom the hots för vampyrer när det begav sig under Twilight-eran?
0: Ja, det hade jag absolut.
1: Hur var det för dig, Branne?
2: Nej, alltså för mig var det en vampyrs bekännelse, även om du har sett den.
1: Du?
2: Där har du sexiga vampyrer. Eller Blade.
1: Verkligen. Och vet du vad, apropå en vampyrs bekännelse, har du sett den nya tv-serien som hade premiär för säsong 3 igår?
2: Nej.
1: Det är då en, precis som du var inne på, en, ska jag säga, ja, en spin-off på den gamla filmen från 90-talet.
0: Okay, jajamensan.
1: Med bland annat Sam Reed. Och vi ska idag i magasinet i P3 reda ut huruvida vampyrerna fortfarande står sig som heartthrobs.
0: Mm.
1: För de har liksom varit sexsymboler sen typ den filmen kom på 90-talet. Och nu den här tv-serien då, och så du vet, Twilight, Team Edward, Team Jacob, allt det där. Vad har ni liksom? Eller är det dags för, ska vi gå vidare till nya fantasy-monster?
2: Alltså, du vet att alltså, vampyren som koncept uppfanns av serberna.
1: Berätta mer.
2: Nej, men det var det man gjorde liksom när hela den här Transylvanien och liksom Count Dracula. Liksom. Alltså att man använde det för att förföra kvinnor. Så de första liksom så, liksom lore-vampyrerna var liksom juggar som bara lurade brudar. Alltså det var typ så sol och vårare på Balkan typ.
0: Alltså, vill ni veta ännu mer hårdare sin information om vampyrer?
1: Gärna.
0: Okej, så förra sommaren så hade vi en gäst här i programmet som tog fram då min DNA-profil och gjorde lite så släktforskning. Och jag är alltså direkt släkt med några av de första vampyrerna. Alltså vampyrskelett som grävdes upp från år 900 på Irland är min släkt. Jag är vampyr. Jag är en vampyr.
2: Det behövs ju ingen forskning. Du vet, jag klurade ju ut att Magge var häxa första gången jag bara pratade med en. Jag behöver ingen DNA-forskare.
1: Nämen.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Magasinet i P3 är det som tar över kanalen nu. Och jag som håller dig i sällskap idag heter Anton Jordås. Och idag ska vi snacka här alldeles strax. Alldeles snart. Ja, något av de två. Du kan välja vilken du helst vill höra. Med Firi från P3 Nyheter. Och efter det så ska jag liksom prata lite grann om kändisars begravningar och varför det kan väcka så mycket olika känslor.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på med mig, Anton. Det där var Cornel Kovacs och Rebecca och Fiona med Rocks. Nu är du, Filip, från P3 Nyheter.
1: Mm.
0: Nu ska det här kränkande ske att vi, det vill säga du och jag, som jobbar, ska prata om semester. Varför?
1: Ja, vi kämpar på här. Nej, men det är nämligen så här att de var femte tar med jobbet i huvudet under hela semestern, rapporterar Dagens PS. Mm.
0: Vänta nu, alltså vi tar med jobbet på semestern?
1: Ja, eller har det i huvudet hela tiden. Man kan släppa, du kan inte släppa jobbet alls.
0: Vi tänker på kreditfakturorna som vi glömde skicka. Vi tänker på vår mellanchef som stör oss.
1: Alla mejl som kommer.
0: Mm.
1: Ja, precis. Det stämmer bra. Det är precis det vi ska prata om. För det har nämligen kommit en SIF-undersökning som är genomförd på uppdrag av campingföretaget First Camp, som då kommer fram till att 18% inte släpper tankarna på jobbet under semestern. Hur är det för dig? Kan du släppa jobbet på semestern?
0: Alltså, det tar en vecka. Sen blir jag faktiskt riktigt ledig.
1: Mm.
0: Men sen så började jag lyssna på Peter så när det var några dagar kvar. Jag skulle också börja jobba på en söndag. Mm. Så då var jag tvungen att lyssna liksom lite för att komma in i värmen igen. Gör du också så att du liksom värmer upp för att kunna komma tillbaks?
1: Ja, men det gör jag faktiskt. Det är lite så här, man vill bara känna på det lite så att man...
0: Eller hur?
1: Är jag varm i kläderna fortfarande? Behöver jag göra någonting?
0: Mm.
1: Så att ja, jag håller med dig. Absolut. Men sen är det så att 35% lyckas faktiskt från första dagen släppa det.
0: Okej, vad är det här för supermänniskor?
1: Nej, det är en bra fråga faktiskt. Och hela 29% behöver bara 2 eller 3 dagar. Så att mer än hälften klarar det på några få dagar.
0: Framgår det i undersökningen vilka tips de har för hur man ska kunna släppa jobbet?
1: Nej, men det de pratar, till exempel Petra Lindfors, hon är professor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Hon säger att det är viktigt att man, ja, men det innehåller annat än arbete, miljöombyte, motion, fritidsintresse och socialt umgänge. Men också att man, ja, men man får en större frihet så att man försökt bara komma ifrån det. Men sen är det också så vissa, som hon säger, att vissa mår bra av att kunna, alltså, kolla lite på, ha lite jobb i huvudet. Men då måste man sätta en gräns. Okej, onsdag 8-10, då jobbar jag.
0: Just
1: sen
0: det.
1: Släpper jag det.
0: Ja, så det blir tydligt avgränsat. Liksom.
1: Ja, precis. Mm. Så att små tips är det, finns det på det.
0: Jag har en jättebra övergång här.
1: Mm.
0: Ett annat tips, det är att göra som Madonna. Att liksom man bara kliver in på halftime show,
1: ja,
0: under fotbolls-VM. För att där lades inte många knop du i slutet. Det var så jag menade. Det var det som var övergången. Lite långsökt kanske.
1: Ja, men jag gillar den.
0: Tack. Tack
1: Filip. Tack.

Dansteria Madonna här i magasinet i P3 med mig Anton. Vi ska få lyssna på en popartist man är så avundsjuk på för att han är så framgångsrik och så ung. Sombers, Homewrecker.

Anton här från magasinet i P3. Och jag vill snacka med dig om en sak som är så här, typ kändisbegravningar, eller liksom när kändisar dör. För att jag vet liksom aldrig hur jag ska bete mig. Och det kanske liksom inte är en så himla rolig snackis. Liksom, det blir lätt att det blir ganska sorgligt, och så alltså ska man liksom försöka respektera. För trots att vi inte tänker på det så har ju kändisar liksom familjer, mamma, pappa, systrar. Men det här måste vi prata om. För det här är nämligen en person som jag har en speciell relation till. Och det är inte bara jag, utan för att i dagarna blev det klart hur fansen ska få säga farväl till Bonnie Tyler. För att 2 dagar innan själva liksom begravningen med gudstjänst i kyrkan så ska en begravningsprocession gå genom Swansea i Wales. Och då ska liksom, vi som har lyssnat mycket på henne kunna komma dit och så säga vinka adjö. Och jag önskar så att jag vore där, för att på sociala medier så har jag ett nickname, ett stage name, och det är Tony Byler. Jag har alltså bytt plats på B-et och T-et i Bonnie Tyler som en slags hyllning. För att när jag var tonåring så var 80-talet det absolut bästa jag visste. Det var så här, du vet, jag ville liksom ha killarnas färgglada shorts som slutade liksom en bra bit upp på låret. Jag ville ha tjejernas frisyrer som var liksom räckt upp till himlen. Och framförallt så ville jag ha färgerna. Killmode är ju så fruktansvärt tråkigt för att det bara är grått och svart. Men på 80-talet så fanns det liksom färg. Och såklart, apropå frisyrer, det fanns ju bara en förebild då, Bonnie Tyler. Vilket gjorde att jag på Insta blev Tony Byler. Och det har skapat förvirring. Min kompis var på ett musikquiz och fick frågan vem det är som sjunger Holding Out for a Hero. Och då skrek hon för full hals, det är Tony Byler! Får vi stå för henne? Och hennes kompisar bara så, förlåt, vad händer nu? Så det var mitt fel, jag tar den på mig. Men helt enkelt, jag våndas över att jag inte får säga hejdå i Swansea. Men vi kommer för evigt ha Insta, jag och Bonnie.

Ain't no love, heart of the city, Jay-Z här i magasinet i P3. Minns du vad du var liksom när Twilight släpptes? Nej, såklart inte. Alltså jag menar, det är liksom något man bara säger när någonting har varit så här väldigt stort. Och Twilight var ju enormt. Jag fick till och med så här skriva texter, typ så analytiska liksom, artiklar om Twilight-filmerna i gymnasiet. Det här var liksom filmer och böcker som tog en hel generation gissland och kickstartade kanske framförallt Robert Pattinsons karriär. Och visst är det liksom svårt att inte jämföra med Interviews with the Vampire som hade premiär för säsong 3 igår. Fast det är lite olika kategorier, för Twilight är så himla enormt och det här liksom är mest en tv-serie som puttrar på. För jag tror inte att den här nya serien kommer skapa lika mycket kåtslag hos lika många. Men jag känner ändå att vi måste reda ut var vampyren står som sexsymbol, och det ska vi göra alldeles strax.

Going Shopping, The Strokes här i magasinet i P3. Klockan blir nu 11, då ska vi få P3-nyheter med Jakob. Varsågod Jakob. Då ska vi se om vi har någon där på nyheterna med oss. Det har vi inte just nu, och då gör vi så istället att vi lyssnar på lite Ariana Grande. Det är ju nästan lika kul som nyheter, och så återkommer jag till nyheterna om en liten stund.

Nektar Norrort här i magasinet i P3. Om en stund så ska vi snacka vampyrer i populärkulturen med Alice Wonner och Fredrik Jarl. Men innan dess ska vi lyssna på Thomas Stenström, Sista sommaren, och förhoppningsvis få lite P3-nyheter också.

0: Thomas Stenström, sista sommaren, och aldrig har jag varit så glad att få lämna över till P3 Nyheter. Varsågod Jakob, ni ska börja i Rosenbad, har jag förstått det.
1: Det stämmer bra det, tusen tack. För en liten stund sen höll nämligen regeringen tillsammans med SD en pressträff på Rosenbad där flera förslag lades fram inför valet i höst. På plats var självklart P3s politikreporter Emilia Aro som vi nu har med oss för att berätta mer om detta. Emilia, som jag förstår det så rådde det en del mystik inför den här pressträffen och ingen visste riktigt vad det skulle handla om. Så vad var det som sades där egentligen?
2: Ja, precis. Det är inte bara våra sändningar som är lite spooky idag, utan de var väldigt hemliga med vilka som skulle vara med på den här pressträffen. Det brukar de ju säga. Sen var väl kanske inte innehållet speglade väl kanske inte att man behövde ha det hemlighetsmakeriet, så jag vet inte vad det handlade om. Men man presenterade två utredningar, och det är en utredning som ska se över systemet för CSN och en som ska ta fram en plan för att garantera livsmedelsproduktionen i Sverige i början av 2030-talet.
1: Det här med CSN, det låter ju spännande. Du kan väl berätta lite mer om vad det är de vill förändra där?
2: Jo, men det är flera saker. Bland annat så vill de se över det så kallade fribeloppet, alltså hur mycket pengar man kan tjäna samtidigt som man pluggar. Och de får se om den här utredningen kommer föreslå att man höjer det totalt eller bara tar bort typ de pengar man tjänar under sommaren om man sommarjobbar. Och så ska de också kolla på om man kan förlänga tiden som man kan få CSN. Idag kan man ju få det i 6 år. Och det är lika långt som en läkarutbildning. Och ansvarig minister Lotta Edholm sa att det är liksom inte riktigt rimligt att en som läser till läkare inte ska kunna ha pluggat någonting annat innan. Och så vill de att det ska bli lättare att kunna vara deltidssjukskriven samtidigt som man pluggar. Och den här utredningen ska vara klar i oktober 2027.
1: Och sen så börjar det ju nu dra ihop sig inför riksdagsvalet i höst också. Hur tolkar du de här förslagen utifrån det?
2: Nu är det ju två utredningar, så man kanske inte ska dra allt för stora växlar kring det här. Men när det kommer till CSN och till exempel höja fribeloppet, så är det ju något som Liberalerna länge har brunnit för. Så det är väl inte omöjligt att de har fått igenom det här för att liksom förbättra eller för få igenom sin politik helt enkelt i regeringen.
1: Spännande, och tusen tack för den rapporten, Emilia Aro. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Läget efter den katastrofala storbranden i norska Drammen är nu under kontroll, det uppger räddningstjänsten för norska medier. Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ger en ökad risk för allvarliga blödningar. Trots det tackar fler föräldrar nej till injektionen enligt en ny svensk studie. Och allt färre personer omkommer i trafikolyckor globalt, det visar nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Sedan 2011 har antalet sjunkit med 21%. Och det var P3 Nyheter strax efter klockan 11 då. Vi är tillbaka om 50 minuter och jag lämnar över till dig i magasinet, Anton.
0: Ja, men alltså hellre nyheter 10 över än inga alls, som jag brukar säga.
1: Ja, det säger jag också, alltid.
0: Ja, och hör du Jakob, jag har en personlig fråga.
1: Ja, spännande.
0: Du får välja om du vill svara. Ja. Men under liksom Twilight-eran, skämtade alla med dig så? Jag är Team Jacob.
1: Det är inte första gången jag har hört det skämtet.
0: Nej, och tyvärr så kommer vi i magasinet till P3 nu blåsa nytt liv i det skämtet, för att vi ska ha liksom specialfokus nu på vampyrer i populärkulturen. Så gör det redo inför nästa vecka.
1: Underbart.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Exakt det ska det handla om. Vampyrer i populärkulturen. Romanceförfattaren Alice Wonner kommer hit och Sveriges Radios egen chefsnörd Fredrik Jarl för att reda ut om vampyrerna står sig som heartthrobs 2026. Men innan det, Temper City.

0: Temper City Self-Aware här i magasinet i P3. Och igår så hade säsong 3 av Interviews with a Vampire premiär på Netflix. Och jag vet liksom inte hur stor den här blivit som snackis. För den bygger ju på den här gamla Anne Rice-romanen från 1976. Som i CD-man också blev film med Tom Cruise och Brad Pitt och en väldigt ung Kirsten Dunst. Och nu är den så att säga tillbaka i våra liv, den här historien. Och det fick mig att fundera på så här. Hur mår vampyren som heartthrob-figur egentligen? Och till min hjälp för att reda ut detta har jag nu Alice Wonner, romanceförfattare. Hallå!
1: Hej!
0: Och också Fredrik Jarl. Jag kallar dig för Sveriges Radios expertnörd. Blir du ledsen på mig om jag säger så?
2: Nej, jag älskar att du säger det, Anton. Det här är så mys, va? Tänk att den är tillbaka nu, den här serien som ju inte många har sett, som du var inne på.
0: Ja, precis. Men jag tycker verkligen att man ska försöka se den, för att det är, vad ska jag säga så här, extremt sexigt. Vi ska lyssna lite. Sign the checks, dude. I do sign the checks. Sign this. The tambourine tomorrow is rehearsed and perfected. What am I saying? You're not in Corvallis. You're buying the wife early retirement and the lawyer a lake boat. Use the pen. But it's funny because it's blood and I'm a vampire. Notaries in Oregon don't notarize in red ink. Och här i säsong 3 får vi följa en av huvudvampyrerna, Lestat, som nu provar karriär som supersångare. Och han är dessutom bi, så att alla kan få ligga med honom. Det är toppen.
2: Ja, verkligen. Alltså han gör sig så otroligt bra som rockstjärna, bara av det som jag har hunnit se av det. Det är ju väldigt sexigt.
0: Men vad är det här för en serie då? Ska vi ta det från början?
2: Ja, men vi kan väl säga så här, precis som du var inne på, det bygger ju på massa böcker liksom. Och sen så kom ju den där filmen 94 med Brad Pitt, Tom Cruise och, som du sa, Kirsten Dunst. Sen har de liksom haft lite försök igen, men så kom ju den där då, Interview with the Vampire. Och de har ju ändrat tiden från 1700-tal till 1900-tal. Nu är det istället liksom inte så här plantage och slavar och grejer, utan istället bordellägare. Och bara där liksom får man in sexet rakt upp och ner liksom. New Orleans, Louisiana, det är svettigt. Det är liksom, du vet, de här klänningarna, kjolarna. Och så är de, som du säger, bisexuella och alla ligger med alla. Och sen så huvudkaraktären då, han blir ju biten av Lestat. Och sen så inleder de någon typ av romans. Och sen så blir de ovänner och sen så blir de kära igen. Och sen så blir det triangeldrama. Och sen så börjar han vara med en tjej. Och sen så vill han, huvudkaraktären, den andra Louis, vara med en kille. Och du vet, det är alltid så här i den typen av serier. Det är så man får igång det och det är så folk känner, det här måste jag fortsätta kolla på.
0: Alice, tycker du att den här serien är bra?
1: Ja, oja.
0: Okej, berätta varför.
1: full disclosure,
0: PGA,
1: så jag mitt
0: allt
1: i
0: det Fredrik sa.
1: Jag bara, då vet vi hela handlingen. Ja. jag är så några avsnitt in och är liksom helt hooked nu.
0: Ja, och liksom, jag menar, vampyrer har liksom alltid varit populär ju. Alltså, vi har alltid varit besatta av vampyrer. Kan man liksom, vad är det som drar oss in så himla mycket och gör att vi också inte bara vill fly från vampyrerna utan också ligga med dem? Vad tror du, Alice?
1: Alltså, jag tänker så, historiskt så har väl vampyrer snarare haft rollen att alltså, förklara allting oförklarligt. Så läkemedelskonsten har liksom inte kommit så långt och då skiljer man det på vampyrer. Sen så blir det 70-talet med Anne Rice och då blir man plötsligt, liksom, då typ ändrades folks perception av vampyrer till någonting. Men de har liksom, det kan vara lite mer nyanserat, det är inte bara så blodtörstiga monster. Och sen kommer ju då Twilight och då så bara, vampyrer är min nya drömpojkvän, typ.
0: Var du team Edward eller team Jacob när du begav sig, Alice?
1: Team, jag hoppade lite. Jag var först team Edward. Nej. Och sen tyckte han var så jävla jobbig så jag bytte till team Jacob efter tvåan.
0: Och Fredrik, vi frågar dig också. Den här Interviews with a Vampire, vad är liksom din spontana reaktion? Tycker du liksom att det håller vampyrerna i den måttet?
2: Ja, vampyrerna kommer alltid att hålla. Alltså jag tror aldrig vi kommer bli trötta på vampyrer. Vi var väl det efter Twilight-serien, med rätta, eftersom att det ju var ganska så töntigt efter ett tag. Du var inne på det, Alice. Man blir ju så trött på dem. Och så håller de på, de är mjäkiga och så, de har sina problem och sådär. Men nej, vi kommer aldrig bli trötta på vampyren, eftersom att den är odödlig, eftersom att den är sexig, eftersom att den vill hålla sig nära våra halsar hela tiden liksom. Får jag inte? Vad ska jag göra med det? Ska jag låta dig leva? Ska du bli vampyr? Jag tror att vi kommer att fortsätta njuta av deras liksom olagliga sätt att hantera oss.

0: Tove Lo, I'm your girl, right? Team Edward förtrollade en hel värld liksom när det begav sig. Och igår så hade den här bivampyrserien Interviews with a Vampire, säsongspremiär för säsong 3. Jag, Alice Wonner, romansförfattare, och Fredrik Jarl, chefsnörd på Sveriges Radio, försöker här i magasinet i P3 bestämma hur sexy vampyren är 2026. Och vi snackade ju lite innan om att, liksom, att anledningen till att vi liksom dras in till vampyrer, det är att de hela tiden liksom vill ha våra halsar, och det finns något sexigt där med just halsen. Men då undrar jag så här, Fredrik, är det liksom en särskild typ av vampyr som är extra sexy?
1: Ja, men det måste ju vara typ originalvampyren i Vampire Diaries, Klaus. Han är charmig, han är rolig, han är elak. Man borde ju inte gilla honom, men alla gör ju det ändå. Han har liksom varit med forever, och han vill ju ha alla våra halsar. Så där har du det, tror jag.
0: Alice, jag har en könskrigsfråga till dig.
2: Oh, spännande.
0: Och är det liksom bara the straight girls and the gays som är besatta av vampyrer, tror du? Eller liksom, alltså, eller liksom tjejvampyrerna, är de lika heta?
2: Jag tror inte det, men det finns ju någonting i det. Typ Carmilla är väl någon bok som var typ en av de första som så sexualiserade vampyrer, och då är det ju en kvinna. Men jag tror liksom inte... Jag vet inte varför killar inte är lika intresserade av vampyrer. Det kanske är så här, någonting av det som lockar kvinnor till vampyrer är kanske det här, man vill ha en vuxen man. Kan han bara bete sig som en vuxen person? Och så, 30 år, inte vuxet nog. 80 år är för gammalt, men 800 däremot, där har vi the golden ratio liksom. Men män kanske liksom inte vill ha en äldre kvinna på samma sätt.
0: Fredrik, du får samma könskrigsfråga du.
1: Nej, men jag sitter här, nickar och håller med. Jo, men så är det väl verkligen. Nej, men vill inte ha någon gammal vampyr. Jo då, absolut. Alltså så här, nej, jag tror om jag ska vara ärlig, att de som skapar saker har liksom inte riktigt lyckats göra den där ultimata vampyrkvinnan än. Men jag tror kanske, man gillar ju tall, dark and handsome, och där har ju mannen fördel, va? För att den ska ju vara tall, dark and handsome. Ju mer oåtkomlig han är, desto sexigare, va? Mm. Han ska inte prata så mycket, han ska hålla sig lite tillbaka. Man ska inte riktigt komma nära honom, och gör man det så kan man bli dödad.
2: Men alltså, män gillar väl manic pixie girls, och det matchar väl ganska bra med vampyrer.
1: Ah. Jo, det gör ju det, men det finns ju såklart, om vi ändå ska komma in på det här med liksom så här, the straight guy, vad han gillar för någonting liksom, så jag funderade lite på det. Alltså Arwen är väl ändå urtypen av vad män gillar, är
0: alltså,
1: det så?
0: Alven i Sagan om ringen.
1: Ja, exakt.
0: Och det ska också sägas att bara så att manic pixie dream girl, det är alltså då, man kan säga så här, en tokig rolig tjej som är väldigt så spontan och vill så förlösa en nördig kille, ungefär så.
1: Mycket bra.
0: Men hur är du, Alice? Jag vill ta det lite vidare nu när vi slog fast att alla killar älskar Arwen. Så för du spår nämligen att varulven är den nya vampyren. Varför då?
2: Jag tänker att folk är lite trötta på vampyrer kanske, eller så. Det har varit så under de senaste åren i alla fall. Men sen så har, och varulvar har så puttrat under ytan i form av typ Jacob och alla de här. Men sen tror jag att det var ju några kåta författare som kom på det här med notting.
0: Mm-hmm.
2: Och
0: vad är det?
2: Det är för explicit för att kunna nämnas i radio. Nej, alltså jag vägrar.
0: Okay.
2: Jag drar en hård gräns i att förklara någonting.
0: Jag googlar.
2: Men jag uppmanar folk att googla det. Eller jag kanske på egen risk, säger jag. För oss som har hund så blir man ju bara traumatiserad. Men för vissa så tycker jag att det här är det sexigaste som finns. Men då i alla fall, när varulvar... För innan har varit att vampyrer har bettet och det här intima, och det är så närgånget liksom. De hittar vart livet är närmast ytan, och där latchar de fast. Men varulvar har varit mycket mer så... Det är inte så sexigt.

0: konstigt att någonting skulle slita en i tu riktigt på samma sätt. Men så har varulvan nu fått någonting. Och då har alla kåta tjejer bara, varulvan då? Hör jag dig klicka på tangentbordet?
1: Ja, men jag försöker frenetiskt reda på vad någonting är. Men det går
0: jag tror inte du ska googla ska på det på jobbdatorn.
1: Ja, snälla, säg Felix.
2: Nu läser jag från internet det som Alice vägrar göra. Och håll i nu, för fan. Okej, okay, alla som känner att det här är känsligt, stäng av för guds skull. Okej, okay, är du beredd?
1: Ja.
2: Notting, det innebär att basen av varulvens penis sväller efter orgasm och låser fast honom inuti partnern under en kortare stund.
1: Det var inte så farligt.
0: Var det inte det?
1: Nej. Alltså, förlåt. Ja, det här, jag fattar precis tjusningen. Men okej, okay, om vi då har då någonting då som är det nya, att vi ska låsa fast i varandra under själva sexakten. Alltså, men då måste vi ta reda på så här, vad är det för egentligen för sexiga varulvar vi har i populärkulturen? Det vill jag veta nu. Hallå?
0: Tystnad blev det.
1: Ja, verkligen. Ni är så tagna utav någonting.
0: Ja, men typ. Jag vet ju att Zodiac Academy är en bokserie som är superpoppis.
1: Mm.
0: Och då är det ju bland annat vampyrer, det är enhörningshybrider, det är varulvar. Och varulvar, just nu, det är ju, vet du vad, det är väldigt mycket böcker faktiskt. Det finns ju också Direbound som är en superpoppig serie.
1: Teen Wolf, hallå?
0: Teen Wolf, herregud. Men det är inte så aktuellt nu,
1: nej,
0: eller?
1: Mm. Så du menar liksom att så när du spår att varulvar är den nya sexscenen på populärkulturen, så är det ändå med hård konkurrens, är det du säger?
0: Ja, det är ju det. Alltså just inom litteraturen är det superpoppis. Men det känns som att litteraturen kommer först och sen kommer filmer. Mm. Så jag tror att det har ju varit ganska stort inom litteraturen med typ alver ett tag nu.
1: Ja.
0: Men nu har ju boktjejerna börjat tröttna på alver och nu går vi in på varulvar.
1: Ah, okej. Okay.
0: Och frågan är då om filmvärlden kommer först ta alver och så. Och sen gav ett varulvar. Eller om det är liksom...
1: Fredrik, tror du Alice spaning håller? Är det liksom varulvarna som kommer komma på film och tv-serier härnäst?
2: Så här, spaningen är briljant. Och jag tror att anledningen till det är att ju värre och hemskare vår värld är, desto mer liksom sjukt vill vi ha i vår fiction också. Och därför så tror jag verkligen varulvar som sliter sönder oss och har sig på den stora skärmen. Absolut. Självklart kommer det bli så. Alverna, ja, de har någonting, men nej.

0: Beastie Boys Intergalactic. Och jag, Anton Jordås, Alice Bonner, romansfattare, och Fredrik Jarl, chefsnörd på Sveriges Radio. Vi försöker förstå om vampyren liksom fortsätter att sätta unga hjärtan i brand inom popkulturen. Och innan så sa vi så här att kvinnor, de kanske liksom drömmer om så här, det som lockar är liksom att det är en mogen man, alltså 800 år gammal, klassiskt mogen. Och att män också nu, att nu är liksom varulvarna på gång. Nu kanske varulvarna hotar att konkurrera ut vampyrerna i framtiden. Men alltså, jag vet inte hur ni minns det, men jag minns ju tydligt att det fanns liksom en stor kärlek för Team Edward och Twilight, men också en massa hat. Och liksom, Fredrik, vad tror du allt det här hatet kom ifrån? Var det för liksom att de glittrade, eller för att de förhöll sig slarvigt till den här kanske originalmyten om vampyrerna? Vad är din teori?
1: Jo, men alltså det där var ju två sakerna såklart, men huvudsakliga anledningen skulle jag säga var skådespelarinsatserna som var riktigt kassa. Det var som att de gick på Valium eller någonting.
0: Böva, det var väl toppen?
1: Men det var det ju inte.
0: Alltså, synd.
2: Alltså jag är helt förfärad. Jag sitter och...
0: Du sitter och skakar av ilska.
2: Ja, men det här känns som ett hatbrott. Jag är så förolämpad.
0: Ja, din tonårstid är nu liksom... För det, alltså den liksom sas upp här nu i live radio.
2: Ja, men lite.
0: Men Fredrik, då får du ro i landet då. Varför var det... De var på Valium, sa du?
1: Mm, det var de verkligen. Nej, men så här, du vet, allt hat har ju kommit mot Bella.
0: Mm.
1: Hon ska inte ha det. Hon ska ha lite, men de ska alla ha det gemensamt, eftersom att de alla var ju liksom som att ju mindre du rör ditt ansikte när du pratar, ju mindre du reagerar på vad som händer, desto bättre. Det var som att regissören stod där så här: less. Varje gång de skulle vara med framför kameran.
2: Ska vi snacka om Arwen då? Om jag ska liksom skicka
0: Arwen
2: tillbaka den. Ja, alltså hon i Sagan om Arwen.
0: Arwen, sorry.
1: Jo. Absolut. Och kanske var hon liksom den första
0: satte
1: att
0: trenden
1: göra det. Liksom. Mm. Ja, hon satte kanske trenden för de andra. Men jag vet inte. I Sagan om Ringen funkade det. Inte i Twilight.
0: Men Fredriks sure teori är alltså att vi började hata Twilight. Inte bara för att de var slarviga med myten, utan också för bristande skådespeleri. Mm. Men hörru, Alice, du sa ju innan att nu är liksom både varulvar och alvprinsar på gång inom romantasy. Men då måste vi ju ta det från början. Alice, vad fan är romantasy egentligen?
2: Ja, romantasy är ju... Det har ju funnits... fantasy har ju funnits väldigt länge. Men romantasy har ju varit som en sån här... Istället för att hela storyn centreras kring två medelålders män som ska hike upp för ett berg medan drakar sprutar eld på dem, så är det mer en romantisk relation som, ni har vad jag tycker om fantasy, men det är mer en romantisk relation som vi kretsar kring då istället.
0: Och varför vill man liksom placera liksom romantiken i en sån här fantasyvärld?
2: Det blir ju lite mer, alltså man vill ju ha det här, alltså det ska kännas mer verkligt och det ska kännas närmare ens eget liv. Man kan ju ha ganska svårt att relatera till väldigt stora ämnen, typ den här personen måste lära sig hantera en hel armé för att sen bli kung, utan man brukar ju vanligtvis kretsa hela storyn kring någonting som är lite mer relaterbart, typ Sagan om ringen, då är det mer så vänskap som det centrerar kring, kan man ju kanske argumentera. Men så det är ju inte jättestor skillnad egentligen, det är bara istället för vänskapsrelationen så kretsar det kring kärleksrelationen.
0: Aha, nu fattar jag. Så du menar liksom att den enda skillnaden egentligen mot den fantasy vi har idag är att vi har uppat kärleken lite?
2: Ja, men exakt. Istället för vänskap så är det mer romantik.
0: Men
1: alltså, jag skulle säga att på många sätt så är Disney-filmerna de första romantasy-filmerna. Hela så vår generation fan är ju präglad av sexiga monster som odjuret. Ah. Alltså, odjuret, kom igen. Det är väl ingen som hellre vill vara ihop med prinsen Adam efter att ha träffat den här stora tjuren, liksom. Uh-huh. Vad vill man inte göra med honom, tänker man.
2: Ja, det är lite bestiality.
0: Och vad besviken man blev sen när han blev prinsen där i slutet.
1: Det är det, det är precis ja, det.
0: Alltså,
1: alla fel eller rätt är ju Disney, liksom.
2: Ja, där snackar vi Notting.
1: Ja,

0: Charlie XCX Wink Wink här i magasinet i P3. Och vi har kommit fram till att vi liksom fortsätter att lockas till vampyrer. Och jag har med mig liksom Alice Wonner, romantasyförfattare. Eller visst är det så? Romanceförfattare?
1: Romanceförfattare.
0: Ja, precis. Inte romantiskt. Det var jag som lade till det. Jag började hoppas. Och så Fredrik Jarl, överste nörd på Sveriges Radio. Och jag undrar så här. Vampyrerna. Vi har liksom gått som katten runt helt gröt här nu under den här timmen. Nu måste vi slå fast. Hur mår de som kärlekssymbol 2026? Håller de fortfarande vampyrerna?
2: Ja, absolut håller de 2026. Jag menar, inte minst visar ju den nya säsongen då av Interview with Vampire som ju kom igår att de är fortfarande lika heta som den där gröten man vill äta. Alltså, jag tror, Alice var inne på det tidigare, jag tror att vi börjar närma oss liksom crescendot, toppen, nottingtoppen av liksom vampyrerna. Men än får vi njuta av dem lite till. Speciellt nu i säsong 3 där vi har förstått att Lestad då blir rockstjärna. Liksom. Hallå, vem vill inte ha det?
0: Och Alice, vad tror du? Tror du liksom att vi kommer att fortsätta längta efter vampyrer även om 10 år?
1: Ja, men det tror jag. Men jag tror att de just nu är lite ute. Jag tror inte det är så jättemånga som väljer att göra vampyrböcker och vampyrfilmer. Och det kanske går om man gör en remake på någonting som redan finns, som i det här fallet är grejen. Men jag tror inte om man skulle göra ett helt nytt vampyrkoncept att folk kommer flockas till biograferna.
0: För då tror du att det är alvprinsen som gäller?
1: Ja, gud ja. Alver och varulvar. Jag tror pirater kan jag se komma snart också.
0: Och varför
1: men
0: då?
1: Nej, men de uppfyller allt det här som vampyrer gör. Det krävs inte jättemycket världsbygge. Vi accepterar pirater som de är. De är lite farliga, men de kan också vara farliga mot alla förutom en själv. De kan vara sådär, vet du vad, alla här, jag kan mörda vem som helst, men dig, du är speciell. Jag ska ta dig runt världen, du ska bli stenrik, häng med. Det är liksom den skönheten.
0: Ja, för det är exakt det som är liksom uppbyggnaden till romansen i Interviews with the Vampire, den här tv-serien som vi snackade om. För där är det ju så att Lestat ju mördar alla andra, men så väljer han Louis. Mm. Och det är ju en toppen start på romantiken. Mm.
2: Jag har en som liksom ligger i linje med det. Jag har också varit lite inne på piraten, men först och främst, allt som inte är vanilla, alltså det är ju det första liksom, måste ju vara det.
0: 50 Shades of Grey stämningen.
2: Ja, men precis. Om det vill ha något som är specifikt så tror jag på stora, muskliga, övernaturliga vikingar. Ah. De har framtiden för sig och du kände det direkt, eller hur, Anton?
0: Ja. Alltså,
1: jag grimaserar här, jag är inte helt övertygad.
2: Ja, men lyssna nu då. Norge har ju visat prov på det med sin VM-resa. De liksom så här ror och de är sådär. De tar vad de vill ha och det ligger liksom i linje med den här auktoritära värld vi lever just nu, som jag var inne på tidigare. Unga verkar ju tyvärr vilja ha mer auktoritärt styre. Och där tror jag verkligen vikingen kan passa. För de är också såhär, jag mördar vem jag vill, jag går igenom din by och liksom roffar och har mig liksom och tar med dig runt världen om jag vill och sådär. Där tror jag, ni vet, det ska vara liksom såhär, att man ser orderna liksom, det är sån spränger ut musklerna liksom. Kommer de med sina stora yxor?
0: Ja, alltså vet du vad? Jag tror att vi måste avrunda där. För att det här blir för sexigt nämligen. För den rollen som sexy vikinga bögprinsessa, den är min. Stort tack för ditt Jarl och Alice Wonner för att ni kom förbi. Lovat att ni snart kommer tillbaka.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

0: Garbage Pink Tiki Bar här i magasinet P3 med mig Anton. Och så hörni, igår så snackade vi om Nolans senaste storfilm i vår recensionspanel, alltså The Odyssey. Och det här har ju fått liksom filmnörder och liksom cineaster världen över att liksom så vallfärda till biograferna. Men inte utan problem. Stora problem. För att den här njutbara bioupplevelsen, vet, smolk i glädjebägaren. För man vill ju se den i det här rätta formatet, IMAX 70mm. Men det finns liksom många problem. Till exempel scammers som återsäljer biobiljetter för sjuka överpriser, stort på Reddit just nu. Eller säljer biljetter som de inte har, ännu större problem, bu för det. Och på en biograf i Stockholm så var alltså visningarna så överbokade att en del fick vända i dörren. Och på en annan, också i Stockholm, frös biovisningen mitt i en plot twist, slutcitat i den Aftonbladet-artikeln vi har tagit del av här på redaktionen. Och besökarna fick alltså gå hem utan att se hur filmen slutade. What the actual beep? Och en del vill liksom ta bioupplevelsen till nästa nivå. 4D, vi snackar stora som skakar, vindar som blåser, vatten i ansiktet, det låter typ så här.
1: People are saying the only way to see Odyssey is not in IMAX, but to go see in 4DX because it's absolutely insane. It kind of looks like the Indiana Jones ride at Disneyland because it's so shaky and crazy.
0: Och det här gjorde mig så himla taggad att jag nu har tvingat Siri att följa med mig på 4D-bio nästa vecka. Stay tuned för hur det låter och blir.

Bruno Mars i programmet som heter Magasinet i P3, och jag som programledare heter Anton Jordås. Om en liten stund, eller så här ska jag börja. Extra, extra, read all about it. Siri Fagerudd är tillbaka från semestern, och om en liten stund ska hon liksom komma tillbaka in i magasinet värmen, och vi ska liksom pladdra lite om tv-serier och filmer som har premiär i veckan. Ni förstår, jag och Siri har kollat trailers så att du slipper, och så kan vi berätta för dig om det är värt att se eller inte om en stund.

0: Vibes of Vibes och Kim Wilde. Run to you här i magasinet i P3. Klockan är nu 12. Då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. Branden i norska Drammen är nu under kontroll. Det uppger räddningstjänsten för norska medier. Trots det kommer man att fortsätta att jobba i det brandhärjade området flera dagar till. Bland annat finns en helikopter i beredskap. Över 100 bostäder har förstörts och fler än 400 personer evakuerades. I Frankrike röstar parlamentet idag igenom ett lagförslag som förbjuder sociala medier för barn under 15 år. Landet blir därmed det första europeiska land som inför åldersgräns för sociala medier. Plattformar som TikTok, Snapchat och Instagram tvingas verifiera användarnas ålder och stoppa ungdomar under 15 år från att använda deras tjänster. Lagen, som också innebär ett mobilförbud på franska gymnasieskolor, väntas träda i kraft innan den franska skolstarten 1 september. Och regeringen vill ändra reglerna för CSN. Ja, det sa de på en pressträff för en stund sedan. Bland annat ska man kolla på det så kallade fribeloppet, alltså hur mycket pengar man kan tjäna samtidigt som man pluggar. Det säger högskoleminister Lotta Edholm till P3 Nyheter.
2: Är det rimligt att det är på den nivå det är idag? Är det rimligt att man räknar in sommarmånadernas arbete i detta, eller borde de undantas helt enkelt? Det är ju bra att studenter jobbar under sommaren.
1: Regeringen har gett en utredning i uppdrag att kolla på det här, och den ska också se över om man ska kunna göra det lättare att vara deltidssjukskriven och plugga samtidigt. Och så ska man kolla på om man kan kunna få CSN längre än nu. Idag kan man få det i 6 år, säger Lotta Edholm.
2: Till exempel läkarlinjen är exakt 6 år, och det innebär att om man till exempel har pluggat någonting innan och fått studiemedel, så kan det till och med vara svårt att slutföra sina studier, och det är ju inte rimligt.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till dig i magasinet, Anton.
0: Och vet du vad, Jakob? Jag har glada nyheter. För det är inte bara med Anton just nu.
1: Nähe.
0: Utan också Siri Fagerud.
1: Som hon är tillbaka.
0: Exakt, äntligen tillbaka från semestern.
1: Välkommen.
3: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Siri, känner du dig redo?
3: Nej, det är jag faktiskt inte.
0: Okej, vad synd.
3: Och jag hörde det på min egen röst när jag bara hej.
0: Ja, men
3: det är som att jag är lite för glad för att vara tillbaka.
0: Nej, ja, men, va? Ja. Lite för glad för att vara tillbaka?
3: Lite men, för glad.
0: Inte det bra?
3: Ja, men lite för ivrig så att saker
0: där
3: kan gå fel.
0: Nu fattar jag. Ja, vet du vad? Och vi har ju verkligen gjort vårt jobb.
3: Mm.
0: Vi har kollat på trailers så att lyssnarna slipper.
3: Ja.
0: Och vi ska berätta allt om detta snart.
3: Ja, bara inte en stund. Vilken cliffhanger. Nu kommer folk hållas kvar.
0: Sänkt ribba för cliffhanger, men nu åker vi.

0: Calvin Harris och Jazzy Satisfy i magasinet P3 med Anton Jordås och nu Siri Fagerud.
1: Hej.
0: Du är tillbaka från semestern.
1: Ja.
0: Jag tänker att vi smygstartar lite så det inte blir en för stor liksom chock för dig att komma igång.
1: Tack.
0: Vi går igenom veckans premiärer.
1: Ja.
0: Till exempel så har ju SVT storsatsning Svärtan premiär och det låter så här i trailern.
2: Jag kan fortfarande undra vem jag hade blivit om vi aldrig hade åkt till Svärtan. Ju fler år som passerar, desto svårare blir det att tro på att det som hände faktiskt hände.
3: Ibland så måste man acceptera att man inte får veta sanningen.
4: Vad gör du?
5: Letar.
4: Efter vad då?
5: Henne.
6: Nu lyser ringarna av sommarns alla blir.
0: Alltså SVT köttar.
1: Det låter ju inte icke-lovande.
0: Nej, exakt. Och den har alltså premiär på fredag. Och den här bygger ju då på romanen Sommaren 1985 av John Ajvide Lindqvist.
1: Mm. Spontant vet jag inte om jag hade valt just en ort som heter Svärtan som semesterresmål. Det låter liksom inte så idylliskt om jag ska vara helt ärlig. Men...
0: Nej, verkligen. Det är det här gamla liksom, vad ska man säga, den här gamla klyschan att man är så, åh, jag är en ung sexig tjej. Det här är öde slottet som det inte går att ringa ifrån. Dit, där ska jag gå in.
1: I bikini.
0: Ja, precis. I vintern.
1: Ja. Ja.
0: Men alltså, Siri, när du ser den här trailern då för Svärtan,
1: ja,
0: vad tror du den kommer handla om?
1: Jag,
0: baserat på din magkänsla nu efter att ha sett.
1: Min magkänsla säger att det är en svensk sommaridyll som gömmer en hemlighet.
0: Oh.
1: I form av då någon slags sjömonster eller sjöjungfru eller människofisk som några barn snubblar över och förvarar i någon typ av lada. Såg du filmen Aquamarine som liten?
0: Nej.
1: Nej, det här är en romantisk komedi från 2006. Ett litet sidospår med Emma Roberts och Jojo. För den har lite liknande premiss.
0: Mm.
1: En sjöjungfru spolas upp på land, göms av några ungdomar. Svärtan verkar vara en lite mer skräckartad.
0: Den dystopiska remaken av
1: den. Ja, lite så. Mm.
0: Mm. Och det verkar vara lite mystiskt,
1: ja,
0: men det verkar också vara barn i fokus.
1: Ja.
0: Tror vi liksom att det här är Sveriges svar på Stranger Things?
1: Det kan det absolut vara. Jag tycker det verkar ambitiöst. Jag är också så otroligt svag för när klassiska visor används som dramatisk effekt. När Monica Zetterlund sjunger Trubbel så ryser jag.
0: Ja.
1: För jag är en enkel kvinna vars känslomässiga strängar spelas fritt på av svenska trailermakare. Nu lyser regnar av sommars alla blommor och ett lite olycksbådande bet på det. Ta mig nu. Jag tycker det verkar svinbra, lite klassiskt svenskt tv, stolpig och somrig och läskig. Jag kommer titta. Kommer du?
0: Vet du vad de fångade mig?
1: Nej.
0: Det var i liksom det färgglada 80-talet. Jag pratade om det lite här i morse. För att jag är så svag för 80-talsmode.
1: Ja.
0: Så bara för att återvända dit. Alltså gärna.
1: Vet du vad, Anton? Det har inte gått mig förbi.
0: Nej, nej, tack. Det är mycket tacksam. Och så älskar jag när någon säger, ibland så måste man acceptera att man inte får reda på sanningen.
1: Ja, jag gillar att säga så till mina vänner. Ja. Nära och kära.

0: Orsa Girell i magasinet P3 med Anton och Siri.
1: Hej!
0: Och vi... Hej!
1: Hej! Ja. Det är det här jag menar, jag är så taggad.
0: Ja, det är bra, det är kraftfullt, älskar det. Och vi håller på att gå igenom veckans hetaste trailers.
1: Ja.
0: Vi var precis hos SVT:s Svärtan, premiär på fredag. Mm. Du kommer kolla för att det är Fiskdam i bild.
1: Ja, och Monica Zetterlund.
0: I trailern.
1: Yep.
0: Jag kommer kolla för att jag älskar 80-talsmode. Mm. Nu ska vi gå vidare till nästa. Det här kan jag säga är lite smalare.
1: Oh.
0: För en liten finsmakaren utav gore,
1: ja,
0: så kan jag också berätta att Pinocchio Unstrung har biopremiär och det låter så här från trailern.
2: Come down, there's someone here I want you to meet. I just thought you could use a friend.
3: What is that made different from you? Organs and stuff.
4: I want to be just like you.
5: Take what they have. Peace by peace.
6: Call the police.
7: Well, I tell them what, Dudley, that a homicidal doll is on the loose.
8: I'm going to be a real boy. I'm going to be just like James.
0: Alltså...
1: Jag älskar det brittiska. And tell them what, the homicidal doll is on the loose.
0: Jag vet, alltså, in med britter, ja, överallt. Det är liksom det pigga genast upp.
1: Ja.
0: Det gamla Star Wars-tricket. Siri, vi måste, för den här trailern är lite speciell.
1: Ja.
0: Man får mycket köttfärs för pengarna.
1: Mm.
0: Berätta, hur kändes det i dig att se den här?
1: Nej, men alltså, helt ärligt så höll jag på att kita på mig. Ursäkta målande språk. Barn tycker jag redan är lite läskiga generellt. Lägg då på det ett barn gjort i naturmaterial. Det är läskigt.
0: Ah.
1: Det är också så inne med body horror och,
0: ja,
1: gore nu.
0: Ja,
1: det... Och älskade barnkaraktärer som gömmer ett mörker. Jag sov oroligt efter att jag såg den här trailern. Du då?
0: Ja, exakt samma. Och liksom, storyn är ju typ då alltså att Pinocchio är tillbaka i någon slags ganska otäck version. Och att han liksom försöker stjäla kroppsdelar för att bli en riktig pojke.
1: Ja!
0: Alltså, och man får liksom se liksom när han sliter av hud från folk och sånt i den här trailern.
1: Ja, det verkar trevligt.
0: Så filmerna kommer mig till minnes.
1: Verkligen.
0: Mm.
1: Och de har jag också bara vågat se trailern.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja, nej, det här är inget för oss, tror jag. Alltså just den där gore-grejen är ingenting,
1: nej,
0: för oss. Men alltså man blir också... Alltså, jag känner också så här. Behövs en 71:a filmatisering av Pinocchio?
1: Spontant känner jag, ja. Man hade kunnat dra sträcket där någonstans vid 55:e. Versionen, där hade man kunnat lugna ner sig. Men det verkar ju ändå uppenbarligen finnas lite nya vinklar och vägar att ta. Det är ju också effektivt att använda sig av en redan
0: välkänd
1: etablerad
0: figur.
1: Ja, en klassisk sagopremiss och göra om den. Även om det kanske inte är det mest nytänkande konceptet, så väcker det känslor. Och jag tyckte om den här varianten som vi också hörde lite grann, tror jag, av Benjamin Syrsa, som här är pissläskig, någon slags liten demon.
0: Ja, för han är en slags farbror,
1: ja,
0: som liksom bussar Pinocchio på en.
1: Ja, som ger honom små idéer om, ja, att bli någon slags DIY Frankenstein.
0: Men liksom, vad tycker du om det här med att man tar då gamla liksom älskade barnfigurer och gör skräckvarianter av dem? Är det liksom ett bra grepp?
1: Alltså jag tycker det funkar, för det är ju, man kombinerar ju vemod, eller någon slags nostalgi med det som man tror att det är oskyldigt och välbekant, och så, ja, visar det sig vara lite läskigt.
0: Ja.
1: Det är jätteeffektivt.
0: Och det är också någonting med att man liksom har tagit meningen, jag vill vara en riktig pojke, och liksom att göra den liksom läskig.
1: Ja.
0: Det är faktiskt inte så dumt.
1: Nej, men det funkar ju. Det är lite uttjatat, men det funkar ju verkligen.
0: Alltså okej, okay, så kan vi spåra. Kommer det här bli Frankensteins nya monster?
1: Jag tror att, jag tycker den verkar rätt bra. Det verkar vara också lite humor.
0: Jokes, okej.
1: Ja, a real knee slapper this one. Nej, men det verkar vara bra skådespelare, tycker jag. Det var en bra trailer. Jag kommer inte våga se den.
0: För det är för läskigt.
1: Ja, men jag tror att många andra kommer vilja göra det. Det är min recension. Vad tänker du, Anton?
0: Alltså, åh, det är så skönt att ha dig tillbaka, Siri.
1: Ja, tack.
0: För nu är allt som vanligt igen.

0: Wizzy MC, Bees and Honey med låten Show Me Love. Och det här är magasinet till P3, Anton Jordås och Siri Fagerud. Hänger liksom och snackar lite kommande släpp från veckan. Vi har varit hos SVTs Svärtan, en slags mystisk Stranger Things-variant i svensk skärgårdsmiljö typ. Yep. Och så var vi också i Pinocchio Unstrung. Skräckfilm, men av barnbok typ.
1: Ja, usch. Ja.
0: Och Siri, vad tycker du liksom... Så här. En bra trailer. Mm. Vad ska vi ha för ingredienser där? För att, för den ska så att säga fånga dig och få dig att köpa en biobiljett. Eller alltså, tv-biljett då i SVTs fall.
1: Rolf Lassgård är ju alltid ett säkerhetskort. Släng in honom och jag är där. Nu var jag inte med i trailern till Pinocchio Unstrung.
0: Nej, utan bara i Svärtan.
1: Ja, men, nej, men jag vill bli lite omskakad. Jag vill, så här. Jag vill förstå premissen. Jag vill få en smak av stämningen. Men jag vill inte få hela storyn spoilad för mig. För ibland, allt oftare kan jag känna att det kan bli så. Det måste få vara lite mystiskt.
0: Att det är en sån bild på när de gifter sig i slutet. Typ.
1: Ja, man bara, men låt mig få veta det själv sen. Ja, en liten stund.
0: Ja.
1: Jag vill lämnas med en längtan efter mer. Hellre för kort än för lång tycker jag också.
0: Ja, ja, ja, gud ja.
1: Mm. Håller du med?
0: Ja, verkligen. De här 5 minuters trailersna, nej, där har du inte mig. Nej, nej, nej. 2:30 max.
1: Verkligen.
0: Helst 1:30.
1: Verkligen, 2:30 är för långt tycker jag redan. Mm. Usch.
0: Och jag vill också slänga in att för mig är det visuella. Jag vill, som jag sa innan, jag vill ha det här liksom någonting, alltså vackra kläder, vackra människor, alltså någonting, jag vill egentligen bara ha kläderna. Jag vill att det ska vara fina kläder, annars får jag inte kolla.
1: Du vet att det finns modetidningar.
0: Ja, jo, men jag förstår din kritik.
1: Nej, det var bara ett litet tips. Ja. Om du bara vill ha kläderna.
0: Alltså vet du vad, när dina tips är för klädkritik, det betackar mig för.
1: Ja. Men hur du,
0: vi var ju mitt och egentligen sa vi så här, det här, den här trailergenomgången skulle bara vara för premiärer den här veckan.
1: Ja.
0: Men så kunde vi inte hålla oss. För det kom ju liksom en trailerbomb igår. Avengers Doomsday. Mm. Har du längtat?
1: Alltså jag har ju ett minne av att jag såg det som skulle vara den sista Avengers-filmen för 10 år sedan på bio. Så längtat kan jag inte påstå att jag har gjort. Nej, men det är kul att något från det sorglösa 10-talet tycks leva kvar. Du då?
0: Verkligen. Jag förstår verkligen vad du menar. För jag satt här med producent Alice innan, hade någon slags seminarium. Bara, men såg inte vi Fantastic Four när vi var barn?
1: Ja.
0: Och nu är de tydligen med här också. Men jag tycker ändå att det är så här mäktigt. Det är liksom, vi får ju effekterna, vi får kändisarna.
1: Ja.
0: Och jag älskar när man ser att det finns mycket pengar då.
1: Men faktiskt, budget finnes. Ja. Green screen, det var på plats.
0: I 3 meningar, vad kommer det här handla om?
1: Världar möts i en slutstrid som kräver samarbete. Captain America har page nu av någon anledning. Pedro Pascal har turkosa trikåer.
0: Alltså, om inte det får folk att gå och kolla.
1: Nej, men då
0: vet
1: är
0: jag
1: det...
0: inte vad som ska.
1: Nej, det är kört.
0: 19 december? Nej, 18 december har den premiär.
1: Är det så långt?
0: Ja, ett halvår peppar vi upp.
1: Ja, men något att se fram emot.
0: Verkligen. Tack Siri.
1: Tack.

Love Junkie här i magasinet i P3 med mig Anton. Alldeles strax får jag besök av Annie Widman och det betyder att det är dags för din nästa bästa. Och det är det här konceptet som där, liksom, där du som lyssnar, om du har fastnat för någonting eller om du behöver liksom lite, så här snarare, populärkulturellt stöd och hjälp i tillvaron. Det kanske är så att du liksom ska åka på en jättelång bilresa, känner att du behöver tips på musik att lyssna på, eller om du lyssnar om på samma podcast, känner att du behöver lite liknande i samma kategori, eller om du har sett en film och bara, jag vill ha tips på fler som kanske liknar det här eller som har samma känsla. Helt enkelt, om du lite grann har kört fast populärkulturellt, då hör du av dig till oss på 72250, inleder med P3 och ett mellanslag. Du kan också slida våra DMs på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio. Och så kan du liksom skriva lite grann om så här, vad du har fastnat för och vad du skulle vilja ha för nya tips. Så kommer vi hjälpa dig under rubriken Din nästa bästa. Så hör av dig till oss på 72250, inleder med P3 mellanslag eller slida våra DMs.

0: Det är bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
1: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
0: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
2: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Terra, musik för alla i magasinet till P3 med Anton Jordås och Anne Widman. Hallå!
1: Ja, är det här musik för alla?
0: Vet du vad det är det? För ja. Dig och för mig.
1: Så är det.
0: And it's time for, det är nästa bästa.
1: Oh yes.
0: Och det är liksom stunden när vi hjälper dig som lyssnar att hitta en låt, en podd, en film, en bok, någonting för att ta det vidare. Du har liksom fastnat och när du liksom är liksom lite blankt i huvudet. Och
1: du
0: behöver, exakt, du behöver en tipstombola.
1: Ja.
0: Och den står vi för.
1: Vad fint.
0: Ja, tack. Det vet man leker med orden, va? Och idag ska vi hjälpa lyssnaren Tina som smsar in så här från då enligt uppgift Sveriges tråkigaste sommarjobb. Hej, jag jobbar på världens tråkigaste arbetsplats med världens tråkigaste kollegor. Sitter i total tystnad 8 timmar på kontoret och behöver verkligen en låt eller två som någon sorts liksom, vitamininjektion med liksom, vibes, livslust så jag ska orka stå ut hela sommaren. Och jag menar, man får ta de jobb man får, Annie.
1: Ja, alltså speciellt i dessa tider. Men har du haft ett sånt jobb där du verkligen sitter tyst 8 timmar?
0: Ja. Om jag har. Ja. Det var covid, jag jobbade som en ekonomiadministratör. Oh. Knäpptystnad, digital stämpelklocka och bara...
1: Man blir ju lite så hjärndödande utav sådana jobb där man verkligen inte får någon form av socialitet.
0: Ja, som det, ojojo, big word.
1: Sån är jag.
0: Hur har du, så här, vad är din strategi när det är så? Tyst i kontorslandskapet, vad lyssnar du på då?
1: Musik som kanske inte får mig liksom neråt.
0: Nej, utan då är, du är lite som Tina, du vill uppåt.
1: I'm going up, it's a bad time, but I can do good with music.
0: Ja, och vi behöver då fler tips också från dig som lyssnar. Så hör av dig till oss på 72250, inled med Petra och ett mellanslag. Ja, jag fick en liten rap, Annie. Det måste man få. Ja, och du hostar, så kom inte här och skratta. Och du slider också våra DMs, där heter vi Petra Sveriges Radio. Och hjälp oss att tipsa Tina. Vi behöver så låtar med hög energi. In i tipstombolan nu. Hjälp oss!

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift här i magasinet i P3, där Anne Widman och jag, Anton, har liksom lite tipstombola. Men hur är du, Annie? Du liksom har lite också röstuppvärmning.
1: Ja, men det har verkligen.
0: För du har gått ner lite i basen här.
1: Ja, men det här, antingen tycker man ju liksom att det här låter helt otroligt sensuellt och härligt, men det är bara bakterier på min hals.
0: Ja, toppen, tack. Men jag kände så här, vi pratade innan om att vi håller på att hjälpa den här lyssnaren Tina då, som tycker att det är lite väl tyst i hennes kontorslandskap på sommarjobbet. Men jag kände så här, hallå, inte är det toppen då? Äntligen får man något gjort, Annie, när det är tyst på jobbet.
1: Men tror man, blir du motiverad då när det är tyst?
0: Vet du vad? När jag har riktigt mycket att göra, då tycker jag faktiskt att det är toppen.
1: Ja, det är väldigt skönt faktiskt.
0: Ja. Så då, men då kan man liksom inte gå åt, för hon söker ju liksom låter efter hög energi. Kan man inte gå åt ett annat håll också? Lite mer så low energy håll?
1: Alltså, jag tänker ju man kan ju också gå mot liksom så här, det behöver inte vara det här unset som man tänker liksom att man ska jobba i kapp, man ska jobba snabbt. Det kan ju också bara vara så ett sällskap, en värmande känsla.
0: Ja, precis. Och vad drar du igång då?
1: Men det får du se.
0: Okej, hon teasar oss, vår Annie. Ja, gärna. Ja, men jag är nog lite mer, jag vill mest ha Eurotechno.
1: Det är så?
0: Ja, ja, ja.
1: Då är liksom din hjärna på hög varv.
0: Verkligen. Men sen är jag lite så här att jag kan också bli för distraherad av musik. Ah. Så att om jag ska jobba och riktigt fokusera, då måste det faktiskt vara knäpptyst.
1: Silence.
0: Så jag är nog tyvärr den här lyssnaren Tinas då. Jag är hennes tråkiga kollega. Det är mig hon pratar om, tyvärr.
1: Det här är annars en bra låt.
0: Ja, ja, ja. This is the day med The, eller DG.
1: DG.
0: Vad säger du?
1: The.
0: Bra.
1: Tror jag.

0: Din nästa bästa håller jag, Anton, och du, Annie, på med.
1: Så är det.
0: Vi hjälper lyssnaren Tina som liksom sitter i ett ganska trist kontorslandskap. Mm. Det är knäpptyst hela dagarna. Hon måste sitta där 8 timmar. Hon behöver låtar med vibes, energi och hög energi. Ja. Och Anne Widman, du ska hjälpa henne nu.
1: Anne Widman ska hjälpa henne nu. Jag tänker, Tina verkar ju som sagt då sitta i den här kontorstystnaden och ja, men kanske behöver en känslomässig kollega i lurarna, tänker jag. Och därför är mitt tips sångerskan Brooke Combe. Det här är en ny tjej att hålla koll på. Jag tycker att man, alltså, Tina kan även kika på andra låtar som hon har släppt att spendera tystnaden med. Men den här gången vill jag tipsa om hennes senaste souliga singel My Tears Won't Lie. För ibland behöver man en låt som bara säger jag ser dig. Och du överlever den här jobbdagen. Så man, även om tårarna kanske rinner då på arbetsplatsen för att det är ett knäpptyst, då kan den här sången vara det här
0: sällskapet man behöver. Ja.
1: För den här är faktiskt otroligt varm och härlig låt.
0: Gud vad fint, Annie.
1: Sån är jag.

0: Brooke Combe, Tears Won't Lie. Här är magasinet i P3 med Anton Anni.
1: Mitt lilla tips.
0: Och det var ditt lilla tips ju till lyssnaren Tina i under rubriken Din nästa bästa. Segmentet där ju vi hjälper lyssnare som fastnat populärkulturellt.
1: Ja.
0: Och lyssnaren Tina har ju fastnat på sitt tysta jobb. Där ingen pratar med
1: kontorslandskap.
0: Ja, och där var ju den här Brooke Combe en perfekt, ett perfekt sällskap skulle jag säga.
1: Ja, men jag tänker det är liksom ändå så, för jag tror jag gick på sällskapet med liksom en tempot där.
0: Ja. Men det var ändå liksom så att säga i moll den här låten. Nej, vill säga i dur, det
1: ja,
0: var ju glatt.
1: Ja, precis, jag tänkte, den har ju liksom både och i sig. Den är ju lite sorglig samtidigt som att den har liksom en...
0: Ja, men det här gamla ABBA-tricket. Man gör glada poplåtar med sorgliga texter.
1: Det är man ju svag för.
0: Ja, det är, visst är man det?
1: Ja, jag vet.
0: Ja, jag älskar sån skit. Hörru du, jag har gått åt ett litet annat håll nu när jag ska tipsa. Berätta. Men innan dess, lyssnarna. För lyssnarna, de har också gått en tredje väg.
1: Aha.
0: Och de har gått till klassikerna.
1: Spännande.
0: Ja, de är så här, ska vi inte ha September, Earth, Wind and Fire?
1: Oh.
0: Hälsa Maja på Instagram.
1: Ain't no mountain high. Nej, det är
0: nej.
1: Inte det. Det är alltså den här, vänta.
0: Ja, du, kom igen nu.
1: Earth, Wind and Fire.
0: Do nej, men you gud. Remember 21st time, September. Där har vi den. Ja. Och jag menar, alltså, hallå. What's not to love där? Man nej, förstår ju Maja sant. På Insta. Mm. Ja. Hallå, mitt tips är så här. För att mitt tips är liksom dels en snackis. Så att om du skulle gå och bryta tystnaden så kan också Tina få glänsa lite med sina populärkulturella skills här.
1: Det är ju ett jättebra tips.
0: Tack! För du förstår att den här låten, den har liksom Kim Petras försökt att släppa i flera omgångar.
1: Aha.
0: Därför att hon hade med en bråkan med sitt skivbolag, förstår du.
1: Nej.
0: Så att i februari, då kom den så att säga i egen regi. Det var ganska svårt att lyssna på låten. Man tvungen att gå in liksom på hemsidor och liksom lite, det var liksom lite,
1: men har hon släppt låten flera gånger menar du?
0: Nej, ja, men alltså, hon har ju försökt släppa den nu själv i februari. Mm. Då var liksom officiella släppet.
1: Okay.
0: Men nu, förra veckan, blev den tillgänglig på streamingplattformar.
1: Aha.
0: Så därför tänkte jag så här, det här tipset är liksom nygammalt. Och tänkte jag så här, det här är en, låten heter Pop Sound. Den är ösig, den är fartig, den känns väldigt Kim Petras ju, som vi känner igen från framförallt albumet Slut Pop.
1: Mm.
0: Så är det ju så här, alltså, men samtidigt tänkte jag den här snackisen. Mm. Det kan ju också få en kanske inspirerad till att man kan liksom glänsa lite så här. Kan man liksom prata om att så här, ja, du vet, bråka med sina skivbolag, det är många artister som gör, du vet så här. Jag tycker det finns många ingångar där.
1: Ja, men alltså, och kanske så här, istället för att sitta i lunchrummet och liksom berätta vad man har gjort på semestern eller vad man ska göra eller hur varmt det har varit liksom.
0: Eller problem med fakturasystemet.
1: Ja, men du vet liksom. Jättebra tips.
0: Tack! Och man, du hör ju. Här
1: dras igång på en gång.
0: Energin ökar ju direkt och man är så redo att skriva klart kvartalsrapport.

0: Popsound Kim Petras som är mitt tips till Tina under rubriken Din nästa bästa. Och ditt tips var ju Brooke Combe, Tears Won't Lie. Och lyssnarnas tips var Earth, Wind & Fire, September, en klassiker. Och nu har vi gjort vårt.
1: Ja, och jag tycker det här var ju liksom jättebra, alltså energimässigt. För vet du, när man sitter tyst kan man ju också få sån här dipp att man blir så himla trött.
0: Ja.
1: Så det här väcker ju verkligen till liv.
0: Och du sa att det påminner lite om Charlie XCX också.
1: Ja, jag håller verkligen med. Brat.
0: Ja. Ja. Så det kanske blir en Brat Summer 2.3.0 nästan.
1: Who knows?

0: Step by step in the air version. Brax och Falcon, Axel Boman, Annie Widman, ja. Du ska ta över kanalen nu.
1: Det stämmer.
0: Berätta, vad ska du berätta för oss?
1: Men jag ska dyka in lite i Armin van Buuren. Buuren, så säger man ja. Han har ju spelat på Tomorrowland. Mm. Och ja, men lite snack om honom. Sen ska jag också omfamna lite R&B-släpp. Tinashe, är det någon som klingar bekant hos dig?
0: Ja, lite.
1: Jag har släppt ny musik, så jag ska ge lite tips om R&B-låtar man kan lyssna på i sommar.
0: Alltså, ljuvligt.
1: Visst.

0: Lyckeli, happy now. Klockan blir nu ett. Då ska vi få Petri Nyheter med Jakob. Varsågod, Jakob.
1: Tusen tack. En man uppges ha dött efter branden i ett flerfamiljshus i Karlstad för en vecka sedan. Det rapporterar P4 Värmland. Flera personer fördes till sjukhus och ännu fler evakuerades. Först utreddes branden som misstänkt mordbrand och tre personer anhölls. De har släppts men är fortsatt misstänkta för att vara inblandade. Och efter att en person nu har dött till följd av branden har också en utredning om mord inletts. Regeringen vill ändra reglerna för CSN. Ja, det sa de på en pressträff tidigare idag. Bland annat ska man kolla på det så kallade fribeloppet, alltså hur mycket pengar man kan tjäna samtidigt som man pluggar. Det säger högskoleminister Lotta Edholm till P3 Nyheter.
2: Är det rimligt att det är på den nivå det är idag? Är det rimligt att man räknar in sommarmånadernas arbete i detta? Eller borde de undantas helt enkelt? Det är ju bra att studenter jobbar under sommaren.
1: Ja, regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att kolla på det här och den ska också se över om man kan göra det lättare att vara deltidssjukskriven och plugga samtidigt. Och så ska man kolla på om man ska kunna få CSN längre än nu. Idag kan man få det i 6 år, säger Lotta Edholm.
2: Till exempel läkarlinjen är exakt 6 år och det innebär att om man till exempel har pluggat någonting innan och fått studiemedel så kan det till och med var svårt att slutföra sina studier och det är ju inte rimligt.
1: Apollo-galleriet i Louvren i Paris som blev världskänt efter att juveler och smycken till ett värde av omkring 1 miljard kronor stals i oktober förra året öppnar nu igen imorgon. Däremot har värdefulla samlingar och juveler avlägsnats från galleriet, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Vid den uppmärksammade kuppen stals bland annat tiaror, halsband och örhängen och förutom en krona som tappades av tjuvarna vid rånet har inget annat av rånbytet återfunnits än. Och det var P3 Nyheter klockan 1. Nu över till dig, Annie.
3: Tack så mycket.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Ja, tack så mycket P3 Nyheter. Mer från Jakob så hör vi igen om en timme. Men nu hänger vi med Annie som har tagit över och tackar efter magasinet med Anton. Jag är ditt sällskap idag till klockan 3:30 och alldeles strax så ska jag snacka om nostalgi versus nutid. Detta efter att DJ-stjärnan Armin van Buuren har märkt att han kanske inte behöver göra nya låtar längre. Men först till en av de mest spännande rösterna vi har just nu, Sienna Spiro, här med hennes Great Expectation.

Sena Spyro med Great Expectation. Vi ska nu vidare till en riktig klassiker. The Cure, som på 80-talet lyckades föra melankoli dansant. Och nästa låt är ett praktexempel av just den känslan. Det här är ett spår som fortfarande känns lika pigg trots att den snart fyller 40 år. Här är In Between Days.

Phoebe Bridgers med Lost Boys här i P3. Vi ska nu vidare till Post Malone. Här är låten Circles.

Och där hörde vi Circles med Post Malone. Men jag tänker att vi ska hålla kvar i det där mjuka soundet, men tar oss hem till Sverige nu. För där hittar vi nästa artist i min lista. Tove Styrke. Vi har ju en sån förmåga att få pop och kännas både lekfull och smart på samma gång. Och nästa låt, ja, det är precis en sån. Här är Sunflower.

Tove Styrke med Sunflower. Hörrni, dags att höja tempot här, och vi gör det nu tillsammans med grannlandet Norge och trion i The Bauza. Här är deras magnetiska låt, Magnetics.

0: Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3 ID här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

Girlfriend med Robin. Du läser på P3 med mig, Annie. Och vi ska lämna Robins glittrande, krispiga syntvärld och ja, men kasta oss rakt över Nordsjön nu och landa i den kaxiga brittiska postpunk-scenen nu. Vi ska rikta blicken mot Leeds, för där hittar vi bandet Yard Act. Så från svensk pop royalty till kaxig brittisk postpunk power. Här är alltså Yard Act med New Beginnings.

0: Yard Act med New Beginnings. Hörrni, DJs roll, den har ju ändrats rätt mycket under de årtionde som yrket har funnits. Och på 90-talet så kunde en DJ vara som allra bäst när den hittade den perfekta stämningshöjaren. Men gärna i form av en låt som besökarna inte kände till. Men idag så verkar det som att det, ja, men har skiftat på något sätt. Åtminstone om man frågar DJ-stjärnan Armin van Buuren. Och musiktidningen DJ Mag intervjuade honom på Tomorrowland, där han säger att han hade reagerat på något.
1: The focus isn't just on new music. What you hear more and more is a newfound love for all these older tracks that we used to play in the 90s, early 2000s and later. It's the first time in my career, and I've been a DJ for 30 years, I've discovered that the older tracks actually work better in my sets than the new ones. And I think it's quite a revolution that you don't really need to produce new tracks anymore to have a standout set. Feels like if you're wearing the same sweater long enough, it becomes in fashion sooner or later again.
0: Mm, skönt att slippa behöva göra nya låtar hela tiden. För efter 30 år har han börjat märka att de äldre låtarna funkar oftast bättre än de nya. Lite som att du hade på dig en tröja så länge att den slutade vara modriktig, men sen från ingenstans så plötsligt blev det rätt i tiden igen. Den här nostalgivurmandet har man ju märkt av, för idag så finns det ju till exempel festivaler som dedikerar till specifika årtionden, och dessutom många nya låtar som släpps idag är väldigt anpassade efter just specifika eror för att påminna om det som kom förut. Och hear me out, man fattar det här, den här kärleken för klassiker såklart. Alltså, vem blir inte glad när man hör en låt man kan utan till? En låt som har varit en grundspelare av musikscenen som du älskar. Som Robert Miles låt Children till exempel. Och med sina drömska transpianon så har ju den här låten blivit en favorit bland DJs på Europas största scener. Den mixas och omtolkas än idag, 30 år senare. Och Armin van Buuren har själv dragit på egna remixer av den här låten och antagligen fått väldigt bra respons av publiken. Men trots styrkan av en riktig klassiker så kan jag inte undgå att undra. Vi kanske borde vara försiktiga att inte fastna för mycket i dåtiden. För om alla bara flockas till EDM-festival för att höra gamla hits och DJ som Armin slutar göra nya låtar för att de aldrig funkar lika väl, då är risken att vi fastnar och tappar det där nyskapandet som, ja, men dansmusiken alltid har varit bra på. Om vi går tillbaka till den här liknelsen med tröjan, alltså din gamla tröja kan bli fashionabel igen ifall du bär den tillräckligt länge. Men vad spelar det för roll ifall den fortsätter att slita ut tills du ser att den längre inte har en, ja, men tröja kvar? Ja, det är en svår balansgång, men jag hoppas att DJ inte slutar göra nya låtar bara för att, ja, men de gamla funkar så bra. För en gång i tiden så var ju de här gamla låtarna sprillans nya. Och det hade ju varit oförlåtligt om, ja, de här låtarna aldrig kom till. Och på tal om det, nu tycker jag att vi lyssnar på Unforgivable med ingen annan än Armin van Buuren.

En av de absolut vassaste låtskrivare, Lily Allen med Pussy Palace här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och vi ska vidare nu till en låt som träffade direkt när den kom 2023. Den kamerunsk-amerikanska stjärnan Libyanka tar över härnäst med sin enorma hit People. Och det här är ett spår som visar när R&B och Afrobeat är som allra mest sårbar och där Libyankas röst får ta plats i ett svävande beat. Vi lyssnar här i låten People.

tillsammans med mig, Annie, och där hörde vi brittiska musikkollektivet Ezra Collective tillsammans med Pozzalu med deras sprudlande låt Only Love. Men från Londons svängiga jazzklubbar så ska vi landa i Sverige nu och i en riktig funkurladdning, för Funky Loffe har timmat ihop sig med Sofie Norling som kommer in med en rejäl dos energi och en låt som är väldigt svår att sitta still till. Och dessutom en låttitel som är rätt svår att gilla. Det här är Ching Ching. Hej hej.

Bell and Sebastian, The Boy with the Arab Strap. Alldeles strax är det dags för Petra Nyheter, men innan dess ska vi till Harry Styles här med American Girls.

0: American Girls. Klockan, den är nu 2. Det är dags för Petra Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. Och vi börjar i Spanien där värmen ställer till det på flera håll. Landet är nu inne i sin tredje värmebölja den här sommaren och samtidigt rasar en stor skogsbrand norr om Madrid. Och med oss för att berätta mer om detta har vi nu radions utsände Karin Arvsjö som så sent som igår befann sig i Spanien men som nu rapporterar från Paris. Ja, Karin, hur var det att befinna sig i Spanien igår egentligen? Hur varmt hade du det?
2: Ja, men jag var ju där för att se VM-finalen i Madrid utomhus och då tyckte jag det var varmt med sådär 35 grader. Men det var ju innan värmeböljan drog in och det är ju ingenting mot hur varmt det ska bli idag på vissa ställen i Spanien. 45 grader har myndigheterna varnat för på enskilda ställen. Och så jag såg rök från skogsbränder både när jag åkte buss mot Madrid norrifrån och från planet hem igår.
1: Oj då. Och de du har pratat med där då om att befinna sig i extremhettan, vad säger de och hur anpassar de sig?
2: Ja, men jag pratade med några Madridbor innan jag åkte hem om att det då var en ny värmebölja på väg in och de var ganska luttrade. De sa att det alltid är väldigt varmt i Madrid på somrarna. Folk vet hur man lever med det. Det var en tjej som sa att det är en helt annan sak här än i Paris till exempel, för vi vet ju hur man ska göra, hålla sig inomhus på dagen och så vidare. Men nu är det ju inte heller i Madrid som det ska bli allra varmast idag utan den sydöstra delen av landet.
1: Men det rasar ju ändå en skogsbrand norr om Madrid. Vad kan du berätta om utvecklingen kring den?
2: Ja, det har ju varit flera stora skogsbränder varav en där 13 människor dog och nu brinner det som sagt sedan 6 dagar här i ett skogsområde i regionen Guadalajara. Och från byarna i området så har 1200 personer evakuerats. Men regionpresidenten i området säger till El País idag att man börjar se ljuset i tunneln kring den här branden och håller på att titta på när de här invånarna kan få återvända.
1: Tusen tack för den rapporten, Karin. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Regeringen vill ändra reglerna för CSN. Bland annat ska man kolla på det så kallade fribeloppet, alltså hur mycket pengar man kan tjäna samtidigt som man pluggar. I Frankrike röstar parlamentet idag igenom ett lagförslag som förbjuder sociala medier för barn under 15 år. Landet blir därmed det första europeiska land som inför åldersgräns på sociala medier. Ingen ny värmebölja är i sikte i Sverige de närmaste 10 dygnen, men däremot kan det emellanåt bli upp mot 25 grader i söder och 20 i norr. Och det var Petra Nyheter klockan 2. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, här och nu live i kanalen P3 och du hänger med mig, Annie. Klockan, den har precis passerat 2 denna tisdag. Listan min, den är laddad med musik som tänker kicka igång den här dagen. Och alldeles strax så ska jag dyka ner i några riktigt spännande R&B-släpp som kanske passar så perfekt i sommarhängmattan eller tillbaka från semesterjobbstolen. Men först så ska vi till en artist som verkligen har koll på sin pop och sina känslor. Här är Olivia Rodrigo med Stupid Song.

Olivia Rodrigo med Stupid Song här i P3. Nu ska vi till några riktiga tonårsfavoriter hos mig. För även om bandmedlemmarna kanske inte längre hänger kvar i hemstaden Borlänge på samma sätt, så var den här staden en period verkligen ett episkt centrum för svensk festival och indie rock scen. Jag snackar om Mando Diao såklart, som ja, men kanske var ett av de tydligaste exempel på just den här tiden i Borlänge. Med sin energi och en rejäl dos indie rock attityd så ja, blev gänget ett av Sveriges största band. Och 2006 så släppte de albumet Ocracy, och där hittar vi låten som gick varmt på både radio och på, ja, vem vet, kanske till och med festivalområdet. Här är Mando Diao med Long Before Rock and Roll.

Long before rock and roll. Hörrni, jag snackade tidigare idag om vikten att inte fastna på ett och samma ställe i musiken. Jag ska fortsätta lite på det temat nu, fast mer specifikt kolla på genren R&B. För nu under helgen så kom det några nya låtar som har lite mer takes på genren som sticker ut lite. Så om du vill uppdatera din R&B-spellista nu så ska du lyssna noga. För vi börjar med Tina Shea.

har vi hennes låt Nasty från ett par år sedan. Och Tina Tjej har länge varit en röst som stickit ut på R&B-scenen. Hon varvar lekfullt med simpla och direkta produktioner, och resultatet är att det blir låtar som lätt fastnar på hjärnan och ofta är fyllda med citatvänliga textrader. Och där hittar vi också ett av hennes nya låtar som kom i fredags. Låten Crash Out. Den är från hennes kommande album Popstar, och det handlar om att just crash out. Alltså när man tappar det helt på omvärlden och känner som att nästan har blivit galen. Produktionen har den här konstant morrande basen som går i bakgrunden, och trummorna som slår hårt som ishackor i den kalla ljudbilden. Och Tina Tjej, hon viskar så nära mikrofonen under låtens gång. Och man märker i texten att hon har fått nog av livet. Hon vägrar tro att det här är allt det ska vara. Så om du nu så är ett musikfan och känt jäklar, jag hade velat ha R&B att vara arg till, ja, men då ska du lägga till den här på din spellista. Vi lyssnar nu på Crash Out med Tina Tjej.

Crash Out. En låt för dig som vill ha något lite argare från R&B-musiken du lyssnar på. För det är ju just denna genre som jag kollar lite närmare på och ger tips på ett par nya låtar som du inte får missa. Och om Tinashe var det hårda och nästan vassa, ja, men då ska vi till något lite mjukare nu.

the internet. Frontat av sångerskan Sid, och hon har ju haft en rejäl karriär. För de flesta blev hon känd som DJ för Tyler the Creators tidiga konserter, när han fortfarande var djupt i Edgelord hålet och rappade på beat som lät som att de var med 20 kronor och en dröm. Så man hade ju kunnat tro att den här ilskan som Tylers musik hade skulle höras i hennes egna musik. Men det var nästan motsatsen. Hon gjorde så influerad R&B som var modern och len som sammet. Och nu är hon tillbaka, och denna gång med sitt album Beard. Och precis som skägget som döpt albumet, så är musiken ett tecken på mognad. Melodierna känns liksom som att åka så på en motorväg mitt i natten, med inspiration från 80-talet i musiken. Och ja, Syd sjunger tillsammans med James Fauntleroy en låt om att inse att man måste lämna något bakom sig. Du är inte 20 år längre. Det är en påminnelse till mig själv bland annat. Du har inte tid att lägga förväntningar och förhoppningar på en relation som inte funkar tidigare. Så varför skulle den funka nu? Ja, så denna är för dig som behöver en låt om att släppa saker, trots att det ibland kan vara det svåraste vi kan göra. Jag kommer Sid med Anytime.

Där hörde vi Esther och hennes Savage Love här i P3 tillsammans med mig, Annie, som är ditt sällskap in i eftermiddagen. Och från det där drömska och minimalistiska soundet som Esther gav oss, så ska vi stanna kvar på den svenska marken men rikta blicken mot Göteborg. För vi ska till en av Sveriges soul- och blues-scenens rörande röst. Göteborgs egen poesimästare Arvid Nero. Han är näst i min lista och kliver in med sitt fantastiska spår, Tiden. Yeah.

Den här är P3. Vi ska byta sound nu och till ett spår som förändrade pophistorien. För 1989 så släppte popdrottningen Madonna den tidlösa Like a Prayer, som skapade rubriker världen över. Och inte bara för att det var en otrolig stark poplåt, utan på grund av musikvideon som då väckte stor debatt. Men bakom rubrikerna finns också en låt som fortfarande står som en av hennes allra största, med en blandning av gospel, pop och ett av musikhistoriens mest ikoniska körpartier. Så hörni, det är bara att höja volymen och sjunga med nu. Här är Madonna med Like a Prayer.

En riktig klassiker av Madonna, Like a Prayer. Och från klassiker så ska vi nu in i ett mjukare sound med soulmannen Liam Bridges. För han är tillbaka med ny musik och i september så landar nya plattan Happiness Anytime. Och jag tycker bara titeln säger egentligen ganska mycket om vilken känsla han vill åt. Det här är ett album som verkar byggt för just de där stunderna när livet, ja, men känns lite lättare, solen skiner och man vill bara trycka på knappen repeat. Och på vägen så har han dessutom fått hjälp av två personer som verkligen kan det här med att skapa musik som sprider glädje. Det är Lydia Kitto och Josh Lloyd Watson från bandet Jungle. Och låten vi ska till nu är en av de första smakproven från albumet. Och för mig låter det här som glädje i ren ljudformat. Så oavsett om du ligger på en strand eller sitter hemma och väntar på semestern. Här kommer 3,5 minut ren sommarvärme.

0: Ny serie i SVT.
1: Jag kan fortfarande undra vem jag hade blivit om vi aldrig hade åkt till Svärtan.
2: Vad gör du?
3: Letar.
2: Efter vad då?
3: Henne.
1: Ju fler år som passerar, desto svårare blir det att tro på att det som hände faktiskt hände.
2: Ibland så måste man acceptera att man inte får veta sanningen.
0: Svärtan.
4: Sluta.
0: Nu på SVT Play.

Ventura, Hang Me Out to Dry här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och jag tänker att vi ska stanna kvar i det där drönska soundet en stund till. För vi ska ta oss till Islands stolthet Björk nu. Hon har minst sagt under hela sin karriär gått sin egen väg. Och ett sånt exempel är hennes låt från 1993, Venus as a Boy. Här är alltså Björk.

Björk med Venus as a Boy. Och från Björk så ska vi nu till ett mer modernt popsound. Ariana Grande är näst i min lista och ger oss ett silkeslent R&B-sound om hjärtekross här i senaste låten Hate That I Made You Love Me.

Generation och Young Linis låten Storm 2. Du hänger med Annie, kanalen den är P3 och från lite mörkare jullandskap så ska vi nu till en av de mest spännande rösterna inom svensk pop. Det är Fanny Avon som är näst och hon har ju en förmåga att skriva om stora känslor på ett sätt som känns både nära och självklart. Precis som i hennes låt Vad gör jag nu?

0: Orchid. Då har jag tappat min röst ännu mer. In all of my tomorrows. Klockan är nu 3. Det är dags för Petra Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tack för det. Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ger en ökad risk för allvarliga blödningar. Trots det tackar fler föräldrar nej till injektionen enligt en ny svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutinen spruta med K-vitamin för att förebygga inre blödningar. Studien visar att andelen nyfödda som inte får K-vitaminsprutan fortfarande är låg men ökar över tid. Och forskarna vet inte varför föräldrar tackar nej. Under gårdagskvällens visning av The Odyssey på Filmstadens biograf i Mall of Scandinavia så frös bilden med bara 15 minuter kvar. Och besvikna biobesökare fick aldrig se slutet på storfilmen.
2: Ja, tyvärr var det lite strul och det var ett tekniskt fel som inträffade.
1: Det säger PR-chefen Irene Hernberg till P4 Stockholm efter att Filmstaden nu utrett händelsen. Och av någon anledning så stannade alla visningar samtidigt. När något sånt sker måste filmerna startas om manuellt. Och eftersom det var så pass sent på kvällen så hann en del av publiken åka hem.
2: Det kan hända att det har varit någon nödknapp eller någon liknande som någon har misstag tryckt på. Vi vet inte 100%, men att det tyder på det. Då stannar allt.
1: Biografkedjan säger till P4 Stockholm att de drabbade besökarna kommer att bli kompenserade. Ingen ny värmebölja är i sikte i Sverige, i alla fall inte de närmsta 10 dygnen. Som mest ser man 25 grader i söder och 20 i norr. Enligt SMHI blir det varannan dags väder i större delarna av landet. Det vill säga stabilt väder med uppehåll som varvas med ostadigt med regn och skurar. En 34-årig kvinna i Australien har fött fyrlingar. Sjukhuset beskriver händelsen som extremt sällsynt och fyrlingarna föddes från samma ägg via kejsarsnitt i vecka 28. Enäggsfyrlingar beräknas inträffa i en av 15 miljoner graviditeter, men att de dessutom delar samma moderskaka saknar motstycke. Det skriver Royal Brisbane and Women's Hospital i ett pressmeddelande. Familjen har redan 4 barn sedan tidigare och försöker nu samla in pengar för att köpa en större bil. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, tack till Jakob och Petra Nyheter. Klockan, den har precis slagit 15. Officiellt eftermiddag. Och om en stund går inte bara jag på semester, utan jag ska också snacka med Assad och Bella som hänger vidare med dig här i P3. Men såklart har jag en lista fullad med musik. Det blir Sheen Him, Audrey Hubbard, Sara Larsson och Biggie. Det är bara några, men först ska vi till Göteborgs egna vardagspoet. Här är Valter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften.

Då fick vi höra en riktig solig 60-tals inspirerad retro popdos av Sheen Him med So De Chanel och M. Ward i låten In The Sun. Men från de där trallvänliga stämmorna och soliga strandvibbarna så ska vi till något helt annat nu. Vi ska ta en avstickare till New York där vi hittar indie-gänget i The Strokes. För är det någon stad där plånboken lätt åker fram, ni vet, bland små butiker, hål i väggen ställen och alldeles för dyra kaffekoppar, ja, då är det ju i Det Stora Äpplet. Och kanske passar nästa låt därför extra bra. En liten hyllning till det där suget att strosa runt på stan och kanske, bara kanske, köpa något man inte visste att man behövde. Här är Going Shopping med The Strokes.

Shopping här i P3. Klockan den är alldeles strax kvart över tre och snart ska jag kolla läget med Assad och Bella som tar dig vidare in i eftermiddagen. Men innan dess, mer musik. För vår egen svenska popdrottning Tove Lo, hon har slagit sitt kloka huvud ihop med den belgiska musikmästaren Stromae. Och tillsammans så har de gjort en låt som balanserar mellan dramatik, Toves krispiga popröst och fransk språkig berättarkonst. Vi lyssnar här till låten Die Fleurs.

0: Andrew Hubbard i låten Sue Me. Några andra som inte skulle sue me, det är Assad och Bellas. Gud, det var typ världens sämsta
1: övergång.
2: Alltså, akta dig. Den här låten var ju så, blev ju så jävla stor i samband med den här serien Off Campus. Alltså, har du sett den?
0: Nej, men den har liksom gått förbi mig, flimrat lite så på skärmen.
2: Mm, hon är ju bästa vän med Gracie Abrams också.
0: Just det, hon har skrivit hennes debutlåt, va?
2: Ja, jag är en fangirl. Älskar Audrey Hobart.
0: Ja, men jag med. Jag såg att hon gästade Jimmy Fallon och gjorde ett väldigt bra framträdande, och då jag såg henne första gången.
2: Ja, men hon har liksom en perfekt så här teen angst. Hon är liksom en fullvuxen kvinna, ja. Men hon är liksom verkligen så här tonårsångest i sin musik, som jag tycker om.
0: Hon är lite så art performing, kan jag tycka.
2: Ja, verkligen. White girl.
1: Speaking of art performing, vi ska prata om Christopher Nolans senaste film. Är det någon som vet om vi har haft så jävla mycket på det i kanalen?
0: Har missat.
2: Odyssén.
1: Exakt så. Killarna där hemma jublar. Men vi ska prata med filmexperten Jonas Pedersen Hardebrandt. Det kanske blir lite sågningar. Vi får ju se vad som kommer.
0: Den har ju bara blivit hyllad so far.
1: Time will tell.
2: Verkligen. Och sen ska vi också prata med Eleni Tirsane som ska snacka om Sissa. Hon är ju en konfunderande person, Sissa, som har mycket speciella saker för sig.
1: På är det sanningar, är det lögner? Man vet aldrig med den personen.
2: Så vi ska liksom fördjupa oss i henne.
0: Alltså, det man vet är att hon gäster ju, alla vill ha henne på sitt alltså featuring, ja. Sissa på hennes låtar.
2: Hon featurear på väldigt många.
1: Hon är ju också, vad fan, alltså den mest framgångsrika R&B-artisten just nu, känns det som. Alla vill ha henne. Alltså, heja henne. Men, talar hon sanning? Time will tell.
0: Spännande. Hörrni, lycka till.
2: Tack.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Sylvie's Head med låten Pure Control här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och det har inte undgått att det är liksom bröllopssäsonger.
1: Absolut inte.
0: Inte nog med att liksom vi kickar igång våran sommarsändning med en av de största bröllopshändelserna.
1: Ja. Taylor Swift och Travis Kelce's bröllop.
0: Precis. Men nu har det liksom bröllopshetsen nått mig.
1: Mm.
0: Jag har ett gäng vänner. Alltså jag är den åldern också. 30 plus.
1: Okej.
0: Okay. Plus. Skit i det. Där mina vänner börjar gifta sig. Det börjar med kanske ett bröllop per år.
1: Mm.
0: Nu är vi inne på tre.
1: Ja.
0: Och det är oftast i augusti det händer. Inte nog med att jag bara har fått äran att vara liksom gäst.
1: Mm.
0: Så ska jag också vara toastmaster.
1: Okej. Liksom på ett bröllop i sommar. Hur känner du över det då?
0: Jag har känt ganska så chill.
1: Har du
0: så här,
1: gjort det innan?
0: Aldrig. Okay. Men jag tänkte att det är lugnt, det är chill. Jag har varit konferensier på olika grejer. Jag har ändå jobbat liksom på scen. Så att jag bara, det här har jag. Det här är lugnt.
1: Hur mycket folk ska det vara på det här bröllopet?
0: Jag vet inte.
1: Ja, för jag tycker typ att det är så här... Det känns som att det är lättare när det är mycket folk. För då är det som att folk liksom, då liksom snackar mellan varandra. Alltså, ja. Då får man inte all uppmärksamhet på en själv. Är
0: ett intimt bröllop med typ 30-50 pers hade jag blåst skallen av mig.
1: Ja.
0: Alltså, jag tycker det hade varit jobbigare. För det är som att, uppträda för en liten alltså publik. Och jag vet inte varför jag känner att jag behöver uppträda. Men det är ju lite det en toastmaster gör.
1: Ja, eller det blir i alla fall typ att om det är ett stort bröllop så är det också många som ska snacka.
0: Ja.
1: Och då blir det ju också inte lika mycket ansvar på dig att köra en stand-up-rutin i liksom några timmar.
0: Nej.
1: Utan då är det mer liksom att du släpper över ordet. Liksom. Eller hur känner du på det?
0: Jo, exakt. Så kände jag innan. Alltså jag bara, gud vad skönt. Men nu har jag börjat bli så otroligt nervös. Och det handlar inte om att här, jag är oförberedd eller så vidare. Det handlar bara om att jag tror, ju närmare jag kommer desto mer nervös blir jag. Och jag hade till och med en mardröm i natt där jag fuckade upp liksom hela bröllopet. Att och jag kände liksom sån, jag påade fel person som skulle upp och hålla tal och typ så här råkade fälla grejer. Alltså det var bara sån kaos. Och jag blev bara så, okej, hur får jag...
1: Var du naken också?
0: Nej, alltså typ att det var enklare om jag bara var naken. Men en del av mig typ så bara, okej, hur kommer jag över det här? Jo, jag behöver att andra människor delar med sig om deras kaosigaste bröllopshistorier. Om man har varit liksom som gäst eller som brud eller brudgum eller nära familj eller whatever. Har du varit med om något så här bröllop där det så här, någonting har gått knas som får mig att känna mig lite lugnare?
1: Alltså jag har ju varit med om, alltså jag har varit på väldigt mycket arabiska bröllop där det är liksom, alltså kaoset är mest bara att det inte finns en toastmaster eller några tal.
0: Men det känns som organiserat kaos.
1: Ja, men jag har organiserat, vet jag inte om jag skulle kalla det. Men det är väl typ att det är ett kaos som liksom... Alltså det känns som att saker händer, men det är ingen som har bestämt att de ska hända.
0: Mm.
1: Förutom liksom de viktiga delarna, typ att så här man ger gåvor och att det är dans och så vidare och att det är mycket mat. Jag hade tyckt att det hade varit bättre om det var lite mer saker som hände. Liksom, för det blir att man sitter mest vid bordet och sen så blir det dans i några timmar typ.
0: Ja, min bild av just arabiska bröllop är ju oftast att tiden finns inte.
1: Nej.
0: Alltså time and space continuum egen, det är förvrängt.
1: Det är väl det som är kaoset. Oftast så är det så, man kommer till platsen där bröllopet ska ske och det är...
0: Man är redan 5 timmar sen, men då är man för tidig.
1: Då är man för tidig, alltså ingen är på plats.
0: Nej.
1: Och folk bara glider in där i slutet. Så det är väl det kaoset. Sen har jag varit på liksom... några svenska bröllop då och de har ju gått alltså jättesmidigt. Alltså det är, jag vill inte ge dig mer oro.
0: Det är så press.
1: Men jag
0: behöver höra att folk har fuckat upp det där ute.
1: Nej, utan det är verkligen typ Excel-dokument.
0: Alltså, mind you, fully. För de som lyssnar och kanske inte vet det, jag i grunden jobbar ju med som projektledare här på Sveriges Radio. Jag jobbar ju liksom med våra stora projekt. Jag har koll. Excel, alltså I got it on lock. Men det handlar om när det kommer till så här, det här är deras enda. Alltså de gifter sig. De kan skilja sig för att gifta dem sig. Alltså who knows.
1: Mm.
0: Enligt statistiken så kommer det förmodligen ske.
1: Men jinxa dem.
0: Exakt, precis. Det första jag gör redan.
1: Säger det när du kommer upp.
0: Men jag behöver i alla fall höra andra skräckhistorier som får mig att lugna ner mig. Så jag vill höra nu, ni där hemma, era liksom bröllopsskräckhistorier.
1: Mm.
0: Vare sig ni var gäst eller brudgum eller brudpar eller brudtärna, whatsoever. Skicka in 72250, skriv P3 ett mellanslag eller på våra sociala medier. Vad heter vi där?
1: P3 Sveriges Radio.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vi har efterfrågat era, vad ska man säga, största bröllopsskräckisar. För att jag behöver lugna ner mina nerver eftersom att jag ska vara toastmaster i sommar. Skriv in till 72250, skriv P3 i ett mellanslag eller på våra sociala medier. Vad heter vi där, Bella?
1: P3 Sveriges Radio.
2: P3.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Every single weekend med Avalanches och Jamie XX här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Nu under sommaren så kanske det är så att man med sina, om man bor själv eller inte bor själv, så kanske man är ifrån varandra när man och är ensam hemma mycket. Och det har hänt mig, jag är gräsänkling. Jag ska säga att jag inte är det längre, så ingen kommer att leta efter mig. Jag har 100 färs hemma hos mig just nu, så var inte oroliga. Men jag har varit ensam och jag har börjat komma in i att lyssna om på Serial-podcasten. Det var ju liksom typ det som launchade typ hela podcasting-genren. Det liksom handlade om ett mord på en tjej och jag har liksom börjat lyssna om på den podden. Och är ensam
0: hemma. Det är som en true crime podcast.
1: Precis. Så den är liksom läskig på något sätt. Alltså de pratar ju ändå om ett mord. Och då är jag ensam hemma och börjar lyssna på den och blir rädd. Och sen blir alla ljud någonting farligt. Så det jag gjorde typ då häromdagen var att jag typ satte på tvn på högsta volym. Tände alla lamporna, la mig i sängen och satte på podden på högsta volym för att jag inte skulle känna att jag var ensam. Och liksom somnade då och sen vaknade då av en mardröm. Och liksom, det var en mardröm levande också, för då var ju tvn på. Allting på och min mobil var också på högsta volym. Jag bara, vad är det här för psykopatbeteende jag bär mig åt?
0: Liksom? Var det för att du hade så pass, det var så pass spännande avsnitt att du inte kunde släppa det, eller vad var grejen?
1: Precis. Alltså jag blir lite så här obsessed med saker, så då måste jag typ lyssna. Alltså jag kan typ, om jag läser en bok så läser jag fort den, eller läser jag klart den så fort som möjligt liksom. Mm. Jag ska också säga att jag sover med en kniv på mitt sängbord
0: för det där. Det där är någonting som jag typ inte... Jag har en kompis som sov med en kniv mellan, alltså under hennes madrass.
1: Ja, men jag la den under madrassen först.
0: Men okej, prinsessan
1: på ärten.
0: Alltså det finns någonting... Jag vet inte, det är någonting som skrämmer mig så mycket med att så här, bara, varför har du en kniv så pass nära? Tänk om du råkar gå i sömnen. Eller bara så, det ramlar och så råkar i sömnen och du märker inte det. Det är något, alltså förlåt, det är... psykopatiskt. Men jag ska inte peka finger. Mm. För jag gör någonting ännu värre.
1: Berätta, vad gör du?
0: Alltså, och folk... alltså kan tycka att jag är galen. Okay. När du tycker saker är läskigt och typ så tänder alla lampor, tvn ska vara på för att kunna lyssna på den här Serial True Crime-podden. Mm. Det jag gör är att jag sätter på typ Creepy-podden, alltså skräckpoddar, och går och lägger mig till det. Nedsläckt. Det är min liksom white noise, det är min brusljud.
1: Det är det du gör för att slappna av.
0: Det är det jag gör för att slappna av.
1: Crazy.
0: Jag vet, och det får mig att känna mig som, alltså snart kommer jag vara ett avsnitt, en av de fallen som du kommer att lyssna på. Men jag menar, och jag har aldrig känt mig mer som en psykopat när jag ligger där och typ så, ja, alltså så är det så här läskiga spökberättelser. Jag känner mig in touch with Jeffrey Dahmer på något konstigt sätt. Men det, jag tror att det som händer är att jag är inte läkare, jag har ingen aning vad som för sig går i hjärnan då, men att jag stressar upp mig så pass mycket, så jag spänner mig, och sen så fort det släpper så bara däckar jag totalt. Alltså av stressen så, alltså...
1: Ah.
0: Jag tror att jag typ däckar av stressen.
1: Okay.
0: Det är min teori. Jag vet inte om det
1: tänker att det skulle vara typ som en distraktion för hjärnan att tänka på annat. Men då tänker man ju bara på hemska grejer. Och då kan inte jag somna. Uppenbarligen gjorde jag ju det, men då också med 10 andra intryck runt om i rummet. Plus kniven vid min säng.
0: Nej, men du får bara inte lyssna på den podden.
1: Men jag måste lyssna klart nu.

0: Snoop Dogg med Gin and Juice här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har ju efterfrågat folks värsta bröllopshistorier. Alltså vad har liksom något sjukt som har hänt från liksom ett bröllop man har varit på. Antingen som brudtärna, gäst, brud till och med vill jag höra ifrån. Eller brudgum, etc, etc, etc. Vi har fått in en lyssnare som skrev in här. Jag var en gång på ett bröllop där det under bröllopet kom fram att bruden legat med brudgummens bror. Slutade med ett slagsmål och en brud i tårar. Ska också sägas att tjejen sen gifte sig med bron och nu har de 3 barn. Kul stämning på släktkalas.
1: Okej.
0: En hel switcheroo.
1: Alltså verkligen. Alltså jag menar, she ended up, alltså det här är verkligen ett avsnitt av The Samaritan Pretty. Alltså det här är rakt av den serien jag var beroende av förra sommaren. Gud vad kul för henne, jättetråkigt för honom. Eller?
0: Ja, alltså verkligen. Men också alltså keep it in the family, I guess. Ja. Det är väl det som är lite så. Det är väl bra.
1: Incest är så jävla trendigt.
0: Ja, men det här ja men det är typ det.
1: Ja, det är skittrendigt.
0: Men du får mig typ så slagsmål. Om vi når slagsmål på bröllop, det är liksom helt sjuka nivå. Alltså så här, vad gör man som besökare?
1: Men jag tänker att
0: fortsätter man festa vidare efter det?
1: Men jag tänker då, jag kan inte tänka mig att det här, eller gifter de sig innan han fick reda på det eller efter?
0: Det kom fram under bröllopet.
1: Under bröllopet, så då var de redan gifta. Och det gissar jag att då kanske de var några enheter in.
0: För jag förmodligen.
1: Och jag menar, bröllop är ändå en plats där man kanske, alltså många bröllop där man kanske dricker en del och då kanske det är drama som händer. Jag har inte hamnat i slagsmål, ska jag inte säga. Men jag var på ett bröllop där jag skulle hålla tal med min kille. Och vi var ganska sent på liksom listan av talarna. Och jag hamnade då liksom, någonstans bland folk där vi hetsade på varandra. Det blev några enheter för mycket. Min kille tog tag i mig och sa: du vet att vi håller tal sent på kvällen, du måste hålla.
0: Fuck.
1: Och jag bara jag ska hålla mig, går ut, tar lite luft, kommer in igen, någon ger mig en shot och allt är över. Så när jag håller det här talet så skulle det ta typ, jag tror max ska det vara ta 3-4 minuter. Det är liksom max. Alltså vi hamnade på typ 15.
0: Det där hatar jag. Tal är ju ett jävla gisslandrama. Du där hemma, fortsätt skicka in era värsta bröllopshistorier. Det kan vara som gäst eller whatever. 72250, skriv P3 ett mellanslag eller på våra sociala medier P3 Sveriges Radio.

0: med Live Tomorrow här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan närmar sig 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. En person har klassats som misstänkt efter branden i norska Drammen, uppger polisen. Det skriver norsk polis i ett pressmeddelande. Polisen understryker att även om personen har status som misstänkt så betyder det i nuläget inte att polisen vet hur branden uppstått eller att det ska ha skett något straffbart. Polisen betonar också att delgivningen gjorts för att säkerställa personens rätt till en försvarsadvokat. Socialdemokraterna borde föreslå att CSN höjs med mellan 500 och 1000 kronor i månaden. Det tycker S-studenter som svar på att regeringen vill se över CSN-systemet. Så här säger Elva Barjo, ordförande för S-studenter till P3 Nyheter.
2: Det är ett bra tillfälle att gå ut med att vi behöver höja studiemedlet rejält. Att visa att vi tar studenternas situation på allvar är någonting som är både viktigt men framförallt nödvändigt.
1: Regeringen presenterade tidigare idag en utredning som ska kolla på flera ändringar i CSN. Bland annat om att man ska höja det så kallade fribeloppet, alltså hur mycket pengar man kan tjäna samtidigt som man pluggar. Att förlänga tiden som man kan få CSN och att man lättare ska kunna vara deltidssjukskriven från studier. Elva Barjo tycker att det här är ett bra förslag men att studenter också behöver mer pengar i månaden. Och som svar tycker alltså S-studenter att deras moderparti borde gå ut med ett vallöfte om höjt CSN.
2: Socialdemokraterna står bakom ambitionen att CSN behöver höjas för universitetsstudenter men har inte aviserat det som ett konkret vallöfte. Nu är det dags.
1: Socialdemokraterna avböjer att kommentera. När kustbevakningens flygande besättning passerade Hanöbukten i förra veckan såg de något minst sagt ovanligt. En säl var nämligen ute och surfade på vågorna, ja alltså på en bräda. Det skriver myndigheten på Instagram. Kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrantz berättar för P4 Blekinge att de ofta stöter på både sälar och bortglömda surfbrädor ute till havs, men inte tillsammans. Sälen låg alltså och chillade på en windsurfingbräda. Och under sina 11 år på kustbevakningen har Valdemar Lindekrantz inte sett något liknande. Det säger han till P4 Blekinge. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till eftermiddagen med Assad och Bella.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, eftermiddag med Assad och Bella. Klockan är 4 och vi fortsätter. Snart kommer Jonas Pedersen Hardebrandt hit.
4: Vi pratar om Odysseen.
0: Yes.

0: för alla med Terra här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och nu ska vi snacka om filmen som alla verkar ha en åsikt om just nu. Jag snackar såklart om Christopher Nolans nya storfilm The Odyssey som hade premiär förra veckan. Filmen bygger på Homeros nästan 3000 år gamla epos. Och i rollerna ser vi en hel drös av Hollywoodstjärnor som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland och Zendaya. Kritikerna älskar den, publiken verkar älska den. Men hur bra lyckas egentligen Nolan göra den här klassiska berättelsen rättvisa? Det ska vi ta reda på nu tillsammans med filmexperten Jonas Pedersen Hadebrandt! Vilket blygsamt bo!
1: Ja, men man får väl vara lite blygsam när man vet om att man ska göra sig liksom ovän med folk.
2: Okej.
0: Som vi längtar efter det. Du, som sagt så är det här en tolkning av en riktigt jävla gammal bok som brukar sägas vara omöjlig att filmatisera. Hur bra tycker du Nolan lyckas med den här filmen?
1: Nej, men alltså, grejen är ju det att det är någon form av hyllningståg som är liksom helt hysteriskt när det gäller den här filmen, som jag också kan känna som, jag vet inte riktigt vad det är baserat på till 100%. Självklart, Christopher Nolan är en bra regissör, men han har ju gjort sin egen så kallade adaption av det här verket, och jag kan på något sätt ändå känna så här, det måste få lov att finnas kritik mot att han faktiskt gör den lite väl mycket sin egen och lite för lite den actual liksom odyssén.
2: Ja, för du har ju läst boken. Alltså, är det något som går förlorat i Nolans version av berättelsen?
1: Nej, men alltså, först och främst så är det, den är ju en väldigt gammal bok. Den är ju liksom gjord på myter och sägner och mycket av det här, vad ska man säga, det gudalika, det magiska och alltihopa. Och sen har ju han då bestämt sig för att jag gör min version, och det är vad han också då kallar för någon feministisk version av Odysseen. Let me come back to this later, för att det skulle jag vilja säga stopp i lagens namn.
0: Ja, vi ska in på det senare.
1: Men det är ju liksom baserat på att att gudarna hjälper Odysseus framåt. Det är baserat på att det är liksom mellan vad heter det, himmel och jord, och det är helvete och allt möjligt. Och visst, det finns till viss del det i den här adaptionen så att säga. Men det saknas ju enormt mycket grejer som gör att egentligen historien går framåt. Så att för en som har läst boken, jag hoppas att andra håller med mig som har läst boken, så är det ju faktiskt ganska lamt egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Om man sticker ut hakan, jag vet ju om att det finns a whole lot of Christopher Nolan lovers, så nu lär jag väl få hat efter det här, men jag vill ändå...
2: Men kan inte du ge ett exempel på något som saknas?
1: Nej, men bara liksom, jag vill gärna prata om kvinnokaraktärerna egentligen i mångt och mycket, för jag kan tycka att det är sjukt intressant att det finns ett verk, eller ett epos skulle jag nu snarare vilja säga, som är 2007 år gammalt ungefär, eller vad man nu räknar det som, kan ändå liksom göra så mycket nyanserade och väldigt smarta och intriguing kvinnoporträtt. Och Nolan har ju totalt plockat bort det helt och hållet. Han har också plockat bort alla gudarna i princip. Athena då, som spelas av Zendaya, får lov att vara med. Mm. Jag vill bara liksom säga, till exempel så är det så att hon nämns över 100 gånger i liksom själva boken, och hon är med 5 minuter totalt i hela filmen. Så att jag menar, för oss som gillar, du vet, liksom gillar det mystiska och gillar att okej, nu är det gudarna som kommer ner från himlen och de kan fixa och de kan göra den här resan så himla svår eller så himla lätt eller vad de än kan göra. Så den totala avsaknaden av det tycker jag att för få människor säger, det här kan man ändå sakna i en adaption av det här eposet.
0: Du har redan börjat snackas liksom om att det här är Nolans bästa film hittills. Vad känner du kring det? Vad säger Jonas Pedersen Hadebrandt kring det här?
1: Nej, absolut inte. Han är ju skitduktig. Han är ju en jättebra regissör. Det går ju inte att komma undan, och det är jätteimponerande. Och det är skitcoolt att se den på 70 mm eller på IMAX. Alltså, den här filmen ska man ju måste ses på bio först och främst överhuvudtaget för att ha någon. Att sitta hemma 3 timmar och titta på den här långa jävla resan som han gör. Och det händer ganska mycket, men det är också bara liksom grabbar som håller på med grabbigheter hela tiden. Nej, det skulle jag absolut inte säga. Alltså, jag tycker The Dark Knight är en fantastisk film. För där väljer han ändå att göra liksom en adaption av någonting som existerar. Mm. Han väljer ut någonting som är... Han behöver inte ringa in allt. Det gör han inte heller i Odysseen.
0: Men du, liksom, för du nämnde det lite snabbt. Jag måste bara pinpointa det. Du snackar om det här med att man måste liksom nästan se den på bio 3 timmar lite för mycket för att se liksom hemma. Det här är ju en grej som också Christopher Nolan gör, att han är besatt av att filma på ett visst sätt, alltså 70 mm, det ska vara IMAX. Varför är han det? Vad är hans besatthet av det?
1: Nej, men jag tänker att han är väl en filmlover, skulle jag vilja säga. Sen finns det ju också någonting, jag menar, we all know, PR is PR. Alltså jag menar, skulle det vara så att han fick ännu mer pengar för att göra den här, kanske inte för någon streamingtjänst då, men om han skulle inte få lov att få pengar för att göra den här på 70mm, då skulle han hitta på andra argument till varför 70mm inte är jättebra, I guess. Mm. Men jag menar, han har ju alla pengar i världen. Det är kanske världens största regissör. Den här filmen kostade $250 miljoner att göra, tror jag. Och jag menar, det är ju helt hysteriskt vad han har haft budget för att göra någonting. Och då kan jag ändå känna, sticka ut hakan nu och vara lite dryg och säga att då är det quite underwhelming att han inte kan få in någon gud i den här adaptionen.
3: Ja. Jonas, du kommer vara kvar här med oss och sticka ut hakan ännu mer. Vi ska prata om kritiken, men först lite Olivia Dean.

0: Olivia Dean, Nice to Each Other här i eftermiddagen i P3 med Assad och Bella, och vi sitter här och snackar med filmexperten Jonas Pedersen Hardebrandt om sommarens storfilm The Odyssey.
1: Jonas, rolllistan är ju helt galen. Alltså det är Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland. Ja, det är många stjärnor så att säga. Alltså blir det för mycket stjärnglans eller funkar det?
2: Jag skulle nu ändå säga att det funkar ganska så bra. Men sen, precis som jag sa innan med Zendaya, så är det att de har ju typ 5 minuter var som de får lov att synas. Vilket ju också då kan kännas lite greedy på något sätt. Varför behöver man ha alla de här... Igen, jag fattar att det är ett PR-spektakel. Jag fattar att han vill göra billion dollar film och det ska vara alltihopa. Och alla vill väl jobba tillsammans med honom efter Oppenheimer. Men på något sätt så kan det kännas som att det blir liksom... Vet du, kasta pärlor åt svin lite grann faktiskt. När man använder någon sån som Lupita Nyong'o, som är en helt fantastisk skådespelare, och hon får vadå 7 minuter i en film som är 3 timmar. Lite waste skulle jag säga.
0: Vi pratade om det innan låten, om att alltså, hur kvinnorna porträtteras i berättelsen kontra filmen. Och han har ju tidigare, Nolan, fått kritik hur han porträtterar kvinnor i film. Kan man säga att han... Hur lyckas han i The Odyssey? Vi touchar lite på det innan musiken, men vad säger Jonas Pedersen Hardebrandt?
2: Alltså jag älskar att jag får lov att heta Jonas Pedersen Hardebrandt hela tiden. Jag får inte bara lov att vara Jonas.
0: Men, nej, men det är för mäktigt namn.
1: Det är verkligen för bra namn. För
2: eller hur? Det är liksom ett sånt artistnamn. Ja. Okay. Great, I love it. Keep on going. Men, jag menar, Christopher, kan ni någon enda kvinnlig karaktär som han har gjort förutom typ Catwoman och Murph i Interstellar?
0: Och
2: kan man
0: liksom
2: nämna någon annan kvinnlig karaktär? Det är ju så att han är ju intresserad. Det var någon som såg någon på internet, så såg jag någon som sa Christopher Nolan is a master in making movies about men and the women who loves them. Och jag skulle säga att det är typ samma sak här. Att det är ju såklart att Damon har en gigantisk roll för att spela Odysseus. Men alla andra kvinnor runt omkring är liksom lite kuttersmycken eller har inte den liksom styrkan som det ändå finns i den här, liksom i Odysseen-boken. En sån karaktär som Calypso till exempel, som Charlize Theron spelar. Hon förtrollar ju ish honom till att han måste stanna kvar på 7 år tillsammans med henne på en ö. Hon erbjuder honom evigt liv och hon liksom försöker persuade hem för att vara hans för evigt, och han vägrar det för att han längtar då hem. Men sen efter det så får hon liksom då besked från gudarna att du måste släppa honom, så hon släpper honom inte alls frivilligt, utan hon är så, this is my toy, this is my man, jag ska ha honom. Och det beskrivs på ett väldigt intressant sätt, att en kvinna kan också vara så possessiv och kan också vilja ha någonting och vägra släppa ifrån sig, vilket ju inte är en fin benämning av en person, men det är däremot en, liksom, en beskrivning av hur en person är, som inte alls överhuvudtaget finns med i filmen, utan där är typ så hon bara, okej, jag släpper väl dig då, typ. Och jag kan tycka att det är lite sorgligt att inte man får lov att göra kvinnorna, trots att de kanske då inte bara är goda, att man inte ger dem mer substans till att de har en vilja och en väg, och att, ja, att det finns mycket. Och det tänker jag att han är ju dålig på det. Även om man är en Nolan-fan, även om man är en grabb som älskar grabbiga saker och grabbiga filmer med grabbar som gör grabbstuff, så måste man ju ändå kunna säga att det där är ju inte en kvinna som har en egen agens överhuvudtaget.
1: Alltså om man skulle fortsätta lite, jag såg en intervju med Anne Hathaway och Matt Damon där de typ pratar om Nolan som regissör, och att han typ såhär, inga stolar på set. Man får inte se tillbaka på sitt liksom, hur man har skådespelat efteråt, utan man får bara köra, och så får man kritik av honom, typ att han bara sagt perfect efter att någon har kört, efter att Zendaya har gjort någonting, men just ingen annan fått höra det. Alltså är han en hard ass on set? Alltså reflekteras det i filmerna på något sätt att han är liksom en sån här typ av personlighet?
2: Det tycker jag är skitsvårt. Ja. Däremot så kan man ju säga såklart att han har ju gjort så pass stora filmer nu, så han har ju liksom han är fri till att kunna göra exakt vad han själv vill. Det är ingen som kommer ifrågasätta honom när han gör det. Jag menar, Ruben Östlund har ju 60 tagningar för varje scen som han gör. Och jag menar, det är ju också lite, det är ju inte alla som uppskattar det. Däremot så tycker jag, om man får bara lov att göra en liten sån här pandang eller vad det heter till filmen, alltså Odysseus eller Odysseus karaktären och Christopher Nolan, så är det ju så att i själva boken så är ju liksom Odysseus får någon form av högmod, vilket är det som gör, han skjuter ju då den här cyklopen Polyphemus i ögat, eller han inte skjuter inte honom i ögat, i filmen skjuter han honom i ögat, men han kör in en påle i ögat först, och sen efter det så upprättar han upp honom sen efteråt, och det är egentligen det första som sker som gör att guden Poseidon blir sur. Så högmodet i att man liksom blir någon form av så här komplex med att man är greater than, du vet, man är för stor för sitt eget bästa. Mm. Kanske är Nolan på väg ditåt. Oh. We don't know. Men jag tänker att det finns något intressant med det där.
0: För alla lyssnare hemma och tänker, spoilervarning, spoilervarning, den här boken har funnits ute, jag vet inte hur länge, så att det får ni leva med. Jonas, ja, det är ju också...
2: Det här är också första delen av en halvtimme. Alltså,
0: halvtimme. Verkligen, ni har mycket tid för det där.
2: En halvtimme till och njuta av allt annat.
0: Du, det är ju också vad man kallar för en härlig biosommar. Om vi släpper Odysseen lite, kan du just tre andra filmtips som man bör se nu i sommar. Kort.
2: Oj, på bio?
0: Mm. Bio, alltså de tre, alltså tre härliga lite sommartittningar.
2: Ja, okej. Okay. Alltså grejen är att jag hade egentligen tänkt att jag skulle bara först kort säga, för jag tänker att det finns många buffs då som kommer att ha sett The Odyssey på bio och som kommer att älska den. Och det finns en version kan man säga som bröderna Coen gjorde som heter Oh Brother Where Art Thou, som är liksom en sån här liten lättsam musikalkomedi-variant som också är baserat på Odyssey. Så blev man liksom så här, oh, det här tyckte jag var skitnice med Odyssey och vill se någonting annat. Då tänker jag ville bara liksom rekommendera det för att kunna se liksom hur man kan göra en adaption på massa olika sätt. Det var väl det jag tänkte att jag bara skulle skicka in. Jag är jättenyfiken på en film som heter The Invite som kommer först i augusti. Som jag tänker är en väldigt så spännande, lite mer kammarspelsaktig, också ett drama, totalt tvärtom från The Odyssey med Penelope Cruz, Edward Norton
0: och Olivia Wilde. Snyggt, ja.
2: Ändå väldigt taggad på den. Och sen måste jag ändå säga, alltså jag menar nu att liksom skifta fokus för någonting grabbigt, så kommer det en dokumentär om Carola i augusti. Det ska bli skitkul.
1: Under Pride!
2: Så ni hör ju vad min sexuella läggning är då. Just det. Men, ja.
1: Du skulle inte rekommendera Cheap Detective då?
2: Ja, men fan, jättebra. Alltså, det kanske inte är mitt primary choice. Men jag menar, what can I say? Whatever floats the boat, right? Ja.
0: Jonas, PH, tack som fan för att du gästade oss här i eftermiddag. Vi hörs.
1: Tack.
2: Vi hörs.

0: Somber, my body isn't ready. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vi har snackat lite om bröllopsmardrömmar, alltså sjuka berättelser eller saker som hänt under bröllop, med anledning av att jag ska vara toastmaster den här sommaren och behöver lugna ner nerverna, att det finns hemskare saker som sker på andra bröllop.
1: Verkligen, någon har skickat in: på mitt eget bröllop blev precis alla magförgiftade. Min vita klänning var inte så vit längre. Och då är min fråga, vilken av...
0: Vart, upp eller ner?
1: Upp eller ner. Ja. Alltså vilket hål blev påverkat, så att säga. För att det känns som man kan lösa ena hållet ganska lätt.
0: Mm. Alltså det är lite... Alltså det är lite typ också så... Alltså... Att alla blir också matförgiftade, som att man bara, den där cateringfirman...
1: Alltså, banned for life.
0: Alltså, det blir...
1: Alltså, den reviewn online, alltså när man skriver recensionen. Alltså, vi alla sket ner oss.
0: Literally. Det är en annan lyssnare också som har skickat in här: oj, vad detta ämne inte är bra för mig. Gifter mig nästa vecka. Wish me luck, skriver MJ. Jag tänker typ så här, MJ. Det här är ett sätt för oss att lugna ner oss. Mm. Att det kan inte bli värre än så. Ni kommer, alltså det är omöjligt att ni alla kommer bli matförgiftade. Ibland måste man gotta sig att andra mår p.
1: Verkligen.
0: Så att säga.
1: Verkligen. Och dubbelkolla liksom, kanske, alltså när, ät maten innan. Så blir bara du magförgiftad. Eller välj en person på bröllopet att äta maten typ så här 2 timmar innan.
0: Om man hade sån en hovn, som den här narren,
1: ja, precis,
0: som var typ så...
1: Skulle testa om saker var förgiftade.
0: Ja, men gud, man kanske ska dröm bröllopsgig.
1: Ja,
0: alltså man, smaka på hela menyn och se till så att man inte liksom, att det är legionella i maten.
1: Ja, så det är så här, man gör det med god tid innan så personen får äta upp det, så att magen hinner reagera om någonting blir konstigt.
0: Gud. Fortsätt skicka in 72250. Skriv P3 gör ett mellanslag, eller på våra sociala medier P3 Sveriges Radio. Vi vill höra era värsta bröllops stories och historier.

0: Charlie XCX featuring Lord, Girl So Confusing här i eftermiddag i P3 där vi efterfrågar era värsta bröllopshistorier. Och det finns ju mycket kring liksom tal.
1: Mm.
0: Jag tänker att så här, du pratade om att du hade någon 15 minuter långt tal.
1: Ja, alltså det var också typ så här att vi hade gjort en video som skulle tajma i bakgrunden av det här talet vi skulle hålla.
0: Mm.
1: Och jag var då några enheter in, och då var det som att den här videon som bara skulle spelas en gång fick startas om flera gånger för att vi liksom inte slutade, eller vi inte slutade prata. Det var verkligen jag som förstörde talet, inte min kille. Men
0: alltså, du gav en Christopher Nolan 3 timmars lång film med en IMAX där bak.
1: Det var så kul också, för jag började allting med att vi liksom valde en låt som vi skulle gå upp till i talet. Mm. Och så var det som att det var en kul story bakom det, men det var inte en 5 av 5 story, den var max 2 av 5 story, men jag tyckte ju allt jag sa var kul då, så då var det som att jag gick upp dit och sa till min kille då, helt oförberett då, och bara sa, berätta om den här låten och vad betydelsen för den är, och så fick han dra hela den och så tog det skitlångt.
0: Men också han höll det kort, alltså jag till dig varje gång vi sänder. Någon skickar in här, min morfar somnade under vigseln och snarkade så högt att prästen fick avbryta. Det här har dock typ hänt på ett bröllop som jag också var på för några år sedan, att det var liksom rakt av någon som typ somnade när det var typ sån gulliga...
1: Men då är vixen för lång.
0: Det var lite rejockt. Ja. En gullig kör som typ sjöng, och det var som att så här, gubbarna, alltså gamlingarna... Det finns alltid lite folk som är lite för gamla på ett bröllop. Man bara, oj, fick du permission från palliativa? Eller hur funkar det här?
1: Ja, men det beror på hur pigg prästen är också. Mm. För jag var på ett bröllop, Butch Queen var präst, och hon hade det alltså rappt kul, det var mycket skämt, ändå du vet, eftersom
0: gud,
1: att det var i kyrkan.
0: Såna stora, vet du, alltså det var såna skitstora, vet du, mega churches,
1: alltså,
0: personer satt med tamburin och var så
1: preach. Ja, men typ alltså hon var väl lite på den nivån,
0: men hon var i alla fall lite pepp.
1: Hon var pepp liksom, och det, alltså, och det var också väldigt mycket fina saker som sågs, men som sas.
0: Mm.
1: Men ja, det var väldigt fint. Någon annan skickade in, min kompis glömde vigselringarna hem. Hennes pappa fick köra 16 mil tur och retur medan gästerna drack bubbel och låtsades att allt gick enligt plan.
0: Gud, skönt att det löste sig. Ja, det är lite också så, typ den grejen att tänka på hela tiden. Alltså, det är så många små detaljer när det kommer till liksom bröllop. Att så här, det är ringar, det är...
1: Men hur viktiga är ringarna? Det känns som att det är så här, vi kör, någon får ge varsin ring från publiken och så har man det bara under självaste ceremonin. Så tar man bara ringarna dagen efter. Det känns som en sån liten grej. Eller det kanske är en skitstor grej.
0: Men jag tänker att så här, symboliken, alltså så här, då tar vi de här plastringarna tills vi får riktiga, I guess.
1: Alltså vi
0: men
1: verkligen är verkligen de ogifta.
0: Men det är också typ 80-11 000 olika typer av ringar på bröllop. Så jag håller med dig. Alltså så här, det gör väl inte så jävla mycket.
1: Nej.
0: Fortsätt skicka in era vad ska man säga, era jobbigaste, sjukaste bröllopshistorier. 72250, skriv P3 ett mellanslag eller på sociala medier.
1: Gärna mer drama. Alltså God bless. I love a good drama.
0: Ja, alltså vi får, alltså jag hoppas inte för grova. Det vet vad, kör.
1: Ja.
0: Ju mer drama desto bättre.

När man scrollar så kan man få upp ett och annat. Nu för tiden så är det väldigt mycket AI-musik som snurrar runt. Men jag blev överraskad på ett positivt sätt när jag fick upp Kyle Gordons låt Mr. Jambo. Vi kan lyssna lite på den.

0: Ja. Det är då Kyle Gordon som har gjort då Mr. Jambo, som är väldigt specifik parodi på 80-tals musik. Alltså det ska vara så här Paul Simons, Graceland, Talking Heads, Peter Gabriel. Det ska vara liksom inspirerat av det. Och han har då åkt till Afrika, filmat en hel video där hela liksom premissen är att han liksom går fram till en man som då bor där och försöker liksom turista, och den här Mr. Jambo då säger åt honom att dra åt helvete.
1: Ja, han, vad är det han säger? Han säger typ and then he told me, och så översatt från Zulu nu då. Ja. Jag pratar inte engelska, har en översättare, sluta skrik på mig. Så det handlar bara om att den här vita mannen försöker liksom få en trevlig relation till Mr. Jumbo. Han är så, hej Mr. White Man, snälla sluta skrik på mig.
0: Ja, precis. Det är liksom hela parodin över det här, alltså 80-tals, alltså Toto. Alltså, det är väldigt mysigt och kul. Och han har då gått in på den här eran helt i den här låten. Och sen har han också gjort det tidigare med en låt som blev viral för 2 år sedan som heter Planet of the Bass.

0: Okay.
1: Det ska vara så här 90-tal Eurodance liksom.
0: Ja, verkligen aqua stämning.
1: Precis, och jag uppskattar att han då faktiskt gör musiken från scratch, och parodimusik eller komedimusik är en genre som jag älskar. Alltså vi alla minns Lonely Island. De höll ju på med mycket, alltså vi hade allt från Dick in a Box till Mother Lover, och sen Weird Al Yankovic. Han är ju väldigt känd. Jag tror jag har en till här.
0: Just det, han, ja.
1: Så han gjorde ju liksom parodier på liksom kända låtar. Det är Gangster's Paradise i originalet, så gjorde Weird Al Yankovic Amish Paradise.
0: Det känns som en förlorad konst,
1: ja,
0: parodimusiken.
1: Verkligen. Ja, det har försvunnit i väldigt många år sedan man såg liksom högkvalitativ viral parodimusik. Så jag uppskattar verkligen vad Kyle Gordon gör, för det är väldigt mycket arbete i den. Och det är en banger.
0: Mm.
1: Jag älskar Mr. Jambo. Jag har lyssnat på den 150 gånger typ. Så I'm a fan.
0: Nej, men jag är också ett fan av parodier. Mm. Vi har själva pratat om det. Jag älskar Spaceballs, jag älskar alltså Scary Movie-filmerna.
1: Mm.
0: Jag ser fram emot vad Cal Gordon ska hämta.
1: Ja, och nu blir det Dick in a Box.
0: Dick in a Box med Lonely Island och Justin Timberlake.
1: So just sit down and listen.

The Lonely Island och Justin Timberlake och låten, ja, den heter ju vad den heter, Dick in a Box. Nu till Beyoncé istället. Min Dick in a Box.

0: med Morning Dew här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Jag fick upp en raskande nyhet som måste tas i eten.
0: Okay.
1: Internetpersonligheten, en också skådespelare som varit med i Hacks och Euphoria senaste säsong, Trisha Paytas säger, ja. Hon rubriken lyder: Trisha Paytas celebrates butt doctor removing her boulder hemorrhoid with luxury gift to self. När jag översätter det: Trisha Paytas firar att stjärtläkaren avlägsnat hennes klippstora hemorrhoid med en lyxig gåva till sig själv.
0: Okej, så hon firar med att den här läkaren har plockat bort hemorrhoiden.
1: Stjärtläkaren.
0: Genom att köpa en present till sig själv.
1: Ett par dyra skor med röd undersida.
0: Alltså det är ju som att hon har förlöst, så det blir lite som en sån, vad heter det, pushing gift eller vad heter det?
1: Det är också kul att det är verkligen hennes klippstora hemorrhoid. Alltså det måste vara så stor. Jag dedikerar resten av sändningen till hennes klippstora hemorrhoid.
0: Och jag tillägnar hela sändningen till min klippstora hemorrhoid, Bella.

0: Det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3 ID här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: Där fick ni ett litet smakprov av The Soundtrack of Our Lives, Instant Repeater 99 här i eftermiddag i P3. Klockan har blivit 5 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Stort tack. En person har klassats som misstänkt efter branden i norska Drammen. Det finns dock ingen konkret misstanke om brott. Det skriver norsk polis i ett pressmeddelande. Polisen betonar också att delgivningen gjorts för att säkerställa personens rätt till en försvarsadvokat. Socialdemokraterna borde föreslå att CSN höjs med mellan 500 och 1000 kronor i månaden. Det tycker S-studenter som svar på att regeringen vill se över CSN-systemet. Så här säger Elva Barjo, ordförande för S-studenter, till P3 Nyheter.
2: Det är ett bra tillfälle att gå ut med att vi behöver höja studiemedlet rejält. Att visa att vi tar studenternas situation på allvar är någonting som är både viktigt men framförallt nödvändigt.
1: Regeringen presenterade tidigare idag en utredning som ska kolla på flera ändringar i CSN. Bland annat om man ska höja det så kallade fribeloppet, alltså hur mycket pengar man kan tjäna samtidigt som man pluggar. Att förlänga tiden som man kan få CSN och att man lättare ska kunna vara deltidssjukskriven från studier. Elva Barjo tycker att det här är bra förslag men att studenter också behöver mer pengar i månaden. Och som svar tycker alltså S-studenter att deras moderparti borde gå ut med ett vallöfte om höjt CSN.
2: Socialdemokraterna står bakom ambitionen att CSN behöver höjas för universitetsstudenter men har inte aviserat det som ett konkret vallöfte. Nu är det dags.
1: I Australien har en 34-årig kvinna fött fyrlingar, något som sjukhuset beskriver som extremt ovanligt. Dessutom föddes fyrlingarna från samma ägg, vilket uppskattas inträffa vid endast en av 15 miljoner graviditeter. Familjen har redan 4 barn sedan tidigare och samlar nu in pengar för att kunna köpa en större bil. Och det var P3 Nyheter klockan 5 med mig Jakob Hede och producent idag var Gabriella Latti. Nu tillbaka till eftermiddagen med Assad och Bella.
0: Tack Jakob, Gabriella och P3 Nyheter.
1: Tack. P3 här och nu
0: live. Yes, klockan är 17.02 här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella och snart kommer hon, Eleni, för att prata om
3: Sissa
0: och hennes lögner, eller?
3: Mm, vi får se.

0: Med Savage Love här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Nu vidare till en annan person. SZA är en av världens största artister, men också en av popvärldens mest svårtolkade personer. Hon har nyligen berättat om att hon har fått en autismdiagnos. Hon verkar gilla att ljuga och hon verkar leva i kommentarsfälten på internet. Med oss för ett djupdyk i fenomenet SZA för att försöka förstå oss på hennes olika upptåg. Petri Dingatas, Eleni Terzitani! Snabbt, uttalar vi rätt? Eleni Terzitani.
1: Alltså helt perfekt.
0: Snyggt. Jag berättade att det blir lite så italienskt, det sa du till mig. Men det är grekiskt.
2: Det är också att vi är goda vänner och jag sa det fel nu. Förlåt.
1: Ni är förlåtna, det är helt okej. Okay.
0: Varmt välkommen. Du, för de som inte har någon aning och som har bott under en sten, vem fan är SZA?
1: Ja, en Grammy-vinnande R&B-drottning signad på Top Dog Entertainment tillsammans med Kendrick Lamar, som hon också har gjort flera samarbeten med. Hon har blivit en av decenniets största R&B-artister med album som Control och SOS. Och om du inte känner igen namnet så känner du garanterat låtarna Kill Bill, Snooze och Good Days, där hon sjunger sårbart om relationer och otrygghet. Och i Kill Bill sjunger hon exempelvis om att döda sitt ex och hans nya tjej.
0: En känsla vi många kan relatera till.
2: Men för 2 veckor sedan så delade SZA med sig av en stor personlig nyhet. Vad handlar det om?
1: SZA gick ut på ett av sina Instagram-konton, för att hon har ett burner-konto också.
2: Det är hennes finsta liksom.
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja. Och berättade att hon vid 36 års ålder formellt diagnostiserats med det som brukar kallas för Aspergers syndrom, det vill säga autism. Hon delade också bilder på själva utredningen som beskrev henne som språkligt begåvad, med väldigt hög analytisk förmåga, men med sensorisk överkänslighet och svårigheter i socialt samspel. Och SZA, hon har också varit en stor AI-kritiker. Så i hennes caption stod det: "Pretty sure this is why I'm taking AI so personally, by the way."
2: Så den här, fick en känga.
0: Så att hon uppfattade det som att på grund av hennes diagnos så är det som att hon har motsatt sig liksom mot AI.
1: På grund av den här överkänsligheten.
0: Nu är hon också känd liksom autist person, men hon är också känd för att inte hålla sig till sanningen hela tiden. Vad är det liksom SZA ljuger om eller har ljugit om?
1: Okej, så det finns bokstavligen en hel Know Your Meme-sida tillägnad till SZAs lögner. Så pass legendarisk är hon på det här. Så några höjdpunkter. Hon påstod att hon aldrig ägt en TV.
0: Just det.
1: Varpå man hittade bilder på henne framför sin egen TV.
0: Det är så car in 4K moment, bokstavligen talat.
2: Också så onödig lögn.
1: Hon har också sagt att hon avskyr tårta och sen blev hon fotograferad, käkade en tårta på sin egna fest.
0: Sluta.
1: Hon har också hävdat att hon har en examen i marinbiologi från en Ivy League-skola. Aldrig dock sagt exakt vilken Ivy-skola det är, men en Ivy League-skola. Men enligt hennes fans och internet gick hon ut från Delaware State utan att ens ta examen, och det är ingen Ivy League-skola. Nej. Ivy League är liksom Harvard och
0: toppskolorna.
1: Ja, exakt. Och så har vi den eviga fräknadebatten.
0: Just det.
1: Hon påstår ju att hennes fräknar är äkta. Men när man kollar på gamla bilder så finns de inte i sikte. Så who knows?
0: Alltså förlåt, det finns en del av mig. Ni som känner mig och ni som lyssnar, ni vet att jag älskar att ljuga. Jag stöttar ju det här beteendet. Det finns ju Grammys 64th tror jag, Grammys Awards, att när hon har kryckor på sig, eller hon har kryckor och så har hon klackar. Och så ska hon liksom gå upp för att ta emot sitt pris. Helt plötsligt så behöver inte hon de här kryckorna. Och folk är så, vad är det frågan om? Alltså vad är det här för person vi har att göra med?
1: Nej, men hon är otrolig. Hon också syns i så här hijab, i en nunnedräkt och i typ en sån här buddhistisk liksom utstyrsel. Så att hon är också...
0: Hon är allt möjligt.
1: Hon är allt möjligt.
2: Alltså, Varför
0: ljuger hon så mycket?
1: I don't know.
2: Okay.
1: But we love it.
0: Men du, om vi liksom så här, SZA, inte nog med att hon liksom kanske ljuger eller som jag säger förfina sanningen lite eller så krydda lite. Hon verkar också vara kroniskt online och dyker upp oftast i kommentarsfält liksom överallt. Vilka är dina favoritögonblick när hon varit ute och härjat på internet?
1: Okej, så här är 3 SZA-kommentarer som bevisar att hon lever i folks kommentarsfält. Och jag följer henne och jag ser det här också konstant med egna ögon. Okej, en tjej la upp ett inlägg och skrev skämsamt om att hon la tillbaka snäckskal tillbaka i havet och att SZA säkert respekterar henne för det. Och då dök SZA upp och skrev I respect you so much for putting it back even though nothing was in it.
0: Gud, hon har verkligen autism. Vad var det andra då?
1: En annan kommentar var när någon skrev och undrade om SZA doomscrollar sent på natten, precis som alla oss andra, och sen blir förbannad över att hon inte har fått någon sömn. Och då svarade SZA med ett helt manifest om att scrolla i studion är the best och att hennes hjärna behöver distraktion, och hon avslutade med att säga fuck that, I love the human experience. Alltså hon la en hel filosofi om sitt eget skärmberoende helt ombedd.
0: I ett kommentarsfält.
2: Ja.
0: Alltså förlåt, det finns en del av mig som är gravt besatt av det här. Alltså det är så tryggt att se att alltså kändisar, hur framgångsrika de är, så är de verkligen bara vanliga människor precis
2: som
0: oss.
2: Ja, för jag blir irriterad typ när jag kollar på intervjuer med kändisar som är så här, jag har inte plockat upp en telefon på typ 6 år. Alltså jag är inte på sociala medier. Och då blir jag så, det betyder ju att någon annan har hand om det för dig. Alltså det är någon annan som får bära de här timmarna av sociala medieanvändandet på deras axlar för att du ska slippa. Mm. Och det känns också som de ljuger om det. Som SZA ljuger om andra grejer.
1: Ja, men hon, alltså jag älskar att hon står för just den biten. Alltså, det är ju otroligt.
0: Mm. Okay,
1: sista exemplet. Det var när en kille frågade vad SZA tycker om att äta string cheese direkt ur påsen.
2: Och då vad är string cheese?
0: Det är som en typ, det är en amerikansk version av Baby Bell. Det finns andra märken också, men små ostpaket som finns i, liksom så, i en lång liten tubform som folk brukar riva av lite snyggt.
1: Okay. Jättebra beskrivet. Direkt ur påsen, och då svarade hon blixtsnabbt också att det är very high IQ activity och att det är perfekt för stranden, vandringen, folkiakttagelser, sängen eller ur väskan i studion. Ett fullt seriöst svar på en fullständigt oseriös fråga.
0: Men vad tycker hennes fans om det här, om att hon liksom är kroniskt online? För hade jag varit liksom ett fan till en artist och den är online på det sättet, hade jag älskat det. Men vad känner hennes fans kring det? Gör de narr av henne, eller typ är de en del av det här kollektivet, the SZA-ism.
1: Ja, men de, alltså man kan ju se att de aktivt liksom, ja, men tilltalar henne online och vill liksom att hon ska interagera med dem. Så de älskar henne, de älskar liksom the realness, de älskar att hon är så mänsklig och lite knäpp. Och också vad gäller liksom reaktionerna på autisminlägget. Det var ju också väldigt tungt, eller extra tungt laddat, eftersom att svarta kvinnor i USA historiskt har varit kraftigt underdiagnostiserade när det gäller autism. Mm. Så många kände sig också verkligen sedda av att hon gick ut med det. Men de reagerade dock på att hon sa att hon är högfungerande. Så det var lite så att det blev lite debate over that. Men annars så älskar
2: alltså,
1: de henne.
2: De menar att hon inte är det.
0: Att hon var så, alltså vi har sett den här kommentaren, babes.
1: Nej, men alltså jag tror bara att hon kanske inte har liksom caught up with the lingo inom autist community, men jag vet inte.
2: Nej,
1: ja.
2: Okay.
0: Vad skulle du säga att SZA är för person då i den här liksom, är hon, alltså tror du att hon ljuger? Tror du att hon är lögnerska, eller tror du bara att hon glömmer bort sina sanningar ibland?
1: Alltså vet du, jag vet inte, men hon har kallat anklagelserna för high key offensive i en intervju och undrade varför folk hellre litar på sociala medier än på henne. Man är så här, men vi ser ju att du äter cake när du har sagt att du hatar cake.
0: Ja, det är svårt.
1: Det är som du sa, 4K.
0: Alltså, ja, like... du är verkligen fångad på bar gärning. Ja. Det är svårt att, det står inte i folkdomstolen.
1: Nej.
0: Eleni, tack som fan för att du kom och fördjupade dig i den svårtolkade SZA. Nu ska vi ta och lyssna på Steve Lacys senaste låt Is It Cool, där hon faktiskt är med i en av mina favoritalbum nu på sistone.

0: Steve Lacy och SZA, Is It Cool, här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och nu stänger vi vår härliga, vad ska man säga, lyssnarinkorg. Mm. Vi har ju efterfrågat de värsta bröllopshistorierna och ni har verkligen levererat. Vill du ta den sista nu, Bella?
1: Ja, någon har skickat in: hej, när min morbror gifte sig hade hans fruga blivit på smällen innan giftermålet. De höll det hemligt i och med hennes mycket kristna släkt. På bröllopet när presenterna öppnades läste ett kort upp där det stod: hej hopp under filten, om 5 månader kommer plitten. Pilten. Pilten. MBH. Ja,
0: det... Okej, så det är en klassisk typ så shotgun wedding.
1: Ja.
0: Att man, för den som inte vet vad shotgun wedding är, det är att man typ måste gifta sig så att man inte
1: blir dödad.
0: Blir en bastard child.
1: Så grovt. Ja, nej, jag stöttar de här som behövde gå igenom det. Mm. Jag var ju i magen under ett bröllop.
0: Okej.
1: Okay. Men man är inte en bastard om man gifter sig, alltså en bastard, vad heter det på svenska, en oäkting, om man ligger i magen.
0: Du, jag kan inte den. Jag har inte kollat på Game of Thrones, så jag är inte en sån där.
1: Ja, eller, det är i alla fall vad mina föräldrar säger
0: till mig. Som att försöka rentvå sina. Hörrni, tack så mycket för att ni skickat in alla era skräckexempel på bröllopshistorier. Jag känner mig genast tryggare genom att tackla det här toastmasteriet.
1: Lycka till!
0: Tack.

0: Mapei, the greatest, här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan är 17.24. Och vem är det som tar över efter oss?
1: Det är Michelle Hallström som ger oss lite sassy övergång varje gång hon ska sätta sig i den här studion och ta över. Så ja, jag shoutoutar till henne och hoppas att hon är trevlig.
0: Gud vad underbart, om jag bara visste vem det var. Men det blir ändå otroligt bra musik, så vi lämnar över till henne strax. Bella, vi ses imorgon.
1: Vi ses imorgon.

0: Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: Det stämmer, jag kan bekräfta. Vi är P3 och jag heter Michelle Hallström. Jag ska spela musik för er denna förträffliga afton och vi börjar med att lyssna på Olivia Rodrigo.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det var Olivia Rodrigo med The Stupid Song. Rodrigo gjorde ett mycket spännande grepp med sitt senaste album. Hon skrev först ett kärleksalbum om sin dåvarande pojkvän. Men när de gjorde slut, då gick hon tillbaka till studion och skrev om låtarna för att ge dem med lite mer nyans. En ärligare skildring av relationen. Så la hon till låtar om hjärtekross på slutet. Så att det blev som en tidslinje över sina känslostormar. Vi stannar kvar i samma känsla med en svensk låt av Malik Dalasi, Molly Sandén och Dant med Tomma glas.

Du hörde TV Girl, Lovers Rock. Vi håller musiken rullande med Molly Humberstone, To Love Somebody.

Håkan Hellström och Otto Knows med låten Tequila. En låt med tillhörande musikvideo som fick starka reaktioner när den kom ut nu i maj. Vi backar bandet till millennieskiftet med Kylie Minogues hit In Your Eyes. Varje gång jag tänker på Kylie Minogue så tänker jag på när Kylie Jenner, alltså den yngsta Kardashian-systern, försökte varumärkesskydda namnet Kylie. Det gick självklart inte vägen. Kylie Jenner har inte ensam rätt om namnet Kylie, visade sig. What?

0: Peggy Goo och Ira Star Woman. Nu är klockan alldeles strax 6 och jag ska lämna över till nyheterna här i P3.
1: Tack. Och vi börjar med nyheter i korthet. Regeringen vill ändra reglerna för CSN. Bland annat ska man kolla på det så kallade fribeloppet, alltså hur mycket pengar man kan tjäna samtidigt som man pluggar. I Frankrike röstar parlamentet idag genom ett lagförslag som förbjuder sociala medier för barn under 15 år. Landet blir därmed det första europeiska land som inför åldersgräns för sociala medier. I Australien har en 34-årig kvinna fött fyrlingar, något som sjukhuset beskriver som extremt ovanligt. Dessutom föddes fyrlingarna från samma ägg, vilket uppskattas inträffa vid endast en av 15 miljoner graviditeter. Ingen ny värmebölja är i sikt i Sverige de närmsta 10 dygnen. Däremot kan det emellanåt bli upp till 25 grader i söder och 20 i norr. Under gårdagskvällens visning av The Odyssey på Filmstadens biograf i Mall of Scandinavia frös bilden med bara 15 minuter kvar. Besvikna biobesökare fick aldrig se slutet på storfilmen.
2: Ja, tyvärr var det lite strul och det var en teknisk fel som inträffade.
1: Det säger PR-chefen Irene Hernberg till P4 Stockholm. Nu har Filmstaden utrett händelsen. Av någon anledning så hade samtliga filmer stoppat samtidigt. När sånt sker måste alla filmer startas om manuellt. Och eftersom det var så pass sent på kvällen hann en del av publiken åka hem.
2: Det kan hända att det har varit någon nödknapp eller någon liknande som någon har varit misstag tryckt på. Vi vet inte 100%, men att det tyder på det. Då stannar allt.
1: Biografkedjan säger till P4 Stockholm att de drabbade besökarna kommer att bli kompenserade. Och det var P3 Nyheter, klockan 6 med mig, Randa Kaji. Och nu över till Michelle för mer musik.
3: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Och det är hög tid att lyssna på Shakira.

Let's go. Dai Dai, Shakira och Burna Boy. World Cups halvtidsshow i söndags. Det har etsat sig fast i mitt minne. Kommer nog leva där ganska länge. Jag älskar framförallt hur Burna Boy mest fick agera Shakiras bakgrundsdansare. Och sen innan man visste ordet av det så var Elmo från Sesame Street med i bild. Jag tycker vi ägnar Burna Boy en tanke medan vi lyssnar på... Ja, Nene Cherry.

du hade After All av, ja, om du skulle gissa vem som ligger bakom dängan vi nyss fick höra. Låten kom ut förra veckan. Låt mig ge dig en ledtråd. Hey, I just met you and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Det är Carly Rae Jepsen som ska in på lodrätt 7. Carly Rae Jepsen hade ju megahitten Call Me Maybe 2011 och har sedan dess för många kanske förknippats med bubbelgumspop. Men jag tror att för många popmusiksnördar så har hon kanske funnits som ett S i rockärmen när det kommer till underskattade artister. Väldigt mycket har ju hänt sedan 2011. Hennes senaste album har hyllats av både fans och kritiker. Och det vi fick höra precis är ett väldigt bra exempel på det här. På temat kritiker hyllad musik och en personlig favorit så följer vi upp med Chance the Rapper och Knox Fortune.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det är musiken i P3 med mig, Michelle. Har du hunnit lyssna på Madonnas nya album ännu? Jag får helt enkelt anta det, men om inte så kommer här ett smakprov.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Du hörde precis Impi Vansong. Vi fortsätter med New Guinea och Tomish On and On.

Venus Anon, Gentle. Vi stannar kvar i samma gentle känsla med Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Krungbin och Leon Bridges Texas Sun. Saknar solen. Minns ni den? We had a good run.
1: P3. Sveriges Radio.

Det var Ocracy, Say It Again. Shout out till Borlänge, va? Ocracy kommer från Borlänge och började faktiskt som coverband med fokus på Mando Diao-låtar. Från ett svenskt rockband vidare till en svensk DJ med drömsk elektronisk pop.

Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle. Vi ska lyssna på Tim Impala och Jenny, en låt som gått varmt på sociala medier. Det är ett ganska oväntat samarbete tycker jag. Tim Impala är väl någon slags indie-pop-rock-artist, medan Jenny är medlem i K-pop-gruppen Blackpink. Men det kanske just att det är en så oväntad duo som har gjort låten till en sån hit. Här kommer den, Dracula.

Mares Notre Dame, en låt som så att säga svänger. Snart ska vi få en nyhetsuppdatering, men först ska vi lyssna på Asake Gratitude.

0: Klockan är 7 och det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Tack. I Frankrike röstade parlamentet idag genom ett lagförslag som förbjuder sociala medier för barn under 15 år. Landet blir därmed det första europeiska land som inför åldersgräns för sociala medier. Lagen som också innebär ett mobilförbud på franska gymnasieskolor väntas träda i kraft innan den franska skolstarten den 1 september. Socialdemokraterna borde föreslå att CSN höjs med mellan 500 och 1000 kronor i månaden. Det tycker S-studenter som svar på att regeringen vill se över CSN-systemet. Så här säger Elva Barrio, ordförande för S-studenter, till P3 Nyheter.
2: Det är ett bra tillfälle att gå ut med att vi behöver höja studiemedlet rejält. Att visa att vi tar studenternas situation på allvar är någonting som är både viktigt men framförallt nödvändigt.
1: Regeringen presenterade tidigare idag en utredning som ska kolla på flera ändringar i CSN. Bland annat om man ska höja det så kallade fribeloppet, alltså hur mycket pengar man kan tjäna samtidigt som man pluggar, att förlänga tiden som man kan få CSN och att man lättare ska kunna vara deltidssjukskriven från studier. Elva Barrio tycker att det är bra förslag, men att studenter också behöver mer pengar i månaden. Och som svar tycker alltså S-studenter att deras moderparti borde gå ut med ett vallöfte om att höja CSN.
2: Socialdemokraterna står bakom ambitionen att CSN behöver höjas för universitetsstudenter men har inte aviserat det som ett konkret vallöfte. Nu är det dags.
1: P3 Nyheter har sökt Socialdemokraterna som avböjer att kommentera. Och det var P3 Nyheter klockan 7 med mig, Randa Kaji. Och nu hörni ska ni få mer musik med Michelle.
3: Ny musik, live och poddar.
4: Vi är P3.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen. Jag tryckte precis en halv påse rotfruktschips och sippar på ett ljummet glas saft här i studion i Radiohuset. Och det kan bara betyda en sak. Jag är redo att hålla ställningarna i P3 i en timme till.

Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Från ett ganska peppigt sound till lite mer pessimistisk livsåskådning, vi lyssnar på The Last Dinner Party, Nothing Matters.

0: är P3.
1: Ja, du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Du hörde Joakim Berg, Ultraviolett. Vi fortsätter med Sienna Spiro, Great Expectation.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Satisfy. Och Satisfied, det kan man säga att jag är nu när jag ser att nästa låt på tur är Stateside med mina bästa vänner Sara Larsson och Pink Pantheress.

Är det inte otroligt att den låten bara blir bättre för varje år? Jag kan bara tala för mig själv, men det är en perfekt låt. Det var såklart Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, som kom ut 2006. Från 2006 till 2026, här kommer Tove Styrkes senaste singel, Sunflower.

Tyla, Is It Love. Tylas album A-pop släpps på fredag och jag är mycket förväntansfull inför det. Och lite orolig. Tyla är från Sydafrika och det är inte lätt att etablera sig på den globala musikmarknaden som popartist om man inte är från USA. Det finns ett fåtal kvinnor som gått före henne. Vi har såklart Rihanna, Shakira, Kylie Minogue. Vi har även flera brittiska artister som slått internationellt och Rosalía från Spanien. Men Tyla är fortfarande mycket unik med sin position på den globala musikmarknaden. Jag tror att det är mycket på grund av detta som Sara Larsson och Tyla har blivit så goda vänner. Nog om det, nu blir det en role model, High Hopes 3000.

Det var Phoebe Bridgers senaste singel Lost Boys. Vidare till Addison Rae, en artist som faktiskt började på TikTok. Och jag vet vad du tänker nu. Det låter kanske inte särskilt lovande med en artist som först blev känd för sina dansvideos på TikTok. Under en period så var hon till och med en av appens allra största profiler. Men det jag gillar med Addison Rae, det är att hon har vänt alla dessa fördomar på huvudet. Hon har byggt en artistkarriär med en väldigt tydlig konstnärlig vision och ett eget uttryck. Hon har kanske inte den mest kraftfulla rösten, men hon har idéer. Hon verkar veta exakt vilken värld hon vill skapa kring sin musik. Och det tycker jag gör henne till en genuint spännande.

0: Vi är P3.
1: Brent Faiyaz, Other Side hörde vi där. Vi fortsätter med R&B-trion SWV Sisters with Voices med låten Right Here.

0: Klockan är 8 och jag tackar för mig. Det har blivit dags för en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon har slut på pengar, rapporterar Washington Post. Orsaken är att Irankriget dränerar Pentagons kassa, trots att man försöker spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I maj uppskattade Pentagon kostnaden för kriget i Iran till 29 miljarder dollar, motsvarande omkring 267 miljarder svenska kronor. Regeringen har beslutat att den rödlistade igelkotten ska fridlysas. Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik van Hoornacker berättar att igelkotten varit fredad från jakt.
3: Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade.
4: Med fridlysningen blir skyddet bredare och kan till exempel få betydelse när mark ska exploateras. Om någon vill bygga till exempel en väg eller ett bostadsområde i ett område där igelkottar lever, enligt biologen.
3: Till exempel exploateringar, om man ska bygga ett logistikcenter eller dra en väg, och så råkar det vara så att om det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
4: Det största hotet mot igelkotten är inte nödvändigtvis ett enskilt bygge eller robotgräsklippare. Enligt Didrik van Hoornacker är trafiken ett betydligt större problem.
3: Kör inte robotgräsklipparen på natten eller skymningen när igelkotten är aktiva. Det är väl easy peasy liksom. Men jag skulle nog inte säga att robotgräsklipparen är något som påverkar hur hotad eller inte igelkotten är. Men där är ju trafiken ett mycket större problem. Och förändringen av till exempel jordbrukslandskapet, att det inte finns lika mycket småkryp kanske. Kanske inte finns lika mycket bra övervintringsplatser för igelkotten. Alltså det är där de stora problemen finns.
2: Reporter Moa Bäckman. Långt ute i Hanöbukten utanför Skånes och Blekinges kust stötte kustbevakningen på en minst sagt ovanlig syn. En surfande säl. Valdemar Lindekrantz är kommunikatör på kustbevakningen.
5: Det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen. Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället.
2: Och reporter här Hjalmar Frebo på P4 Blekinge. Och det här, det var Ekot. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Byter ton lite. För tionde dagen i rad så har USA nämligen attackerat mål i Iran. Samtidigt svarar Iran med attacker mot amerikanska mål i flera länder i regionen. Konflikten fortsätter att trappas upp. Men hur nära är regionen ett större krig? Det ska vi fråga USA-experten Taimas Ghaffari.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Hej Taimas. Kan vi börja med den här då, alltså vapenvilan som både USA och Iran har brutit mot? Får det några konsekvenser överhuvudtaget?
2: Ja, alltså det är ju de här konsekvenserna som vi ser. Liksom. Mm. Att bryta ett vapenvila är ju liksom att återgå till det som var innan. Och det är där vi är i mycket mindre skala just nu. Men det finns en stor risk att det eskalerar väldigt snabbt härifrån, eftersom att det är också amerikanska militärer som har dött. Men också att amerikanerna har slagit till mot avsaltningsanläggningar liksom, och sådär i Iran som är en... Ja, jag vet inte om det är en röd linje, men den är i alla fall väldigt orange.
0: Vad är anledningen till alltså, att man bryter mot vapenvilan? För så som jag förstår det, signar man liksom under en vapenvila och sen går det liksom en timme och så skjuts det raket. Vad är anledningen till det? Ja, är alltså, det strategiskt? Eller?
2: Nej, men du har, alltså, din bild är ju väldigt rimlig och frågan är väldigt rimlig, eftersom att den fick aldrig någon riktig chans såklart. Mm. Och vapenvilan kom ju aldrig riktigt på riktigt till stånd. Men så här, de första attackerna mot varandra mellan amerikanerna och iranierna för några veckor sedan. Man skulle liksom kunna kalla det för att det var en del i förhandlingen, ironiskt nog. Och det är så att avtalet skrevs medvetet lite otydligt, så att båda sidorna skulle kunna typ leva med den. Och att man skulle börja förhandla där, för att som ni minns kanske, det här vapenvilaavtalet hade liksom 60 dagars vapenvila skulle det vara, och under den tiden skulle man börja förhandla om ett liksom fredsavtal, ett riktigt sådant liksom. Men man kom aldrig riktigt dit, och det man bråkar om främst, det är liksom Hormuzsundet, om det är så att iranierna ska ta ut avgift eller inte.
1: Det är fortfarande, och det är där vi liksom kommer tillbaks till Hormuzsundet hela tiden, eller?
2: Och är folk trötta på att höra det ordet, så tror jag att man kommer bli höra det mycket, mycket längre fram i tiden också. Men alltså det man ska komma ihåg, en grej som är viktig hela tiden att komma ihåg, när kriget startade, om vi satt här 27 februari, dagen innan kriget startade på det här sättet, då var Hormuzsundet inte ens en grej, utan det handlade om kärnanläggningarna och kärnvapenanskaffningen hos iranierna. Och sen efter att kriget startade så finns det så många andra saker i vägen nu, och i det här avtalet så är det många saker som står i avtalet som inte ens var en grej 27 februari, och det är så illa det här kriget har gått egentligen om man...
1: Men är, alltså bara om vi ska prata om Hormuzsundet, är det öppet eller stängt? För det känns ju som att, vad är status?
2: Det beror på vem du frågar. Frågar du Donald Trump så är det öppet med amerikansk assistans, så kan vem som helst åka igenom. Han är ganska frustrerad över att fler fartyg åker igenom. Men alltså det är stängt. Grejen man ska komma ihåg, och jag tror att jag nämnde det förra gången jag var här, det har liksom aldrig varit fysiskt stängt. Hormuzsundet är, det är väldigt litet, men det är ändå så att fartygen kan åka igenom där. Det är bara tanken på att iranierna kan slå till mot ett fartyg om de inte tycker att det är rätt fartyg som åker igenom där, som gör att det blir stängt, för att försäkringsbolag vägrar försäkra de här multimiljardsfartygen. Och att såklart, du vill inte vara på ett fartyg och få dina anställda riskerade att dö egentligen.
0: Det kan vara rolig svensexa annars.
2: Det är fantastiskt om du undgår bombardemanget, absolut.
1: Jag tänker, vi nämnde ju det lite, alltså de senaste dagarna, de här nyheterna om att tre amerikanska soldater har dödats i iranska attacker. Hur förändrar det liksom USAs läge och inställning?
2: Mycket. Och nu är det minst 4 rapporterade. Så här, innan den här senaste växlingen så var det, 13 stycken tror jag som var rapporterade. Och det kan vara så att det är fler, bara att man inte har gått in på det. Men det är klart att det förändrar väldigt mycket, för att det som Donald Trump sa under de senaste 2 veckorna var, när de här första småskaliga attackerna var från båda sidor, att jag kommer inte gå in i ett fullskaligt krig så länge inte amerikaner dör. Och nu är det amerikaner som har dött. Och då
1: Det finns ett allvarligt läge.
2: Det är ett allvarligt läge. Alltså, han måste ju sälja in till sin bas att han är stark på något sätt när det är amerikaner som dör.
0: Men amerikanerna själva backar ju inte kriget. Man vill ju inte sätta liksom, amerikanska soldater på land. Hur försöker man driva fram det då? Alltså för att så som jag förstår så kommer ju inte kongressen godkänna det här.
2: Alltså J.D. Vance sa själv i en intervju, nu minns jag inte exakt vad det var, det kan till och med ha varit på Joe Rogan, att han fick frågan av intervjuaren att vad är det era motståndare, de som vill att ni ska fortsätta kriget vill? Mm. För J.D. Vance var där och faktiskt sälja in vapenvila och förhandlingar. Mm. Och han sa att nej, men de som vill att vi ska fortsätta har ingen riktig lösning. De vill bara att vi ska fortsätta bomba. Men det är inte en rimlig väg utåt. Det sa han bara för en eller två veckor sedan. Och det finns ingen annan det finns inget sätt att avsluta det här på än en förhandlad väg. För att det vi pratar om Hormuzsundet ännu en gång, det är en tanke av att den är stängd. Och den tanken måste bort. Eller så kommer det vara låggradig risk där under väldigt lång tid. Även om amerikaner går och tar kontroll över liksom delar av Hormuzsundet och Persiska viken där, som är liksom delar av södra Iran. Även om de gör det, då är frågan hur länge ska de vara där med trupp? Och hur mycket ska de riskera? Både i liksom, riktiga människor, men också politiskt kapital.
1: Time Askafari är här, USA-expert. Vi ska fortsätta prata med dig om läget mellan de här två länderna. Det känns ju allvarligt, eller det kan vi konstatera.

0: Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson här i morgonpasset i P3. Vi satt under låten och snackade lite om bröllop och svensexor och sånt som vi ska bevista i september, därav skratten. Men det är ju ett allvarligt ämne som Taimas Ghafari är här för att prata om. Du är USA-expert och vi snackar om kriget mellan USA och Iran. Alltså så här. Länder som nämns då i samband med den här konflikten: Kuwait, Bahrain, Jordanien. Hur stor är risken att liksom fler länder kommer dras in i det här och att det blir en clusterfuck?
1: Det är till redan väldigt många som har dragits in, men risken är så hög så att det redan har skett. Jemen kan du lägga till där, och Saudiarabien. De har haft en egen konflikt under ganska lång tid. Alltså, det har rapporterats under liksom 10-talet och i början på 20-talet, men den har varit ändå enormt underrapporterad med tanke på hur många som har dött i det kriget. Det blev ett vapenstillstånd, någon form av fredsavtal och sådär 2022 om jag inte minns fel. Och nu är den igång igen. Och det kan bli riktigt illa. Och det kan också vara ännu ett sund som stängs ner. Och det har det enligt jemeniterna, som är då i konflikt med Saudiarabien. Jemeniterna är nära allierade med Iran och Saudiarabien då naturligtvis med USA. Så att, men det här är en annan dynamik som lever sitt egna lilla liv.
2: Men har Saudiarabien... Jag vet också att man läser om det där, men det var länge sedan. Men så som jag förstår, driver Saudiarabien ett proxykrig mot Yemen. De är inte i en direkt konflikt med dem.
1: Jo, med jemeniterna är de det.
2: De är
1: men
2: konflikt.
1: Proxykrig med Iran då, som man har diskuterat. Okay. Liksom. För iranierna då bistår jemeniterna Houthi-rebellerna, som du kanske har
2: just
1: hört.
2: Just det.
1: Alltså, det är också lite intressant när de kallas för Houthi-rebeller. Alltså, de äger liksom 80% av Yemen om man tittar på vart folk bor. Och har kontroll över huvudstaden och sådär. Fortfarande kallas de för rebeller. Men de finns där och de har, vad ska man säga, de har inte kontroll över liksom det här sundet vid Röda havet, men de lika där, de kan hota med att stänga ner den. Men just nu så har de sagt att de stänger ner bara för saudiarabiska fartyg. Och där väntar de då på, som det rapporteras om, att så här, få grönt ljus från Iran då att eskalera ytterligare om iranierna vill det. Så att det ligger alltid någon risk i liksom nästa steg.
2: Det är också en väldigt stor, alltså det har en väldigt stor inverkan på alltså världsekonomin och börsen liksom, alltså just liksom fatet på oljan liksom hoppar ju upp och ner. Finns det något sätt att stabilisera den här handeln som sker i världen om man tar bort Hormuzsundet ur ekvationen?
1: Alltså det är en liten intressant tanke. Alltså det som hände med Ryssland 2022, Ukraina, nu minns ju då stack ju priserna, det var ju inflation och det var oljepriser och alla möjliga gas, speciellt för Europa och sådär, som påverkades mycket. Någonstans har det ju stabiliserats nu liksom, samtidigt som Europa fortfarande handlar med Ryssland, ska vi tillägga. Men det kan ju finnas möjligheter på sikt att liksom hitta alternativa vägar, hitta alternativa liksom handelspartners och sådär, men det kommer ta ganska lång tid, och det är det som iranierna bettar på just nu, att de har chansen just nu. Det är därför det har varit så här väldigt motsägelsefullt och väldigt märkligt för många, att varför vill inte iranierna avsluta kriget, sa man liksom i mars-april. Och det var just av den här anledningen, man vill att det ska göra så ont som möjligt nu, så att man har en försäkring på sikt att i USA och väst då, som det kallas så slarvigt, känner att det gör för ont att gå in i ett nytt krig med Iran, och att de får en stabilitet och sen att folk lämnar, och nu då har de då Hormuzsundet, upplever de själva, och de vill ha kontroll över den, annars så kommer det inte finnas någon stabilitet.
0: Alltså, med tanke på då att Iran har, alltså man attackerar liksom amerikanska mål, eller vad man ska säga, det är det man siktar in sig på när man går till attack mot de här grannländerna eller länderna i liksom regionen. Finns det en risk för alltså att de länderna lackar ur som fan, alltså så här, att de kommer hämnas på Iran, eller hur förklarar liksom?
1: Ja, de är redan lacka. Ja. De är väldigt lacka. Men alltså de är också väldigt lacka på själva situationen. Det är många av de här länderna. De har olika dynamik, ska man säga. Alla gulfstater är inte samma och de har olika intressen och olika allianser. Men några av dem är liksom, var de som lobbade för att USA och Israel inte skulle göra det här. Var en av de största liksom lobbyisterna emot kriget, ska man säga, innan. Men de är rejält lacka, och alltså dynamiken där är så här: när kriget var som mest, alltså det fullskaliga kriget, låt säga mars-april, då hörde jag en analytiker som sa en jätteintressant sak. Han sa att om Saudiarabien än skulle vilja ge sig in i det här kriget mot Iran, så skulle israelerna eller amerikanerna behöva stå tillbaka i luftrummet för att den är så mättad. Alltså de höll på, de hade fritt utrymme över Irans luft liksom, och bombade varje dag så mycket som de bara kunde. Så att om Saudiarabien ville ge sig in, då skulle dels israelerna och amerikanerna behöva delge sina planer till Saudiarabien. Och Saudiarabien är både inte lika bra som israelerna är och amerikanerna, och som sagt, det fanns inte ens utrymme i luften för dem att utföra någonting. Så att det fanns liksom inte möjlighet. Och även nu, de här länderna, Kuwait och Bahrain, som du säger, de är så otroligt små jämfört med iranierna. Så de försöker bara härda ut det här på olika sätt.
2: Hur är det för, alltså om man bara liksom går ifrån liksom den, så, den liksom geopolitiska aspekten och bara tittar på Iran och människor som bor där, de har ju haft det tufft, alltså redan som det är med liksom den påbörjade revolutionen, och redan då pratade man ju om någon slags hyperinflation och en ekonomisk kollaps, och det kom inte så mycket rapporter kring vad som sker i landet. Liksom, hur är det i landet Iran just nu för iranier? Vanliga alltså, människor.
1: Liksom. Ja, alltså det är ju riktigt illa såklart. Alltså ekonomin såklart har blivit ännu värre nu. Och det är ju det som amerikanerna bettar på just nu. Att det ska liksom, det är därför de blockerar blockaden så att säga. Alltså amerikanska skepp och sådär. Och fortsätter ha de här sanktionerna, och det är det medlet de har för att förhandla just nu. Men det är riktigt, riktigt illa. Sen är det ju mycket infrastruktur som har bombat sönder. Det kommer ta år, om inte decennier till viss del, att bygga upp och sådär. Så att det är mycket pengar som behövs för att både investera i liksom infrastrukturen, men också investera i människorna och sånt där. Och tredje frågan är så här, det är klart att det är många som med all rätt är skeptiska till att kommer det in pengar, kommer det gå till folket och liksom så där, eller kommer det gå åt militära material och sådär. Så att det är många frågetecken, men iranska folket är nog en av dem som har påverkats allra mest av det här, såklart.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Rock the Casbah med The Clash här i morgonpasset i P3. Tarja Mascafari är här, USA-expert. Vi snackar om kriget. När det inleddes i februari, vi har varit inne på det, det var kanske många som tänkte att det här kommer inte Iran klara. Alltså USA och Israel tillsammans mot Iran. Men hur har det gått egentligen? Kan man säga så här, det gick bättre än vad man hade anat för Iran, eller?
1: Så här strategiskt så sitter de i ett väldigt mycket bättre läge just nu. De har som sagt Hormuzsundet som de inte hade tidigare. Det har alltid varit ett hot om att de skulle kunna ta över det här sundet i typ 25 år. Och amerikanska underrättelser har liksom, de har räknat med det här. Pentagon har räknat med det här. Hillary Clinton var ute på radio såklart och skrattade åt att Donald Trump var så dum att attackera Iran. För att det första vi tittar i våra planeringar är vad kommer Iran göra? De kommer ta Hormuzsundet. Så de har liksom ett bättre strategiskt läge. Sen samtidigt, alltså de har ett sönderbombat land, de har ju stora delar av ledarskiktet borta döda liksom, högsta ledaren. Frågan är om man kan kalla det för en vinst. Jag skulle inte kalla det för det, men det handlar väl mer om vilka som har förlorat mest. Just och det. Amerikanerna har definitivt förlorat mest på det här när det kommer till intressen för säkerhetsintressen.
2: Räknade man inte också med att med den här, för den, hela liksom, attackerna började ju någon slags nu befriar vi Iran, och man hoppades på liksom att befolkningen på något sätt skulle hjälpa till att störta regimen, men så blev det ju inte alls.
1: Nej, precis. Det första talet som Donald Trump hade när kriget inleddes, så sa han så här, när vi är klara med de här bombardemangerna, gå ut på gatorna och ta över ert land. Liksom. Och det var ju ingen som ville göra det, speciellt med tanke på den här massakern som var från iranska regimen mot vanligt folk i januari där. Under 2 dagar där det var jättemånga som dödades. Men det fanns ett paraplysyfte. Det var regimskifte, liksom. Regimbyte. Allt talar för det. Liksom. Och sen så var det liksom några delmål man hade. Slå ut flottan, slå ut möjligheten till att anskaffa kärnvapen och så vidare och så vidare. Och ingen av de målen i stort sett är uppnådda. Man kanske kan argumentera för att flottan har blivit i stort sett utslagen, men vi ser ju att det inte spelar en stor roll, för att Irans liksom, hot mot amerikanerna och de andra i regionen är de här missilerna och drönarna, och de kan de producera i mängder. Och det är lite kopplat till din fråga där, att hur de kan hålla ut. Alltså regimen har ingenstans att ta vägen. De är där, det är hemmaplan om man ska prata VM-språk. Och det

0: är mycket billigare. Väldigt märkligt nog, men det är väldigt mycket billigare att skjuta iväg de här drönarna som går snabbt att producera än att försvara sig mot dem. Det är väldigt dyrt med de här ammunitionerna, försvarsammunitionerna som både israelerna, amerikanerna och de här andra länderna behöver. Och de tar också väldigt mycket längre tid att producera. Så att det var en matematikspel redan från början. Och det är delvis anledningen också till varför amerikanerna också ville få ett slut på kriget där när de skrev på det här vapenvilavtalet som ser riktigt illa ut på papper för amerikanerna.
1: Alltså det här med att man hört om marktrupper från USAs håll, att man skulle sätta in det. Hur realistiskt är det?
0: Inte i hela Iran och liksom ta över hela Iran, ett land på 90 miljoner som är enormt mycket större än vad Irak är, om det är folk som minns Irakkriget 2003. Men alltså södra delen av Iran där runt Hormuzsundet och Kharg Island, som det heter, Kharg-öarna, där Iran har liksom stora oljeintäkter och sådär, eller ja, det är där hubben finns. Det är inte helt otroligt om det är Donald Trump och han blir tillräckligt desperat. Alltså det snackas redan nu om att man ser rörelser som är en förberedelse för att gå in med marktrupper. Men man ska säga att det har varit det ända sedan i mars-april.
2: Men har man inte också en skyldighet, för att det är ju inte den enda oljan som produceras och går genom det sundet, att man fortfarande inte kan säkra det som händer högre upp med liksom deras allierade oljestater? Alltså att även om de skulle ta den lilla delen, så har det fortfarande oljetransporter från alltså Kuwait och liksom de andra länderna som man inte kommer kunna försäkra ju. Ja. Så det är ju inte en lösning på problemet oavsett.
0: Nej, alltså, och det här är du är helt rätt inne på det. Det är också som är summan av allt. Det finns ingen militär lösning på det här. Det skulle kunna vara ett regimskifte. Men för att få till det har aldrig skett i liksom militär historia att bara flyganfall leder till ett regimskifte. Det har liksom aldrig skett, så du måste gå in med marktrupper. Och det är inte ett alternativ ur politisk synvinkel men också militär synvinkel.
2: Så det skedde i Serbien faktiskt. Med flyg, alltså att till slut så reser sig folket mot dåvarande Milosevic. Alltså med NATO-attackerna under...
0: Just det. Frågan är dock hur man räknar det där. Jag är inte så insatt i det där, men Pape, som är en konfliktforskare i Chicago University, har forskat just på den här grejen. Att flyganfall och regimbyten genom luften har aldrig skett. Sen så hur han räknar att det där inte räknades, det får jag återkomma till.
2: Men det var ju dock folket då, alltså till slut att liksom demonstrationer började...
0: Det kan
2: och
0: vara
2: det är ju de som utförde själva regimskiftet.
0: Exakt. Och alltså det som är att det måste förhandlas till en lösning där. Men om det, alltså för att det inte finns något annat än en förhandlingslösning i Iran, så betyder det att även om det skulle bli ett regimskifte, vilket var intressant, även det som Pape då säger, att nästa regim eller regering som kommer till i Iran kommer alltid veta utifrån det här exemplet att Hormuzsundet alltid är ett option. Så vem det än är som har kontroll över Iran, oavsett om det är en demokratisk stat eller inte, har nu den här möjligheten framöver. Och det finns inte, han menar då att det inte finns något land i världshistorien som har fått en sån här möjlighet i handen och lämnat ifrån sig den frivilligt. Så att här handlar det bara om att försöka förhandla med regimen om det minst illa alternativet ut ur det här.
1: Taimas Ghafari, du ska stort tack för att du kom hit och var pedagogisk som alltid. Tack.
2: Vi borde boka dig på något roligare ämne någon gång.
1: Har du något liksom
2: expertområde
1: har du något expertområde som liksom...
0: Vad sa du? J-Lo och
1: Ben Afflecks
0: skilsmässa. Vi kan väl återuppliva den kanske.
1: Vet du vad? Alltså, consider yourself bokad.
0: Tack så mycket.
2: Tack. You used to. Yeah.

0: Pure Shores med All Saints här i morgonpasset i P3. Ja, du Branne. Mm. Du har gått på bio äntligen och sett då, ja men egentligen sensommarens stora snackis på bio. Just Christopher det. Nolans Odyssén.
1: Ja.
0: Ja, jag får gåshud bara jag tänker på den.
1: Jag vill ha en matta här som jag skickar till dig nu.
0: Okej. Okay.
1: Du har premium va?
0: Nej, men du skickar till mig. Skicka till mig, bro.
1: Jag kommer ju dela upp den här i två delar. Mm-hmm. Vi har ju någon slags liksom, kulturell död med de här nya generationerna. Folk går inte på bio, folk läser inte. Tittar knappt på serier och sånt också.
0: Och kollar bara på TikTok.
1: Folk tittar på liksom, slappa videos på TikTok.
0: Jajamän.
1: Vilket såklart är väldigt oroande för hur framtiden kommer se ut då och liksom hur kulturen kommer se ut.
0: Ja, jag förstår att du känner så, men samtidigt så tycker jag ändå att jag rör mig mycket ute i samhället och försöker göra mitt för att liksom, vad ska man säga, bidra till stadsbilden, skönheten och glamouren.
1: Det finns ju en liten rörelse. Det finns en rörelse också som är på gång. Som jag läste faktiskt i The Atlantic igår. Mm-hmm. Jag läser mycket i The Atlantic. Du vet, jag läser ju de tunga tidskrifterna, magasinen liksom. Ja. Att papper och penna är på väg tillbaka. Nice. Någonting som jag fortfarande använder och har använt. För att folk liksom är så trötta på AI att folk snor ens information.
0: Ja, han har en sån svart liten anteckningsbok.
1: Ja.
0: Där han sitter och skriver sina jokes.
1: Och listor på alla som jag ska hämnas på.
0: Jag tycker mig se då ungdomar sitta och läsa böcker. Vilket jag tycker känns hoppfullt.
1: Mm. Varför vi har Interstellar i bakgrunden är för att en av de viktigaste komponenterna för en bra film, har jag alltid sagt, är soundtrack. Mm. Och det soundtracket, jag har ju spelat Elite Dangerous, det är som en flight sim i rymden. Då satt jag och bara bangade den här hela tiden och bara flög runt i rymden och tänkte att nu är jag i Interstellar. Liksom.
0: Det låter otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Men visst är den stark, den är kraftfull, den här låten sätter sig på ett sånt sätt.
0: Den är väldigt bra.
1: Rocky 4 har jag också sagt, bästa soundtracket någonsin. Alltså hela albumet. Gå tillbaka och lyssna på den. Men innan vi kommer in på Odysseen så vill jag ändå slå ett slag för varför biodöden håller på att dö. Och det är ju på grund av biograferna själva.
0: Mm-hmm.
1: Alltså man har på tok för höga priser.
0: Mm.
1: Popcorn, baconsnacks och en läsk kostar 2 miljoner nu.
0: Mm.
1: Jag var ju på Mall of Scandinavia igår.
0: Mm-hmm.
1: Då har man liksom infört ett nytt kösystem.
0: Mm-hmm.
1: Så jag plockar upp mina snacks. Så tänker jag så, okej, nu ska jag betala för de här. Och då har de liksom gjort om det till det här flygplatsrepen.
0: Oj.
1: Alltså det är bara liksom att man går som i liksom,
0: en
1: som
0: en snake. Liksom. Ja, en snake, ja.
1: Och det är världens längsta kö.
0: Oj.
1: Och det är bara så här, jag tänker inte stå i den här i en halvtimme.
0: För att betala mina snacks.
1: Ja,
0: och
1: jag
0: det
1: liksom
0: är inte
1: tagit
0: lite
1: ett lån.
0: Tar heller.
1: Jag har tagit ett lån för de här snacksen. Och du vet, och jag bara brinner av. Bara lämnar allting. Alltså lämnar inte ens tillbaka. Jag bara lägger ner det och går förbi. I protest. Ingen bryr sig.
0: Du måste jobba på ditt humör, tror jag.
1: Ingen bryr sig, jag vet. Men också att fram tills att jag ska gå in i biografen så tänker jag, jag ska fan gå fram och säga till någon att det här är oacceptabelt.
0: Du är ju typ en Karen.
1: Jag är en Karen. En bio-Karen är jag. Alltså jag tänker, jag ska gå fan fram till någon och säga att det här är oacceptabelt.
0: Typ någon stackars 19-årig sommar, jag börjar som sliter.
1: Ja, men jag gjorde inte det.
0: Nej.
1: Jag vill bara säga det. Jag gjorde inte det, men jag var väldigt nära. Sätter mig och tittar på den här filmen, en till grej. Alltså om jag, alltså, man borde inte ens få ha med sig sin mobiltelefon in i biografen. Varför tittar folk efter sms? Är du USA:s president? Alltså vad är det i ditt liv som är så viktigt att du inte under 3 timmar kan titta på en film utan bara säga, undrar om J.D. Vance har sökt mig? Alltså vad är det du tittar? Titta på filmen, bli tokig. Förbjud mobiltelefoner i biografer. Jag ber ursäkt att jag brusade. För jag bara, alltså det var 2 personer runt omkring mig. Alltså jag var så nära att bara ta telefonen.
0: Nej, det är
1: bara
0: ju
1: slänga
0: det
1: den.
0: Är mot lagen.
1: Varför då?
0: Att ta folks tillhörighet och förstöra.
1: Men jag kommer inte ta dem, jag slänger dem.
0: Nej, att förstöra.
1: Jag tror det är något slags moment 22 där jag bara slänger iväg den. Alltså att jag inte snott den. Den är där. Där borta är den. Så det är de 2 grejerna att så... Bioupplevelsen Den är helig. Man sitter i en mörk salong. Det är en delad upplevelse med människor. Var i stunden för en gångs skull. Kan vi vara i stunden?
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Finlands statsminister Petteri Orpo och hans regering får fortsatt stöd efter förtroendeomröstning i Finlands riksdag ikväll. Omröstningen hölls efter uppgifter om en misstänkt korruptionshärva kopplat till arenaprojektet Garden Helsinki. Både Orpo och regeringen fick fortsatt förtroende med röstsiffrorna 101 mot 90 efter 9 timmars debatt, rapporterar Svenska Yle. En tredje värmebölja är på väg in över Europa den här veckan. I delar av Spanien väntas temperaturen nå upp mot 45 grader. Enligt Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI, är det här en del av en långsiktig trend där värmeböljor blir både vanligare och mer intensiva.
2: Sommarsäsongen och den här säsongen när de här värmeböljorna inträffar, den tenderar liksom att bli längre och längre. Vi har sett värmeböljor som kommer tidigt på säsongen, till exempel var det så i år här med väldigt höga temperaturer redan i juni när det oftast brukar vara fram i juli och augusti i de här områdena. Det vatten som faller i form av regn och har fallit tidigare, det avdunstar mycket, mycket mer. Och när man då har långa perioder med högtrycksdominerat väder så sker det väldigt mycket avdunstning från underlaget och då blir det också väldigt torrt. Och det spär på den här värmen och gör att det kan bli ännu mer intensivt och ännu varmare.
3: Ja, temperaturerna väntar hålla i sig under veckan och flera länder i Sydeuropa har utfärdat värmevarningar och uppmanar människor att undvika att vistas utomhus under dygnets varmaste timmar. Och om utsläppen av växthusgaser fortsätter så väntas värmeböljor bli både vanligare och mer extrema i framtiden, enligt Erik Källström på SMHI.
2: Idag släpper vi ut väldigt mycket växthusgaser. Vi ökar koncentrationen i atmosfären och det betyder att planeten kommer att fortsätta bli ännu varmare. Så länge vi har koldioxidutsläpp så kommer den globala temperaturen gå upp och därmed så kommer också framtida värmeböljor att kunna bli ännu mer varma och ännu mer extrema än vad de är idag. Så det är ett problem som vi har och står inför och det kommer att bli värre framöver. Och det enda sättet att komma till bukt med det är att verkligen få bort utsläppen av växthusgaser upp.
1: Reporter här var Hashi Ahmed. Och i Spanien vill regeringen förbjuda rökning på offentliga utomhusplatser som stränder och uteserveringar. Förslaget omfattar även skärpta regler för tobaksprodukter och reklam och förbud för minderåriga att använda tobak med målet att skapa en tobaksfri generation. I Mariehamn på Åland hittades 4 penisutformade statyetter med Putins ansikte på utanför det ryska konsulatet. Det rapporterar tidningen Nya Åland. Statyetterna upptäcktes förra fredagen på en plats där det dagligen arrangeras fredsdemonstrationer mot Rysslands krig i Ukraina. Polisen har beslagtagit statyetterna efter en anmälan och ska utreda händelsen. Det var Ekot i studion, Simon Karlsson.

0: Temper City Self-Aware här i magasinet i P3. Och igår så hade säsong 3 av Interviews with a Vampire premiär på Netflix. Och jag vet liksom inte hur stor den här har blivit som snackis. För den bygger ju på den här gamla Anne Rice-romanen från 1976. Som i sedermera också blev film med Tom Cruise och Brad Pitt och en väldigt ung Kirsten Dunst. Och nu är den så att säga tillbaka i våra liv, den här historien. Och det fick mig att fundera på så här. Hur mår vampyren som heartthrob-figur egentligen? Och till min hjälp för att reda ut detta har jag nu Alice Wonner, romance-författare. Hallå!
1: Hej!
0: Och också Fredrik Jarl. Jag kallar dig för Sveriges Radios expertnörd. Blir du ledsen på mig om jag säger så?
2: Nej, jag älskar att du säger det, Anton. Det här är så mys, va? Tänk att den är tillbaka nu, den här serien som ju inte många har sett, som du var inne på.
0: Ja, precis. Men jag tycker verkligen att man ska försöka se den, för att det är, vad ska jag säga så här, extremt sexigt. Vi ska lyssna lite.
3: I do sign the checks.
4: Sign this.
5: The tambourine tomorrow is rehearsed and perfected.
3: What am I saying?
4: You're not in Corvallis. You're crying the life early retirement and the lawyer lake, but use the pen.
5: But it's funny because it's blood and I'm a vampire.
4: Notaries in Oregon don't notarize in red ink.
0: Och här i säsong 3 får vi följa en av huvudvampyrerna Lestat som nu provar karriär som supersångare. Och han är dessutom bi, så att alla kan få ligga med honom. Det är toppen.
2: Ja, verkligen. Alltså han gör sig så otroligt bra som rockstjärna. Bara av det som jag har hunnit se av det. Det är ju väldigt sexigt.
0: Men vad är det här för en serie då? Ska vi ta det från början?
2: Ja, men vi kan väl säga så här, precis som du var inne på, det bygger ju på massa böcker liksom. Och sen så kom ju den där filmen 94 med Brad Pitt, Tom Cruise och som du sa Kirsten Dunst. Sen har de liksom haft lite försök igen, men så kom ju den där då, Interview with the Vampire. Och de har ju ändrat tiden från 1700-tal till 1900-tal. Nu är det istället liksom inte så här plantage och slavar och grejer, utan istället bordellägare. Och bara där liksom får man in sexet rakt upp och ner liksom. New Orleans, Louisiana, det är svettigt. Det är liksom, du vet, de här klänningarna, kjolarna. Och så är de, som du säger, bisexuella och alla ligger med alla. Och sen så huvudkaraktären då, han blir ju biten av Lestat. Och sen så inleder de någon typ av romans. Och sen så blir de ovänner och sen så blir de kära igen. Och sen så blir det triangeldrama. Och sen så börjar han vara med en tjej. Och sen så vill han, huvudkaraktären, den andra Louis, vara med en kille. Och du vet, det är alltid så här i den typen av serie. Det är så man får igång det och det är så folk känner, det här måste jag fortsätta kolla på.
0: Alice, tycker du att den här serien är bra?
1: Ja, oja.
0: Okej, berätta varför.
1: Full disclosure,
0: PGA,
1: så jag mitt
0: allt
1: i
0: det
1: Fredrik
0: sa.
1: Jag bara, då vet vi hela handlingen. Ja. jag är så några avsnitt in och är liksom helt hooked nu.
0: Ja, och liksom, jag menar, vampyrer har liksom alltid varit populär ju. Alltså, vi har alltid varit besatta av vampyrer. Kan man liksom, vad är det som drar oss in så himla mycket och gör att vi också inte bara vill fly från vampyrerna utan också ligga med dem? Vad tror du, Alice?
1: Alltså, jag tänker så, historiskt så har väl vampyrer snarare haft rollen att alltså, förklara allting oförklarligt. Så läkemedelskonsten har liksom inte kommit så långt och då skyller man det på vampyrer. Sen så blir det 70-talet med Anne Rice och då blir man då typ ändrades folks perception av vampyrer till någonting. Ah, okej, men de har liksom, det kan vara lite mer nyanserat, det är inte bara så blodtörstiga monster. Och sen kommer ju då Twilight och då så bara, okej, vampyrer är min nya drömpojkvän, typ.
0: Var du team Edward eller team Jacob när du begav sig, Alice?
1: Team, jag hoppade lite. Jag var först team Edward. Nej. Och sen tyckte han var så jävla jobbig så jag bytte till team Jacob efter tvåan.
0: Och Fredrik, vi frågar dig också. Den här Interviews with a Vampire, vad är liksom din spontana reaktion? Tycker du liksom att det håller vampyrerna i den måttet?
2: Ja, vampyrerna kommer alltid att hålla. Alltså jag tror aldrig vi kommer att bli trötta på vampyrer. Vi var väl det efter Twilight-serien med rätta, eftersom att det ju var ganska så töntigt efter ett tag. Du var inne på det, Alice. Man blir ju så trött på dem. Och så håller de på, de är mjäkiga och så de har sina problem och sådär. Men nej, vi kommer aldrig bli trötta på vampyren, eftersom att den är odödlig, eftersom att den är sexig, eftersom att den vill hålla sig nära våra halsar hela tiden liksom. Får jag inte? Vad ska jag göra med det? Ska jag låta dig leva? Ska du bli vampyr? Jag tror att vi kommer att fortsätta njuta av deras liksom olagliga sätt att hantera oss.

0: Overlow, I'm your girl, right? Team Edward förtrollade en hel värld liksom när det begav sig. Och igår så hade den här bivampyrserien Interviews with the Vampire, säsongspremiär för säsong 3. Jag, Alice Wonner, romansförfattare, och Fredrik Jarl, chefsnörd på Sveriges Radio, försöker här i magasinet i P3 bestämma hur sexy vampyren är 2026. Och vi snackade ju lite innan om att, liksom, att anledningen till att vi liksom dras in till vampyrer, det är att de hela tiden liksom vill ha våra halsar, och det finns något sexigt där med just halsen. Men då undrar jag så här, Fredrik, är det liksom en särskild typ av vampyr som är extra sexy?
1: Ja, men det måste ju vara typ originalvampyren i Vampire Diaries, Klaus. Han är charmig, han är rolig, han är elak. Man borde ju inte gilla honom, men alla gör ju det ändå. Och han har liksom varit med forever, och han vill ju ha alla våra halsar. Så där har du det, tror jag.
0: Alice, jag har en könskrigsfråga till dig.
2: Oh, spännande.
0: Och är det liksom bara the straight girls and the gays som är besatta av vampyrer, tror du? Eller liksom, alltså, eller liksom tjejvampyrerna, är de lika heta?
2: Jag tror inte det, men det finns ju någonting i det. Typ Carmilla är väl någon bok som var typ en av de första som så sexualiserade vampyrer, och då är det ju en kvinna. Men jag tror liksom inte... Jag vet inte varför killar inte är lika intresserade av vampyrer. Det kanske är så här, någonting av det som lockar kvinnor till vampyrer är kanske det här, man vill ha en vuxen man. Kan han bara bete sig som en vuxen person? Och så, 30 år, inte vuxet nog. 80 år är för gammalt, men 800 däremot, där har vi the golden ratio liksom. Men män kanske liksom inte vill ha en äldre kvinna på samma sätt.
0: Fredrik, du får samma könskrigsfråga du.
1: Nej, men jag sitter här och nickar och håller med. Jo, men så är det väl verkligen. Nej, men vill inte ha någon gammal vampyr? Jo då, absolut. Alltså så här, nej, jag tror, om jag ska vara ärlig, att de som skapar saker, har liksom inte riktigt lyckats göra den där ultimata vampyrkvinnan än. Men jag tror kanske, man gillar ju tall, dark and handsome. Och där har ju mannen fördel, va? För att den ska ju vara tall, dark and handsome. Ju mer oåtkomlig han är, desto sexigare, va? Mm. Han ska inte prata så mycket, han ska hålla sig lite tillbaka. Man ska inte riktigt komma nära honom, och gör man det så kan man bli dödad.
2: Men män gillar väl manic pixie girls, och det matchar väl ganska bra med vampyrer.
1: Jo, det gör ju det, men det finns ju såklart, om vi ändå ska komma in på det här med liksom så här, the straight guy, vad han gillar för någonting liksom, så jag funderade lite på det. Alltså Arwen är väl ändå urtypen av vad män gillar,
0: alltså,
1: så?
0: Alven i Sagan om ringen.
1: Ja, exakt.
0: Och det ska sägas att bara så att manic pixie dream girl, det är alltså då man kan säga så här, en tokig rolig tjej som är väldigt så spontan och vill så förlösa en nördig kille, ungefär så.
1: Mycket bra.
0: Men hur är du, Alice? Jag vill ta det lite vidare nu när vi slog fast att alla killar älskar Arwen. Så för du spår nämligen att varulven är den nya vampyren. Varför då?
2: Jag tänker att folk är lite trötta på vampyrer kanske, eller så. Det har varit så under de senaste åren i alla fall. Men sen så har, och varulvar har så puttrat under ytan i form av typ Jacob och alla de här. Men sen tror jag att det var ju några kåta författare som kom på det här med notting.
0: Mm-hmm.
2: Och
0: vad är det?
2: Det är för explicit för att kunna nämnas i radio. Nej, alltså jag vägrar.
0: Okay.
2: Jag drar en hård gräns i att förklara någonting.
0: Jag googlar.
2: Jag uppmanar folk att googla det. Eller jag kanske, på egen risk säger jag. För oss som har hund så blir man ju bara traumatiserad. Men för vissa så tycker jag att det här är det sexigaste som finns. Men då i alla fall, när varulvar... För innan har varit att vampyrer har bettet och det här intima, och det är så närgånget liksom. De hittar vart livet är närmast ytan, och där latchar de fast. Men varulvar har varit mycket mer så... Det är inte så sexigt att någonting skulle slita en i tu riktigt på samma sätt. Men så har varulvar nu fått någonting, och då har alla kåta tjejer bara... Ah, varulvar ändå... Hör jag dig klicka på tangentbordet?
0: Ja, men jag försöker frenetiskt reda på vad notting är. Men det går
2: jag tror inte du ska googla ska på det på jobbdatorn.
0: Ja, snälla, säg Fredrik.
1: Nu läser jag från internet det som Alice vägrar göra. Och håll i nu, för fan. Okej, alla som känner att det här är känsligt, stäng av för guds skull. Okej, är du beredd?
0: Ja.
1: Notting, det innebär att basen av varulvens penis sväller efter orgasm och låser fast honom inuti partnern under en kortare stund.
0: Det var inte så farligt.
2: Var det inte det?
0: Nej, nej, nej. Inte. Alltså, förlåt. Ja, det här, jag fattar precis tjusningen. Men okej, okay, om vi då har då någonting då som är det nya, att vi ska låsa fast i varandra under själva sexakten. Alltså, men då måste vi ta reda på så här, vad är det för egentligen för sexiga varulvar vi har i populärkulturen? Det vill jag veta nu. Hallå?
2: Tystnad blev det.
0: Ja, verkligen. Ni är så tagna av någonting.
2: Ja, men typ. Jag vet ju att Zodiac Academy är en bokserie som är superpoppis.
0: Mm.
2: Och då är det ju bland annat vampyrer, det är enhörningshybrider, det är varulvar. Och varulvar, just nu, det är ju, vet du vad, det är väldigt mycket böcker faktiskt. Det finns ju också Direbound som är en superpoppig serie.
0: Teen Wolf, hallå?
2: Teen Wolf, herregud. Men det är inte så aktuellt nu,
0: nej,
2: eller?
0: Mm. Så du menar liksom att så när du spår att varulvar är den nya sexscenen på populärkulturen, så är det ändå med hård konkurrens, är det du säger?
2: Ja, det är ju det. Alltså just inom litteraturen är det superpoppis, men det känns som att litteraturen kommer först och sen kommer filmer. Mm. Så jag tror att det har ju varit ganska stort inom litteraturen med typ alver ett tag nu.
0: Ja.
2: Men nu har ju boktjejerna börjat tröttna på alver och nu går vi in på varulvar.
0: Ah, okej. Okay.
2: Och frågan är då om filmvärlden kommer först ta alver och så, och sen gav ett varulvar, eller om det är liksom...
0: Fredrik, tror du Alice spaning håller? Är det liksom varulvarna som kommer komma på film och tv-serier härnäst?
1: Så här, spaningen är briljant. Och jag tror att anledningen till det är att ju värre och hemskare vår värld är, desto mer liksom sjukt vill vi ha i vår fiction också. Och därför så tror jag verkligen varulvar som sliter sönder oss och har sig på den stora skärmen. Absolut. Självklart kommer det bli så. Alverna, ja, de har någonting.

0: Beastie Boys Intergalactic. Och jag, Anton Jordås, Alice Bonner, romansfattare, och Fredrik Jarl, chefsnörd på Sveriges Radio. Vi försöker förstå om vampyren liksom fortsätter att sätta unga hjärtan i brand inom popkulturen. Och innan så sa vi så här att kvinnor, de kanske liksom drömmer om så här, det som lockar är liksom att det är en mogen man, alltså 800 år gammal, klassiskt mogen. Och att män också nu, att nu är liksom varulvarna på gång. Nu kanske varulvarna hotar att konkurrera ut vampyrerna i framtiden. Men alltså, jag vet inte hur ni minns det, men jag minns ju tydligt att det fanns liksom en stor kärlek för Team Edward och Twilight, men också en massa hat. Och liksom, Fredrik, vad tror du allt det här hatet kom ifrån? Var det för liksom att de glittrade, eller för att de förhöll sig slarvigt till den här kanske originalmyten om vampyrerna? Vad är din teori?
1: Jo, men alltså det där var ju två sakerna såklart, men huvudsakliga anledningen skulle jag säga var skådespelarinsatserna som var riktigt kassa. Det var som att de gick på Valium eller någonting.
0: Böva, det var väl toppen.
1: Men det var det ju inte. Alltså
0: synd.
2: Alltså jag är helt förfärad. Jag sitter och
0: skakar av ilska.
2: Ja, men det här känns som ett hatbrott. Jag är så förolämpad.
0: Ja, din tonårstid är nu liksom, för det, alltså den liksom sas upp här nu i live radio.
2: Ja, men lite.
0: Men Fredrik, då får du ro i landet då. Varför var det, de var på Valium, sa du?
1: Mm, det var de verkligen. Nej, men så här, du vet, allt hat har ju kommit mot Bella.
0: Mm.
1: Hon ska inte ha det. Hon ska ha lite, men de ska alla ha det gemensamt, eftersom att de alla var ju liksom som att ju mindre du rör ditt ansikte när du pratar, ju mindre du reagerar på vad som händer, desto bättre. Det var som att regissören stod där så här: less, varje gång de skulle vara med framför kameran.
2: Ska vi snacka om Arwen då? Om jag ska liksom skicka
0: Arwen
2: tillbaka den. Ja, alltså hon i Sagan om
0: Ringen. Förlåt, Arwen, förlåt.
2: Arwen, sorry.
1: Jo, absolut. Och kanske var hon liksom den första
0: satte
1: att göra
0: trenden.
1: Det liksom. Ja, hon satte kanske trenden för de andra. Men jag vet inte, i Sagan om Ringen funkade det. Inte i Twilight.
0: Men Fredriks sure teori är alltså att vi började hata Twilight. Inte bara för att de var slarviga med myten, utan också för bristande skådespeleri. Mm. Men hörru Alice, du sa ju innan att nu är liksom både varulvar och alvprinsar på gång inom romantasy. Men då måste vi ju ta det från början. Alice, vad fan är romantasy egentligen?

0: alltså, det ska kännas mer verkligt och det ska kännas närmare ens eget liv. Man kan ju ha ganska svårt att relatera till väldigt stora ämnen, typ den här personen måste lära sig hantera en hel armé för att sen bli kung, utan man brukar ju vanligtvis kretsa hela storyn kring någonting som är lite mer relaterbart, typ Sagan om ringen, då är det mer så vänskap som det centrerar kring, kan man ju kanske argumentera. Men så det är inte jättestor skillnad egentligen, det är bara istället för vänskapsrelationen så kretsar det kring kärleksrelationen.
1: Aha, nu fattar jag, så du menar liksom att den enda skillnaden egentligen mot den fantasy vi har idag är att vi har uppat kärleken lite?
0: Ja, men exakt, istället för vänskap så är det mer romantik.
2: Men alltså, jag skulle säga att på många sätt så är Disney-filmerna de första romantasy-filmerna. Hela vår generation är ju präglad av sexiga monster som odjuret. Oh. Alltså, odjuret, kom igen. Det är väl ingen som hellre vill vara ihop med prinsen Adam efter att ha träffat den här stora tjuren, liksom. Oh. Vad vill man inte göra med honom, tänker man.
0: Ja, det är lite bestiality.
1: Och vad, ja, och vad besviken man blev sen när han blev prinsen där i slutet.
2: Det är det, det är precis ja, det. Alltså, alla fel eller rätt är ju Disney, liksom.
0: Ja, där snackar vi någonting.
2: Ja. I used to lick cream strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

0: Charlie XCX, Wink Wink, här i magasinet i P3. Och vi har kommit fram till att vi liksom fortsätter att lockas till vampyrer. Och jag har med mig liksom Alex Wonner, romantasyförfattare. Eller visst är det så? Romanceförfattare?
1: Romanceförfattare.
0: Ja, precis. Inte romantiskt. Det var jag som lade till det. Jag började hoppas. Och så Fredrik Jarl, överste nörd på Sveriges Radio. Och jag undrar så här. Vampyrerna. Vi har liksom gått som katten runt helt gröt här nu under den här timmen. Nu måste vi slå fast. Hur mår de som kärlekssymbol 2026? Håller de fortfarande vampyrerna?
2: Ja, absolut håller de 2026. Jag menar, inte minst visar ju den nya säsongen då av Interview with Vampire som ju kom igår att de är fortfarande lika heta som den där gröten man vill äta. Alltså, jag tror, Alice var inne på det tidigare, jag tror att vi börjar närma oss liksom crescendot, toppen, nottingtoppen av liksom vampyrerna. Men än får vi njuta av dem lite till. Speciellt nu i säsong 3 där vi har förstått att Lestad då blir rockstjärna. Liksom. Hallå, vem vill inte ha det?
0: Och Alice, vad tror du? Tror du liksom att vi kommer att fortsätta längta efter vampyrer även om 10 år?
1: Ja, men det tror jag. Men jag tror att de just nu är lite ute. Jag tror inte det är så jättemånga som väljer att göra vampyrböcker och vampyrfilmer. Och det kanske går om man gör en om man gör en remake på någonting som redan finns, som i det här fallet är grejen. Men jag tror inte om man skulle göra ett helt nytt vampyrkoncept att folk kommer flockas till biograferna.
0: För då tror du att det är alvprinsen som gäller?
1: Ja, gud ja. Alver och varulvar. Jag tror pirater kan jag se komma snart också.
0: Och varför
1: men
0: då?
1: Sen,
0: då?

0: Nej, men de uppfyller allt det här som vampyrer gör. Det krävs inte jättemycket världsbygge. Vi accepterar pirater som de är. De är lite farliga, men de kan också vara farliga mot alla förutom en själv. De kan vara sådär, vet du vad, alla här, jag kan mörda vem som helst, men dig, du är speciell. Jag ska ta dig runt världen, du ska bli stenrik, häng med. Det är liksom den skönheten.
1: Ja, för det är exakt det som är liksom uppbyggnaden till romansen i Interviews with a Vampire, den här tv-serien som vi snackade om. För där är det ju så att Lestat ju mördar alla andra, men så väljer han Louis. Mm. Och det är ju en toppen start på romantiken. Mm.
2: Jag har en som liksom ligger i linje med det också. Jag är lite inne på piraten, men först och främst, allt som inte är vanilla, alltså det är det första liksom, måste ju vara det.
1: Fifty Shades of Grey-stämningen.
2: Ja, men precis. Om det vill ha något som är specifikt så tror jag på stora, muskliga, övernaturliga vikingar. Ah. De har framtiden för sig, och du kände det direkt, eller hur, Anton?
1: Ja. Alltså...
0: Jag grimaserar här, jag är inte helt övertygad.
2: Ja, men lyssna nu då. Norge har ju visat prov på det med sin VM-resa. De liksom så här ror och de är sådär. De tar vad de vill ha. Det ligger liksom i linje med den här auktoritära värld vi lever just nu, som jag var inne på tidigare. Unga verkar ju tyvärr vilja ha mer auktoritärt styre. Och där tror jag verkligen vikingar kan passa. För de är också så här, jag mördar vem jag vill. Jag går igenom din by och liksom roffar och har mig liksom. Och tar med dig runt världen om jag vill och sådär. Där tror jag. Ni vet, det ska vara liksom så här, att man ser orderna liksom. Det är nästan spränger ut musklerna liksom. Kommer de med sina stora yxor.
1: Ja, alltså vet du vad? Jag tror att vi måste avrunda där, för att det här blir för sexigt nämligen. För den rollen som sexig vikinga bögprinsessa, den är min. Stort tack för ditt jal och Alice Bonner för att ni kom förbi. Lovat att ni snart kommer tillbaka.
3: Vi är P3.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: är P3.
1: Nu kommenterar oppositionen regeringens förslag om att reglerna för studiemedel ska ändras. Så här säger Isabelle Mixter, Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson.
2: Jag tänker att regeringen missar det största problemet, och det är ju att studenter inte kan leva enbart på CSN utan att man tvingas ha arbete vid sidan av.
3: Regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna för studiemedel. Det är framförallt tre saker som ska utredas. Att studenter ska få tjäna mer på sommarjobbet utan att det sänker studiemedlet. Att man ska få studiemedel i fler år än idag. Och att fler ska kunna studera på deltid om de är deltidssjukskrivna. Vänsterpartiet föredrar alltså att man höjer studiemedlet. Högskoleminister Lotta Edholm säger att utredaren kan titta på det, men hon själv är tveksam.
4: Studiemedlet kommer ju med en kostnad både för skattebetalarna men också för individen. För den stora delen av studiemedlen ska ju faktiskt betalas tillbaka.
3: En annan kritisk röst kommer från Centerpartiet som beskriver regeringens förslag som en halv mesyr. Partiet vill istället slopa fribeloppet helt, det vill säga en övre gräns för hur mycket studenter får tjäna vid sidan av studierna, säger Anders Ådahl, talesperson i högskolefrågor.
5: Det ena är att vi tycker att studenter är vuxna som kan avgöra sin egen tid, hur man spenderar den mellan arbete och studier. Och det andra, nästan väl så viktigt, handlar om att mota akademiker arbetslösheten. 110 000 akademiker arbetslösa.
1: Reporter Ivan Garcia. En tredje värmebölja är på väg in över Europa den här veckan. I delar av Spanien väntas temperaturen nå upp mot 45 grader. Enligt Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI, är det här en del av en långsiktig trend där värmeböljor blir både vanligare och mer intensiva.
6: Sommarsäsongen och den här säsongen när de här värmeböljorna inträffar, den tenderar liksom att bli längre och längre. Vi har sett värmeböljor som kommer tidigt på säsongen, till exempel var det så i år här med väldigt höga temperaturer redan i juni när det oftast brukar vara fram i juli och augusti i de här områdena. Det är vatten som faller i form av regn och har fallit tidigare, det avdunstar mycket, mycket mer. Och när man då har långa perioder med högtrycksdominerat väder så sker det väldigt mycket avdunstning från underlaget, och då blir det också väldigt torrt, och det spär på den här värmen och gör att det kan bli ännu mer intensivt och ännu varmare.
1: Frankrikes parlament har godkänt ett lagförslag som förbjuder barn under 15 år att använda sociala medier. Landet blir därmed först i Europa med en sådan åldersgräns. Förslaget innehåller även mobilförbud på gymnasieskolor och väntas träda i kraft före skolstarten, det vill säga den 1 september. Det här var Ekot i P3 med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Ny musik, live och poddar.
7: Vi är P3.
8: Mina damer och herrar, varmt välkomna till musiken i P3 med mig, Herman Munk. Ikväll så ska vi lyssna på riktigt bra musik hela vägen fram till midnatt. Hur låter det? Vi kör igång med Esther, Savage Love.

0: hjälper dem.
1: Ny serie i SVT.
2: Jag kan fortfarande undra vem jag hade blivit om vi aldrig hade åkt till Svärtan.
3: Vad gör du?
4: Letar.
3: Efter vad då?
4: Henne.
2: Ju fler år som passerar, desto svårare blir det att tro på att det som hände faktiskt hände.
5: Ibland så måste man acceptera att man inte får veta sanningen.
1: Svärtan.
6: Sluta.
1: Nu på SVT Play.

Arvid Nero, tiden. Och nu blir det kikt. Man blir sugen på att hålla lite rosa bubbel i handen och gå omkring i Paris, tycker jag, när man hör på Pomfam som kör Love Junkie.

Yellow top, ikon av pop. Jag blir glad där det rimmar. Jag är en enkel man. Nu till Agnes som träffat rätt i den här bombastiska poplåten Love Songs.

Sommarnatt, Little Jinder. Och det är ju det vi har ikväll, denna lummiga tisdags sommarnatt. Nu så blir det dags för lite Neo EDM. Thaiboy Digital och SweDM kör Destiny.

0: Orange County från Gorillas senaste platta. Väldigt fin tycker jag den här är. Nu så är det dags för nyheter, men stanna kvar för jag är här på andra sidan och spelar låtar hela vägen till midnatt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Pentagon uppskattar kostnaderna av kriget i Iran till 37,5 miljarder dollar, enligt försvarsminister Pete Hegseth. Det motsvarar cirka 364 miljarder kronor. Och det innebär att det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon snart har slut på pengar, enligt The Washington Post. Patrik Holmström är Ekots utsända i Nordamerika.
3: Enligt den här artikeln så kommer deras budget för det här året att ta slut bara inom några veckor, vilket skulle innebära att de kommer att behöva söka mer pengar helt enkelt. Nu ska vi säga det att budgetåret för den amerikanska militären slutar sista september och i oktober börjar ett nytt budgetår, så att det är ett par månader kvar på det här budgetåret.
4: Och försvarsminister Pete Hegseth frågas ut under kvällen om kriget i Iran av senatorer. Vad handlar det om?
3: Han ber helt enkelt om mer pengar. Han ber om, jag tror, ungefär 67 miljarder dollar för att, så att säga, brygga över till det nya budgetåret. Man vill ta från nästa års budget. Men det är tydligt att det ekonomiska läget i Pentagon är väldigt, väldigt ansträngt.
2: Patrik Holmström intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Ukrainas militärchef Oleksandr Syrsky byts ut, det uppgav Ukrainas president Zelensky ikväll. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov petades. Han ifrågasatte Syrskys ledarstil, som han beskrivit som gammeldags och sovjetisk. Fedorov säger att beskedet ger nytt hopp för Ukraina, rapporterar AFP. Kina och Filippinerna anklagar varandra efter en ny sammandrabbning i Sydkinesiska havet. USA ger sitt stöd till Filippinerna.
5: Den orangeklädda kinesiska kustbevakningen i sin stora båt skriker ut varningar i megafon åt filippinska män i små gummibåtar i videosnuttar som sprids både av kinesiska konton och av Filippinernas militär, som hävdar att en av de filippinska sjömännen ska ha fått ett öppet sår i huvudet efter batongslagen från den kinesiska kustbevakningen. Kina däremot kallade upp den filippinska ambassadören i Peking idag för att protestera mot vad man kallar en attack på den kinesiska kustbevakningen. Gårdagens incident inträffade utanför vad som på internationella kartor kallas Second Thomas Shoal, ett rev som båda länderna gör anspråk på. Just nu uppmärksammar Filippinerna stort att det är 10 år sedan FNs havsrättsdomstol gav Filippinerna rätt och avslog de kinesiska anspråken. Filippinerna försöker också att driva på skapandet av en uppförandekod för Sydkinesiska havet under sitt ordförandeskap i ASEAN, ett forum för grannländerna som just nu samlas i Manila. Kina har däremot ägnat det senaste decenniet åt att befästa och öka sin makt i de omstridda vattnen i Sydkinesiska havet, som också erbjuder fiske och trots av stora gasreserver. Efter sammandrabbningen igår har Filippinerna fått stöd av USA och Australien, som båda har fördömt vad man kallar ett aggressivt och farligt agerande från Kina.
2: Rapporterade Hanna Salberg. Frankrikes parlament har godkänt ett nytt lagförslag som förbjuder barn under 15 år att använda sociala medier. Landet blir därmed först i Europa med en sådan åldersgräns. Förslaget innebär även mobilförbud på gymnasieskolor och väntas träda i kraft före skolstarten den 1 september. Regeringen har beslutat att den rödlistade igelkotten ska fridlysas. Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik van Hoenacker berättar att igelkotten varit fredad från jakt.
6: Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade.
7: Med fridlysningen blir skyddet bredare och kan till exempel få betydelse när mark ska exploateras. Om någon vill bygga till exempel en väg eller ett bostadsområde i ett område där igelkottar lever, enligt biologen.
6: Till exempel exploateringar, om man ska bygga ett logistikcenter eller dra en väg, och så råkar det vara så att det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
7: Det största hotet mot igelkotten är inte nödvändigtvis ett enskilt bygge eller robotgräsklippare, Enligt Didrik van Honacker är trafiken ett betydligt större problem.
6: Kör inte robotlöskripparen på natten när, eller skymningen när ilgotan är aktiv. Det är väl easy peasy liksom. Men jag skulle nog inte säga att robotgräsklipparen är något som påverkar hur hotad eller inte ilgotan är. Men där är ju trafiken ett mycket större problem. Och förändringen av till exempel jordbrukslandskapet, att det inte finns lika mycket småkryp kanske. Kanske inte finns lika mycket bra övervintringsplatser för ilgotan. Alltså det är där de stora problemen finns.
2: Reporter Moa Bäckman. En tredje värmebölja är på väg in över Europa den här veckan. I delar av Spanien väntas temperaturen nå upp mot 45 grader. Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI, säger att det här är en del av en långsiktig trend.
8: Sommarsäsongen och den här säsongen när de här värmeböljorna inträffar, den tenderar liksom att bli längre och längre. Vi har sett värmeböljor som kommer tidigt på säsongen. Till exempel var det så i år här med väldigt höga temperaturer redan i juni, när det oftast brukar vara fram i juli och augusti i de här områdena. Det vatten som faller i form av regn och har fallit tidigare, det avdunstar mycket, mycket mer. Och när man då har långa perioder med högtrycksdominerat väder, så sker det väldigt mycket avdunstning från underlaget, och då blir det också väldigt torrt. Och det spär på den här värmen och gör att det kan bli ännu mer intensivt och ännu varmare.
9: Ja, temperaturerna väntar hålla i sig under veckan, och flera länder i Sydeuropa har utfärdat värmevarningar och uppmanar människor att undvika att vistas utomhus under dygnets varmaste timmar. Och om utsläppen av växthusgaser fortsätter, så väntas värmeböljor bli både vanligare och mer extrema i framtiden, enligt Erik Källström på SMHI.
8: Idag släpper vi ut väldigt mycket växthusgaser. Vi ökar koncentrationen i atmosfären, och det betyder att planeten kommer att fortsätta bli ännu varmare. Så länge vi har koldioxidutsläpp så kommer den globala temperaturen gå upp, och därmed så kommer också framtida värmeböljor att kunna bli ännu mer varma och ännu mer extrema än vad de är idag. Så det är ett problem som vi har och står inför, och det kommer att bli värre framöver. Och det enda sättet att komma till bukt med det är att verkligen få bort utsläppen av växthusgaser.
2: Reporter Hashi Ahmed. Då är det dags för väderleken. Imorgon får så gott som hela landet mycket moln, och ett område med regn eller skurar passerar åt sydost. I Norrland dröjer skurar kvar, främst i Tornedalen och vid kusten. Från mellan 15 och 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr. Och det här, det var Ekot. Jag heter Simon Karlsson.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Tack nyheterna, och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till musiken här i P3. Jag heter Herman Munk och är redo att spela riktiga bangers för dig hela vägen till midnatt. Och kan vi börja på ett bättre sätt än med Funky Loffes remix av Sofie Norlings Ching Ching Hej Hej. Alla kan...

This Must Be The Place, Talking Heads, gör oss besök. En pärla till låt som jag just nu inser är en sjukt somrig låt med tanke på de här svala flöjtsyntarna. Det har jag inte tänkt på innan faktiskt. Nu, Adam Ålenius, ni som vet, ni vet.

The Greatest, Mapei. Och nu till Fanny Avon, som jag tycker gång på gång visar varför just hon är kanske bäst på svenska popscenen just nu. Och inte minst i låten Vad gör jag nu?

Oskar Lindros Love is for Losers. Nu till Stutzi och Amanda Bergmans minst sagt äventyrliga reslåt You Love Me Like a Fool.

Ghost Town, The Specials. Och nu till det svenska stjärnskottet Impi. Vi ska hänga med på roadtrip i hennes låt Vansong.

0: Heartbeats of the Knife fick bli kvällens men också dygnets sista låt. Jag heter Herman Munk och jag tackar dig så mycket för att du har gjort mig sällskap denna afton och lämnar över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ukrainas högste militärchef Oleksandr Syrskyj sparkas av president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera ukrainska städer. Mykhailo Drapaty tar över rollen att leda Ukrainas försvarsmakt. 9 personer dömdes under dagen i en stor ekobrottshärva i Södertälje tingsrätt. 2 tidigare mäklare och en lokal företagare får längre fängelsestraff. Advokat Henrik Olsson Lilja företräder en av dem.
3: Känslan i rättssalen var ju att åklagarna hade presenterat ett väldigt udda åtal som framställdes kritik mot återkommande under hela rättegången.
4: Den tidigare mäklaren döms till 4 års fängelse medan de 2 andra utpekade huvudmännen, en annan tidigare mäklare och en lokal företagare som polisen kopplar till Södertäljenätverket, döms till 3 års fängelse. Enligt domen har det skett ekonomiska oegentligheter i samband med storskaliga fastighetsaffärer i Södertälje. Det handlar bland annat om en kulturminnesmärkt villa från 1800-talet och en baptistkyrka. Jonas Bergendahl har varit åklagare i målet och säger att fallet visar hur kriminella använder sig av möjliggörare, personer med samhällsviktiga yrken i sin brottslighet.
5: Det handlar alltså om mäklare, en person anställd på en bank, bokförare. Det handlar om personer på kreditinstitut. Det är på något sätt tydligt att de här personerna inte, helt enkelt inte varit lojala mot det system som vi ändå har. Utan de har varit lojala mot bekanta i Södertälje så att säga.
2: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. I Connecticut i USA gjorde en husköpare en makaber upptäckt i sitt nyinköpta hus. Inne fanns 3 skelett, rapporterar Wall Street Journal. 2 av kropparna identifierats som en kvinna i 50-årsåldern som tidigare var en av ägarna till huset. Och hennes 23 månader gamla barn. Det är oklart när och hur kvinnan och barnet dog.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
6: Med P3
1: och P4.

0: I Just Might med Bruno Mars som inleder onsdagen den 22 juli. Pontus Andersson, Isabel Berglund sitter i Studio 27. Och vi har haft en, jag vet inte, en vecka där filmen Odyssey har följt oss.
1: Odysseen, det här episka dramat. Vi har inte riktigt presenterat filmen, men alla har hört talas om den nu.
0: Ja, precis.
1: Alltså, den bygger ju på den här gamla boken då.
0: Ja, har du läst den?
1: Ja, vi läste den i skolan faktiskt.
0: Amen.
1: Ja, ja.
0: Så bra. Att, bra så där.
1: Den har funnits med mig länge.
0: Ja, då får vi se då om den lever upp till sin litterära föregångare. Det har kommit såklart en Odysseynyhet till nu här. Den kom runt, jag menar var klockan 6 när jag läste den. Och det är lite svensk koppling faktiskt. Chans för svenskt i filmen. Det är nämligen så att det här skeppet som de använder sig av i filmen, det är ett svenskt vikingaskepp.
1: Jaha.
0: Ja, Glad av Gillberga. Och den här skeppet, det ägs av en förening. Det är en värmländsk förening som är ideell och de driver Vikingamuseum, Vikingaby och har då framför allt det här vikingaskeppet. Och
1: hyrt ut det då,
0: de har hyrt ut det till filminspelningen. Och nu är det ju lite svaj på linan vad det kommer till pengar här, va? De har fått betalt för att de har lånat ut skeppet. Men när de fick tillbaka skeppet, så hade det uppstått lite skador och sprickor. Och det här hade de liksom avtalat sen innan, att det här ska ni fixa innan det kommer tillbaka. Och det hade man inte gjort. Och ja, de är ju en ideell förening och det här skeppet är en stor del av deras inkomst, att man kan segla på det under sommaren. Och bland annat så var det en stor spricka som gjorde att man inte kunde sjösätta i tid och ja, hej och hå. Och den här fakturan på alla reparationer landade på 60 000 kronor. Och man har skickat räkningen då till Universal. Men det är ju sannoliken en David mot Goliat historia här nu. Pengarna har inte kommit, har inte betalats in. Och ordförande då, Peter Olausson, säger i Universal Produktion så är det här kaffepengar. Men det var överenskommelsen och de pengarna har vi inte sett. Så det är vi inte så glada för. Och filmbolaget har inte svarat på mejl sedan i vintras. Och han säger, det är surt.
1: Det är
0: smolk i glädjemägen över att ha varit med i den här fantastiska filmen. För det är verkligen en fantastisk film. Vi kan inte stämma Universal, det finns inte sådana möjligheter. Vi är så små i jämförelse, berättar han också.
1: Men, trist.
0: Ja, verkligen trist. Men här vill jag ändå hjälpa till på något vis. Inte så att jag sitter på någon kontakt till Universal. Så. Men om det är så att man nu är den ideella organisationen i Sverige som har The Actual Odyssey-skepp, då är det väl bara att sätta ut en liten lapp på det. På engelsk kanske, och något annat språk. Tyska, franska, japanska, vad
1: vet jag. Du menar skitturism?
0: Ja!
1: Ja, det är jättesmart, Isabel.
0: Ja!
1: Smart.
0: Så det är mitt tips till den här ideella föreningen. Att liksom, vi kan, ja, Ponti, du är en duktig kreatör. Vi kan måla någon skylt tillsammans. Och så kan vi liksom försöka få in, jag tror att om vi får ut nyheten om var det här riktiga skeppet befinner sig, för den här filmen kommer ju liksom, det verkar ju vara, den lever sitt liv och kommer locka till sig så mycket publik. Det kommer finnas många fans som vill se riktiga skeppet. Det här var det bästa som kunde hända er. Och så kan man använda den här historien på att vi fick aldrig betalt av Universal, men ni kanske kan hjälpa. Så att Peter Olausson, hoppas att du lyssnar. Och om det är någon som känner Peter Olausson så får ni väl hälsa honom.
1: Hälsa vårt tips.
0: Ja, det är vårt tips.

0: My Favorite Game, Cardigans.
1: Och vi ska fortsätta till sjöss, för det var ju en nyhet som kom under gårdagen. Det är säkert många som lyssnar på det här som har sett den här bilden på den här sälen på den här surfbrädan. För alltså, långt ute i Hanöbukten då, så stötte kustbevakningen på en minst sagt ovanlig syn här om veckan faktiskt. Så det här skedde inte under gårdagen, men de gick ut med den här spektakulära bilden då. Nämligen då att en liten tjuvaktig säl som tagit sig upp på en surfbräda. Och vi ska lyssna nu till kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrans om det som har hänt här.
2: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället. Det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen.
1: Säger alltså Valdemar Lindekrans som är kommunikatör på kustbevakningen. Det var Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge som hade pratat med honom. Och han berättade också att just det här med att bortglömda surfbrädor är tydligen någonting som kustbevakningen ofta stöter på. Va? Som bara driver omkring
0: guppar
1: där ute, guppar omkring. Men just den här kombinationen säl och surfbräda är tydligen helt ny. Och det är lite kul eftersom du, Isabelle, ska få lägga ut texten om ditt nya intresse alldeles strax som just är surfing.
0: Jag kan säga att säl och surfbräda, den kombon fanns även på den franska kusten. Ja. Men en lite annan variant bara.

0: to make you feel my love, Adele och Neil Cowley. Sa jag rätt nu?
1: Ja, men det
0: räcker så. Vad skulle jag sagt då?
1: Nej. Fortsätt bara. Vi ska prata om ditt surfande nu.
0: Ja, precis. Nej, men så här. Jag kom ju hit till studion helt frälst. Mm. Nyfrälst. Och så kan det ju bli när man har upptäckt något nytt som man kanske någonstans har gått och trånat efter fast man inte visste det. Jag är ju... så här va, förra året så fick jag testa bodysurf för första gången. Alltså det är när man har en lite kortare bräda som man ligger på och får bara åka med på vågorna. Du har testat?
1: Ja.
0: Ja, och det är
1: jätteroligt.
0: Superduperkul. Ja. Det är faktiskt helt orimligt kul. Mm. Det är någonting med när vågen tar tag i den här brädan och man liksom dras med, så känns det dels ett, jättekul, bara det. Två, så var det något slags existentiellt som uppstod inom mig, att man liksom, nu är jag en del av universum och naturen och havet. Och, ja, det var något som hände där på stranden förra året. Och sen dess, i ett års tid, så har jag alltså gått och väntat på att det ska bli i år sommar igen, och den här gången så är det inte bara en sån bodysurfbräda som jag vill åka på. Jag vill stå på en riktig surfbräda. Mm. Så det bokades surfkurs 5 dagar och
1: Vi var i Bretagne.
0: Vi var i Bretagne som är franska västkusten. Mm. Vi kommer ju prata om folkvisor lite senare i programmet, ska vi inte? Ja, de har ju en ganska stark kultur där. De är ju både fransmän, men också Bretagne. Ja. De har ett eget språk som inte är franska. Mm. De är liksom en minoritet där. Det är mycket folkvisa där. Så.
1: Men de surfar också?
0: Det gör de verkligen. Och ja, men den här kursen är på något vis livsförändrande i det att nu finns det ingen återvändo. Nu måste jag fortsätta. Det är ju tråkigt att jag bor i ett land som inte har lika mycket surfvågor, att jag bara då ska göra det. Bara tanken på att jag ska göra det här en gång om året i en veckas tid, det är alldeles för lite. Mm. Men det som var så häftigt, det var att ja, det var ju exakt samma teknik som man använder sig av. Man sugs med i vågen, sen är det ju några små steg, bara några små steg till som man ska göra för att då ställa sig upp.
1: Som är ju ganska svåra, alltså när man väl...
0: Ja,
1: jo,
0: lite.
1: Men det tar ju, man behöver ju träna på det där.
0: Det måste man, och man var ju helt slut. Alltså, om man vill styrketräna, göra yoga och balans samtidigt, varsågod och börja surfa. Men här blev det på något vis som en slags... vad hette den här indiska filmen? Nej, inte indiska film. Jo, det var en indisk. Han som svarade rätt på allting. $1 million. Nej.
1: Ja, det
0: var
1: så.
0: Strunt samma. Nej, men det var nästan som en lite så här Forrest Gumpigt scen där för sporten som jag upptäckte innan. Det var yoga.
1: Mm.
0: Och det är ju exakt det man gör på brädan. När man ska upp i kobran och sen hunden och sen rakt fram.
1: Men du har våtdräkt på dig. Och det, ja. Är det för att man inte ska göra sig illa, eller?
0: Både och, ja, jag tror dels det.
1: Och behålla värmen.
0: Alltså jag har ett imorgon så ska jag på mig shorts, så ska jag visa dig mitt gigantiska blåmärke som jag fick när brädan drämde in i låret. Absolut, dels det, sen kan det ju vara ganska kallt också.
1: Mm.
0: Alltså om man är i havet där i 2 timmar, då blir man ju lite frusen. Men en bräda och en våtdräkt, och sen är man... Sen är man hemma.
1: För bara återkoppla till den här sälen då. Är det för att då det finns väl lite friktion på själva brädan för att sälen då ska kunna komma upp där.
0: Visst.
1: Och stanna kvar också, inte glida av.
0: Exakt. Jag lärde mig det. Man kallar ju toppen på surfbrädan för skinnet.
1: Skinnet.
0: Och det känns, alltså det är liksom, det är lite matt. Det är lite strävt, men liksom det tar emot. Man kan absolut inte halka av, eller ja, det kan man ju, men ja, det är byggt så. Nej, men varför sitter jag och pratar om det här? Det är nog mest bara för att jag som nyfrälst, då finns det ju ingenting roligare än att prata om sin favoritgrej med andra nyfrälsta eller delas med sig av någon annan passion. Så jag tänkte bara kolla med er där ute. Nu på sommaren, man har tid att testa lite nya grejer, eller man kanske har gått och laddat upp för att få göra den här saken som man bara får göra en gång om året.
1: Mm.
0: Vad är det för er som lyssnar? Har ni någonting sånt nu som ni har gått och laddat för, eller som ni nu under semestern kanske har gjort? Det hade varit så mysigt. Och framförallt om det finns några surfare där ute, då måste ni höra av er.
1: Ja, ja. Som kanske har surfat tidigare. Den här sporten, man har ju surfat jättelänge. Jag tänker på Beach Boys sjöng ju om det här på 60-talet.
0: Ja, ja,
1: så
0: ja.
1: Att, det här är inget nytt.
0: Nej. Nej, men alltså, jag vet att vi har några lyssnare i Australien. Kan inte ni höra av er och berätta om hur surfen tog sig in i era liv? vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, börja med att skriva vaken.
1: Kul för dig, jag är glad för din skull.
0: Ja, men det är som att tänk dig som att när du fick testa ackord på gitarr för första gången. Så var det när jag fick ställa mig på bräda för första gången.
1: Mm.
0: Typ
1: ja, jag
0: så.
1: Vet precis hur det känns. Ja, underbart.

0: Ja. Eternal Flame med Bangles. Ja, det snickesnackas även under låtarna tillsammans med Daniel Wockner från Ekot. Hej och välkommen in till Studio 27.
1: Hallå, tack så mycket.
0: Du, var ska vi någonstans då?
1: Vi ska till socialtjänsten i Sverige. Det kommer nämligen krav på legitimation för socialsekreterare som ägnar sig åt myndighetsutövning när det gäller barn och ungdomar. Mm-hmm. Det är företrädare för Akademikerförbundet SSR som skriver på DN Debatt om detta. De pekar på att det har kommit mycket kritik mot alltså barn som blir tagna från sina föräldrar efter dåliga utredningar ibland. Mm. Det kan också vara alltså att utredningar får kritik på olika sätt. Det kan vara berättigat och inte berättigat. Men de pekar på att just det här att omhänderta barn är ju en väldigt viktig del av socialtjänstens roll. En viktig roll för socialtjänsten. Att omhänderta barn som riskerar att fara illa är ju någonting som samtidigt är väldigt ingripande i en familj. Mm. Att barnet tas ifrån föräldrarna. Ja. Så att det är både ett viktigt och bland de svåraste uppdragen som finns för socialtjänsten. Men de pekar på att idag så saknas det någon form av ansvarsutkrävande för de som utreder de här händelserna. Det är ju förvaltningsdomstol som fattar beslut om att de händer tar barn, men det är ändå socialsekreterare som utreder det. Mm. Och då menar då att en legitimation för just socialsekreterare som har hand om sådana här utredningar som gäller barn och unga, det skulle ställa tydligare krav på utbildning, på kompetens och på ett personligt yrkesansvar hos de här socialsekreterarna. Det skulle också stärka rättssäkerheten, till exempel då genom att man kan ta ifrån socialsekreterare som gör dåliga utredningar.

0: Ukraina.
1: Ja, för i Ukraina så har det ju varit protester den senaste veckan efter att president Zelensky kickade försvarsministern Mikhailo Fedorov här för några dagar sedan. Och nu under kvällen så kom det besked om att Ukrainas ÖB Oleksandr Sirski också fick kicken av president Zelensky. Och både Fedorov, alltså tidigare försvarsministern, och Sirski, ÖB då, tidigare ÖB, har liksom varit i en, ska vi kalla det för en konflikt. Vår utsända i Ukraina, Trygve Ulriksen Skogsätt, berättar om bakgrunden.
2: Det är uppenbart att den här konflikten som Zelensky haft på sina händer mellan Fedorov och Sirski, att det handlar mycket om ledarstil. Mikhail Fedorov, som alltså då var före detta försvarsminister, är en hel del yngre. Sirski, som har varit det man kan kalla en ÖB i Ukraina, är det äldre gardet. Han har haft det som har beskrivits som en mer sovjetisk stil, vilket hans kritiker menar innebär att det är en långt mer centraliserad kommandostruktur, det vill säga att den översta militärledningen i långt större grad lägger sig i vad förbanden runt om längs frontlinjen gör. Det här har han kritiserats rätt hårt för. Vad gäller positionen som ny ÖB så är det Mikhailo Drapat som har pekats på ikväll, som ska ta över. Det här är också en person som man kan se som en representant för det yngre gardet. Han är 44 år och har ju ett långt CV som en av Ukrainas mest respekterade militärledare, och lär också vara en person som många av de här demonstranterna och många soldater är rätt nöjda med att få en sådan roll.
1: Och det säger då Trygve Ulriksen Skogsätt i Studio 1 kväll tidigare ikväll. Ska säga det också att Fedorov har uttalat sig om petningen av Sirski och den nya ersättaren, och säger att det ger nytt hopp till Ukraina.
0: Daniel Wåkner från Ekot, tack snälla för att du kom förbi. Fler Ekonyheter, då får vi klockan 13.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Dansa med mig själv, Miss Li, här i Vaken, där Lasse Lindell från Trafikredaktionen har gjort oss sällskap. Hej Lasse.
1: Hej Isabel.
0: Vet att jag har väntat på dig hela dagen.
1: Jaha.
0: Alltså hela dagen. Jag har nämligen fått äta ett godis som jag tror att du skulle uppskatta.
1: Jaha.
0: Äter du godis?
1: Vad vill du ha sagt med det?
0: Nej, men för jag har med mig påsen här.
1: Mm-hmm.
0: Och jag tänkte att vi skulle göra ett smaktest. Ponti, vill du också ha en?
2: Alltså,
0: vi ska ta trafikrapporten snart, jag lovar. Ja. Men här får du. Och tack. Här får du.
1: Det är alltså onsdag idag, Isabel. Jag brukar ha med mig godis in på helgen, inte på onsdag.
0: Nej, jag vet, men du har alltid med dig godis.
1: Och
0: jag
1: vet, inte liksom, i veckan då.
0: Nej, inte i veckodagarna. Nej. Men alltså, sen är det ju frågan om det här är godis eller om det är någonting annat. Det är alltså en fransk pastill som har en väldigt liksom speciell smak. Den smakar lakris.
1: Mm, det luktar lakris.
0: Men inte vilken lakris som helst. Den är liksom... Hur ska man beskriva det, Ponti? Det är lakris som man fick när man var liten och man liksom inte hade något annat godis hemma.
2: Precis.
0: Då tog man till en sån här.
1: Mm.
0: Nu, idag tycker jag att de är goda. Men inte när man var liten, kanske.
1: Nej, det är nästan lite så här halstablets,
2: eller hur?
0: Exakt.
1: Känsla i den.
0: Ja, och här kommer då vår nästa fråga.
1: Mm.
0: Lasse, vi har sökt smaken på den här godisen som är liksom svenska motsvarigheten.
1: Mm.
0: Vi hittar inte, alltså vi har det bokstavligen på tungan. Mm. Men det kommer inte till oss. Kan du hjälpa oss med det här?
1: Alltså den här smakar, när jag var ung, det är många år sedan, då fanns det någon sån här tablett som hette någonting med kung. Kung.
2: Ja,
1: kung.
2: Ja.
1: Mm.
2: Jag kollar.
1: Hårtablett.
0: Ja. Mm. Men en sån här påse, tänker mig att det måste väl finnas någon, en och annan chaufför där ute som har en sån här. Det här känns som ett riktigt bilåkargodis.
2: Ja, verkligen, verkligen.
0: Visst gör det, Ponti?
2: Ja.
0: Ja. Av den anledningen så tänkte jag på Lasse och att jag alltid får lördagsgodis när Lasse jobbar.
1: Har du tur så kan du kanske efterlysa en sån här på franska.
0: Ja.
1: För det är mycket franska långtradarchaufförer som inte åker, åtminstone, inte från Frank, men alltså från franskspråkiga länder kanske, som
0: de kanske
1: lyssnar
0: vet.
1: På P4. Då får du öva på din franska.
0: Ja, precis. Mm. Ja, ja, men vi får se vart programmet tar vägen. Men nu har det blivit dags
1: för
0: din del.
1: Från godis till trafik.
0: Ja. Ja.
1: Nej, det var tämligen lugnt. Mm. Det inträffade dock en fordonsbrand vid 7:15 igår kväll i Göteborg.
0: Mm.
1: Dessvärre i Marieholmstunneln. Så att man stängde av tunneln i båda körriktningar mellan Hisingen och centrala Göteborg. Sen så lyckades man släcka det här och öppna upp tunneln från Göteborg riktning mot Hisingen. Men kommer man från Hisingen och åker mot Göteborg, där det fortfarande är avstängt.
0: Mm.
1: Det var ganska stora skador på tunneln. Det var några plattor i taket som ramlade. Det var en enorm hetta tydligen där som gjorde att det var lite förstört. Så att 05:00 har Trafikverket sagt, mellan tummen och pekfingret. Prognos. Det kan ta längre tid, det kan gå snabbare.
0: Mm.
1: Men vi håller uppdateringen på det där vart efter. Men det kan bli problem i morgontrafiken, framförallt om man ska åka från Hisingen då in mot centrala Göteborg, om den här Marieholmstunneln fortfarande är avstängd imorgon bitti.
0: Mm.
1: Ja. Sen var det en olycka på länsväg 150 strax utanför Falkenberg, strax öster om Falkenberg, en motorcykelolycka.
0: Mm.
1: Det var avstängt när jag gick från redaktionen nu, och det har varit avstängt ganska länge, så det låter inget bra där. Jag vet att just den där olyckan inträffade, så är det en väldigt, väldigt lång raksträcka, och det var en motorcyklist som var med i den här olyckan, så att jag hoppas att vederbörande har klarat sig hyggligt ändå, men som sagt, det är fortfarande avstängt där, länsväg 150 strax öster om Falkenberg.
0: Okej, ja, vi hoppas på det bästa. Och vill man ringa och tipsa trafikredaktionen med Lasse Lindell, och vad har vi för kollega med oss i natt?
1: Det är min kollega Rebecka Björk, kommer det också. Hon kommer vara med även imorgon, så att, vi som håller ställningarna och trafikanterna som håller ställningarna åt oss ut med vägarna.
0: Ja, det är vi tacksamma för. 020-999-444. Du tyckte om den?
1: Ja, nu ska jag gå och smaska på den här.
0: Ja, det var gott.
1: Ta mig bort till redaktionen.
0: Bra.

0: Talking to the Man in the Moon med Titio. Det har inte varit det bästa vädret i landet, och i Stockholm så har folk bestämt sig för att om vi nu inte kan gå på stranden, då kanske vi kan gå på nöjespark istället. Det slår mig nu, alltså i realtid, att varenda gång som jag som barn besökte Gröna Lund så var det ju molnigt.
1: Ja, det kanske var.
0: Jag vet inte. Fattar jag ju varför.
1: Ja, jag tror jag var där en gång. Jag tror jag var där på en gång på Gröna Lund.
0: Ja.
1: Ja. Då var det säkert molnigt. Ja.
0: Säkert. Men det jag ville komma med det här, det är att jättemånga har begett sig nu till den här nöjesparken. Och så pass många att man till och med har fått stoppa biljettförsäljningen för att det är helt fullt på nöjesfältet. En åkattraktion, Kvasten, som är en åktur på ungefär 45 sekunder, hade en kötid på 45 minuter.
1: Shit.
0: Ja, det är ju rätt grovt alltså. Och så hade man, om man kunde köpa sån här bokningsbara biljetter, alltså förbokningsbiljetter, det verkar ha varit helt vansinnigt. Ungefär 8000 besökare uppges ha varit på plats, och vissa kötider har uppgått till 5 timmar. Alltså det har varit helt kaotiskt. Och Gröna Lunds presstalesperson Annika Troselius säger att vi har pausat biljettförsäljningen och det är just nu då, men det är möjligt att det blir lugnare framåt eftermiddagen. Och sen så verkar det som att det har varit typ lite bråk, att folk har varit så arga och muckat med.
1: Det är mycket konserter där också, så det är ju folk i omlopp.
0: Det känns som så. Du absolut skulle kunna vara en sån som har gått mycket på konserter på Grönan.
1: Du vet, jag är ju väldigt folkskygg och jag vet, drar men mig gärna från något sånt där. Men jag har varit där någon gång, tror jag, och såg Slayer. Thrash metal band från USA. Då var jag där faktiskt. Men det är jättemycket folk där. Mm. Men jag tror att det är, vi har ju Liseberg också i Göteborg. Där, de har ju precis haft Gothia Cup. Där det är tusentals människor som strömmar till Göteborg. Och de dras ju dit.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är våras för nöjesfälten.
0: Ja, säkert.
1: Så det är väl kul på ett sätt, men det är trist om det är stök.
0: 45 minuter.
1: Ja, det är galet.
0: Ja, det är lite väl. Vi har också fått in lite olika mejl här. Vi kastar liksom ut massa trådar, sen följer väl upp någonting. Kommer du ihåg när vi pratade om surf?
1: Ja.
0: Ja, då har Henrik hört av sig och sagt så här: hej, jag blev lika frälst på surfande för 10 år sedan. Vill tipsa om Ghana. Lätt surfande, billigt och alla talar engelska. Säkert och oexploaterat. Och åker ner nästan varje år. Så himla kul.
1: Är det bra vågor där då?
0: Det verkar som det, om man åker ner varje år.
1: Mm.
0: Ja. Super stort tack, Henrik. Sen så gjorde vi ett smaktest här tillsammans med Lasse Lindell. Och då både Solveig och Lena hört av sig, för han sa så här: men det smakar något så här kung. Och då har både Lena och Solveig hört av sig och sagt: kan det vara karamellen Kungen av Danmark som vi letar efter? Och nu har Lasse bekräftat här i våran jobbchatt att det var exakt det han menade.
1: Ja, vad bra, tack. Solveig, vad heter de?
0: Solveig och Lena.
1: Ja, stort tack för det är verkligen snyggt att kunna plocka den utan att ens se godiset eller smaka själva. Ja. De visste direkt vad det var.
0: Ja, det är våra lyssnare. Det är våra lyssnare som är kloka kvinnor. Of a certain age. Och vi kommer återkomma till detta om en liten stund.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen här i Vaken. Det är så otroligt imponerad av alla lyssnare. Alltså, nu har vi Solveig, Lena ja. Och Helen. Alla satte kungen av Danmark.
1: Underbart. Vad vackert det är med gamla karameller. Är det
0: ja,
1: inte? Det var
0: verkligen.
1: Stil på grejerna för.
0: Ja, du är inne där och tittar på hemsidan.
1: Ja, men det är ju... Det här är... Mm. Det är konst.
0: Ja, det är det verkligen. Vi kanske har någon sockerbagare, polkagris, knådare som lyssnar på oss och Bob Marley.
1: Hoppas det.
0: Hoppas.
1: Det tror jag.
0: Mm.

0: Mailers här i Vaken. Klockan tickar mot ett. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Det skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är ännu inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. Anteckningsblocket som Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar under NATO-mötet i Turkiet har inte återfunnits och betraktas därför som borta. Det uppger regeringskansliet enligt TT. Enligt kansliet innehåller blocket inte några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det var förra veckan som Dagens Nyheter avslöjade att Kvarnström hade glömt kvar anteckningsblocket i samband med mötet. Finlands statsminister Petteri Orpo och hans regering har fått fortsatt stöd efter förtroendeomröstning i Finlands riksdag. Omröstningen hölls efter uppgifter om en misstänkt korruptionshärva kopplad till arenaprojektet Garden Helsinki. Både Orpo och regeringen fick fortsatt förtroende med röstsiffrorna 101 mot 90 efter 9 timmars debatt. Ett ryskt krigsfartyg sköts skarpt utanför brittiska kusten under måndagen. Fartyget uppmanade också ett brittiskt patrullskepp att flytta på sig. Det ska ha rört sig om en övning som pågick i en halvtimme på internationellt vatten i Engelska kanalen. Storbritanniens nytillträdde försvarsminister Wes Streeting fördömer incidenten som ansvarslös. Ryska krigsfartyg har befunnit sig i området för att eskortera tankar som ingår i Rysslands skuggflotta. Det här var Ekot med Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen Peter Petrelius, och hej och välkomna säger vi till Vaken med P3 och P4. Pontus.
4: Ja, hej.
0: Och Isabel.
4: Ja, härligt.
0: Härligt.
4: Och vi hamnar i någon slags karamellpsykos.
0: Nej, men alltså nu har vi sagt, vad har vi konstaterat? Du sa remmar.
4: Ja, jag började prata om remmar.
0: Åh, gud vad gott.
4: För att jag nämligen på vägen hit till radiohuset för några timmar sedan här så gick jag förbi och så var det en man som stod och sålde remmar i olika smaker.
0: Vad är det? Det är som nostalgi. Och då var det liksom, då gick jag in och började jamma tillbaka. Minns du de här snurrorna, lakritssnurrorna med en liten hård sockerpärla i mitten? Och det gjorde du. Ja. Och sen gick vi upp i någon slags brygga när vi båda kom på snören.
4: Kolasnören.
0: Ja, det är två sockertoppar som sitter här och håller sällskap. Pontus Andersson och Isabel Berglund, och du som lyssnar, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med oss. Och ja, för all del, ni får väl höra av er om ni kommer få någon mer godis, så kan vi ju gemensamt förenas.
4: Ja, så får ni beställa dem över disk. Kommer du ihåg när man gjorde det?
0: Gud, så mysigt. Ja, det gör jag. Åh, vad mysigt.

0: tonårsland med Bo Kaspers orkester. Ska vi säga ett sista godis och sen är vi klara? Du får säga det.
1: Klubba.
0: Oh, klubba! Kunde vi glömma? Klubba! Åh, vad mysigt. Ja, det kanske får bli ett ämne någon gång lite senare i veckan. Igår så satt jag och hade lite lätt nyhetstorka. Försökte hitta något som kunde vara intressant att prata om. Och gick in på mina sociala medier och försökte se vad som fanns där. Och då snubblade jag över en kvinna som jag tyckte var så inspirerande. Hon verkligen fångade in mig på en gång. Det första inlägget var att hon beskrev så här: när jag var 31 så flyttade jag från mitt hemland. När jag var 34 träffade jag min kärlek. När jag var 39 så fick jag mitt första barn. Och så var typ andemeningen att så här, man behöver inte stressa eller man behöver inte vara rädd för att saker inte har hänt än, utan låt livet ha sin gång. Och det var så fint, och du och jag hade ju pratat om att nästa gång som det är VM, då kommer jag att fylla 40, eller det slog mig att det är då jag fyller 40. Och av någon anledning så fick jag sån enorm, inte livskris, men liksom lite svindel, och det brukar jag inte få i vanliga fall. Jag tycker ju att det är härligt att bli ett år rikare. Men det fick jag nu, och då var det samma kvinna hade lagt in ett citat som jag bara kände löste upp hela den här ångestklumpen. Och det var, ja, man vill ju inte försöka vara den här 25-åringen för resten av sitt liv. Man vill ju ändå vara 40-åringen som alla 25-åringar strävar efter att bli en dag.
1: Precis.
0: Och det tyckte jag hjälpte så mycket. Mm. Liksom hela min ångest bara släppte. Det var som att någon slog på lampan i vardagsrummet igen. Och man bara, ha! Ja! Exakt så är det ju.
1: Så... Jag upplever verkligen... jag hade mina jobbigaste år i livet när jag var runt 20 års ålder.
0: Ja!
1: För, jag gillar inte uttrycket ålderskris, för att det låter som att det är en medicinsk term.
0: Men det kanske är också. Vissa genomlider ju enorma...
1: Absolut. Men man kan också bara... var lite raljant, bara för man köper en motorcykel så har man en ålderskris, du förstår vad jag menar.
0: Ja.
1: Jag hade något sånt där, fast jag hade det när jag var 20.
0: Mm.
1: Och hade såna enorma krav på mig själv att jag skulle ha uppnått vissa saker innan jag var 23 och ställde otroliga krav på mig själv. Mm. Vilket gjorde att jag kunde naturligtvis då inte leva upp till de här kraven enligt mig själv då. Och hamnade i en jättesvacka i flera år på grund av det. Innan jag till slut hittade mig själv, inom citattecken, och kunde komma till ro med den jag är. Och det är ju sånt som jag upplever har blivit mycket enklare med åren. Att man, nummer ett, slutar jämföra sig med andra.
0: Mm.
1: Vilket inte har blivit lättare nu med sociala medier. Både du och jag är uppväxta, tack och lov, innan sociala medier.
0: Mm.
1: Det är en del av vår uppväxt också, men vi vet ju hur livet var innan smartphones och så vidare. Men så det har liksom släppt ganska mycket jämfört med andra, men också att man slutar bry sig så jävla mycket.
0: Ja, för vi slängde faktiskt ut frågan, det som vi tänkte nu då, för det här citatet gjorde att jag i slutet av 4 timmen igår frågade, finns det några kloka människor där ute som kanske kan dela med sig av vad som är bättre med att bli just äldre? Men vi hade liksom inte med, vi hade med två minuter och sen var det slut, och det här ämnet är ju så mycket viktigare. Så ja, vi slänger ut frågan nu till alla, men behöver liksom inte vara gammal för att svara på frågan, utan bara helt enkelt, nu ska vi gemensamt ta ett krafttag och se det positiva med att faktiskt åren går. Så berätta för oss, vad är det som blir bättre? Vad anser du blir bättre när man blir äldre för dig då? Alltså, eller bara allmänt. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till. SMS, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och så berätta. Jag tycker det var jättefint. Mm. Du landar och blir tryggare i dig själv. Ja, jag hittar surfen.
1: Ja, och man kan liksom blicka tillbaka på gamla karameller och tycka det är jättekul, vilket man tyckte var jättetöntigt kanske när man var 15.
0: Ah, exakt. Nostalgi. Hade vi tyckt det när vi var 15?
1: Nej, jag skojar. Men ja, hör av er.

Happy med Pharrell Williams. Och ja, i den här timmen så kommer vi prata om vad är det som blir bättre när man blir äldre. Mimmi skriver att bli klokare, och med det menar jag inte smartare, snarare tvärtom kanske, men att man förstår vissa saker och mjuknar en smula. Ja, det var väldigt fint. Jag håller verkligen med. Ola skriver, man gjorde alla sina dumheter i unga år innan internet fanns. Finns inga bevis alltså. Nej, lucky you Ola, säger jag bara. Stig-Ove, han skriver in, man har lämnat allt bakom sig. Nu väntar nya äldre bekymmer. Vad väntar framöver? Bara ödets väg vet vad som finns bakom nästa kurva och vägskäl.

Surfing USA med Beach Boys. Vad är det som blir bättre med att vara äldre eller bli äldre? Katarina skriver, man blir klokare och bättre på att säga ifrån. Och det som sker, det sker. All erfarenhet har jag nytta av nu. Lika tossig fortfarande då. Ja, Katarina känner att jag har en like hos dig. Eva-Lena är inne på lite samma spår. Erfarenhet och lugn. Trygghet i sig själv. Och ja, Rainer skriver att inse att man har haft rätt hela tiden. Är det så det känns? Ja, skönt i så fall. Ja, det är många som skriver in det här med att man faktiskt struntar helt och hållet i vad andra tycker. Och det låter ju faktiskt helt ljuvligt. Sen är det ju en del som också skriver in och bara kort och gott uttrycker inget. Ingenting. Bättre än alternativet. Ja, jag tycker att det verkar finnas en hel del. Ni får gå in och kika den här tråden, alla som har skrivit innet. För det finns en hel del, verkar det som, att glädjas åt. Hör av er och berätta vad ni tycker. vaken@sverigesradio.se. Elisabeth skriver att vakna på morgonen. Att veta att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn har det bra är väldigt viktigt. Att veta att vi har kunskap i det här landet. Att kunna hjälpa även andra människor i världen. Att få rent vatten att dricka och laga mat i, att vi skulle kunna göra mycket mer än vi gör idag för alla Sveriges barn och alla jordens barn, för en bättre och tryggare miljö. Ja, alltså verkligen, varje dag är väl en gåva trots allt.

The Riddle med Nick Kershaw här i Vakan, där vi snackar ålder. Och Håkan skrev in: det bästa med att bli äldre, det är att få se sina barn och barnbarn växa upp och utvecklas. Jag är nybliven pensionär och kör fortfarande lite långtradare. År 2012 var jag inblandad i en svår trafikolycka. 2015 fick en tia och 2024 en liten stroke. Detta sammantaget gör att jag är lycklig över att få bli gammal. Det är inte alla som får den förmånen. Nej, det är sant. Väl rutet. Ja... Jani är lite inne på samma spår, att jag lever framför allt. Men ska jag ta ett lite lättsammare exempel, så är det när jag går igenom något studentområde eller hör någon betydligt yngre granne festa till 80- och 90-talsmusik. Att kunna skryta om att jag faktiskt har minnen från året när Stad ljus, som de skrålar till, vann Melodifestivalen. Ja, det är faktiskt riktigt, riktigt roligt. Undra om vi kommer kunna skryta om att, ja, vet ni kids, när jag var ung, ganska ung, då fick jag faktiskt se Dara vinna Bangaranga. Kanske de kidsen kommer säga till de sen som blir unga. Jag vet inte.

0: Bangaranga Dara i Vaken. Daniel Wockner har gjort ett sällskap i studion och vi ska till USA.
1: Vi ska till USA där försvarsministern, tänkte jag säga, men krigsministern kallas väl han väl för också. Pete Hegseth har berättat för kongressen hur mycket kriget mellan USA och Iran har kostat den amerikanska krigsmakten. Och det är ganska mycket pengar. 364 miljarder kronor hittills. Då det började i slutet av februari där, så att det blir några månader som det har pågått, men ganska mycket pengar får man väl ändå säga. Men kostnaderna för kriget har gjort att Pentagon, försvarsmakten, håller på att få slut på pengar, så att de vill ha mer pengar av kongressen, närmare bestämt 700 miljarder kronor till. För att annars kommer militären att få slut på pengar och kommer inte att kunna göra det de ska.
0: Mm.
1: Så att vi får se, det har ju varit lite strid i kongressen om de här kostnaderna för militären. Trump har sagt att han vill höja utgifterna som militären har upp till 1,5 vad blir det? 1,500 miljarder kronor.
0: Mm-hmm.
1: Alltså nästan fördubbla utgifterna för militären. Men kongressen har varit lite så här avvaktande på det. Så att vi får se vart det landar. Det finns ett förslag på bordet där i alla fall. Men jag ska också nämna det att i ett annat vittnesmål i kongressen under kvällen så berättade den amerikanska försvarschefen General Dan Kane att det ukrainska flygvapnet för första gången har använt ett amerikanskt stridsflygplan, F-16, för att skjuta ner ett ryskt flygplan i en sån här luftstrid. Vi kan höra vad Dan Kane sa.
2: I'll note that recently we had the first air-to-air kill where a Ukrainian F-16 shot down a Russian fighter.
1: Och det ska alltså ha varit ett F-16-plan som sköt ner ett ryskt Su-35-plan, ett Sukhoi-plan.
0: Mm-hmm.
1: Så att det är oklart exakt när det här inträffade eller var, förutom då att det var någonstans över Ukraina troligtvis då.
0: Okej. Okay. Ja, från detta, nu läser jag bara innantill på ljudillen som kommer här. Elkrematorie.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Krematorier, alltså sådana här anläggningar där man bränner människor som har avlidit. De använder ju ofta någon form av bränsle.
0: Jag inte ens tänkt på det. Vad konstigt. Ja,
1: det blir
0: ju
1: liksom lågor som förkolnar kropparna, om man nu ska vara lite grafisk. Mm. Jag ber om ursäkt för känsliga lyssnare. Men i Oskarshamn så har man byggt ett av Europas första elektriska krematorier där man

0: torget lockat besökare från hela landet.
1: Ända uppifrån från Kiruna i norr och ända ner till Skåne i söder. Så att det har varit väldigt mycket guidning här under vinter och vår och sommar.
0: Astrid Bittner, P4 Kalmar.
2: Ja, vi tackar Daniel Wockner och fler ekonyheter får vi klockan 2. Jag blev helt förvirrad av klockan, men ja, 2 precis.
3: Stämmer,
2: ja,
3: 2.
2: Bra.

Do you think I'm sexy, Rod Stewart? Ja, vi har öppnat upp ämnet. Vad är bra? Vad är det som är bra med att bli äldre? Eva skriver att få vara här. Mm. Hasse hälsar lugnet. Och Katinka, hon reagerar på att det är så många som skriver inget. Det gör jag faktiskt med. Jösses, you guys. Ja, ja. Ann-Charlotte skriver att man njuter av livet som pensionär utan en massa krav och måsten varje dag. Det är ett nytt äventyr att upptäcka.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Please, Please, Please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Ja, vi har pratat om ålder och vad som är bättre med att bli äldre. Och Martin skriver, man gör fortfarande dumma saker, men det händer däremot långsammare. Och med de orden stänger vi ämneslådan och öppnar upp för nattjakten som i natt har tre ledtrådar, precis som vanligt. Och ja, ett rätt svar. Det är er uppgift som lyssnar. Uppgift, det är verkligen högst frivilligt. Men om man vill vara med så är reglerna helt enkelt att vi kommer spela upp tre ledtrådar i form av musik. Och ja, det finns helt enkelt ett rätt svar som gömmer sig bakom här. Ja, håll tummarna för att det finns några där ute som vill tävla. Här kommer nu första ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, men precis. Där hade vi första ledtråden i nattjakten Knock on Wood med Amy Stewart. Och har du någon gissning eller bara vill värma upp lite grann så är du såklart välkommet att du hör av dig. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickar du till 72250. Börja med ska vara vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för något som vi letar efter i natt? Knock on Wood med Amy Stewart. Mm. Ja, det finns inte så mycket mer att säga än så just nu. Hör av er.

Brand New Day med The Mavericks hör vi i vakan, där den första ledtråden i nattjakten har presenterats. Det var Knock on Wood med Amy Stewart. Och ja, vi får väl se om ni är några som vill vara med och tävla. Det hade ju varit kul om ni var ett litet gäng som skickade in vad ni tror att det är för något. Hittills så har vi bara en. Det är Anneli som har skrivit, skulle det kunna vara husbock? Men det är det inte. Nej, vi får hoppas på att det blir fler som hör av sig. Kanske någon som till och med har rätt svar. Fortfarande lite berörd över att det var så många som skrev inget på frågan, vad är det som blir bättre av att bli äldre? Jag tänkte att det skulle liksom, här har vi guldgruva av visdom i er lyssnare, som alltså i alla möjliga åldrar, men jag tycker att ni är så kloka och brukar säga kloka saker. Men jag blev faktiskt lite illa berörd när jag såg hur många som tyckte att det liksom inte fanns en enda bra sak med att bli äldre. Ja, sen fanns det ju såklart jättemånga som tyckte om att bli äldre och kunde svara på det, men ja, ändå. Ja, den här timmen, ja, det blev djupt på något vis. Och sen fick vi ändå reda på vad det här godiset hette, kungen av Danmark. Så ja, högt och lågt i vaken som det ska vara.

0: Måndagsbarn, Veronica Maggio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och det här är Ekot. Det borde vara krav på legitimation för socialsekreterare som ägnar sig åt myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården. Det skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR på DN Debatt. En legitimation skulle ställa tydliga krav både på utbildning och kompetens och personligt yrkesansvar. Och skulle även stärka rättssäkerheten, menar man på SSR. 144 migranter och flyktingar rapporteras vara döda eller saknade utanför Mauritaniens kust, det är enligt FNs flyktingorgan UNHCR. Nästan alla var på en båt som drivit 25 dagar till havs på väg från Gambia mot Spanien. Förra veckan gjordes 3 räddningsoperationer och 387 människor kunde föras i säkerhet. Antalet migranter och flyktingar till Europa har minskat betydligt i år, men samtidigt fortsätter alarmerande många människor att dö ute till havs, varnar FN-organet. För första gången har ukrainska flygvapnet använt ett amerikanskt stridsflygplan för att skjuta ner ett ryskt flygplan efter en luftstrid. Det berättade den amerikanske försvarschefen general Dan Kane i ett vittnesmål till kongressen under dagen.
4: I'll note that recently we had the first air-to-air kill where a Ukrainian F-16 shot down a Russian fighter.
3: Det ska ha varit ett F-16-plan som sköt ner ett ryskt Suhoi Su-35-plan. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna skulle ordna en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit på fredag. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelade om 50% tullar på ett antal kanadensiska varor. Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Peter Petrelius, och hej till dig som lyssnar. Klockan, den har blivit 2:02. Det är onsdag den 22 juli och den andra ledtråden i nattjakten ska presenteras om en liten stund. Jag som håller sällskap, jag